V deň svätého Gregora vyslaní sme školskí žáci od pána rektora. Poladie do vášho domu aj do dvora, šisúvnem žáci a polná komora. Bo dnes po domov školskí žáci mašírujú.

0: Môžete nás poznať po tvári, že nie sme my bagažéri, otec sveše našo stári. Šable flindy nepotrebujemo, bo s knižkami bojujemo.
1: Dnes po domo chodímo a regulu to hledámo. Chlo dovešili, alebo dovešie veku šestieho. A vstúpe to roku do nášho regimentu školského.

svoje dietky miluje. Vedie ich dobriemu. Nech si dá žiačika do školy, nech se uší tomu, pervie Boha znať, stvoriteľa svojho, vieru jeho vyznávať, Krista syna jeho.

0: Dobrý deň, Božedaj.
1: Božedaj.
0: Prišli sme vám po tú vašu Marinku do školy.
1: Joj, tak to, že mi bude potom husí pásť, keď bude v škole sedieť. No ale, no tá dobre, no. Tá berte si ju.
0: Dobrý deň, Božedaj.
2: Božedaj, čo moja dievko?
0: Prišli sme po toho vášho Janíška. Pán rektor volajú.
2: Janík, hýbaj, tu ťa volajú. A že budeš slúchať, aspoň tie 4 ľudovo vychodíš, ak ja mám.

0: či sa viete pozdraviť nášmu Pánu Bohu. Vy tri?
1: Mene Otca i Syna i Ducha Svatého.
0: Správne.
1: Zohni se, píšem babke list, dám pečiatku, môžeš ísť.
0: Pasujem ťa za školského husára, pasujem ťa za školského husára, pasujem ťa za školského husára.
1: Hej!
0: Hej!

0: ťažkú úlohu. Či viete, kelo je jedno a búško a jedno a búško spolu.
1: Tato, nie.
0: Smolka, povedz.
2: Dva.
0: A keď jedno a búško zješ, kelo ti zostane?
2: Ništ.
0: A to preš?
2: Druhé dám kamarátovi.
0: Správne.
3: Zohni se. Píšem babke list, dám pečiatku, môžeš ísť.
4: Pasujem ťa za školského husára.
5: Hej!
0: A hraj!

0: Dám vám ťažkú úlohu. Či znáte túto literu?
1: To nič.
0: Malý Galajda, povedz.
2: Neviem.
0: Preš.
2: Nechodím do školy.
3: Štichni ho.
2: A.
0: Správne. Ak sa

tvári. Za to naše unúvanie, že dám od vás odmenenie. Tak ak rédnym husárom dajte slaniny razom. Šôldry, kolbásy, údliny, rebierka i bravžoviny. Bado i nášho košíška, udielte do 2-3 vajíška. Ak nám aj nechcete dať, pôjdemo si sami odrezať.

0: vajíčka.
1: Ďakujemo, ďakujemo teta pekne.
2: A tu aj dáka kolbáska aj slaninka z toho ročného kermíka pre pána rektora. Nech prekúsa.
1: Bašuok, ďakujemo.
3: Vážení rodičové, rodičom školopovinných detí, ktorí toho roku dovršili 6 roky a prvý raz vstúpe do našej školy, oznamujem, že presný deň nástupu dajú na dedine vybubnovať náš pán Richtár a budú ho v koštele pripomienkovať i pán farár. Naša škola je dobre vybavená. Griflík a táblišku na písanie a výučbu počtov mámo pre každého žiaka. Školské lavice sa v prípade nedostatku vyrobé. Nezapomnite tiež, že v čase od jeseny do jary je potrebné, aby každý školský deň žiaci so sobou donesli 2 bukovo polená pre potreby vykurovania školy. Za dary vami preukázané vám v mene celej školy pekne ďakujem. Nech sa vám a vašim deťom za to pán Boh 100-násobne odvdeší. Žiaci, zadekujte!

Zdraví ostávajte, milí páni hospodári, nech se vo vašom dome šíko dobre darí. Lebo!

Na školských husárov sa v pásme, ktoré sme si práve vypočuli, zahrali deti z detského folklórneho súboru Bambuchy z Gemerskej Polomy. Teraz nám budú spievať deti zo Spiša. Muzika Milana Rendoša do spevu zahrá detskému folklórnemu súboru Jadlovček z Margecian.

Z Margecian zaspieval detský folklórny súbor Jadlovček. Aj na Šariši sme hľadali detských folkloristov a aj sme našli, aj nám zaspievajú. Konkrétne detský folklórny súbor Raslavičanik, ktorému zahrajú muzikanti Raslavické.

Vypočuli sme si detský folklórny súbor Raslavičanik. Tento raz nám zo Zemplína zaspieva solista spevák Michal Budaj, v ktorého podaní zaznejú parobské piesne, hrá ľudová hudba folklórneho súboru Vranovčan.

Spieval Michal Budaj. Ešte Zabova nám deti nespievali, ale hneď a zaraz budú. V nahrávke z roku 2009 zaspievajú členky folklórneho súboru Virganek zo Skároša. Na akordeóne sprevádza Ľuboslav Kryš.

0: pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku venovanú vám, našim poslucháčkam a poslucháčom. Opäť vám ponúkneme na výber dve ľudové piesne. Dnes sme nezašli za piesňami do regiónov, ale aj v tejto rubrike sme sa nechali inšpirovať Dňom dde detí. Nuža, z týchto dvoch piesní v podaní detí si môžete vybrať jednu, ktorá potom zaznie v našom vysielaní a ktorú môžete aj niekomu venovať. Naše číslo do štúdia je 055 622 29 94.

0: Príjemné popoludnie želáme pani Zuzke Dosniny.
1: Dobrý deň vám prajem, aj vám príjemné popoludnie.
0: Ďakujeme, poďme na váš výber. Dnes sú to piesne v podaní detí. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Pošolbia do vás v podaní detského folklórneho súboru Viganček z Košíc so sprievodom akordeonistu Ľuboša Popiaka. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Okrúcajšie pišťaločka verbová, ktorú zaspieva detský folklórny súbor Zemplínik z Michaloviec. Tak ktorú by ste si vybrali detskú?
1: Prvú,
0: tak to bude Viganček z Košíc. Nože keďže máme ten deň detí, tak ostaneme pri tejto tematike.
1: Áno.
0: Máte radi aj ten folklór detí? Radi si popočúvate,
1: čo,
0: či pozriete?
1: Ja počúvam všetko, takže a ja mám strašne rada folklór, takže mne na tom nezáleží, či deti zaspia, alebo pokiaľ je to krásne a je to ľudové, tak pre mňa to je jedno.
0: Poteší to.
1: Áno.
0: A opýtam sa, na čo zo svojho detstva si spomeniete, ak by sme ostali pri tej téme nejakých tradícií, ľudovej kultúry, na nejaký zúkonov, máte nejakú pamäťovú stopu na nejaké činnosti?
1: Ani neviete, čo by sme tu nevychodia, tu deti málo, sú málo detských súborov, takže ani nie.
0: A vás ešte niečo také postretlo v tom detskom veku?
1: Mňa absolútne. Ja už ako v dospelom a vyspelom veku som spievala v ľudovke, no, ľudovej súbor Pichončan, takže mám rada celkovo.
0: A mali ste nejaké povinnosti ako dieťa, ktoré patrili len k dieťaťu, keď sa ešte bavíme o tej tradičnej kultúre, respektíve o nejakých tých úkonoch, ktoré deti teraz už nerobia, ale v minulosti robili?
1: Viete čo, ani tak sme nerobili, pretože my sme vlastne vyrastali na gazdovstvách, takže na ľudovky nebolo čas. Doslova do písmena.
0: A z práce čo boli vaše povinnosti?
1: Povinnosti do školy, zo školy prísť a na pole. Prísť domov, ľahnuť a spať.
0: A ako si na to spomínate ako dieťa? Mali ste to radi? Bol v tom nejaký... bola to len povinnosť, alebo aj nejaká radosť z toho plynula, z tých prác?
1: Nebola to radosť, ale bola to povinnosť, ale to sa muselo, takže bez odvrávania, bez všetko. Jednoducho odhodila sa taška a išlo sa na pole a tým to končilo.
0: Ale už asi
1: a v zime teraz, tam kovačka.
0: Teraz dospelosti už asi na to inak spomínate však.
1: Áno, áno.
0: Tak ďakujeme veľmi pekne za vaše spomienky a komu by ste chceli pesničku venovať, ešte nám povedzte.
1: No, tak ja by som chcela, viete čo, môj švagor Dušan Šváb zo Stakčina zajtra má narodeniny a moja neter Simonka Rudolfová, doktorka Simonka Rudolfová má v piatok narodeniny, takže ku im narodeninám a všetkým poslucháčom, ktorí rady počúvajú vás.
0: Ďakujeme.
1: Na Bilo Regina.
0: Pozdravujeme aj my oslavencov. Vám ďakujeme za zavolanie a prajeme príjemný zvyšok dňa.
1: Aj vám.

0: Žijeme tu spolu.
1: Rubrika v pondelok venovaná rusínskej menšine bude dnes venovaná aj deťom. Preto sme siahli po piesniach speváckej skupiny Makovička zo Svidníka. V repertoári majú piesne šarišské, zemplínske i rusínske. Nuža práve tie tretie si vypočujeme aj v tejto chvíli. Ako sme už spomínali, spev bol deťom prirodzený a známy. A tak ako si deti pospevujú dnes, pospevovali si, ba ešte asi aj viac, aj v minulosti.

V tejto chvíli si ideme opäť zalistovať v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Ďalší prvok sme vyberali s odkazom k dnešnému dňu. A keďže dnes zrejme veľa detí dostane nejakú tú hračku, my spoznáme tiež jeden druh hračiek, konkrétne tie kiatické. Hromadná výroba drevených hračiek na území Slovenska sa začala formovať koncom 19. storočia. Výroba kiatických hračiek mala základ v miestnej výrobe súsekov, teda prenosných truhlíc sarkofágového tvaru na úschovu šatstva, neskôr obilia a múky a vychádzala z charakteristických technologických a výzdobných princípov. Keď po roku 1918 vplyvom priemyslu začala produkcia súsekov zanikať, výrobné skúsenosti a zručnosti miestnych výrobcov našli uplatnenie v tvorbe drevených hračiek. Vyrábali a vyrábajú sa z kvalitných bukových doštičiek, ktoré sa upravujú kresaním a hobľovaním. Diely hračiek sa spájali do výslednej hračky bez kovových spojových prvkov a lepidla, len drevenými kolíkmi a zadlabávaním. Najoriginálnejšou súčasťou kiatickej hračky je výzdoba. Do povrchu namoreného výrobku sa vzor vyrýva kružidlom, ktoré je ukončené rydlom. To odstraňuje moridlo a odkrýva prirodzenú svetlú farbu dreva. Základom ornamentu sú geometrické tvary ako čiary, závitnice, kružnice a poloblúky, ktoré sa navzájom kombinujú a vytvárajú rôzne dekoratívne zostavy, tzv. Kružbovú výzdobu. Kiatické hračky boli pôvodne povrchovo opracované prírodným, doma vyrobeným farbivom, roztokom získaným varením kôry trniek alebo divých sliviek vo vode. Neskôr sa začali používať chemické moridlá a farbivá zakrývajúce štruktúry dreviny. Väčšina kiatických hračiek však zotrváva v pôvodnom hnedočervenom zafarbení. Najtypickejšou hračkou je koník na dvoch alebo štyroch kolesách, so záprahom, s jazdcom, s osánkami alebo iné zviera na dvoch alebo štyroch kolieskach. Nájsť by sme mohli kravu, vola, býka, prasa, kohúta, ježka čiž zajaca, ale aj klepáč v podobe koníka, domčeky a detský nábytok, či schematické postavičky ľudí, gazdu a gazdinu, ale aj pracovné nástroje. V detských melódiách pokračujem aj naďalej. Tentoraz piesne remeselnícke nám zaspievajú deti z detského folklórneho súboru Železiarik.

spoza hraníc východného Slovenska.

0: Cieľom nášho dnešného spoznávania folklóru mimo východniarských hraníc je obec Dobrá Niva v okrese Zvolen. Zaujímavosťou je, že leží na rozhraní Zvolena, Hontu a Novohradu a tak je pre obec typický podpolianský typ odevu, avšak so znakmi hontianskými i novohradskými. Spomenuté vplyvy sa odrazili aj na náreči obyvateľov. A keďže nám dnes spievajú takmer výlučne deti, aj piesne z Dobrej Nivy si vypočujeme v podaní detskej speváčky Ľubky Špánikovej, ktorej zahrá orchester ľudových nástrojov.
1: A

0: Krása v slovách z dedina.
1: Rok sa prehúpol do svojho 6. mesiaca, ktorý sa považuje za akési predleto, a v júni sa môžeme tešiť na kvety bazy, voňavý lipový kvet a jahody a samozrejme na pranostiky, ktoré zo sebou jún prináša. Ak v júni severné vetry dujú, to sa búrky opozďujú. Keď hrmí v júni, žito bude mať hrubé zrno. Veľa hríbov v júni sýpky nenaplní. A našli sme aj pranostiky k dnešnému 1. júnu, pri ktorom máme v kalendári svätých Fortunáta a Nikodéma. Ak prší na svätého Fortunáta v noci, radujú sa všetci. Nikodéma jasný deň býva od všech hospodárov pochválen. O svätém Fortunátu kvapka dažďa má cenu dukátu. Dlhoročné priemery úhrnu zrážok a pozorovania počasia hovoria, že jún zvykol bývať oveľa daždivejší než máj. A dosvedčujú to aj mnohé pranostiky. Raňajší dážď, starej baby tanec. Ranči dišč len tak dlho trime, jak vyspatého psa drímane. Netreba v júni o dážď prosiť, príde, až začneme kosiť. A pozrime si aj jednu aktuálnu s presahom do budúceho týždňa. Keď na svätého Norberta, Roberta a Medarda dážď leje, tak bude pršať viac ako 6 týždňov.

Detský folklórny súbor Letnička z Popradu spieval aj o daždi, ktorý aspoň do Košíc a okolia už 1. jún priniesol. No a uvidíme, ako bude pokračovať, či nás len pokropí, alebo aj zleje. Vráťme sa teraz na úvod relácie, kedy sme vám zadali takúto hádanku. Koľko šindľov vyjde na pokrov domu? Viete? Nuž, hádanka je trochu detská, tak taká bude aj odpoveď a tá správna znie takto. Ani jeden, lebo všetky musia vyniesť. To bolo od nás v tejto chvíli všetko, milí priatelia, a tým sa relácia Zahrajte mi túto dostala k svojmu záveru. Za pozornosť vám ďakujú Stanislav Hurdyho techniky a spoza mikrofónu Michaela Valiková. Deťom prajeme, nech si ešte dnešný deň patrične vychutnajú a my by sme si sa mohli snažiť zachovať si aj kúsok toho dieťaťa v sebe, prirodzene zvedavého, hravého a dobrého. Pretože všetky deti naprieč rokmi i krajinami sú presne takéto. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere si vypočujeme piesne v podaní dievčenskej speváckej skupiny folklórneho súboru Jurošik z Michaloviec.

keby sa len skorej štvrtok, piatok minul, že by ten môj frajer hore nezahynul. Treba sa, dievčatá, treba sa vydávať, ako je to dobre s mladým mužom spávať.

0: Dnešné sviatočné zahratie mi túto začnem, priatelia, zľahka poeticky. Deti v minulosti vyrastali medzi poliami a lesmi a každé ročné obdobie im prinášalo nové dobrodružstvá. Poznali mená stromov, vôňu sena aj chuť vody z hlbokej studne. Ich hračkami boli vyrezávané drevené koníky a jednoduché bábiky. Zahrali sa však aj s kamienkami pri potoku či papekami v hore. Dnes budem mať pri mikrofóne Rádia Regina stred vzácnych hostí, no či uhádnete, o koho ide.
1: Bývali sme v centre Banskej Bystrice. Od jary do jesene k nám do dvora sa šírili vône zeleniny, ovocia, kvetín, ale ten orgován posielal s

0: A ja som mojimi malými šikovnými prštekami tieto sieťky poprepichoval, takže to bol môj prvý stret s heligónkou.
1: Z ockovej strany sú to určite zase návštevy jeho pôvodnej rodiny u Slovákov na Dolnej Zemi v dedine, ktorá sa volá Padina a leží 9 kilometrov od Kovačice. Ako malá, možno 4-5 ročná, som sa brodila vo veľmi hlbokom, teplom prachu priamo na ceste, pretože tam naozaj ešte tá tradičná kultúra roľníkov žijúcich na Dolnej Zemi žila.
2: Spomína si na také jedno najväčšie, keď sme si v stohu slamy urobili taký bunker a tam sme sa prosím pekne učili fajčiť.
3: Dnes to teda bude, priatelia, o spomienkach na detstvo mojich kolegov, ktorí od utorku do piatku vysielajú vašu obľúbenú reláciu Zahrajte mi túto, takže máte sa naozaj na čo tešiť. Ak máte možnosť ísť na Facebook Rádia Regina Stred, využite to a pozrite si, aké pekné fotografie detí v škole oblečené v kroji som objavila na stránke Fondu tradičnej ľudovej kultúry. A keď už budete obzerať školákov z Vašca a Horného Tisovníka, napíšte nám rovno aj vašu najspomienku na vaše detstvo. Jedného z vás vyberieme a získa dva lístky na piatkový koncert jubilujúcej vynikajúcej kapely Temperament Cymbal Orchestra na nádvorí Výgražského zámku. Od techniky zdraví Jan Maľa a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Ako prvý nám o svojich spomienkach na detstvo porozpráva Peter Sedmák.
1: Moje detstvo bolo nádherné, keďže som najmladší moderátor relácie Zahrajte mi túto, tak si na ňo veľmi čerstvo spomínam. Bolo prežité u mojej starkej Vierky v Krupine, kde sme spolu trávili všetok voľný čas. Chodili sme na pikniky, chodili sme stavať mlyny na potok a rôzne takéto veci, takže na to veľmi rád spomínam a samozrejme nebolo prežité len v Krupine, ale aj na Drieňove, kde mám zas druhých starých rodičov a tam boli zase iné zážitky, také dedinské by som povedal, hranie sa medzi sliepkami, medzi husami, prechádzky, večerné popolí a tak ďalej, takže moje detstvo bolo naozaj krásne. S heligonkou som sa stretol v podstate v ranom veku, keďže môj starký Ďurko je heligonkár a vždy som ho vnímal ako muzikanta, ktorý niečo drží v rukách a to niečo hrá. A mňa paradoxne na heligonke nezaujal ani jej zvuk, nezaujal ma ani nejak extra jej tvar, ale zaujali ma malé okrúhle otvory na basovej strane heligonky, v ktorých boli napchaté také sieťky, a ja som mojimi malými šikovnými prštekami tieto sieťky poprepichoval, takže to bol môj prvý stret s heligonkou, ale očividne ma priviedol k tomu, že dodnes na tej heligonke hrám a považujem sa za, ako môj starký, interpreta ľudovej hudby. Spomínam si na kosenie veľkých pasienkov na Starej hore, kde má rodičovský dom moja starka, takže si spomínam aj na môjho prastarého otca a na jeho povestný, legendárny zelený traktor, ktorý volal Ťapík a štartoval sa veľmi zaujímavým spôsobom a dodnes ma to fascinuje, keď zapálil noviny a pchal ho tam k motoru, tie noviny, aby sa to chytilo horieť a aby sa teda ten motor naštartoval, tak to sú také veľmi príjemné zážitky z toho detstva a určite k ním patria aj tie pikniky so starkou Vierkou, varenie, polievočky na dvore a rôzne iné veci, ktoré som mohol ako dieťa realizovať a veľmi rád by som si tieto časy vrátil. Určite ma moje detstvo ovplyvnilo vo veľkej miere, pretože ľudová hudba má v našej domácnosti, či už u mojich rodičov alebo starých rodičov, svoje pevné miesto a bol som s ňou spojený od malička. Ale k rozhlasu ma naozaj priviedol folklór, pretože ma moja pani vedúca Mirka Kubandová pozvala do relácie Klenotnica ľudovej hudby, kde som reprezentoval moje vydané CD. No a vlastne takýmto spôsobom som sa dostal aj sem do rozhlasu a som za túto príležitosť veľmi vďačný, takže môžem zodpovedne povedať, že folklór mi zabezpečil aj účinkovanie v rozhlase.
2: Boli sme my!

Hanka Kútiková vysiela už dlhé roky reláciu Zahrajte mi túto a ja by som jej Zamatový hlas dokázala počúvať dlhé hodiny. Ako si však ona spomína na svoje detstvo?

0: Ono je to tak, detstvo je akýsi duševný stav, v ktorom sa všetko zdá byť zaujímavé. No a tak pri skúmaní nepoznaného dokáže dieťa zapojiť všetky svoje zmysly. Samozrejme, že ani ja som nebola výnimkou. Vnímala som intenzívne vôňu domova, maminkyných vlasov, ockovej vypratej košele, pev maminky, ľudový. Každým dňom som sa zoznamovala s vôňami, chuťou jedál, ale z raného detstva sa mi výrazne uchovala vôňa orgovánu. Bývali sme v centre Banskej Bystrice, pár domov od hradného areálu, susediaceho s veľkou tržnicou, čiže od jary do jesene k nám do dvora sa šírili vône zeleniny, ovocia, kvetín, ale ten orgován posielal svoju vôňu z opačnej strany, od Hungárie, historickej krásnej budovy, pre ktorou bol taký malý mestský park s orgovánovým sadom a lavičkami. No a to už len bola vôňa, ktorá k nám cez otvorené okná prenikala, najmä podvečer. Sadala nám na vlasy oblečenie, skrátka, ja milujem vôňu orgovánu dodnes. Ňou, ako by ma pohládzalo moje detstvo. Z úplne raného detstva sa mi nezachovali spomienky na oslavy dňa detí, ale neskôr na prvom stupni základnej, vtedy ešte ľudovej školy, keď sme istý čas bývali v Harmanci, v areáli vojenského kartografického ústavu, tak to už boli oslavy priam na tú dobu veľkolepé, pretože o ich priebeh sa postarala nielen škola, obec, ale aj harmanecké papierne a kartografický ústav. Nechýbalo ani tradičné bábkové divadlo radvanskej rodiny Anderle. No a vtedy som ešte ani nemohla tušiť, že raz v dospelosti budem roky zamestnaná ako bábkoherečka v krajskom bábkovom divadle Banskej Bystrici. Ono to bola úžasná doba s poznávaním, že detské publikum je to najvnímavejšie, najďačnejšie. A nemohla som ja vtedy tušiť, keď som v ranom detstve so zatajeným dychom priam objímala naše malé rádiko s vysvieteným okienkom, počúvajúc rozprávky, vtedy ešte nie tety Viery Bálintovej, ale tety Heli Krčmeriovej, že raz sa stane rozhlas súčasťou mojho života a ja jeho. A čo by som popriala súčasným deťom takto v ich sviatočný deň? Aj keď si to teraz možno neuvedomujú, mnohé veci sa im zdajú samozrejmé, nech majú šťastné detstvo, pretože to je jedno z najlepších vecí, ktoré sa im v živote môžu prihodiť. S milujúcou rodinou je to priam raj. Tak nech im v tom detskom raji príjemne, aby keď ho raz budú musieť opustiť, niesli si so sebou batú ošteku na ceste do dospelosti. Veľa krásnych spomienok.
1: Priatelia, tak ja som dnes nešla nahrávať rozhovory do terénu, ale o sviatočný ráz Medzinárodného dňa detí sa mi postarali moji kolegovia a moderátori relácie Zahrajte mi túto. Po folklórnom spravodajstve, kde budeme pozývať do Podkoníc aj na nádvorie Vígľašského zámku, mám pre vás ešte dva rozhovory, a to so Zuzanou Drugovou a Tomášom Domom. Buďte s nami aj naďalej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva v stredu 3. júna na podujatie cyklu Dedičstvo alebo živé poklady sveta. V Turzovom dome o 17. hodine sa začne beseda na tému Výšivka krivou ihlou s Ivetou Smilekovou z Detvy, ktorá vo svojej práci nadväzuje na rodinnú tradíciu vyšívaním krivou ihlou, ktorá sa dedí už 4 generácie. Temperament Cymbal Orchestra uvedie v piatok pri príležitosti svojho jubilea gala koncert. Pokračuje cymbalista Michal Budínsky.
1: Gala koncert spojený aj s uvedením CD s rovnomenným názvom Vedno 20 rokov. Sme chceli spraviť v takom prostredí inom ako buď v kultúrnom dome alebo v nejakom priestore. A v rámci toho, že my sme v podstate pred 20 rokmi začínali ako Temperament Cymbal Orchestra skúšať na Výgľaši, takže sme to chceli urobiť na Výgľaši, no a bude to na nádvorí, na Výgľašskom zámku, tak bude to aj pre nás niečo nové, ešte sme v takomto priestore koncert nemali. Na tom gala koncerte budeme mať vynikajúceho huslistu, multiinstrumentalistu a speváka Roberta Puškára, ktorý naozaj s nami teraz posledné 3 roky dosť spolupracuje. Samozrejme folklórny súbor Očovan, s ktorým taktiež dlhoročne pôsobíme a vlastne im pomáhame a robíme spolu programy výročné. Takže folklórny súbor Očovan, no a samozrejme tí speváci Karolina Buzáková, Veronika Kobová Malatincová, Iveta Budinská Bystrianska, Janko Chabada Chovan, Joško Martinský. Koncert 20 rokov Vedno Temperament Cymbal Orchestra bude 5. júna o 18.00 na historickom nádvorí Výgľašského zámku.
0: Žilina sa v sobotu 6. júna stane dejiskom folklórneho festivalu Ozvený Karpát, ktorý prinesie do Budatínskeho parku bohatstvo tradičnej kultúry, hudby, spevu a tanca z regiónov Slovenska aj Poľska. Festival otvorí predpoludním o 10. hodine program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Lúčanka, Fazuliari a Petrovičan. V programe detských folklórnych kolektívov sa predstaví súbor Cipovička, Zbojníčatá z Terchovej a Gajdoši z Oravskej Polhory. Popoludní o 14. hodine sa začne pásmo Karpaty spájajú, v ktorom sa predstavia domáce aj zahraničné súbory a medzi nimi terchovská muzika Holúbkovci, Ľubomír Párička, Oprášené krpce, Javorník z Lúk, ľudová hudba Terchová aj Eleonora Vančíková Kapasná. Vo večernom programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať Javorníček a kamaráti, Martin Lauko, ľudová hudba Elišky Urbánkovej, Hojana, ako aj súbor Bory Rosutec a Stavbár. V amfiteátri v Detve v sobotu o 17. hodine privítajú účinkujúcich aj návštevníkov jubilejného 10. ročníka Medzinárodného detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky. Medzi účinkujúcimi nebudú chýbať súbory Ratolesť, Vrtielko, ľudová hudba základnej umeleckej školy z Hriňovej a Detvy. Hostiami programu budú Malá kýčera z Čierneho balogu a Danájek zo Strážnice a súbor Detva z Detvy. V Horehronskom múzeu uvedú v sobotu 6. júna o 16. hodine poslednú komentovanú prehliadku národopisnej expozície spojenú so spomienkami súčasných aj bývalých zamestnancov. Návštevníci majú možnosť posledný raz sa pokochať pohľadom na predmety a texty z expozície Život a kultúra ľudí na Horehroní, ktorá tvorila neoddeliteľnú súčasť budovy historickej radnice dlhých 46 rokov. Brány historickej radnice sa týmto pre verejnosť navždy zatvoria. Horehronské múzeum sa na návštevníkov bude aj naďalej tešiť vo svojich priestoroch, a to na námestí Milana Rastislava Štefánika číslo 13 v budove Mešťanského domu v Brezne. Spomienkové stretnutie heligonkárov sa uskutoční v sobotu 6. júna o 15. hodine v kultúrnom dome v Poltári. Na podujatí, ktoré organizuje občianske združenie Opona v spolupráci s mestom Poltár, si účastníci spoločne zaspomínajú na Pavla Obročníka a zahrajú si tak, ako to mal najradšej, od srdca, s radosťou a v kruhu priateľov. Prezentácia účinkujúcich sa začne o 14. hodine. Podkoniciach v nedeľu uvedú 10. ročník Tonkovičových slávností. O 10. hodine sa začne svätá omša v kostole svätého Martina a následne si návštevníci na cintoríne uctia pamiatku Pavla Tonkoviča a ďalších osobností spätých s folklórom v Podkoniciach. Pokračuje Terézia Halajová z folklórnej skupiny Vysoká.
2: Domáca folklórna skupina Vysoká a obec Podkonice vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. ročník Tonkovičových folklórnych slávností, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. júna. Hlavný program odštartuje o 2. na ihrisku Brodok, kde vystúpia folklórny súbor Urpín, súdiovci zo Selenče, mužská spevácka skupina Kráľová Hoľa z Pohorelej či fujarové trio v zložení Vladimír Homola, Michal Filio a Matúš Filio.
0: Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Streda patrí v našom vysielaní po 16. hodine Zuzane Drugovej. Dnes je ale Medzinárodný deň detí a tak si moja kolegyňa pospomínala na svoje detstvo.
1: Vyrastala som v rodine jedného z prvých tanečníkov umeleckého súboru Lúčnica. Môj ocko bol z generácie s pánom profesorom Nosálom a určite to niečo spôsobilo, že my sme sa na ľudovú hudbu vždy, ako môj ocko hovorieval, nadrdali. Takže ľudovú hudbu a tanec som naozaj dostávala veľmi skoro už priamo v rodine. Ak to zoberiem z tej otcovej strany, tak tam bolo určite dôležité to, že ma ako 11-ročnú zobral na výročný koncert umeleckého súboru Lúčnica a vznikla tam aj moja obrovská túžba byť členkou Lúčnice, čo sa následne počas vysokoškolských štúdií podarilo aj mne a potom aj mojim dvom synom, ktorí tancovali v Lúčnici. V tom čase pán Nosál sám teda povedal, že pravdepodobne sme prvou trojgeneračnou rodinou v Lúčnici. Z mamkinej strany zase to bolo niečo úplne iné, pretože mamka pochádzala z Pozdyšoviec, jej rodičia sa narodili v roku 1895 a žili v pôvodnom drevenom dome. Tak tento dom bol miestom mojich detských hier, určite ma to veľmi ovplyvnilo. Z mamkinej strany tam určite bude patriť spomienka na to, ako v tom hlinenom dome rozložili najprv snovadlá a potom krosná, aby mamka mohla utkať činovaťové závesy do našej chaty na Zemplínskej Šírave. Vo veku okolo 10 rokov som tak bola absolútne osobne prítomná pri týchto remeselných činnostiach, ktoré sa mi potom oveľa ľahšie chápali počas štúdia etnológie v Bratislave. Z ockovej strany sú to určite zase návštevy jeho pôvodnej rodiny u Slovákov na Dolnej Zemi v dedine, ktorá sa volá Padina, leží 9 kilometrov od Kovačice. Tam sú tie prvé spomienky, ako malá, možno 4-5 ročná, som sa brodila vo veľmi hlbokom, teplom prachu priamo na ceste, pretože tam naozaj ešte tá tradičná kultúra roľníkov, žijúcich na Dolnej Zemi, žila. Boli to veľmi dôležité zážitky, ktoré ma určite ovplyvnili a na ktoré doposiaľ s mojimi dvomi staršími bratmi spomíname.

0: Na záver spomienok na detstvo mojich kolegov je tu Tomáš Dom. Spomína na svoje obľúbené detské hry.
1: Neviem, boli to asi také klasické hry, ako sa hrávali všetky deti. Naháňačky, skrývačky. Pamätám si takú zaujímavú hru, že vykopávanú. Ale ja som dosť často chodil k svojej starkej, do Hriňovej, do Krivca. A mojou takou láskou bolo chodiť do hory. Kadečo zbierať, alebo sa len tak túlať. Vtedy sa zbierali ešte také lesné jahôdky, lieskovce, potom už neskôr, samozrejme, v auguste alebo na jeseň aj lesné hríby. No, táto láska k hore a k lesu mi aj zostala. Každý z nás vystrajal nezbedy a huncúctva. Spomína si na také jedno najväčšie, keď sme si v stohu slamy urobili taký bunker a tam sme sa prosím pekne učili fajčiť. Tak u nás v detve sa hovorí, že asi folklórom je každý tak nejako liznutý a ja ako dieťa som tancoval vo folklórnom súbore Ratolesť, ktorý viedla Milka Sekerešová. A naozaj tie spomienky sú krásne a ja môžem povedať, že z toho detstva, z toho pôsobenia v tom súbore čerpám dodnes. Ja si myslím, že naše súčasné deti sú fakt, že veľmi šikovné a v mnohom nás prevyšujú, takže ja to beriem tak opačne, že už my by sme sa mnohé veci mali učiť od našich šikovných detí.

Začiatok júna priam vyzýva k tomu, aby sme sa bližšie pozreli na aktuálne pranostiky, priatelia. Ak dá nebo daždíčka, bude pekná trávička. Alebo ak hrmí v júni, bude dobré obilie, ale dobytok bude metať. Dnes tu bol v Banskej Bystrici upršaný deň. Ako bude zajtra, tak to nám už prezradí predpoveď počasia. Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. Spočiatku v noci väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky postupne budú ustávať. Nočná teplota 14 až 8, denná teplota 23 až 28, v severnej polovici na Horehroni a Spiši 18 až 23 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny vietor. Máme za sebou tak trošku výnimočné, slávnostné a hlavne spomienkové vysielanie relácie Zahrajte mi túto. O svojom detstve nám porozprávali kolegovia Hanka Kútiková, Zuzana Drugová, Tomáš Dom a Peter Sedmák. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Jan Vaľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Zahrajte mi túto.
1: Príjemný podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Keďže dnes oslavujú svoj sviatok všetky deti a aj my, ktorí sme nimi ešte nezabudli byť, vybrala som pre vás do dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy zo pár zaujímavých kúskov v podaní detských interpretov. Možno vás niektoré mená spevákov zaujmú, viacerí z nich sa hudbe venujú aj v dospelosti, no nie každý zostal verný práve folklóru. Zostaňte s nami až do 18. a všetko sa dozviete. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

Na úvod sme si vypočuli ľudovú pieseň v podaní speváčky, ktorej nahrávky sú v našom rozhlasovom archíve naozaj ojedinelé. Jej meno je Linda Pachingerová a v roku 1992 piesne Od Nitry pre ňu upravil Peter Jantoščiak. Nahrávky tejto mladej dámy sú zrejme jediné, ktoré sa podarilo uskutočniť, pretože v súčasnosti sa už venuje celkom inej profesii, ako je hudba. V podaní Lindy Pachingerovej vám ešte ponúknem tri ľudové piesne z Ponitria, opäť v úprave Petra Jantoščiaka. Hrá orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením Mira Dudíka. No a po Linde dostane priestor speváčka, ktorá ľudovým piesňam zasvetila naozaj celý svoj život. Ako by aj nie, veď na to mala aj všetky predpoklady v rodine. Jej meno je Svetlana Koláriková za Slobodná Zaujcová. Svadobné piesne Od Nitry v úprave Mariána Járeka patria k jej prvým rozhlasovým nahrávkam ešte z roku 1990. V tom čase mala 11 rokov.

Svetlanu Kolárikovú Zaujcovú sme si už v našich reláciách predstavovali. Ja iba pripomeniem, že patrí k osobnostiam, ktoré pôsobili v nitrianskych folklórnych súboroch Zobor i Ponitran, v ktorom sa v roku 2002 stala aj vedúcou speváckej skupiny a ľudovej hudby. Tu pôsobila až do roku 2015. Od toho času má svoju spevácku skupinu Spevuľky z Nitry. S ňou pravidelne účinkuje na svadbách pri starobilom obrade začepenia nevesty. Táto spevácka skupina je v podstate momentálne jej jediným spojením s folklórom v speváckej praxi, keďže má v súčasnosti najmä materské povinnosti. Podobne je na tom aj ďalšia speváčka. Tá pochádza z Malaciek a folklórom žije od detstva. Upísala sa mu aj ako profesionálka. Dnes s manželom a troma synmi žije v Trenčíne. Jej meno je Lenka Filipová, rodená Dubničková. A ja som z nášho rozhlasového archívu vybrala jej detské nahrávky ešte z roku 1998.

Lenka Filipová bola členkou umeleckého súboru Lúčnica, kde účinkovala 10 rokov ako speváčka a 5 rokov bola vedúcou speváckej zložky súboru. Štúdiu ľudových tradícií a zvykov ich rituálnej i estetickej podobe sa venovala na strednej i na vysokej škole. V našej relácii sme si predstavovali aj jej album s názvom Moja pieseň, na ktorom spolupracovala s Petrou Vraňákovou a ďalšími svojimi speváckymi kolegyňami a vyšiel ešte v roku 2012. Verná hudbe, hoci nie ľudovej, zostala aj ďalšia speváčka, ktorú si dnes vypočujeme. Verte alebo nie, ale takto spievala ako dieťa ľudové piesne Mária Čírová. Pochádza z malej dediny blízko Trnavy, z Dolných Loučíc. Vyrastala v hudobníckom prostredí, spieva a vystupuje od svojich 4 rokov. Mária Čírová vošla aj do dejín súťaže Slávik Slovenska ako prvá najúspešnejšia slávikárka a slávica, ktorej sa podarilo zvíťaziť hneď v 2 kategóriách. A to v rokoch 1996 a 1999. Práve z finále Slávika Slovenska sú i nasledujúce 2 ukážky. Piesne v podaní Márie Čírovej upravil Igor Bázlik a v čase vzniku nahrávok mala Mária 11 rokov.

Celkom na záver som pre vás vybrala nahrávky ľudových piesní, ktoré sú spomienkou na predčasne zosnulého speváka Petra Fialu. Toho poslucháči poznali najmä vďaka skladbe Keď nestačí slovenčina, ešte z roku 2004. Na sklonku spomínaného roka vyhasol jeho život pri tragickej autonehode. My si ho dnes pripomenieme nahrávkou piesní Zomastinej, ktoré upravil Alexander Móži a Peter Fiala ich s Oľunom nahral v roku 1990 ako 12-ročný.

Milí priatelia, pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa detí som pre vás do relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vybrala ľudové piesne v podaní detských interpretov. Verím, že sa vám výber páčil. Tešíme sa na stretnutie pri folklóre opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná banka Slovenska chce zvýhodniť uchádzačov o hypotéku, ktorí si plánujú kúpiť prvú nehnuteľnosť. Do Lotyšska prídu ukrajinskí špecialisti na protidronovú obranu. Dnes polooblačno až oblačno a teplota 18 až 28 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Národná banka Slovenska plánuje zvýhodniť uchádzačov o hypotéku, ktorí si plánujú kúpiť prvú nehnuteľnosť, pokračuje riaditeľ odboru finančnej stability Marek Ličák.
2: Pokiaľ je to domácnosť, kde tí klienti majú do 35 rokov, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, tak v takom prípade zvyšujeme ten limit z 80% na 90%. Čiže inými slovami, klienti nebudú musieť nasporiť 20% z tej sumy, ale bude stačiť 10%.
1: Naopak žiadatelia, ktorí už vlastnia minimálne dve nehnuteľnosti, budú pri kúpe tretej musieť mať nasporených 30% jej hodnoty. Úrokové príjmy na hypotékach sú najväčším zdrojom ziskov slovenských bank. Trh však už pravdepodobne dosiahol svoj vrchol a v ďalšom období sa bude počet novoposkytovaných úverov znižovať. Realitný analytik Vladimír Kubrický to pripisuje viacerým okolnostiam.
3: Vidíme rast úrokových sadzieb, tá situácia na trhu práce sa bude zhoršovať, príjem domácnosti sa takisto nejako zásadne nezlepšuje, ani výhľadovo sa nebude zlepšovať, takže tiež si myslím, že ten objem novo poskytnutých hypoték bude sa zvyšovať pomalšie, ako tomu bolo napríklad minulý rok.
1: Ukrajinskí špecialisti čoskoro dorazia do Lotyšska, kde budú najbližšie týždne zdieľať svoje skúsenosti so zostreľovaním dronov. Oznámil to nový lotyšský premiér Andris Kulberg po stretnutí s predsedničkou ukrajinskej vlády Juliou Sviridenkovou. Od marca vletelo do vzdušného priestoru pobaltských krajín už niekoľko zblúdených ukrajinských dronov. Kiev tvrdí, že ich cieľom boli vojenské objekty v Rusku, avšak ich dráhu ovplyvnili ruské rušičky. Izraelská armáda v noci oznámila, že systémy protivzdušnej obrany zachytili dva projektily, ktoré prileteli z Libanonu na sever Izraela. Došlo k tomu len niekoľko hodín potom, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že boje medzi Izraelom a Hizbaláhom sa zastavia. Donald Trump po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom oznámil, že Izrael prestane strieľať na Hizbalách a že do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres uviedol, že je nevyhnutné ponechať dočasné sily OSN UNIFIL v Libanone potom, keď súčasnej misii vyprší mandát na konci tohto roka. UNIFIL v súčasnosti tvorí približne 7500 vojakov zo 47 krajín. Slovenskí futbalisti zdolali v prípravnom zápase v Dunajskej strede Maltu 2-1. O víťazstve rozhodol v nadstavenom čase debutant Roland Galčík, keď skóroval z poslednej akcie stretnutia. Víťaznú premiéru po návrate k reprezentácii hodnotí tréner Vladimír Vajstarší.
4: Tak som rád, že sme vyhrali, samozrejme, že bolo to utrapené víťazstvo, ale mali sme množstvo šancí, ktoré v takýchto zápasoch musíte premeniť. Bola tam trošku nervozita. Osobne ja som bol dneska trošku nervózny, viacej ako inokedy, že tá zodpovednosť je veľká. Čakal som osobne aj takýto ťažký zápas, že vedia na tom defenzívnom bloku a boli aj nebezpečný, čiže dneska každý vie už hrať futbol, samozrejme naša povinnosť bola vyhrať a otočiť ten zápas.
1: V piatok sa Slováci predstavia v Košiciach proti Čiernej Hore, kde sa s reprezentáciou rozlúči Peter Pekarík. Dnes má byť polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky, teplota od 18 do 28 stupňov, slabý až mierny vietor. 5 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
5: Cestári sú v turčianskych Tepliciach časti Dolná Štubňa na ulici SMP obnovujú výjazdy k rodinným domom, prejdete striedavo. Na dielnici D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým okolo 52. kilometra vymieňajú mostné ložiská. Rýchlosť je znížená na 70 km za hodinu v oboch smeroch. V Blatnici budujú vodovod, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Na D1 medzi Dubnou Skalou a Turanmi smerom na Ivachnovú opravujú cestu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na vjezde do Hruštína Zoravského podzámku opravujú elektrické vedenie, prejdete striedavo. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je smerom do Žiliny.

0: My prvýkrát zamierime do Telgartu. Správne zalievanie je kľúčové pre vitalitu rastlín v záhrade. Niekoľko rád ponúkame v záhradkárskej rubrike. Viac v Rádiu Budíku s Petrom Gazarekom a s Gabrielou Tomajkovou. Toto už je Pavol Hamel, Vašo Patejdl a Peter Lipa v pesničke Dobré ráno. 5 hodín, 6 minút.
1: Dobré ráno, vtáci. Dobré ráno, každý strom.

0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.
1: Ale dnes aj s Oksanami, ktoré majú meniny, je to ukrajinská domáca podoba mena Ksenia. Oksany sú rozumné, majú zložitú povahu, sú kritické a musia mať prehľad. Sú novinárky alebo podnikateľky, môžu byť aj astrologičkami, potrebujú uvoľnenie, odpočinok a veľa spánku.

0: V Rajeckých Tepliciach si pripomenuli 84. výročie operácie Anthropoid. Počas malého podujatia veľkej odvahy premietli film o atentáte na Reinharda Heydricha, na ktorom sa podieľal tamojší rodák Jozef Gabčík. Odborníci diskutovali o jeho živote i odkaze pre súčasnosť, nahrávala Julia Kavecká.
1: Operácia Anthropoid patrí medzi najvýznamnejšie akcie protinacistického odboja počas druhej svetovej vojny. Parašutisti Jozef Gabčík a Jan Kubiš pri nej uskutočnili atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Ich odvahu si chceli podľa riaditeľa občianskeho združenia Múzeum a pamätník Jozefa Gabčíka Miroslava Belana pripomenúť aj v Rajeckých Tepliciach.
2: Malé podujatie veľkej odvahy. Ten názov je dosť príznačný. Hej. Nie je tu tisícky ľudí, ale sú tu ľudia, ktorí sú zapálení srdcom k činu Jozefa Gabčíka, Jana Kubiša a vlastne aj ostatných parašutistov, pretože kedysi trošku zaznávaná téma anglického boja v druhej svetovej vojne sa už dostáva trošku do popredia a vyťahuje sa von. A ja mám taký názor na toto všetko, že krv tiekla zo všetkých rovnako červená.
1: Počas spomienkového večera najskôr premietli dokumentárny film Atentát na Heydricha, príbeh Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša. Knihu o Jozefovi Gabčíkovi aktuálne pripravuje aj historik Martin Poš.
3: Bude sa venovať Jozefovi Gabčíkovi, ale aj v tom kontexte udalosti, ktoré sa diali v priestore Strednej Európy, Slovenska, Československa. Bude sledovať cestu Jozefa Gabčíka do Veľkej Británie, takže bude tam vlastne príbeh aj nášho odboja zahraničného s tým, že čitateľ sa tam potom dozvie informácie aj o tom, čo bola Special Operation Executive, teda tá partnerská organizácia, britská partnerská organizácia, ktorá pomohla s prípravou či už Kubiša, Karla Svobodu, Jozefa Gabčíka a taktiež potom tam to bude sledovať tú štandardnú líniu týkajúcu sa výsledku operácie Anthropoid a jej činnosti v protektoráte Čechia Morava, ale taktiež aj potom ten, nazvime to, posmrtný život Jozefa Gabčíka, tú gabčíkovskú legendu, ktorá sa okolo neho vytvorila.
1: Ako povedal zástupca veliteľa síl pre špeciálne operácie Dušan Košút, obeta Jozefa Gabčíka je príkladom aj pre dnešné síly pre špeciálne operácie.
4: Obetoval všetko, čo mohol. Obetoval svoj život v prospech vtedy Československej republiky, v prospech slobody a v prospech budúcnosti, v ktorej sa nachádzame my teraz. Jeho odkaz, jeho príklad žije doteraz prostredníctvom 5. pluku pre špeciálne operácie, síl pre špeciálne operácie, aj v mote veliteľstva síl pre špeciálne operácie, nevzdať sa, nezradiť a presne to on urobil. Neurobil to sám, samozrejme, bol tam tímový duch, bol tam tím, bol tam jeho kolega, jeho fyzická zdatnosť, morálne vlastnosti, tímový duch sú nám príkladom až doteraz.
1: Pred rokom v Rajeckých Tepliciach otvorili aj pamätnú izbu Jozefa Gabčíka. Popri rekonštrukcii hlavnej cesty v okolí sa teraz podarilo upraviť aj parkovisko pri jeho pamätníku. Má zlepšiť komfort návštevníkov a zároveň skultúrniť okolie významného pietného miesta.
5: Rádio Regina Stret. Radosť počúva.

9 stupňov Celzia hlási Banská Bystrica, Liptovský Hradok, Ružomberok aj Turčianske Teplice. O 1 stupeň viac, teda 10, je v Banskej Štiavnici, v Liptovskom Mikuláši, v Prievidzi aj v Turzovke. Čadca, Rožňava, Sliač a Žejar nad Hronom majú 11 stupňov, na Chopku sú 4 stupne, v Dudinciach 13. Dnes bude polooblačno až oblačno a ojedinele, na východe miestami prehánky alebo dážď, spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla. Denná teplota 23 až 28 v severnej polovici a na Dolnom Spiši 18 až 23 stupňov. Severný až severovýchodný vietor bude fúkať.

0: Zelená vlna.
1: Minútu pred pol šiestou z rádia Regina Stred. Pekné ráno na cesty. Nehoda sa stala na D3 za Skalitým smerom na Čadcu. Havarovalo tam osobné auto, z ktorého vyteká nafta. Úsek preto uzavreli. Cestári sú medzi Hubovou a Ružomberkom. Opravujú tam povrch vozovky. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená regulovčíkmi. Vo frekventovaných časoch počítajte s obojsmerným zdržaním. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: 2. júna 1609 sa narodila v Šuranoch šľachtičná Zofia Bosniaková, ktorá si povesť svetice vyslúžila životom aj neobyčajným úkazom. Jej 35-ročné telo uložené na Strečnianskom hrade našli po 55 rokoch neporušené a také zostalo aj po prevezení do kaplnky v Tepličke nad Váhom. Tam ho 1. apríla 2009 zapálil 31-ročný Žilinčan. My si zaspomíname na Petra Gócka už o niekoľko minút.

0: Z rádia Regina Stret, skupina AMT Smile a skvelá pesnička Anna. Teraz je 5 hodín 33 minút. Želáme vám krásne dobré ráno.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: PTSD, z anglického post-traumatic stress disorder, teda posttraumatická stresová porucha, sa v hovorovej reči mení na hyperbolu pre čokoľvek nepríjemné. No skutočná, ako hovoríme, trauma sa neprejavuje len zlou spomienkou. Osvetľuje klinický psychológ Matúš Kucbel, ktorý ozrejmuje aj samotné slovo trauma.
3: Je to pojem, ktorý je tak ešte trošku upravený. V plnom význame hovoríme o posttraumatickej stresovej poruche. Častokrát ľudia prídu už s tým, že majú PTSD, alebo mám PTSP, to je ako ten slovenský význam. A potom, keď sa vlastne dopytujeme, tak zistujeme, že zažili nejakú, môže to byť spokojne aj výraznejšia stresová reakcia, výraznejšia stresová situácia. Ale častokrát sa stretávame s tým, že teda niekto má traumičku z toho, že mal konflikt so svojím priateľom, partnerom alebo s rodičmi. A to opäť nám tak trochu dehonestuje celkový význam posttraumatickej stresovej poruchy.
2: Ako v reálnom kontexte teda vnímať posttraumatickú stresovú poruchu?
3: Možno stačí, keď len poviem to, že posttraumatická stresová porucha, tá reálna, sa rozvíja u ľudí, ktorí sa sami ocitli v životohrozujúcej situácii, že naozaj hrozilo, že o svoj život prídu, prípadne boli vystavení situácii, kde videli, že by mohol prísť o život alebo že by sa mohlo na zdraví niekoho blízkeho podpísať to, čo sa udialo, vtedy sú vlastne priamym svedkom takéto situácie, alebo je tam potom ešte tá tretia úroveň, že sa dozvedia, že niekomu z ich blízkych sa stala závažná traumatická udalosť, buď v ich rodine alebo niekomu blízkemu alebo priateľovi. To znamená, že niekomu z blízkych reálne hrozila buď smrť alebo výrazné ohrozenie zdravia.
2: Posttraumatická stresová porucha, ako dodáva Matúš Kucbel, sa rozvíja.
3: To nie je okamžitá reakcia na stres a tá inkubačná doba, počas ktorej sa môže rozvinúť, trvá až 30 dní. Takže nie je možné, aby sme teda predpokladali, že posttraumatická stresová porucha sa rozvinie okamžite po zážitku bezprostredne. Tam potom hovoríme o akútnej stresovej reakcii.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

O 5. hodine namerali v Banskej Bystrici, v Liptovskom Hradku, v Ružomberku aj v Turčianskych Tepliciach meteorológovia 9 stupňov Celzia, Banská Štiavnica, Liptovský Mikuláš, Prievidza a Turzovka hlásili 10. Dnes bude polooblačno až oblačno a ojedinele, na východe miestami prehánky alebo dážď. Spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla. Denná teplota 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: Pred 80 rokmi sa v Muráni narodil spisovateľ a scenárista Peter Glocko. V archívnej ukážke si zaspomína na svoje začiatky s rozprávkou.
2: V prvej chvíli som si neuvedomal, že ide o lásku na celý život, lebo to bol vlastne v takom krutom okamihu takého nedorozumenia so svetom okolitým, som sa dostal k rozprávke. Keď som sa vracal napríklad z nočných smien zo Slovnaftu, kde som sa viacej menej nedobrovoľne dostal na umiestnenku, nebol som schopný čítať náročnú literatúru, vôbec nejakú literatúru, ani noviny. A vtedy nejakým zázračným spôsobom sa mi dostala do ruky rozprávka a tá ma vlastne aj pozbudila do písania. Začal som skúmať, najprv som sa touto rozprávkou upokojoval, zbavoval únavy a nechute žiť a potom som sa vlastne na ne učil písať. Učil som sa písať krátky, hutný príbeh, čiže poviedku. Z dobšinského rozprávok mi prihlasli k srdcu takmer všetky, ale trošku tak sebecky to sa pochválim, že vlastne najviac mi prihlasla k srdcu jedna zamagorská rozprávka, ktorú som publikoval v prvej knihe rozprávok Šťastienko. A vlastne tam to stretnutie s rozprávkami bolo opäť rozprávkou. Vlastne zažil som čudesný a neskutočne neopakovateľný proces rozprávania. Rozprávali mi rozprávky ľudia, ktorí nevedeli čítať ani písať. Boli to rodení zamagurskí rozprávači. Takže tam je tá jedna rozprávka ukrytá, ku ktorej sa vraciam, lebo je to podobenstvo života a smrti a je to rozprávka určená skôr dospelým.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Previta je centrum pre prediktívnu, preventívnu a personalizovanú medicínu pri Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Význam troch pomerne náročných slov vysvetlí koordinátorka centra Miroslava Fevéneš.
2: Ide o predchádzanie, predvídanie a prispôsobovanie vyšetrenia aj liečby podľa preferencií a potrieb pacientov. Čiže snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia pred tým, ako vzniknú a snažiť sa vlastne navrátiť ten stav k dobrému zdraviu. Nemocnica má záujem využiť svoj ambulantný sektor, teda poliklinickú časť na to, aby sa postarala o zdravie ľudí v regióne skôr, ako vzniknú nejaké chronické alebo akutné stavy. Snažíme sa pokryť všetkých ľudí, ktorí majú také neurčité symptómy, poskytnúť im preventívnu prehliadku a tieto symptómy manažovať skôr, ako prepuknú do ochorenia. Týmto dokáže nemocnica o 5-10 rokov znížiť počet hospitalizovaných.
1: Keď hovoríme o nešpecifikovaných symptómoch, o čo môže ísť?
2: Únavu celkovú, vyčerpanosť, nejaké bolesti chrbta, nespavosť a rôzne ďalšie príznaky, ktoré nevieme priradiť k nejakej diagnóze. Ukazujú nám, že niečo sa v tom tele deje, ale ešte nie je viditeľné ochorenie. A to je taká šedá zóna, ale zároveň aj najväčšia príležitosť, ako takému nejakému chronickému ochoreniu predísť včas.
1: Previta je k dispozícii pacientom v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici zhruba rok. Ako sa osvedčila?
2: Za ten rok u nás môžeme povedať, že boli stovky pacientov na rôzne typy preventívnych vyšetrení, balíkov vyšetrení, aj takých analýz. A už keď k nám niekto príde, tak rovno prídu potom na základe dobrej spätnej väzby aj príbuzní, aj kolegovia.
1: V akej vekovej kategórii vyhľadávajú ľudia možnosť preventívneho a prediktívneho a personalizovaného vyšetrenia?
2: Boli u nás aj veľmi mladí ľudia, dvadsiatnici. Najväčší benefit prínos majú ľudia v vekovej kategórii zhruba 35 až 65 rokov, lebo je to vlastne taký časový priestor, ktorý vlastne determinuje, určí, v akej kvalite zdravia bude človek prežívať tú ďalšiu dekádu, či od tých 65 možno do 80 rokov. Takže je to naozaj veľká príležitosť ešte zastabilizovať to zdravie a potom naozaj prežiť krásnu starobu.
0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mohutné ruské útoky na Ukrajinu vrátane Kieva si v noci vyžiadali najmenej 8 mŕtvych. Dánsko sa dohodlo na vzniku menšinovej vlády. Premiérkou zostane Mette Frederiksenová. Dnes poloblačno až oblačno a 18 až 28 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Rusko v noci útočilo na viacerých miestach na Ukrajinu. V Dnipre zahynuli najmenej 5 ľudí a ďalších 25 osôb je zranených. Rozsiahle útoky hlásili aj z Kieva. Najnovšie správy hovoria o najmenej 3 mŕtvych a ďalších viac ako 50 zranených. V metropole na niekoľkých miestach vypukli požiare a časť mesta zostala bez prúdu. Dánska premiérka Mette Frederiksenová oznámila, že sa dohodla na vytvorení menšinovej vlády, vďaka čomu si zaistila už tretie po sebe idúce funkčné obdobie na poste predsedníčky vlády. Vláda bude musieť riešiť viaceré naliehavé záležitosti, vrátane vedenia rokovaní o Grónsku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom či posilnenia dánskych ozbrojených síl vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Európska únia má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka problém s vyplatením 250 miliónov eur, ktoré pôvodne blokovalo Maďarsko, ako kompenzáciu z Európskeho mierového nástroja za darovanie vojenskej techniky, ako napríklad stíhačiek MiG-29 či protivzdušného systému KUB Ukrajine. Minister obrany následne vyhlásil, že únia nám peniaze nevie vyplatiť.
2: Jednoducho dneska tá ponuka je na úrovni proste nejakých niekoľko, možno 10-20 miliónov eur. Mali by nám vyplatiť 250. To je to odblokovanie tým Maďarskom. Podľa môjho názoru tam proste niekto manipuloval s tými prostriedkami, ktoré v tom systéme boli a použil ich na ukrajinské účely.
1: Podpredseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Gábor Grendel z Hnutia Slovensko hovorí, že sme s týmto obnosom peňazí počítali.
3: Vláda mala urobiť všetko preto, aby sme tie peniaze dostali a ak nedostaneme, bude to aj ich politická zodpovednosť.
1: O stanovisko sme požiadali aj zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. To však odkázalo, že Európska komisia vyjadrenia národných politikov dlhodobo nekomentuje. Ministerstvo hospodárstva predkladá na rokovanie vlády návrh zákona a súbor opatrení na podporu podnikateľského prostredia. Návrh počíta napríklad so znížením spotrebnej dane z elektriny a zjednodušením niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov. Cieľom je posilniť konkurencieschopnosť ekonomiky a podporiť hospodársky rast. Predpokladaný materiál obsahuje aj ďalšie opatrenia zamerané na podporu investícií, inovácií a technologického rozvoja. Podľa rezortu majú prispieť k zníženiu nákladov podnikov, zvýšeniu investičnej aktivity a lepšiemu využívaniu verejných a európskych zdrojov. Vyjednávači z Európskeho parlamentu a členských štátov Európskej únie dosiahli predbežnú dohodu, ktorá má pripraviť pôdu pre zriadenie deportačných centier pre migrantov mimo územia Európskej únie. Presunúť by do nich mohli žiadateľov o azyl, ktorých žiadosť by zamietli a ktorých nie je možné vrátiť do krajiny pôvodu. Podľa nových pravidiel by však museli užšie spolupracovať s úradmi, inak by im hrozilo zadržanie až do momentu vyhostenia. Po novom tiež budú môcť byť migranti zadržaní, ak by ich orgány považovali za osobu, ktorá by mohla utiecť či ohroziť národnú bezpečnosť. Slovenský futbalista Ladislav Almáši bude v novej sezóne pôsobiť v Bohemians Praha. 27-ročný útočník prestúpil k Ukolokanom z Baníka Ostrava a stal sa ich prvou letnou posilou do ofenzívy. Dnes bude polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla. Teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23 stupňov a bez vetria alebo len slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Z Rádia Regina Stred, pekné ráno. Na cesty nehoda sa stala na D3 za skalitým smerom na Čadcu. Havarovalo tam auto, z ktorého vyteká nafta. Úsek uzavreli. V Turčianskych Tepliciach časti Dolná Štubňa na ulici SMP cestári obnovujú výjazdy k rodinným domom. Prejdete striedavo. Medzi Hubovou a Ružomberkom opravujú povrch vozovky. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená regulovčíkmi. Vo frekventovaných časoch počítajte s obojsmerným zdržaním. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: S regionálnymi prísloviami prvýkrát zamierime do Telgartu. Pred pol siedmou zistíme, ako storočia overili príslovie koho kosa prvá, toho lúka širšia. Pekné ráno s Rádiom Regina Stred vám aj naďalej.

0: predpoveď počasia.
1: O 6:10 ju má pre nás pripravenú Martina Sadloňová v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Želáme pekné, dobré ráno.
2: Krásne ráno prajem aj ja.
1: 2. júnove, dnes máme taký pekný dátum, 2.6.2026, tak by sme mohli mať aj pekné počasie, čo poviete?
2: Začneme takým, aj máme aktuálne prevažne jasno, čo je netypické teraz na jún, tak je dosť hmiel ešte s dohľadnosťou pod 200 metrov a súvisí to s tým, že samozrejme včera popršalo a funguje nám radiácia, takže určite ešte do nejaké také 7. treba byť na cestách obozretný a dávať si pozor hlavne tam, kde je dohľadnosť pod 200 metrov. Aktuálne v Prievidzi je 11 stupňov, Turčianske Teplice hlásia 10, Žilina 12, Čadca 11 stupňov, Oravské Veselé 6, Liesek 9, Liptovský Mikuláš 10 stupňov, Poprad 9, Štrbské Pleso 8, Telgard 7, Chopok 4, Brezno 13, Banská Bystrica 11 spolu so Sliačom, Žiar nad Hronom 10, Banská Štiavnica 11, Dudince 14, Mzovík 11, Boľkovce 13, Rimavská Sobota 13, Revúca 10 a Lom nad Rimavicou 10 stupňov. Máme väčšinou v nižších polohách bez vetrie alebo slabý vietor.
1: No a aký deň je pred nami?
2: Začneme takým tým slnečnejším dňom a v priebehu dňa po rozplynutí hmiel očakávame postupne polooblačno, oblačno, ojedinele sa

0: môžu vyskytnúť prehánky alebo aj občasný dážď. Dnes maximálna denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu lokálne bude teplejšie do 25 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa očakáva okolo 13 a budeme mať bezvetrie alebo slabý. Neskôr miestami najmä v Žilinskom kraji zafúka severný a severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: Hovorí meteorologička Martina Sadloňová. Vďaka za predpoveď želám príjemný deň.
0: Za malinko, krásne ráno.

0: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Obec dvoch viaduktov, kolíska Hrona, dedina, ktorú chráni kráľová hoľa. Obec, v ktorej sa vraj oplatilo skoro vstávať.
2: Uvasovička, včas ráno štebote.
1: Koho kosa prvá, toho lúka širšia. Kontext života našich predkov a dnešného príslovia vysvetľuje Vanda Golianová z Horehronského múzea v Brezne.
3: Tam vlastne ide o popísanie tých majetkových pomerov a vlastne veľký dôraz sa vtedy kladlo na dodržiavanie medzi, ktoré sa vymedzovali buď kameňmi alebo palicami. No a samozrejme, keď bola tá možnosť, že si mohol niekto trošku viacej prikosiť alebo trošku viacej priorať, tak sa takáto možnosť využila. Takže kto prv prišiel, ten prv bral.
1: A takto sa na kosenie pripravovalo v diele Rok na dedine v roku 1965.
4: Kujete, ujo, Maťo?
5: Kujem. A čo ty, Betka, domov?
4: Domov.
6: Za rána, za rosy, tráva sa rosí. Čakal som na teba tri dlhé noci. Tri noci spal sám v kosodrevine. Čakal som, prahol som po tej jedinej.
1: Príslovie z Telgártu v spisovnej verzii. Koho kosa prvá, toho lúka širšia, má rovnaký odkaz ako príslovie kto prv príde, ten prv melie.
3: Kto prvý príde do obchodu, ten si vyberá z najväčšieho množstva potravín alebo predmetov, ktoré sú k dispozícii. Takže ja si myslím, že aj dneska to svojím spôsobom platí.
7: Na hornom konci, na dolnom konci, nabrúsil som si kosu.
1: Zajtra sa s prísloviami vyberieme do Rimavskej Píly.
0: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. V najbližšej relácii Vlada Franca túto hudbu mám rád, budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
1: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
0: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
2: Zelená vlna.
3: A minútu pred posiedmou počúvajte aktuálne informácie z dopravy. Nehoda sa stala v Súčanoch pri benzínke Orlen smerom na Martin. Kolóna sa tvorí na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Zdržíte sa 40 minút. Tak pevné nervy a šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Plochodrážnik Martin Vaculík bojoval v žarnovickej kvalifikácii o postup do seriálu Speedway Grand Prix. V konkurencii 15 pretekárov zo 16 krajín skončil na 7. priečke. Viac povieme po pol 7. 6.29.
4: A co má byť, tak som to ja.

0: predpoveď počasia.
1: Pred pol hodinou namerali meteorológovia 11 stupňov v Banskej Bystrici, Brezno hlásilo už 13, Čadca na Kysuciach 11, Chopok 4, Dudince 14 stupňov, Liptovský Hrádok 10, rovnako ako Prievidza, v Poprade ste mali 8 stupňov, v Rimavskej Sobote 13, Rožňava hlásila 12, Ružomberok 10, Sliač 11. Pozrime sa na to, ako bol v Telgarte, tam iba 7 stupňov, Turčianske Teplice hlásili 10, rovnako ako Turzovka na Kysuciach, Žiar nad Hronom tiež 10 stupňov a Žilina tam mala už 12 stupňov Celzia. Dnes bude polooblačno až oblačno a ojedinelé, na východe miestami prehánky alebo dážď. Spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla. Denná teplota 23 až 28, v severnej polovici a na dolnom Spiši 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.

0: Šport.
1: Plochodrážnik Martin Vaculík bojoval v žarnovickej kvalifikácii o postup do seriálu Speedway Grand Prix. V konkurencii 15 pretekárov zo 16 krajín, však aj pre problémy s motorkou, skončil prekvapivo až na nepostupovej 7. priečke. Preteky v Žarnovici sledoval Peter Mutňan.
2: Martin Vaculík mal na domácej dráhe kvalitnú konkurenciu. O 5 miesteniek do finálového kola kvalifikácie bojovali aj 4 stáli pretekári z aktuálneho ročníka svetového šampionátu. V ceste za návratom medzi elitu podporovalo nášho reprezentanta vyše 4000 divákov.
3: Martin Vaculík!
2: Začiatok mal výborný. Z úvodných dvoch jazd jednu vyhral a celkovo mal na svojom konte 5 bodov zo 6. Následne však stratil tempo a začal sa trápiť. V nasledujúcich dvoch jazdách mu chýbala rýchlosť a so ziskom 8 bodov bol na hrane postupovej 5. priečky.
4: No tak aj prvá jazda, zaskočil ma Nikolas Kovaty, ktorý samozrejme je dobrý jazdec, ale tak veril som, že by som ho mohol predbehnúť a naopak sa stal pravdou, prebehol on mňa, ale poverím, to je šport a tie bodíky boli postrácané vo viacerých jazdách. Sem tam nejaká jazdecká chyba, sem tam proste nejaký ten problém s nastavením.
2: Žarnovický rodák mal ešte pred poslednou jazdou všetko vo svojich rukách, keď na postup potreboval skončiť minimálne druhý. Nevydarené podujatie však završila technická chyba motora, pre ktorú jazdu ani nedokončil.
4: Zrejme nejaký problém s elektrikou, pretože motorka mi ako keby strácala výkon a naozaj už som cítil, že to strašne slabne, takže som úplne strácal na rýchlosti. Už natoľko to zvedlo, že proste nechcel som byť nebezpečný pre superov, tak som radšej zišiel.
2: Svoje vystúpenie v Žarnovici tak ukončil na 7. priečke s dvojbodovou stratou na postupové miesta.
4: Celý dnešný pretek bol náročný, veľmi náročný, veľmi vyrovnaný. Okrem možno dvoch jazdcov, ktorí si tak celkom akože suverénne počínali dnes. A bohužiaľ tie posledné jazdy a taký je šport, no bohužiaľ.
2: Kvalifikáciu v Žarnovici ovládol Brit Robert Lambert, ktorý stratil jediný bod. Za sebou nechal prekvapenie pretekov Austrálčana Lidziho aj Lotyša Lebedeusa. Hovorí víťaz Robert Lambert.
5: Som spokojný, môjim cieľom bolo skončiť v top 5, aby som si vybojoval mieste do finálového kola kvalifikácie a nakoniec je z toho krásne prvé miesto. Som veľmi šťastný. Dráha bola výborne pripravená, za čo musím organizátorov pochváliť. Aj atmosféra bola úžasná, preto sa sem vždy rád vraciam.
2: Martin Vaculík tak musí prehltnúť ďalšie sklamanie. Posledné týždne sa mu nedarí ani v poľskej a švédskej extralige, kde podáva kolísavé výkony.
4: Áno, kolísavé, ale to je, hovorím, to je ako tá plocha dráha v dnešnej dobe. No, celé je to také kolísavé, nielen u mňa, ale aj u ostatných. A dobre, možno pre fanúšikov, že je to také nevyspytateľné a nepredvídateľné, ťažšie pre jazdcov a pre tú psychiku jazdca, lebo naozaj to nie je bohvie čo, keď jeden deň vyhrávaš a druhý deň prehrávaš.
2: Pre 36-ročného pretekára tak zostáva už len jediná možnosť, ako získať miestenku v budúcoročnom seriáli Speedway Grand Prix, a to dostať divokú kartu od organizátorov šampionátu.
4: Uvedomil som si, že ak by sa mi to nepodarilo pre sezónu 27, tak z toho nebudem robiť tragédiu a o to kvalitnejšie sa budem môcť pripraviť možno ešte do budúcna. Nejakým spôsobom mám svoj vek, ale tiež ešte nie som úplne najstarší, takže pevne verím, že ešte tých pár rokov budem sa môcť sústrediť na to, aby som sa do tej elity vrátil a o to kvalitnejšie.

0: o 18.00 bude v kaviarni Brept v Slovenskom komornom divadle v Martine predohra na Medvedeľu dramaturgický úvod s Robertom Mankoveckým a o 18.30 predstavenie na Medvedeľu v Národnom dome.
1: Tipy na voľný čas.
0: Vo Važeckej jaskyni vo Važci sa chystá veľká oslava Dňa detí a jaskyň. V programe bude prehliadka, prezentácia o tom, čo sa v jaskyni deje, výroba pravekého náhrdelníka, malovanie netopierov, malovanie na skaly či malovanie na tvár. O 17. a o 20. si na stanici v Žiline Zárieči môžete pozrieť film Sliepka. Maďarský provokatér György Pálffy nakrútil originálnu čiernohumornú drámu o slobode, boji proti systému a túžbe po materstve s nečakanou vtáčou hereckou hviezdou. Tam, kde sa narodila, už rozhodne nič znášať nebude, preto sa vydá do sveta. Lenže život vonku nie je ľahký ako pierko. Po pár divokých úletoch napokon nájde to, o čom ostatné jej druhu len snívajú. Lásku a nový domov. Netuší však, že hneď vedľa jej čerstvo znesených vajíčok sa liahne pašerácky brloch. Júnový program v čitárni Mestského divadla v Žiline otvorí o 18. stretnutie so spisovateľkou a scenáristkou Slavkou Liptákovou. Počas večera predstavia jej najnovší román Posledné veci, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Slovart a dostal sa medzi 10 finalistov aktuálneho ročníka ceny Anna Soft Litera. Román Posledné veci prináša rozprávanie 80-ničky Zity, ktorá vplyvom Alzheimerovej choroby postupne stráca pamäť. Oba príbehy spája hľadanie zmyslu života i spôsobu, akým ho dôstojne uzavrieť a odísť v zmierení so svetom i so sebou. Spletené línie nachádzajú vyústenie v jedinom okamihu. Akom? No predsa v tom poslednom. Slavka Liptáková vyštudovala odbor filmová a televízna scenaristika a dramaturgia na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Je autorkou scenárov k trom celovečerným hraným filmom Zostane to medzi nami, Malé oslavy a Ženy môjho muža. Za ostatný z nich získala cenu Tibora Vichtu. Spolupracovala na niekoľkých televíznych seriáloch. Autorsky pripravila viacero rozhlasových hier, vzdelávacích a diskusných rozhlasových cyklov. Je zakladateľkou občianskeho združenia 100 dolári show. V súčasnosti sa venuje umeleckému vzdelávaniu a autorskej tvorbe. O 10. odohrajú v Bábkovom divadle v Žiline rozprávku pre deti od 3 rokov Zázračná baterka. Raz v parku stretne chlapec menom Ferko malého rozprávkového starčeka, ktorý mu daruje zázračnú baterku. Na čo s ňou posvieti, to v tej chvíli ožije. Ferko by si mal však vopred veľmi dobre rozmyslieť, kedy baterku rozsvieti, pretože o oživenú vec sa bude musieť aj postarať. A to nie je vždy úplne jednoduché. Tak príde na svet jeho psík Petko, Perina má vlasiatko či tenitrisky, s ktorými Ferko zažije množstvo neuveriteľných príhod. Podľa knihy Kouzelná baterka od Olgy Černej, scenára réžia Zoja Zubková, dramaturgia Petra Tvrdá, scéna kostýmy a bábky Zoja Zubková, hudba Ľuboslav Petruška, hrajú Jan Homolka, Michal Nemet, Anna Homolka-Čitbajová, Jana Eliášová, Braňo Bačo, Miroslava Mravcová, Júlia Hamranová. Dĺžka predstavenia 50 minút s podporou neziskovej organizácie Za oponou.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na Rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
4: Rádio Regina Stred.
5: No veľmi mám rada, ako nás zobudzate, či už piesňami, príjemným hlasom. Našou ako neodmysliteľnou súčasťou sú nedeľné relácie Hráme jubilantom, kde vlastne spočúvame všetcich, ale že kompot všetcich. Ste skvelí, ste nauční, ste zabavní v každom smere.
6: No a teším sa na správy z regiónu nášho, aj informácie celkové. Keď ideme do zahraničia k cére, tak musí naladiť internet, takisto počúvame rádio.
7: Radosť počúvať.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament pokračuje v mimoriadnej schôdzi o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia. Opozícia chystá aj ďalšie návrhy na odvolávania. Viaceré ukrajinské mestá čelili ruským dronom, hlásia desiatky zranených, útoky si vyžiadali aj niekoľko obetí. Dnes bude polooblačno s teplotou najviac do 28 stupňov. Dobré ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: V Národnej rade dnes pokračuje mimoriadna schôdza k odvolaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Hoci ministra za jeho prácu otvorene kritizuje aj jeho materská strana, národniari sa k opozičnému bloku nepridali a nedodali hlasy na schválenie programu schôdze. Predseda SNS Andrej Danko odkázal, že aj keď voči práci šéfa Envirorezortu má výhrady, vládu povaliť odmieta.
2: Pri odvolávaní šéfa Enviro rezortu bola otázna podpora SNS. Jej predseda Andrej Danko však zopakoval, že platí ultimátum premiéra Roberta Fica. Buď sa do konca septembra uzmieria, alebo minister Tomáš Taraba z rezortu odíde sám, inak ho premiér odvolá. Po predsedovi národniarov reaguje predseda SAS Branislav Gréling.
3: Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil, takisto Slovalko a mnohé iné veci.
4: Toto posunutie vyriešenie problému pána Tarabu o 4 mesiace je čisté kšeftovanie.
2: Ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD čaká odvolávanie pre problémy s Prešovskou nemocnicou. Podpisy vyzbieralo KDH, no Smer SD očakáva rovnaký výsledok ako pri ministrovi Tarabovi. Medzitým Progresívne Slovensko prisľúbilo, že na každej schôdzi budú žiadať odvolanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD za obžalobu v kauze Očistec. Hovorí Zuzana Mesterová z PS, po nej predseda vlády Robert Fico.
5: V kauze Očistec je 10 obžalovaných a 20 skutkov. Hovorím to preto, lebo Tibor Gašpar rád hovorí, že to je len politický proces vykonštruovaný voči nemu.
6: Jediným dôvodom tohto nechutného opozičného divadla je rozkrádačka a príživníctvo rodiny Šimečkovej na verejných zdrojoch.
2: Premiér dodal, že ak bude Progresívne Slovensko odvolávať Tibora Gašpara, tak podajú návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za PS Martina Dubéciho. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Mimoparlamentná strana Demokrati upozorňuje na podozrenia týkajúce sa nakladania s protilietadlovými systémami KUB. Podľa predsedu strany a exministra obrany Jaroslava Naďa sa má technika slovenskej armády nachádzať v areáli súkromnej spoločnosti Robus.
7: Ako je možné, že dve kompletné batérie systému KUB sú dnes ešte stále v súkromnej spoločnosti Robus, ponúkané na odpredaj alebo odpredané? To odišlo z majetku Slovenskej republiky, z ozbrojených síl Slovenskej republiky do súkromných spoločností za ministra Kaliňáka. Tak kto odzbrojuje Slovensko?
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD podozrenia odmieta. Zároveň poukázal na to, že k vyradeniu techniky došlo už skôr. Odovzdanie do súkromných rúk sa podľa neho uskutočnilo na základe podmienok zmluvy uzavretej bývalým ministrom.
8: Nejaké kusy vojenskej techniky ten Robus predsa len má. A to vzniklo na základe zmluvy, ktorá je z roku 2021, a ktorú podpísal pán Naď. To je jeho biznis a jeho deal.
1: Zároveň dodal, že armáda disponuje rovnakým počtom bojaschopných batérií systému KUB ako v čase jeho príchodu na rezort obrany.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Rusko v noci opäť útočilo na ukrajinské mestá a energetickú infraštruktúru. O život prišlo najmenej 9 ľudí, viac než 60 je ranených. Ukrajinské úrady niekoľko dní varujú pred veľkými ruskými útokmi.
9: Rozsiahle ruské letecké útoky na ukrajinské mestá Kiev, Dnipro a Charkov podľa očitých svedkov poškodili viacero budov. V Kieve raketový útok na 24-poschodový bytový dom spôsobil jeho zrútenie. Starosta mesta Vitalí Kličko hlási najmenej 4 mŕtvych a vyše 50 ranených. Požiare, spôsobené padajúcimi troskami, horeli vo viacerých okresoch. Tisíce obyvateľov strávilo noc v staniciach metra a protilietadlových krytoch. V Charkove ruské útoky zranili najmenej 10 ľudí, vrátane 11-ročného dievčaťa. Útoky hlásia aj Záporožie. Podľa ukrajinských vzdušných síl Moskva použila aj balistické rakety a strely s plochou dráhou letu. Rusko už minulý týždeň varovalo pred systematickými útokmi ako odvetu na dronový útok na ukrajinskom Luhansku, ktorý je pod kontrolou Ruska a pri ktorom zahynulo 21 ľudí. Ukrajina útok popiera. Ruské úrady tiež tvrdia, že odrazili dronový útok na svoju námornú flotilu v Sevastopoli na okupovanom Kryme. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: A dodajme, že desiatky krajín počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN odsúdili Rusko za incident, pri ktorom dron zasiahol obytnú budovu v Rumunsku a zranil dvoch ľudí. Rumunská ministerka zahraničných vecí Oana Tojová vyhlásila, že takéto správanie je podľa medzinárodného práva neprijateľné a musí prestať.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Ministerstvo hospodárstva už predložilo návrh zákona a súbor opatrení na podporu podnikateľského prostredia. Návrh počíta so znížením spotrebnej dane z elektriny a zjednodušením niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov. Obsahuje aj opatrenia zamerané na podporu investícií, inovácií a technologického rozvoja. Podľa rezortu majú prispieť k zníženiu

0: A členské štáty Európskej únie sa predbežne dohodli na zriadení deportačných centier pre migrantov mimo územia únie. Zatiaľ nie je jasné, kde centrá vzniknú. Presunúť by do nich mohli žiadateľov o azyl, ktorých žiadosť by zamietli a ktorých nie je možné vrátiť do krajiny pôvodu. Americké ministerstvo vojny zatiaľ nemôže poslať do civilu transrodových vojakov. Rozhodol o tom odvolací súd. Podľa súdu však ministerstvo môže transrodové osoby vylúčiť z náboru. Šéf Pentagonu Pete Hegseth informoval, že bude pokračovať na najvyššom súde.
1: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že dohodol zastavenie bojov medzi Izraelom a Hizbalahom v Libanone. Izraelská armáda však neskôr oznámila zostrelenie dvoch rakiet údajne vypálených z Libanonu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu mal Donaldovi Trumpovi sľúbiť, že vojakov do Bejrútu nevyšle.
2: Irán oznámil, že suspendoval mierové vyjednávania z USA, čo zdôvodnil izraelskými útokmi v južnom Libanone. Prezident Donald Trump to vo vyhlásení na sociálnej sieti poprel a zdôraznil, že rokovania napredujú veľkým tempom. V rozhovore pre CNBC však v ten istý deň vyhlásil, že mu je jedno, či mierové rokovania stroskotajú. Trump tiež na sociálnej sieti napísal, že mal produktívny telefonát s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom a Hizbaláhom a obe strany mu sľúbili, že zastavia boje. Situáciou v Libanone sa zaoberala aj Bezpečnostná rada OSN v New Yorku. Námestnička generálneho tajomníka OSN premiérove otázky Marta Amaakia Pobijová zdôraznila. Prítomnosť izraelských vojakov severne od modrej línie je porušením suverenity Libanonu a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Izraelské sily sa musia stiahnuť na juh od modrej línie. Hizbalah a iné ozbrojené skupiny musia zložiť zbrane. Francúzsky veľvyslanec pri OSN Jerome Bonafont obvinil Izrael z porušenia prímeria dohodnutého 17. apríla a Hizbalah z vyprovokovania konfliktu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Predseda Českého senátu Miloš Vystrčil zo strany ODS pokračuje štvordňovej návšteve Tajvanu. Sprevádzajú ho podnikatelia a zástupcovia univerzít. V úvode cesty vyhlásil, že Čína nemôže Česku hovoriť, s kým sa má priateliť. Reagoval tak na vyhlásenie čínskeho veľvyslanectva v Prahe, ktoré návštevu kritizovalo a šéfa senátu obvinilo zo zasahovania do vnútorných záležitostí Číny.
3: Peking nesie návštevy zahraničných predstaviteľov na Tajvane s nevôľou. Ostrov totiž považuje za vzbúreneckú provinciu a opakovane vyhlásil, že sa s ním spojí aj silou. Predseda Českého senátu Miloš Vystrčil však napriek tomu na Tajvan vycestoval už po druhý raz.
4: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku, protože jednak jedu do demokratické země a je důležité v dnešním geopolitickém světě, aby demokratické země spolupracovaly a jednak tam jedu na pomoci tomu, abychom navazovali vztahy na úrovni univerzit a na úrovni podnikatelské.
3: Miloš Vystrčil tak reagoval na kritiku premiéra Andreja Babiša, ktorý jeho cestu dlhodobo spochybňuje a odmietol delegácii poskytnúť vládny špeciál. Na Tajván preto spolu s desiatkami podnikateľov a zástupcov univerzit cestoval Miloš Vystrčil komerčnými linkami. Zároveň zdôraznil, že Česká republika sa riadi vlastnou politikou, nie čínskym princípom jednej Číny. Šéf Českého senátu sa stretne s predstaviteľmi politických strán, tajvanským prezidentom Lai Ching-te, vysokými vládnymi predstaviteľmi aj reprezentantmi podnikateľskej, akademickej a kultúrnej sféry. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Po 7 mesiacoch sú vo Vysokých Tatrách otvorené turistické chodníky. Vrátane vysokohorských sediel a trás vedúcich na dostupné štíty. Niektoré trasy však ostali pre opravu alebo z technických príčin uzavreté, ako napríklad Monková dolina v Ždiari.
5: Jedna z tatranských dolín ostáva na začiatku turistickej sezóny uzavretá. Novotrasovaný chodník cez Monkovú dolinu narušila snehová lavína. Pokračuje riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matúšek.
6: Aktuálne má dĺžku 400 až 500 metrov, šírku 50 až 100 metrov. Hĺbka snehu sa odhaduje od 2 do 10 metrov.
5: Chodník zo Ždiaru po široké sedlo neotvorili z dôvodu bezpečnosti, uviedol Ľubomír Plučinský zo správy Tatranského národného parku.
7: Majiteľmi pozemkov danej lokalite budeme hľadať nejaké riešenie. Ale nie je vylúčené, že chodník ostane zatvorený celú sezónu.
5: Nie všetky značené trasy v Tatrách sú otvorené. Napríklad aj chodník na Hrebienku pre opravu opäť uzavreli. Obchádzka do Studených dolín.

0: Vedie cez Bilikovú chatu. Cestou na Kriván je uzatvorená aj trasa z troch stúrničiek po raz ceste, ani do Javorovej doliny cez Sedielko by turisti nemali prechádzať. Trasa po vlaňajšej oprave ešte nie je vyznačená. Opäť Ľubomír Plučinský.
1: Čakáme na to, kedy sa roztopí sneh, aby sme tú trasu mohli preznačiť a znovu otvoriť.
0: Prvý deň otvorenia turistických chodníkov nie je v Tatrách veľa turistov. Je hmla a prší. Pri výstupe na štíty a do sediel odporúčajú horskí záchranári pribaliť si mačky, cepín a teplé oblečenie. Vo vyšších polohách je ešte stále dosť snehu. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
3: Vladimír Vajs má za sebou víťazný návrat na lavičku slovenskej futbalovej reprezentácie. Národný tím zdolal včera v Dunajskej strede Maltu 2-1. V 9. minúte skore otvoril Lukáš Harastlín. Víťazný gól zaznamenal v nadstavenom čase striedajúci debutant Roland Galčík.
4: Tak veľký moment pre mňa. Som veľmi šťastný, že mi to tam padlo. Ešte takto na konci zápasu a videl som, že Kapo dostával loptu a snažil som sa mu ísť do tandemu a vlastne nechal mi tú loptu a už som to potom zobral na seba.
3: V piatok nastúpia Slováci v Košiciach proti Čiernej Hore, kde sa s reprezentáciou rozlúči dlhoročná opora Peter Pekarík. Baláš Borbeli je novým trénerom futbalistov Ferencvárosu Budapeš, kde v minulosti začínal pri mládežníckych tímoch. Pôsobisko zmenil iba pár dní potom, ako s Dierom získal majstrovský titul v maďarskej lige. Ďalší slovenský tréner, Žolt Horniak, po 7 rokoch opúšťa Puškášovu akadémiu. Bol najdlhšie pôsobiacim koučom v najvyššej maďarskej súťaži. Hokejisti majstrovskej Nitry majú nového trénera. Nástupcom Andreja Kmeča je Erik Čaládi, ktorý v uplynulej sezóne stál na lavičke Michaloviec. 38-ročný kormidelník v Nitre hrával a v minulosti bol aj videoasistentom. S Corgoňmi ho čaká nielen obhajoba titulu, ale aj účinkovanie v Lige majstrov. Na tenisovom Grand Slame Roland Garros v Paríži postúpila do štvrtfinále najvyššie nasadená Arina Sabalenková po výhre nad 16-kou podujatia Japonkou Osakovou 7-5 6-3. Po 4 rokoch sa na kurty vracia 44-ročná Američanka Serena Williamsová. Držiteľka 23 Grand Slamov sa predstaví vo štvorhre na budúcotýždňovom turnaji v londýnskom Queen's Clube, kde dostala voľnú kartu. V tretej etape cyklistických pretekov Giro d'Italia obsadila Viktória Chladoňová 36. miesto. Nora Jenčušová skončila 111. Talianka Balsamová vyhrala všetky 3 úvodné etapy a je na čele priebežného poradia. Chladoňovej patrí 20. miesto.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
5: V Národnej rade pokračuje mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Tripartita má rokovať o balíku prorastových opatrení. V Spojených štátoch sa uskutoční štvrté kolo mierových rokovaní medzi Libanonom a Izraelom. V relácii z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budeme hovoriť o chuligánoch, ktorých vyčínanie kazí meno futbalu.
2: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes bude polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla. Teplota vystúpi na 23 až 28 v severnej polovici a dolnom Spiši na 18 až 23 stupňov a bez vetria alebo len slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
5: Ranné vysielanie pre vás pripravili editor Tomáš Andor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Záborský a Tobiáš Petra.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 7 hodín 15 minút.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Zelená vlna.
8: Nehody v Bratislave aj v Sučanoch. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na Kramároch v križovatke Limbová Vlárska sa zrazil trolejbus s autobusom. Úsek je ťažko prejazdný, počítajte so zdržaním. Nehodu hlásite aj v Sučanoch pri benzínke Orlen smerom na Martin. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne stojí viac ako hodinu. 15 minút si počkáte na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc z Čadce z Čečejoviec. 10 minút stratíte na D2, na výjazde do Bratislavy z Malaciek, na výjazde do Žiliny z Rajca, na výjazde do Košťa nad Turcom z Turčianskych Teplíc, na výjazde do Popradu z Hozolca, za Šarišskými Michalanmi smerom do Prešova a aj v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra si postojíte 10 minút. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri VŽMU. Obídete to po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť bus pruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočovanie autobusov. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
9: Po pol deviatej sa v Rádiu Regina Stred vyberieme do Detví, kde majú kampaň do práce na bicykli, tak nám dajte vedieť, či aj vy zvyknete chodiť práve na tomto dopravnom prostriedku do práce alebo kamkoľvek, či skôr využívate inú prepravu. Od dnes hráte o skvelú cenu a to je ubytovanie s raňajkami pre dve osoby na dve noci s bowlingom v jednom peknom hoteli. Tak nám posielajte hlasovky na WhatsApp 0919 248 200. Pekné ráno želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Toto je Zdenka Predná.

0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
1: Niekedy stačí pár slov na zrkadle, na monitore či na stene a ste naštartovaní. Do úsmevu, do nálady či do zamyslenia. A môže to byť aj fotka alebo obrázok. Tak to pozná a odporúča manažerka a koordinátorka projektov Silvia Žabková.
2: Keď vidím nejakého pekného človeka, ako sa usmieva, alebo vidím niečo pekné v mojom okolí, mne sa z toho ľudia aj smejú, aj kolegovia v práci, ale veľmi sa mi to osvedčilo, lebo keď mi je ťažko, jednak si tým ja sama pomáham, viem tým povzbudiť iných ľudí. A z času na čas tie fotky naozaj si dám aj vytlačiť takým tým spôsobom klasickým a veľakrát sú ľudia presvedčení, že čo sa mi podarilo vidieť, čo ostatní nevideli. Niekto má napríklad ten Instagram alebo takéto nejaké využíva záležitosti, ja to nemám. Mám Facebook, to sa priznám, ako mám to na takú udržiavaciu sieť kontaktov medzi priateľmi a mnou, ale mám toto rada. Toto sú také moje obľúbené veci a myslím, že to mám od detstva, také nejaké motá, citáty, niečo, čo proste si prečítam. Aj z písma si prečítam veľakrát a mám pocit, že je to veľmi adresné, že mi to chce niečo povedať.
0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
1: Dnes sa vás pýtam aj na to, či využívate ako dopravný prostriedok bicykel. Milan zo Zvolena nám napísal, ja na bicykli nechodím, veľmi mi to neumožňuje môj zdravotný stav. Skôr zájdem asi tak 3 až 4 kilometre na pešo. A samozrejme, môj dopravný prostriedok je auto. No, tak takto máme asi viacerí do práce, ale možno sú medzi vami aj takí, ktorí naozaj chodíte na bicykli. Tak nám o tom dajte vedieť.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: O 7:30 z Rádia Regina Stret pekné ráno na cesty. Pripomínam kolóny, na viezde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 15 minút a za Hruštínom smerom na Oravský podzámok sa zdržíte 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
2: Správne zalievanie je počas horúcich dní kľúčové pre zdravie a vitalitu rastlín v záhrade. Niekoľko praktických rád vám ponúkneme v pravidelnej záhradkárskej rubrike.
3: V tých horúčavách a v lete je to vhodnejšie ráno a večer. Tým, že zvlhčujeme listy, ktoré môžu byť napríklad po celom dni horúčav rozohriaté, tak ich vlastne šokujeme s tým polievaním. Príde k poškodeniu listov, môžu vznikať tou vlhkosťou na listoch rôzne hubové ochorenia. Je to určite škodlivé, je vhodné polievať rastliny ku koreňom.
2: Viac sa dozviete o 7:45 v Rádiu Budíku s Petrom Gazarekom a s Gabrielou Tomajkovou.

0: Pred pol hodinou namerali meteorológovia 11 stupňov Celzia v Banskej Bystrici, v Čadci, v Liptovskom Mikuláši aj v Ružomberku. Banská Štiavnica hlásila 13, Brezno rovnako 13, Chopok 3 stupne, v Dudinciach bolo 14, v Liptovskom Hrádku 10, v Poprade 12 stupňov. A teraz nám meteorologička Martina Sadloňová povie, aké počasie nás čaká dnes.
1: Začneme takým tým slnečnejším dňom a v priebehu dňa po rozplynutí hmiel očakávame postupne polooblačno, oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo aj občasný dážď. Dnes maximálna denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu lokálne bude teplejšie do 25 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa očakáva okolo 13 a budeme mať bezvetrie alebo slabý. Neskôr miestami najmä v Žilinskom kraji zafúka severný a severovýchodný vietor do 20 km/h.
0: A k tomu aj presný čas 7:38.

0: A Milka z Kysuckého Nového Mesta tiež využíva na svoju prepravu bicykel.
1: Áno, ja som veľmi rada chodila do práce na bicykli. Dokonca som vozila moju malú dcerku do jaslí a neskôr do škôlky. A doteraz mi to tak prirastlo k srdcu, to bicyklovanie, a som veľmi rada, že aj dcere, takže teraz cez víkendy chodívame na cyklotrasy a obdivujeme našu krásnu prírodu. Milka.
2: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
3: Pre letné obdobie v našich zemepisných šírkach sú charakteristické aj teploty nad 30 stupňov. Keď sa k tomu pridá aj sucho, teda dlhšie obdobie bez dažďa, je nutné, aby sme správne zalievali naše rastlinky v záhrade. Dnes sa o tom porozprávame s Petrou Bodnárovou Slovákovou zo záhradného centra v Slatinských Lázoch. Také základné odporúčanie je pri zalievaní, že vodou nemáme šetriť. Čo to znamená?
4: Nemusíme polievať každý deň. Aj keď sú suchá, je ideálne proste raz za 2, za 3 dní dať tým rastlinám naozaj dostať vody pri polievaní, lebo povrchové polievanie spôsobuje to, že vlastne tie korene sa naučia strebávať vodu len v povrchovej vrstve pôdy a tým pádom nerozvíjajú sa do hĺbky. Tým vlastne sú odkázané naozaj na častejšie polievanie. Druhý faktor je, že čím hlbšie polejeme, tak tá pôda je vyživnejšia, dokáže rastlina si prijímať živiny cez tú tekutinu kontinuálne.
3: Na základe toho, čo ste povedali, tak mi vychádza aj to, že tá rastlinka je potom taká odolnejšia, mohutnejšia?
4: Určite áno, lebo čím hlbší a rozvinutejší koreňový systém, tým silnejšia nadzemná časť. Tiež je dobré vlastne prevzdušňovať pôdu, aby nevznikala vlastne nejaká ubitá vrstva, tá povrchová po polievaní.
3: Ďalšou chybou, ktorej sa môžeme dopustiť, je aj to, že polievame plodiny záhradnou hadicou, ktorá má rozprašovač, teda ako keby sme ich zalievali rosili z vrchu. Prečo je to problém?
4: Problém je to kvôli roseniu listov. Je ešte dôležité, že v akom čase polievame, a hlavne v tých horúčavách a v lete je to vhodnejšie ráno a večer. Tým, že zvlhčujeme listy, ktoré môžu byť napríklad po celom dni horúčav rozohriaté, tak ich vlastne šokujeme s tým polievaním. Príde k poškodeniu listov, môžu vznikať tou vlhkosťou na listoch rôzne hubové ochorenia. Čiže z tohto pohľadu je to určite škodlivé, je vhodné polievať rastliny ku koreňom.
2: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.
0: A okrem toho sa dnes rozprávame aj o tom, či využívate bicykel do práce alebo kamkoľvek inám. Jan zo Zvolena napísal k našej dnešnej téme: ja chodím prevažne pešo, je to najzdravší presun, bicykel mám, ale používam ho veľmi málo. 7 hodín 44 minút, o minútku bude 3 štvrte na 8. Dobré ránko.

0: Od dnes do piatku hráte o ubytovanie s raňajkami pre dve osoby na dve noci s bowlingom v hoteli na východnom Slovensku. Podmienkou je zapojiť sa do našej ranej témy. Dnes sa rozprávame o bicykli ako dopravnom prostriedku a Dáša z Ružomberka má k bicyklu veľmi pozitívny vzťah.
1: Bicykel je pre mňa úžasný vynález, pretože využívam ho od dievčaťa cez mamu, kedy som vozila na ňom na prednej sedačke svoje deti, syna aj dceru. A teraz využívam bicykel na nákupy a v podstate kvôli kondičke. A ďalšia výhoda bicykla je, že keď máte plné cesty, fiknete si to na chodník a frčíte. Prajem krásny deň.
0: Ďakujeme, pozdravujeme na Liptov. Tak dajte nám vedieť aj vy ostatní, aký je váš vzťah k bicyklu. Teraz je 7:49.

Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná banka Slovenska plánuje zvýhodniť uchádzačov o hypotéku pri kúpe prvej nehnuteľnosti. V Žarnovici zmodernizovali školský športový areál za 650 tisíc eur. Dnes polooblačno až oblačno a teploty do 23 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Národná banka Slovenska plánuje zvýhodniť uchádzačov o hypotéku, ktorí si plánujú kúpiť prvú nehnuteľnosť, pokračuje riaditeľ odboru finančnej stability Marek Ličák.
2: Pokiaľ je to domácnosť, kde tí klienti majú do 35 rokov, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, tak v takom prípade zvyšujeme ten limit z 80% na 90%. Čiže inými slovami, klienti nebudú musieť nasporiť 20% z tej sumy, ale bude stačiť 10%.
1: Naopak, žiadatelia, ktorí už vlastnia minimálne dve nehnuteľnosti, budú pri kúpe tretej musieť mať nasporených 30% jej hodnoty. Úrokové príjmy na hypotékach sú najväčším zdrojom ziskov slovenských bank. Trh však už pravdepodobne dosiahol svoj vrchol a v ďalšom období sa bude počet novoposkytovaných úverov znižovať. Realitný analytik Vladimír Kubrický to pripisuje viacerým okolnostiam.
3: Vidíme rast úrokových sadzieb, tá situácia na trhu práce sa bude zhoršovať, príjem domácnosti sa takisto nejako zásadne nezlepšuje, ani výhľadovo sa nebude zlepšovať, takže tiež si myslím, že ten objem novoposkytnutých hypoték bude sa zvyšovať pomalšie, ako tomu bolo napríklad minulý rok.
1: Zvýšenie kapacity železničnej trate Zvolen Banská Bystrica je o krok bližšie k riešeniu. Tým by mohla byť aj druhá koľaj, vďaka čomu by mohli na trati vypraviť viac vlakov. Železnice uviedli, že pripravujú podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa štúdie uskutočniteľnosti. Hovorkyňa Petra Lániková.
4: V rámci štúdie uskutočniteľnosti má budúci zhotoviteľ preveriť možnosti technického riešenia zvýšenia kapacity. Spôsobov, ako zvýšiť kapacitu trate, je okrem plného zdvojkoľajnenia viacero, napríklad vybudovaním dvojkoľajného úseku na križovanie, výhybne alebo úpravou zabezpečovacích zariadení.
1: Mestu Ružomberok sa darí v získavaní financií z eurofondov. Na stavbu denného stacionára pre seniorov a autistov dva nové cyklochodníky s celkovou dĺžkou takmer 6 kilometrov získala radnica s prostriedkou Európskej únie 1,2 milióna eur. Rovnako na rekonštrukciu mosta ponad rieku Revúca získala viac ako 300 tisíc eur. Pokračuje hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
5: Z európskych prostriedkov taktiež realizujeme projekt množstvového neváženého zberu zmesového komunálneho odpadu za celkom 1,5 milióna eur. Čoskoro začne v meste aj inštalácia 25 nových elektronabíjačiek.
1: V príprave sú aj projekty pre lokalitu UNESCO Vlkolínec, kde radnica vďaka projektu z programu Interact doplnila nový mobiliár. Žiaci základnej školy na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici dostali včera k Medzinárodnému dňu detí zmodernizovaný školský športový areál za 650 tisíc eur. Samospráva naň získala financie z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie z programu Slovensko. Zrekonštruovali celú bežeckú dráhu a doskočisko. Pribudli aj dve multifunkčné ihriska a posilňovacie zostavy. Ako doplnila riaditeľka školy Miroslava Cenderská, súčasťou projektu bolo aj ďalšie vybavenie, ktoré skvalitní vyučovanie a život v škole.
6: Prvá myšlienka bola aj zabudovať fotovoltaiku, aby sme si nejakú energiu vedeli aj sami vyrobiť, no a zlepšiť podmienky pani kuchárkam, takže tam bola namontovaná zase klimatizácia. Bol zakúpený nový nábytok, takisto učebňa informatiky, kde sme zakúpili 24 celých zostav počítačov. Potom sme doplnili aj stroje do posilňovne, no a podmienkou tohto projektu bolo aj debarierizácia.
1: Dnes polooblačno až oblačno, denná teplota 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov. Vietor severný až severovýchodný do 20 km/h.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Žiari nad Hronom na SNP pri Kaštieli, premávku tam riadi polícia, no a kolóna je na vjazde do Žiliny z Rajca, na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta, na vjazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc, na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny a za Hruštínom smerom na Oravský Podzámok.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
7: Dobré ráno, bicykel na cestovanie do práce využívam už dlhé roky, zvyčajne od mája do októbra. Tento rok mi sezóna začala 4. mája. Intenzívne sledujem predpoveď počasia, aby ma neodradila ranná zamračená obloha. A v lete sa ale stáva, že krásne počasie prekazí búrka presne v čase, keď mám ísť domov. No a ešte taká zaujímavosť, občas sa rozhodnem ísť domov z práce s krátkou a vtedy to nemám klasických 7 km, ale niekedy aj 30. Terka z Lazian nám poslala takúto správu a prichádzajú nám aj ďalšie, tak ich postupne budem čítať a tie hlasové správy samozrejme budeme púšťať. Naďalej sú s vami Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Želáme vám pekný útorok.

0: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.
1: A je krásne, že sa zapájate do našej rannej bicyklovej témy. Takúto hlasovku nám poslal Jan.
2: Čaro bicykla som znovu objavil vďaka svojmu synovi. Doteraz som používal bicykel len sporadicky. Avšak teraz takto strávené chvíle nás nie len príjemne zrelaxujú, ale aj v teplých dňoch krásne prevetrajú. Prajem pekný deň.
1: Aj my prajeme pekný deň všetkým vám poslucháčom. Ešte pol hodinku máte na to, aby ste sa zapájali do našej rannej témy. Teraz je 8 hodín 13 a pol minúty. Naďalej príjemné počúvanie.

0: Takto krásne nám spievala Cher, dávala more. 8 hodín 17 minút, to je presný čas. No a teraz Cher vystrieda Paulína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, lebo sa ideme rozprávať ako inak o počasí.
1: Predpoveď počasia.
0: A samozrejme, my vždy zverujeme do rúk tým najpovolanejším. Takže aké máme tie aktuálne teploty? Ako to teraz vyzerá s počasím?
2: Krásne predpoludne želám všetkým. Aktuálne je na strednom Slovensku výrazne menej oblačnosti ako včera. Je taká jasná, polojasná obloha. Vyskytujú sa aj zamračené nízkou oblačnosťou, najmä na juhu Banskobystrického kraja a aj v oblasti Oravy. K tomu sa pridáva ešte hmla, ktorá stále momentálne je napríklad v Liesku s dohľadnosťou 600 metrov, sliačala si hmlu s dohľadnosťou 800 metrov, ale tá sa bude postupne rozpadávať a tá hmla samozrejme súvisí so včerajšími zrážkami a dnešným miernym ochladením. Ale teplota už momentálne príjemne stúpa. V Prievidzi je momentálne 17 stupňov, Turčianske Teplice a Žilina majú 12. 12 stupňov je aj v Čadci a Liesku. 13 stupňov hlási Oravské Veselé a Liptovský Mikuláš. Popradské letisko má 14, Štrbské Pleso 11, Telgard 13 stupňov. Na Chopku sú 3 stupne, Brezno hlási 13, Banská Bystrica 14, Sliač 12 stupňov, Žiar nad Hronom má 15, Banská Štiavnica 16, Dudince 15 stupňov, 16 stupňov je v Bzovíku, 15 stupňov je v Bolkovciach pri Lučenci, 17 stupňov zhodne v Rimavskej Sobote a Revúcej a Lom nad Rimavicou má 13 stupňov. Pofukuje väčšinou slabý vietor.
0: Ako bude cez deň?
2: Dnešný deň bude v znamení zmenšenej oblačnosti. Očakávame takú polojasnú, postupne polooblačnú, oblačnú oblohu. Tie hmly, ktoré sa momentálne vyskytujú, sa postupne rozpustia, a len ojedinele treba počítať s prehánkami alebo s občasným dažďom. Ukazuje sa, že možno také sústredenie bude viac v oblasti Gemera. Najvyššia denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov, na juhu lokálne do 25 či 26 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude 13 stupňov. Fúkať bude slabý. V Žilinskom kraji neskôr severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Máme takéto počasie očakávať aj v tých ďalších dňoch, alebo príde nejaká zmena?
2: Príde zmena, už zajtra postupí na to územie Slovenska ďalší studený front, ten prinesie počas dňa na väčšinu územia stredného Slovenska dáž alebo prehánky, ojedinele aj búrky. On sa začne v našej oblasti vlniť, čiže neskončí svoju puť v stredu a stredajšia denná teplota by mala dosahovať hodnot tých dnešných 18 až 23 na juhu až do 26 stupňov. Vo štvrtok veľa oblačnosti s tým, že na viacerých miestach prehánky a dážď, ojedinele môžu aj byť aj búrky. A denná teplota zostane prakticky bez zmeny od 19 do 26 stupňov.
0: No už vás asi zháňajú, tak vás prenechám ďalším. Ďakujeme veľmi pekne, to bola meteorologička Paulína Valová. Želám príjemný deň.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
1: Počúvate Jarné, Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: Román Rosy Kwon Eastonovej Biela Moruša je inšpirovaný osudom jej kórejskej babičky, ktorá dospievala v 30. rokoch v Kóreji, okupovanej Japonskom. Sledujeme 11-ročnú Myeong, ktorej sny sú príliš odvážne na život v chudobnej dedine.
2: Aká je Kórea? Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Kóreji celý svet.
1: Román Biela Moruša vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: 5 minút pred pol 9. z Rádia Regina Stred pozdravujem na cesty. Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta sa tvorí kolóna, zdržíte sa už 3 štvrte hodinu. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na kilometri 135 stojí na krajnici odstavené auto. Na výjazde z Vážca na Východnú na ulici Na Harte je pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
3: Naši spravodajcovia sú v teréne a prinášajú vám postupne rôzne aktuálne informácie. Čomu sa aj dnes venujú, o tom viac povie Ivana Kapráliková.
4: Prajem pekný deň opäť, tak stovky detí na Slovensku sa aj tento rok budú učiť o triedení odpadu, zálohovaní a ochrane životného prostredia prostredníctvom divadla a hudby. Celé sa to udeje v Liptovskom Hrádku. V spravodajstve sa pozrieme na jarné opyľovanie stromov a kríkov. Ochranári totiž upozorňujú na možné ničenie vtáčich hniezd. Väčšina vtáctva na Slovensku je zákonom chránená. No a na záver sa povenujeme aj rekonštrukcii cesty Hubová-Radkovo. Tá by mala byť realizovaná po približne 500 metrových úsekoch a premávka bude riadená regulovčíkmi, takže na toto sa musia pripraviť cez vodiči.
3: Ďalšie správy si vypočujete a aktuálne informácie o 9. s Ivanou Kapralikovou.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina u vás.
1: Dnes u vás znamená v Detve, kam sa vybrala Mariana Kovačechová, pretože je tam kampaň do práce na bicykli a mimochodom my sa teda celé ráno, respektíve po 7. venujeme tejto téme, pýtam sa vás na to, ako to je s bicyklami a vychádza to tak pol na pol, polovica z vás využíva bicykel aj do práce, polovica chodí pešo. Ty si čo zistila v Detve, aká je tam situácia?
2: Ja som pred chvíľočkou utekala. Išla som autom za pánom primátorom Branislavom Baranom. On išiel na bicykli skontrolovať stavbu. Sme pri atletickom areáli. No a už teda sme tu aj s viacerými ľuďmi, ktorí chodia do práce na bicykli. Nielen v rámci tejto kampane. Ja chodím síce pešo, ale mám to iba 4 minúty do práce. Ale títo teda si dávajú poriadne do tela, keď idú do práce a prichádzajú poriadne svieži. Najskôr začnem pánom primátorom. Takže čo sme prišli dnes kontrolovať?
3: Pozdravujem, tak prišli sme skontrolovať dokončovacie práce okolo futbalového atletického štadióna, ktoré sa tu robia, nejaké frézovanie, ešte niečo ideme doasfaltovať, takže pravidelne si kontrolujeme práce, ktoré prebiehajú v meste, či na aute, či na bicykli.
2: Nevyťahli ste ale bicykel iba pre Rádio Regina Stred?
3: No, to určite nie, ja som pravidelne jazdiaci na bicykli, čiže aj po práci kompenzujem si to, čo sedím v aute alebo v kancelárii, tak potom musím dohnať na bicykli a používam to ako kontrolný prostriedok na práce, že čo sa u nás urobilo v meste, takže si to pekne skontrolujem. Ľudia ma môžu vidieť, že jazdím aj na bicykli, že dokážem to.
2: Počula som správne, že pán primátor zabezpečil aj nejakú kolobežku pre zamestnancov mesta, to už sa pýtam viceprimátora Slavomíra Ciglana.
4: Áno, máme na úrade aj kolobežku, ktorá vlastne slúži na to, aby aj zamestnanci mohli kolobežkou skontrolovať svoje stavby a používať ju vlastne na výjazdy do terénu.
2: A ten zvonček samozrejme patrí bicyklu. Tých bicyklov je okolo nás oveľa viac. Ja som zastihla pani Janu a Mareka. Oni prichádzajú z priemyselného parku, z priemyselného areálu, vyslovene pre našu reportáž, lebo by som sa tam nevedela tak rýchlo teleportovať. Vy ste v akom týme?
5: My sme v týme Chropiňáci. Naša firma teda sídli 11 kilometrov od Detvy a pravidelne teda chodíme či už na bicykli alebo pešo do práce.
2: Marek, vy ste povedali, že tie týmy majú naozaj zaujímavé názvy. Spomenieme niektoré?
6: Tak asi taký najzaujímavejší názov je Medvedia patrola. To sú naši chodci, ktorí chodia pravidelne z Detvy do nášho areálu a kontrolujú teda bezpečnosť našich lesov.
2: Tak spomeňme nejaké tie trasy. Niekto chodí okolo medveďov a vy chodíte akou trasou? Dobrá, pekná vyhliadka.
5: Áno, je to pekná vyhliadka. Je to síce po hlavnej ceste do práce, ale z práce sa dá ísť pekne cez les, po lesných cestičkách. Je to teda 11 kilometrov.
2: Pani Valéria Čiamporová je mestská koordinátorka tohto projektu v Detve. Zapájajú sa týmy, alebo máte prácu niekoho zohnať?
7: Ja si myslím, že keď sa zapojilo 8 tímov a vlastne 9 sa ešte teraz prihlasuje z Detvy, tak na takú malú, také malé mesto ako sme, je to celkom pekný výsledok, osobne si myslím, a sme spokojní.
2: Tak ako ste povedali, ešte možno sa vykreuje nejaký tím, tak naozaj majú ešte pár dní na to, aby sa prihlásili?
7: Myslím, že do 7. júna je ten termín, kedy sa ešte môžu doprihlasovať a viac menej potom sa im rátajú všetky tie najazdené alebo nachodené kilometre za jún.
2: Pán primátor, majú u vás ľudia šancu dobre sa pobicyklovať, alebo v rámci tohto mesiaca majú problém kľučkovať medzi autami?
3: Tak je to aj problém s tým kľučkovaním pomedzi auta, ale máme pripravený projekt a máme aj schválené peniaze 1,5 milióna eur na cyklochodník, ktorý chceme dobudovať, spojiť starú Detvu so sídliskom až ku železničnej stanici. Takže robíme na tom, aby aj cyklisti mali u nás svoj priestor životný a nemuseli sa s chodcami alebo s automobilovou premávkou nejako stretávať.
2: Tí, ktorí sa rozhodli vymeniť auto za bicykel, chôdzu alebo verejnú dopravu, si tento mesiac aj zasúťažia, o tom však až po v ďalšom stupe.
1: Ďakujeme veľmi pekne, to bola Mariana Kovačechová, hovorila o kampani do práce na bicykli v Detve.
0: Rádio Regina u vás.

O 8 namerali meteorológovia v Banskej Bystrici 13 stupňov Celzia, Banská Štiavnica hlásila 16, Brezno 13, Chopok 4, Dudince 15, Liptovský Hrádok 11, Liptovský Mikuláš 12, Poprad 14, Prievidza 17, Ružomberok 13 stupňov, no a dnes bude polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo dážď. Spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla. Denná teplota 23 až 28, v severnej polovici a na Dolnom Spiši 18 až 23 stupňov.

0: Do našej rannej bicyklovej témy sa zapojila aj Melania zo Žiliny, poslala takúto hlasovku.
1: Od detstva rada bicyklujem, teraz využívam cyklistické chodničky, cyklistické cestičky. Po ceste sa snažím nechodiť sem tam do obchodu.
0: Iveta napísala, dobré ráno, môj manžel ide občas na bicykli do roboty, vyráža pred piatou, má to približne 20 kilometrov a chodíva na bicykli aj do obchodu, keď ide na menší nákup. To má tak 9 kilometrov do obchodu a naspäť domov. Prajem krásny deň a veľa najazdených kilometrov na bicykloch. Katka zo Závadky nad Hronom píše, toto bude určite jediná negatívna odpoveď. Ako asi 12-ročná som spadla s bicyklom do potoka a tým to skončilo. Vzťah k bicyklu som nenašla celý život, hoci ako dôchodkyňa som o jeho kúpe uvažovala. Nestalo sa, ale všade chodím pešo. Aj to sa počíta. Je presne 3/4 na 9, toto je Zenit, keď ťa nechá dievča.

Od dnes hráte až do piatka každé ráno o pobyt na dve noci pre dve osoby s raňajkami a bowlingom na východnom Slovensku a jediné, čo od vás chceme, je to, aby ste boli aktívni. Dnes sme sa vás pýtali na to, aký máte vzťah k bicyklu. Tak napísala nám Ľubica z Ružomberka: dobré ráno, ja si život bez bicykla neviem predstaviť, jazdím na ňom do práce a cez víkendy na výlety. Zapojil sa aj Milan z Martina, samozrejme podľa možnosti jazdím do roboty na bicykli, keďže je to asi 2 km, ale autom 3,5. V Martine sa chváli, ako mesto vybudovali cestičky pre cyklistov, kde môžu jazdiť, lenže realita je iná a veľa chodcov je na nich, hlavne moderné mamičky s kočikmi. Mne ako chodcovi nevadí bicykel na chodníku, ale hlavne treba sa rešpektovať navzájom. Tak to je úplná pravda. Ďakujeme vám za všetky vaše postrehy, ani sme ich všetky samozrejme nestihli prečítať. Zajtra budeme mať pre vás novú výzvu, tak verím, že zostanete s nami. Teraz je 8 hodín 49 minút.

0: V Banskej Bystrici odhalili pamätník obetiam holokaustu.
1: Táto chvíľa je pre mňa veľmi vzácna, pretože v roku 1940 pred vojnou tu bolo 11% občanov židovského pôvodu a veľmi pomohli pri hospodárskom, kultúrnom a športovom rozvoji mesta. Títo ľudia a tieto potom neskôršie v druhej svetovej obete si zaslúžia takýto pamätník.
0: Viac sa dozviete v dopoludnejšom vysielaní. Cena Biele srdce je prestížnym ocenením, ktorým Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyjadruje uznanie sestrám a pôrodným asistentkám.
2: Vnímam to však najmä ako ocenenie dlhoročnej práce pre sestry, pacientov a celé ošetrovateľstvo. Veľmi si vážim, že moja práca mala zmysel nielen na pracovisku, ale aj pri vzdelávaní mladých sestier či pri presadzovaní lepších pracovných podmienok pre sestry a pôrodné asistentky.
0: Podrobnosti povieme po 11. hodine. Od 9. sa na vás teší Ladislav Eliáš. Dnes ráno vám spoločnosť robili Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Želáme krásny útorok z Rádiom Regina Stret. Aj naďalej.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia chce okrem ministra životného prostredia odvolať aj šéfa obrany. Región Liptov otvoril letnú turistickú sezónu so stovkami kilometrov cykloturistických trás. Dnes polooblačno až oblačno a teploty do 23 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Parlament sa opätovne pokúsi otvoriť mimoriadnu schôdzu zvolanú opozíciou, ktorá navrhla odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Predseda SNS povedal, že otvorenie nepodporia, hoci má výhrady k práci šéfa Enviro rezortu. Andrej Danko, po ňom predseda opozičnej SAS Branislav Gröling.
2: Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil, takisto Slovalko a mnohé iné veci.
3: Toto posunutie, vyriešenie problému pána Tarabu o 4 mesiace je čisté kšeftovanie.
1: Opozícia chce odvolať aj ministra obrany Roberta Kaliňáka za problémy pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Progresívne Slovensko avizuje tiež návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Hovorí Zuzana Mesterová z PS, po nej predseda vlády Robert Fico.
4: Kauze očistec je 10 obžalovaných a 20 skutkov. Hovorím to preto, lebo Tibor Gašpar rád hovorí, že to je len politický proces vykonštruovaný voči nemu.
5: Jediným dôvodom tohto nechutného opozičného divadla je rozkrádačka a príživníctvo rodiny Šimečkovej na verejných zdrojoch. Na takýto amorálny postup nemá opozícia dostatok hlasov.
1: Premiér dodal, že ak bude PS odvolávať Tibora Gašpara, Smer SD navrhne odvolať ich podpredsedu Národnej rady Martina Dubeciho. Región Liptov otvoril letnú turistickú sezónu s 850 kilometrami cykloturistických trás, takmer 1200 kilometrami turistických chodníkov a najmä s tradičnou liptovskou brindzou. Práve tá je od marca zaradená do registra chránených označení pôvodu. Z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Katarína Šarafínová.
6: Tá letná sezóna je prirodzene najmä o vode. Máme Liptovskú Maru, viaceré vodné parky, máme divokú vodu, ale ľudia prichádzajú aj na hory. Záujem je aj o turistiku, aj pre cyklistov možnosti v jaskyne. Túto letnú sezónu sa vrátia bajkery do Jasnej. Bude tam vybudovaný bike park z priehyby na Bielú púť, pre deti slide park.
1: Spojenú školu internátnu v Lučenci navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením, ako je narušená komunikačná schopnosť, sluchové postihnutie alebo poruchy učenia. To však nie je prekážkou na to, aby mohli vydávať vlastný školský časopis. Po niekoľkých rokoch obnovili funkčnosť redakčnej rady. Časopis Update si graficky sami upravujú a svojpomocne zabezpečujú aj jeho tlač. Pokračuje učiteľka a zároveň šéf-redaktorka časopisu Simona Kantorová.
7: Aj do povedomia rodičov dostať možno to, kde sa všade ich deti zapojili, v čom všetkom vyhrali, v čom všetkom sú dobrí, šikovní, robia tie texty, tvoria, editujú alebo pripravujú fotografie, grafický materiál, dávajú to nejakým spôsobom dokopy.
1: V časopise žiaci píšu články o svojich úspechoch, či už športových alebo literárnych, hovorí žiačka 8. ročníka Zoja Lišková.
8: Rôzne súťaže, aké sa robili, kde sme rôzne aj chodili. Napríklad sme boli v Bratislave na Tutanchamona, celý druhý stupeň. Taktiež sa išlo do Bratislavy zase, ale to boli ako športové hry. Tam sme vyhrali vo futbale druhé miesto.
1: Feratový svet v stredisku Skalka pri Kremnici otvorili pre verejnosť kompletne celý. Pre milovníkov adrenalínu a prírody otvoria aj Via Feratu Komín, ktorá bola doteraz z dôvodu zabezpečenia ochrany prírody uzatvorená. Podľa Horskej záchrannej služby v tejto lokalite hniezdí sokol sťahovavý a uzávera ho tak má chrániť v čase, keď sa mu liahnu mláďatá. Aj napriek tomu však mnohí tento zákaz nerešpektovali a evidovali tam aj niekoľko vážnych úrazov. Dnes polooblačno až oblačno a ojedinele, denná teplota 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov. Vietor severný až severovýchodný do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta. Stratíte tam asi 45 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
9: Máte radi cestu do práce na bicykli? Pozdravujeme všetkých, ktorí robia niečo pre svoje zdravie a aj pre prírodu. Povieme vám o kampani do práce na bicykli v živých vstupoch, zájdeme do Hriňovej a do Brezna. A v tejto hodine vás zoberieme na Oravu na stretnutie s drevom.
10: Trošku som sa tak proporčne do toho materiálu musel vložiť. Do rúk som mu dal meč, ten ako znázorňuje, akože on hlásal to Božie slovo. Zázraky robil, v podstate robím proroka Eliáša. Na takom ohnívom veze, on mohol zatiaľ ako do neba.
9: Z Reginy Stred vás pozdravuje tiež Eliáš, Ladislav a pridáva sa Peter Mikloš. Zázraky vám síce do 12. nesľubujeme, ale posnažíme sa o vašu doobedňajšiu pohodu. Príjemné počúvanie vám želáme. Teraz už Martina a pieseň v duši.

0: Rádio Regina u vás.
1: Z Detvy sa Mariana Kovačichová presunula do ďalšieho stredoslovenského mesta, ale autom, aby stihla tento živý vstup. Kampán do práce na bicykli sa teší čoraz väčšej obľúbe a ako sa zapájajú obyvatelia Hriňovej, to už zisťuje Mariana. Pekný deň.
2: Pekný deň, pozdravujem aj ja, Laco. Áno, neviem, že či to počujete, takýto zvuk.
1: Počujeme veľmi dobre.
2: To by mohla byť aj hádanka, že či si naši poslucháči tipnú, čo to je, no ale samozrejme sú to pedále bicykla. Ja som chcela zazvoniť, že už som v ďalšom meste, teraz som sa presunula z Detvy do Hriňovej a nemala som na to veľa času, stihli sme to. Chcela som zazvoniť, ale pozerám sa, že tieto bicykle vôbec nemajú zvončeky. Ako to teda je? Pýtam sa mestského koordinátora projektu kampane do práce na bicykli Martina Klimenta. Kde máte zvonček?
3: A tak zvončeky im podľa mňa odpadli, ale keď budú mať kotúčové brzdy a im trošku navlhnú, tak budú pískať.
2: A ako kričíte, uhni z cesty?
3: Hýbaj, ťahaj, ako Maroši. Nekričíme, my ich zrážame.
2: No, tak aj trošku zábavy do tejto kampane. Inak ona odštartovala už včera, ale registrácia zostáva otvorená až do 7. júna. A celoslovenský túto akciu zastrešuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, ale v každom meste, obci ju organizačne riadi konkrétny mestský koordinátor. V tomto prípade, ako som už spomenula, Martin Kliment. Máte problém zohnať nejaké týmy do tejto kampane, alebo práve naopak?
3: Do kampane sa zapájam, ak som to dobre pozeral, od roku 2017 a zháňať týmy už ten rok už není vôbec problém. Teraz máme prihlásených 14 týmov, je tam 45 jednotlivcov v tom a sú to týmy nášho mestského úradu, ale takisto firiem tu na v okolí Hriňovej.
2: Minulý rok sa do kampane zapojilo takmer 15 000 obyvateľov na Slovensku, spoločne absolvovali bezmala 2 milióny kilometrov. Môžeme o nejakých číslach hovoriť aj u vás v Hriňovej?
3: Tak minulý rok sa nám podarilo dostať do prvej tisícky a to vďaka nášmu kolegovi Marianovi Ďuricovi, teda pán prednosta mestského úradu, ktorý najazdil za tú sezónu alebo za tú trvanie kampane 449 kilometrov.
2: To ten pán, ktorý sa pri nás pristavil, je tiež cyklista. Na aute, na tričku má bicykel?
4: Áno, som aktívny cyklista ja.
2: A prišli ste do práce na bicykli?
4: Ja bývam tu pár metrov od úradu, takže ja chodím pešo, ale aktívne chodím na bicykli napríklad v sobotu. V nedeľu som bol cez víkend v okolí Popradu na prekrásnych miestach.
2: A aké sú v Hriňovej pripravené podmienky pre cyklistov?
4: Výborné, máme cyklotrasu a hlavne máme tu množstvo prírodných cyklotras v okolí Poľany.
2: To sa určite dobre počúva primátorovi Stanislavovi Horníkovi. Vy máte kde bicykel, pán primátor?
5: Tento vedľa je môj práve.
2: Tiež bez zvončeka?
5: Je bez zvončeka, ale učíme sa hvízdať najmä na krásne dámy.
2: Vy chodíte na bicykli pravidelne?
5: Ja chodím na bicykli predovšetkým v máji, v júni, keď je na to dobré, keď sú dobré optimálne podmienky a užívam si, že nástup do práce takýmto jednostopým vozidielkom je oveľa príjemnejší, ako keď sa človek presúva autom.

0: aby cyklisti nechodili do práce iba jeden mesiac v roku a vytvárate im podmienky?
1: Tak my sme pred troma rokmi odovzdali do užívania jednu krásnu cyklotrasu, 2,5 kilometrovú, je to taká prvá základná tepna tu na našim mestečkom a pracujeme na tom, aby sme sa dožili aj veľkej cyklomagistrály až do obce Kriváň, na železničnú stanicu a potom až do Detvy. Je súčasťou kostrovej siete, cyklotras Banskobystrického samosprávneho kraja a takisto sme túto pána vedúceho kultúry, mládeže a športu povýšili na oficiálneho krajského cyklokoordinátora certifikovaného, takže robíme všetko preto, aby sme naučili mladých bezpečne a dobre bicyklovať na pamtrekovej dráhe. Máme tu cyklistov, ktorí sa venujú po víkendoch zjazdu na downhille a všeobecne tešíme sa tejto aktivite.
0: Podmienky naozaj výborné. Ja sa ešte vrátim k pánovi Klimentovi na sekundu. Povedzte nám, ako sa volajú niektoré z tých vašich tímov, pretože v Detve sme natrafili na naozaj aj vtipné týmy, napríklad medvedia patrola, keďže prechádzajú územím, kde stretávajú medvede.
2: Tak my tu máme také akože normálne aj názvy, ale máme tu že Roses, vnútorné blesky, to sú naši zo samosprávy, tuto práve kolega. Potom je niečo nezabudnutelné. Samozrejme aj náš tím kultúra je taký jednoduchý, že kultúra, ale máme tu aj názov, ktorý neviem dokonale vysloviť. Los Lobos Sorbedos Reduas.
0: No a aké týmy majú v Brezne, tak to zistím po 11. hodine.
3: Ďakujeme pekne za živý vstup z Hriňovej a teraz vám zahráme jednu bicyklovú pesničku od legendárnej skupiny Queen. Počúvate Reginu Stred, 9 hodín 14.

0: Pieseň Moje meno hádaj sám, zrejme ste aj uhádli meno speváčky. Áno, bola to Ingola. Naďalej počúvate Reginu Stred. V Istebnom na Orave sa do statných lipových klátov zahrizli motorové píly aj dláta v rukách 8 zručných majstrov rezbárov zo Slovenska a z Polska. Na nedávnom 5-dňovom rezbárskom plenéri s názvom Stretnutie s drevom vytvárali majstri rezbári drevené plastiky a v rámci svojej odbornej praxe im sekundovali aj rezbársky učni. Nahrávala tam Zdenka Prílepková.
1: Projekt Návraty k drevu, tradícii a viere realizovala obec Istebné so svojím cezhraničným partnerom gminou Istebna v Poľsku. Cieľom bolo nielen vytvoriť z lipového dreva sakrálne plastiky, ale aj spojiť rezbárov z Oravy a Poľska, hovorí manažer projektu Miroslav Žabenský.
2: Stretnutie s drevom je prvou aktivitou prvého spoločného cezhraničného projektu a jeho cieľom je poukázať aj v súčasnosti na také tri základné atribúty, ktoré sme si vybrali, a to drevo ako taký základný stavebný materiál minulosti, ale aj vďačný materiál k rezbárskej tvorbe. Potom je to viera ako duchovné ukotvenie človeka v nejakom tom sociálno-historickom kontexte. A napokon tradícia aj prostredníctvom tohto projektu. Tú tradíciu, to tradičné prenášame súčasníkovi do súčasnosti.
1: Majstri rezbári mali pri tvorbe voľnú ruku. Rozhodovali sa aj podľa tvaru materiálu, ale aj podľa miesta, na ktorom by budúca socha mala v obci stáť, hovorí rezbár Marián Hutira z Vasilova, po ňom rezbársky majster Ján Šeliga z Hruštína.
3: V podstate robím proroka Eliáša na takom ohnivom vlze, on vzatý ako do neba, tak trošku som sa tak proporčne do toho materiálu musel vložiť. Do rúk som mu dal meč, ten ako znázorňuje, akože on hlásal to Božie slovo. Zázraky robil s pani farárkou, trošku sme doriešili, chcela tam krkavce, akože bol niekde krmený ako tým krkavcami, chlebom ho krmili.
4: Toto je pastierka husí, je to husiarka. Pastierka husí je oblečená z kroji, má šatku na hlave, má bruslíček, na pravej ruke má korbáčik, akože tie husí deti zaháňala. Proste niečo v tej ruke mala.
1: Cieľom projektu je nielen ukázať majstrovstvo skúsených rezbárov širokej verejnosti, ale aj priblížiť fortiel mladšej generácii, vysvetľuje manažer projektu Miroslav Žabenský.
2: Našim cieľom je nielen prezentovať tú rezbárskú tvorbu, ale ju aj ukázať súčasníkovi, možno nejakým nádejným budúcim rezbárom ako učňom, a prenášať tú tradíciu rezbárstva, ktorá bola silná a imanentná najmä na Orave, tým súčasníkom, ktorí možno už s tým drevom tak necítia. Preto aj naše pozvanie prijali učni z Dolnokubinskej strednej odbornej školy obchodu a služieb z odboru Stolár, ktorí takto pričuchnú k tomu drevu aj priamo prostredníctvom tvorby.
1: Lipové drevo, z ktorého rezbári vytvárali sakrálne aj svetské plastiky, získala obec z niekoľkých statných líp. Ako nám povedal starosta obce Martin Kováčik, staré lípy museli spíliť. Sám vraj netušil, že majstri rezbári im len počas 5 dní vdýchnu nový život.
5: Sám som ostal prekvapený, ako dokážu vlastne tí rezbári bez akéhokoľvek nakreslenia. Zobrali si len pílu, nakreslili si to, upravili si to na hrubo. Vlastne už po prvom dni bolo veľmi krásne vidieť, akú predstavu majú o tých dielach. My chceme diela rozmiestniť komplet po celej obci. Od cintorína, drevený artikulovaný kostol, tam by mali byť umiestnené 2 diela. Ďalšie diela budú umiestnené tu na obecnom úrade, priamo pred obecným úradom, ale dohodli sme sa aj s rímskokatolíckou cirkvou, kde jedno dielo pôjde aj ku ním do kostola.
6: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

by som nájsť takého človeka, čo tak jak ja sa oblieka, na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: Pekný deň vám želáme z Reginy Stred. Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne zdržíte 30 minút a na vjazde do Handlovej z Prievidze 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina.

pekný útorok vám želáme z Reginy Stred. V nasledujúcej polhodine budete počuť známu pieseň od Jany Kirchner. A zahráme vám aj pieseň od Vlasta Redla s názvom Šíteli. Příteli, kde si tam do času praví. Pieseň Šíteli pochádza z roku 1997. Celú si vypočujete o pár minút a v našom cykle Liek pre dušu budeme hovoriť o traume. Pridávame presný čas 9 hodín 37 minút. Naďalej vás pozdravujú Peter Mikloš a tiež Ladislav Eliáš. Príjemné počúvanie.

0: Eldorado z Rádia Regina Stred. Koľkokrát ste už začuli, alebo ste sami použili vety typu, tak z tejto dovolenky budem mať ešte dlho traumu, alebo mám traumu už z rodičovských združení. Hovoríme vtedy naozaj o traume? Vysvetlíme.
1: Rádio Regina Stred. Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: PTSD, z anglického Post-Traumatic Stress Disorder, teda posttraumatická stresová porucha, sa v hovorovej reči mení na hyperbolu pre čokoľvek nepríjemné. No skutočná, ako hovoríme, trauma sa neprejavuje len zlou spomienkou. Osvetľuje klinický psychológ Matúš Kucbel, ktorý ozrejmuje aj samotné slovo trauma.
3: Je to pojem, ktorý je tak ešte trošku upravený. V plnom význame hovoríme o posttraumatickej stresovej poruche. Častokrát ľudia prídu už s tým, že majú PTSD, alebo mám PTSP, to je ako ten slovenský význam. A potom, keď sa vlastne dopytujeme, tak zistujeme, že zažili nejakú, môže to byť spokojne aj výraznejšia stresová reakcia, výraznejšia stresová situácia. Ale častokrát sa stretávame s tým, že teda niekto má traumičku z toho, že mal konflikt so svojím priateľom, partnerom alebo s rodičmi. A to opäť nám tak trochu dehonestuje celkový význam posttraumatickej stresovej poruchy.
2: Ako v reálnom kontexte teda vnímať posttraumatickú stresovú poruchu?
3: Možno stačí, keď len poviem to, že posttraumatická stresová porucha, tá reálna, sa rozvíja u ľudí, ktorí sa sami ocitli v život ohrozujúcej situácii, že naozaj hrozilo, že o svoj život prídu, prípadne boli vystavení situácii, kde videli, že by mohol prísť o život alebo že by sa mohlo na zdraví niekoho blízkeho podpísať to, čo sa udialo, vtedy sú vlastne priamým svedkom takéto situácie, alebo je tam potom ešte tá tretia úroveň, že sa dozvedia, že niekomu z ich blízkych sa stala závažná traumatická udalosť, buď v ich rodine alebo niekomu blízkemu alebo priateľovi. To znamená, že niekomu z blízkych reálne hrozila buď smrť alebo výrazné ohrozenie zdravia.
2: Posttraumatická stresová porucha, ako dodáva Matúš Kucbel, sa rozvíja.
3: To nie je okamžitá reakcia na stres a tá inkubačná doba, počas ktorej sa môže rozvinúť, trvá až 30 dní. Takže nie je možné, aby sme teda predpokladali, že posttraumatická stresová porucha sa rozvinie okamžite po zážitku bezprostredne. Tam potom hovoríme o akútnej stresovej reakcii.
1: Rádio Regina Stred. Liek na dušu.

povedať. Veď všetky slová tu už boli. Všetko je tu cudzie. Až duša z toho.

0: Predpoveď počasia.
1: Aké je aktuálne počasie na strednom Slovensku, to už sa pýtame Pauliny Valovej. Pozdravujeme do SHM-u.
2: Krásne predpoludne želám všetkým. Aktuálne máme na strednom Slovensku viac menej slnečný charakter počasia. Doznievajú ranné hmly a ešte zväčšená oblačnosť, tá nízka je najmä v oblasti pohraničia s Maďarskom, ale aj tá sa postupne rozplýva. Teplota už preto rastie, v Prievidzi aktuálne 21 stupňov. Turčianske Teplice majú 17, Žilina 16, Čadca 16 stupňov, Oravské Veselé 17, rovnako Liesek 17 stupňov, 17 stupňov aj v Liptovskom Mikuláši, Popradské letisko hlási 16, Štrbské Pleso 13, Telgát 16, Chopok 5 stupňov, Brezne je aktuálne 17 stupňov, Sliač hlási 17, Banská Bystrica 19, Žiar nad Hronom 20 stupňov, 19 stupňov je aj v Banskej Štiavnici, v Dudinciach a Bzovíku, Bolkovce Plúčenci majú 18 stupňov, Rimavská Sobota 20, Revúca 21 a Lom nad Rimavicou 15 stupňov. Pofukuje väčšinou slabý vietor.
1: Môžeme dnes počítať so slnečným počasím?
2: Áno, slnečné počasie bude pretrvávať, aj keď cez deň postupne môže opäť, ako my hovoríme, naskakať kumulovitá oblačnosť a najmä v oblasti Gemera sa očakávajú prehánky, prípadne slabý dážď, tie úhrny nebudú zaujímavé, zväčša tak do 2 do 3 mm. Dnešná denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov, na juhu lokálne až do 26, možno 27 stupňov a teplo bude aj na horách vo výške 1500 m 13 stupňov. Pofukovať bude väčšinou slabý. V Žilinskom kraji sa rozfúka severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
1: A ešte vás poprosíme o predpoveď počasia na noc a zajtra.
2: Noc ešte bude spočiatku jasná, málo oblačná, ojedinele sa môže vyskytnúť hmla, či nízka oblačnosť. Postupne od západu začne oblačnosť pribúdať a nad ránom sa už môžu v západných častiach obidvoch krajov vyskytnúť prehánky, prípadne slabý dážď. Nočná teplota bude klesať na 12 až 6 stupňov, len na juhu by mohlo byť o maličko teplejšie. Zajtrajší deň bude už znamením postupujúceho studeného frontu, oblačná až zamračená obloha, s tým, že na mnohých miestach postupne počas dňa dážď alebo prehánky ojedinele môže aj zahrmieť. Zajtrajšia denná teplota by mala dosahovať hodnoty 18 až 23 stupňov, na juhu miestami do 26 stupňov a fúkať bude vietor od juhu, prípadne juhozápadu do 25 km za hodinu.
1: Za predpoveď počasia ďakujeme Pauline Valovej a pozdravujeme do SHM-u. Pekný deň.
2: Ďakujem, pekný deň.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na ceste medzi Turalmi a Hubovou obnovujú asfaltový kryt vozovky. Ružomberská nemocnica ako prvá na Slovensku implantovala nový implantát na zlepšenie sluchu. Dnes jasno a neskôr polooblačno až oblačno, teplo do 25 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Peter Mútňan. Počas júna budú cestári obnovovať asfaltový kryt vozovky na ceste medzi Turanmi a Hubovou. Vozovku budú cestári frézovať vždy v pondelok až stredu počas nočných hodín od 20. do 6. hodiny. Od štvrtka do nedele bude realizované kladenie nových asfaltových vrstiev. Po ukončení každej etapy sa pracovisko posunie približne o 4 km smerom na Martin. Doprava bude počas prác vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu. Predpokladané ukončenie prác je do 5. júla. Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok implantovala koncom mája ako prvá na Slovensku inteligentný kochleárny implantát sluchu novej generácie. Zaradila sa medzi pracoviská v približne 20 krajinách Európskej únie, ktoré zaviedli tento systém do praxe. Ide o významný míľnik v oblasti sluchovej implantológie na Slovensku. Kochleárny implantát sa využíva u pacientov s ťažkými vnútroušnými poruchami sluchu a žluchotou. Liečba je určená pre deti až do pacientov a jej cieľom je zlepšiť schopnosť vnímania zvuku, komunikácie a celkovú kvalitu života. Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši pripravilo už 6. ročník výchovno-vzdelávacej aktivity Keľavník, ktorá je zameraná na spoznávanie tradičnej kultúry, remesiel, folklorizmu či tradičnej gastronómie v obciach Hontu. Žiaci základných škôl z rôznych kútov Slovenska sa zoznámia so zvyklosťami a nárečím stredných plachtiniec a nebude chýbať ani tvorivé dielne. Pokračuje metodička pre folklór Maja Matiašová.
2: Hlavnou myšlienkou bude príbeh o hradnom kapitánovi a krásnej Apolke. Lektor deti prevedie po jednotlivých stanovištiach. Máme ich pripravených 6 a na každom jednom deti spoznajú určité remeslo alebo zistia niečo o plachtinciach. Zapájajú sa naozaj rôzne školy, hlavne z Banskobystrického teda kraja, napríklad z okresu Lučeniec, Rimavská Sobota, Krupina a tak ďalej.
1: Vladimír Weiss má za sebou víťazný návrat na lavičku slovenskej futbalovej reprezentácie. Národný tím zdolal včera v Dunajskej strede Maltu 2-1. V 9. minúte skóre otvoril Lukáš Haraslín. Víťazný gól zaznamenal v nadstavenom čase striedajúci debutant Roland Galčík z Podbrezovej.
3: Tak veľký moment pre mňa. Som veľmi šťastný, že mi to tam padlo ešte takto na konci zápasu a videl som, že Kapo dostával loptu a snažil som sa mu ísť do tandemu a vlastne nechal mi tú loptu a už som to potom zobral na seba.
1: V piatok nastúpia Slováci v Košiciach proti Čiernej Hore, kde sa s reprezentáciou rozlúči dlhoročná opora Peter Pekarý. Dnes bude spočiatku prevažne jasno a z rána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Postupne polooblačno až oblačno a ojedinelé prehánky alebo občasný dážď. Najvyššia teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov. Bude bez vetrie alebo fúkať bude slabý, neskôr miestami najmä v Žilinskom kraji severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V 20-minútovej kolóne stojíte na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta. Cestári pracujú na viacerých úsekoch. V Turčianskych Tepliciach v časti Dolná Štubňa na ulici SMP obnovujú vjazdy k rodinným domom, tu prejdete striedavo. Medzi Hontianskými Tesármi a Domaníkmi opravujú vozovku. Medzi Hubovou a Ružomberkom opravujú povrch vozovky, tu taktiež prejdete striedavo. Medzi Zvolenskou, Slatinou a Zolnou opravujú výtlky a v Telgárte na hlavnom ťahu opravujú vozovku. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: V tejto hodine sa budeme venovať opäť aktuálnym témam zo stredného Slovenska, tak napríklad v Banskej Bystrici odhalili pamätník obetiam holokaustu.
5: Táto chvíľa je pre mňa veľmi vzácná, pretože v roku 1940 pred vojnou tu bolo 11% občanov židovského pôvodu a veľmi pomohli pri hospodárskom, kultúrnom a športovom rozvoji mesta. Títo ľudia a tieto potom neskôršie v druhej svetovej vojnej obete si zaslúžia takýto pamätník.
4: Viac sa dozviete o pár minút, zájdeme aj do sveta práce či na cestu tretej triedy medzi Budčou a Ostrou Lúkou v okrese Zvolena. Máme pre vás ešte aktualitu zo Zelenej vlny. Medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou sa zrazili dve osobné autá. Pohodový útorok vám naďalej želajú Peter Mikloš a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: pozdravujeme vás z Reginy stred 10 hodín 12,5 minúty. Cesta 3. triedy medzi Budčov a Ostrou Lukov v okrese Zvolen je po mesiaci rekonštrukčných prác opäť prejazdná. Priame napojenie na rýchlostnú cestu R1 však naďalej komplikuje most pri Budči, ktorý je v havarijnom stave. O význame rekonštrukcie cesty sa redaktorka Andrea Chudová rozprávala so starostom obce Ostrá Lúka Jurajom Jelokom.
1: Možno niektorí poslucháči vedia, že bývajú preteky automobilov do vrchu na našom kopci a minimálne 2 roky už neboli z dôvodu toho, že táto cesta nebola v dobrom stave. My sme veľmi radi, že konečne prišlo vlastne k rekonštrukcii, potiahnutie nového asfaltu po zákrutách, lebo už dlhodobo sme volali po tom. Našťastie poslanci Banskoby

0: Slovenského samosprávneho kraja za okres Zvolen si to dali ako prioritu a už vlastne máme novú cestu.
1: Takmer 3-kilometrový úsek cesty, ktorý spája obec s rýchlostnou cestou R1, je od 18. mája otvorený bez obmedzení. Pokračuje odborná referentka pre komunikáciu Banskobystrického samosprávneho kraja Vanessa Čierna.
2: Rekonštrukcia pozostávala zo zosilnenia krytu vozovky, pričom na časti úseku bola realizovaná aj recyklácia podkladových vrstiev vozovky technológiou zastudená priamo na mieste. Súčasťou prác bolo položenie novej ložnej a obrusnej vrstvy, dosypanie krajníc aj výmena bezpečnostných zariadení, teda zvodidiel.
1: Podľa starostov Juraja Jeloka je na novej ceste drobný problém.
0: Trošku v súčasnosti máme problémy s krajnicami, ktoré urobili, že vlastne auta, ktoré chodia po krajniciach, dávajú kamienky na túto vozovku a je to tým pádom nebezpečné, či už pre cyklistov alebo motorkárov. Takže v súčasnosti riešime tento taký menší problém. Dúfam, že sa nám to podarí vyriešiť.
1: Aký význam má táto cesta pre obce v okolí Zvolena?
0: Táto cesta je také spojitko medzi diaľnicou a cestou na Krupinu. Niektorí motoristi si skracujú cestu, aby nešli cez Zvolen. Veľa aj zahraničných aut vydávam, lebo vlastne navigácia ich stále to vedie. Čiže určite to má pozitívny vplyv na to, že tá cesta je vo vynikajúcom stave, okrem tých skaliek. Tým pádom sa spojil celý tento úsek medzi Ostrolúkou a Brezinami.
1: Most cez rieku Hron v obci Budča je aktuálne v havarijnom stave a naďalej zostáva uzavretý. Priame spojenie s obcou Ostrá Lúka je preto vedené po obchádzkovej trase cez Hronskú Breznicu.
0: Našťastie sa nám podarilo vybojovať to, aby osobná doprava do 3,5 tony mohla prechádzať týmto mostom. V súčasnosti sa robí projektová dokumentácia na rekonštrukciu toho mosta. Verím, že na budúci rok sa pristúpi aj k rekonštrukcii tohto mosta.
1: Prebiehajúce verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie približuje odborná referentka pre komunikáciu Vanessa Čierna.
2: Až projektová dokumentácia ukáže predpokladané náklady na samotnú rekonštrukciu mosta. Následne bude potrebné zabezpečiť financovanie stavebných prác a realizovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Predpokladaná dĺžka stavebných prác je približne 9 mesiacov. Do uvedených lehôt pritom nie sú započítané samotné trvania verejných obstarávaní.

0: 10 hodín, 19 minút, počúvate Rádio Regina Stred.
1: Rádio Regina Stred, svet práva.
0: Poslucháči sa na nás obrátili so svojimi občiansko-právnymi otázkami, číta Mário Špilberger.
2: Nájomca 3 mesiace nezaplatil nájomné. Aké mám možnosti pri riešení tejto situácie v prípade, že v byte žije aj dieťa? Odpovedá advokátka Lucia Sklenárová.
3: Celkovo závisí samozrejme od tej situácie rodiny a zase záleží od toho, že či majú zmluvu, nájomnú zmluvu, ak sa rozprávame o bývaní, podpísanú podľa občianskeho zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme. Pokiaľ tá rodina je tam s dieťaťom, ale samozrejme nie je tam nejaké ohrozenie a nie sú v nejakej hmotnej núdzi, tak je tam klasická výpovedná lehota. A to znamená, že je možné ukončiť nájomný pomer výpovedou z dôvodu neplatenia nájomného s tým, že samozrejme výpoveď musí byť písomne doručená alebo iným spôsobom, ktorý si teda dohodli, napríklad dnes už aj e-mailami, ale ide o to, aby teda bol skončený tým nájomný pomer práve z dôvodu porušenia zmluvných podmienok, a to je teda neplatenia toho nájomného. A tá výpovedná doba sa už potom odvíja od toho, v akom režime majú zmluvu podpísanú.
2: Ďalší poslucháč sa pýta, ako predchádzať susedským sporom.
3: Tie susedské spory, no ja vždycky hovorím, začneme každý od seba, akým spôsobom sa správame k možno k susedom, aj oni k nám. A tie susedské spory, no tak jej viacero. Môžu sa týkať hranice pozemkov, to je taká klasika. Môžu sa týkať nejakých nadmerných emisí, to znamená nejaký hluk, prach, pretekanie vody, lístia a podobne. Až potom môžu také menej banálne, nejaký nadmerný hluk alebo nejaká hlasná hudba. Určite odporúčam najskôr si to s tým susedom slušne vydiskutovať, zájsť za ním a veci nejakým spôsobom zmierlivo riešiť. Pretože treba mať asi na pamäti aj to, že s tým susedom tam budem dosť dlho, pretože je teda pravdepodobnosť, teda, že ani jeden z nás sa aktuálne možno neodsťahuje, takže vždy je lepšie mať možno ani nie úplne priateľské vzťahy, ale aspoň nejaké korektné vzťahy.
2: Poslucháč sa zároveň pýta, na koho sa treba obrátiť, ak hrozí susedský spor.
3: Najskôr odporúčam dohodu. V tých menších obciach, samozrejme, platí to aj na mesta, ale z tej praxe vieme, že možno skúsiť sa obrátiť aj na obec, pretože obec má právomoc určitým spôsobom riešiť takéto susedské vzťahy, ale tiež má len obmedzené kompetencie. A mnohokrát, keď nedokáže ani obec zmieriť tých obyvateľov alebo im vyriešiť ten problém, ktorý majú, tak aj tak vlastne odkážu na ten súd, ktorý je potom príslušný riešiť tieto susedské spory.
2: Máte aj vy otázky pre advokátov? Napíšte nám regina.stred@rozhlas.sk.
1: Rádio Regina Stred. Svet práva.

0: Rodina ponúka. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou sa zrazili dve osobné autá. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne zdržíte 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret.

0: 10.38, počúvate Reginu Stret. V Banskej Bystrici minulý týždeň odhalili pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia. Bola pritom aj redaktorka Katarína Kovačechová.
1: Pamätník stojí na ulici Janka Kráľa, neďaleko mestského parku. Na jeho odhalení sa zúčastnil aj iniciátor myšlienky, dnes 81-ročný lekár Ivan Belan, ktorý je prvým židovským dieťaťom, ktoré sa narodilo po oslobodení Banskej Bystrice.
2: Táto chvíľa je pre mňa veľmi vzácná, pretože v roku 1940 pred vojnou tu bolo 11% občanov židovského pôvodu a veľmi pomohli pri hospodárskom, kultúrnom aj športovom rozvoji. Mesta. Títo ľudia a tieto potom neskôršie v druhej svetovej vojne obete si zaslúžia takýto pamätník.
1: Pamätník stojí na mieste, kde ešte začiatkom 80. rokov minulého storočia stála vtedy schátraná synagóga.
2: Liberálna synagóga, áno, bola jediná v Banskej Bystrici, bola tu aj ortodoxná synagóga, ale v Radvani. Patrila vlastne pod rabinát v Lučenci. Ale liberálna bola táto jediná. Bohužiaľ, veľa bystričanov, hlavne mladšia generácia, vôbec už nepamätajú, pretože že synagoga už 40 rokov v Banskej Bystrici nie je. V 1865 bola založená židovská náboženská obec, ktorá si v 1867 túto synagogu liberálnu, modernú postavila. Táto budova synagógy, ktorú si pripomíname, prežila vojnu, avšem tou stratou ľudí, ktorých tu sa len hrstka vrátila, tak obec nakoniec tých začiatkov 60. rokov zanikla, budova prešla do správy mesta, používala sa ako sklad stavebných materiálov. A potom, keď došlo k poškodeniu strechy a zatekaniu do budovy, tak bolo jednoduchšie zbúrať ako opraviť.
1: Dnes má židovská náboženská obec v Banskej Bystrici približne 70 členov. Myšlienka vytvoriť na mieste zbúranej synagógy pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia vznikla pred 7 rokmi za podpory historičky architektúry Kláry Kubičkovej. Tá sa žiaľ jeho odhalenia nedožila. Súčasťou pamätníka je aj starý liatinový stĺp, ktorý sa našiel pri výkopových prácach a v minulosti bol súčasťou synagógy. Autor projektu, architekt Igor Faško.
3: Bolo tam treba dodržať niektoré symboly. Je to robené z pohľadového betónu, s prvkami kortenovej ocele a sú tam aj také napríklad detaily ako ostnatý drôt. Pri výkopových prácach sa aj našli základy tej synagógy aj s touto apsidou a našiel sa aj jeden liatinový stĺp, ktorý sme potom dodatočne osadili.
1: Na odhalenie pamätníka prišiel aj Michal Vanek, riaditeľ Múzea židovskej kultúry Slovenského národného múzea v Bratislave.
4: Je to každopádne jedinečná vec a mesto Banská Bystrica bude mať miesto, kde si môže spomenúť na obete židovskej komunity. So židovskou komunitou v Banskej Bystrici spolupracujeme už niekoľko rokov a vždy radi podporíme každý projekt. Zúčastňujeme sa aj festivalu židovskej kultúry, ktorý bude aj tento rok. Naozaj sme radi, že si Bystričania pripomínajú aj židovskú komunitu, aj teda obete holokaustu.

0: Pavel Dobeša, jeho pieseň s názvom Niečo o láske. Pozdravujeme vás z Reginy Stred. S regionálnymi prísloviami dnes prvýkrát zamierime do Telgártu.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Obec dvoch viaduktov, kolíska Hrona, dedina, ktorú chráni kráľová hoľa. Obec, v ktorej sa vraj oplatilo skoro vstávať.
3: Lásovička, včas ráno šteboce.
2: Koho kosa prvá, toho lúka širšia. Kontext života našich predkov a dnešného príslovia vysvetľuje Vanda Golianová z Horehronského múzea v Brezne.
4: Tam vlastne ide o popísanie tých majetkových pomerov a vlastne veľký dôraz sa vtedy kládlo na dodržiavanie medzi, ktoré sa vymedzovali buď kameňmi alebo palicami. No a samozrejme, keď bola tá možnosť, že si mohol niekto trošku viacej prikosiť alebo trošku viacej priorať, tak sa takáto možnosť využila, takže kto prv prišiel, ten prv bral.
2: A takto sa na kosenie pripravovalo v diele Rok na dedine v roku 1965.
5: Kujete, ujo Maťo?
6: Kujem. A čo ty, Betka, domov?
5: Domov.
7: Za rána, za rosy, tráva sa rosí. Čakal som na teba tri dlhé noci. Tri noci spal sám v kosodrevine. Čakal som, prahol som po tej jedinej.
2: Príslovie z Telgártu v spisovnej verzii. Koho kosa prvá, toho lúka širšia, má rovnaký odkaz ako príslovie Kto prv príde, ten prv melie.
4: Kto prvý príde do obchodu, ten si vyberá z najväčšieho množstva potravín alebo predmetov, ktoré sú k dispozícii. Takže ja si myslím, že aj dneska to svojím spôsobom platí.
8: Na hornom konci, na dolnom konci, nabrúsil som si kosu.
2: Zajtra sa s prísloviami vyberieme do Rimavskej Píly.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina Stred.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
3: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice. We'll be right back.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Martine pripravujú pokračovanie cyklochodníka smerom do Tomčiana. V Banskej Bystrici sprístupnili zariadenia sociálnych služieb verejnosti. Dnes jasno a neskôr polooblačno až oblačno, teplo do 25 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan. Útvar hlavného architekta mesta Martin spracoval overovaciu štúdiu pokračovania cyklochodníka v mestskej časti Tomčany, ktorá predstavuje ďalší krok k bezpečnejšiemu a komfortnejšiemu pohybu cyklistov aj chodcov v tejto lokalite. Primátor mesta Ján Danko.
2: Každý nový meter cyklistickej infraštruktúry znamená bezpečnejšie a komfortnejšie mesto pre jeho obyvateľov. Chceme, aby bol bicykel prirodzenou súčasťou dopravy v Martine a aby ľudia mali možnosť presúvať sa ekologicky, zdravo, ale hlavne bezpečne. Príprava pokračovania cyklochodníka do Tomčian je ďalším krokom k tomuto cieľu.
1: Návrh počíta s oddelením jednotlivých druhov dopravy prostredníctvom izolačných pásov zelene, čo prispeje k vyššej bezpečnosti aj komfortu používateľov. Sestra Ľubica Debnárová z nemocnice Agel v Žiari nad Hronom získala ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni za prínos v ošetrovateľstve. Túto cenu každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ľubica Debnárová zasvetila ošetrovateľstvu celý svoj profesionálny život. Svoju kariéru začala v roku 1986 a postupne sa vypracovala na sestru špecialistku v oblasti anestéziológie a intenzívnej medicíny. Svoju prácu vníma ako záväzok aj poslanie. Banskobystrické mestské aj súkromné zariadenia sociálnych služieb aj tento rok sprístupnili svoje priestory verejnosti. Deň otvorených dverí dnes a zajtra od 10. do 17. hodiny priblíži rodinám, blízkym aj ďalším návštevníkom možnosti sociálnych služieb, fungovanie jednotlivých zariadení, ich priestory aj každodenný život klientov. Podujatie pripravili už tretí rok po sebe, hovorí Ivana Kružliaková, vedúca odboru sociálnych vecí na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.
3: Niektorí nevedia, čo si presne pod tým predstaviť alebo čo čakať, a toto je vlastne ukázať im nielen priestor materiálno-technické, ale aj stretnú sa s tými zamestnancami. Každé zariadenie sociálnych služieb, aj keď je zriadené podľa rovnakého zákona, ale každé má svoje špecifiká, ktoré vyplývajú z fungovania, a práve s týmito sa môžu zoznámiť. Cieľom je poskytnúť najmä informácie, pretože jedno je čítať a úplne iné je osobný kontakt, osobné videnie.
1: Plochodrážnik Martin Vaculík bojoval v žarnovickej kvalifikácii o postup do seriálu Speedway Grand Prix. V konkurencii 16 pretekárov z 15 krajín však aj pre problémy s motorkou skončil prekvapivo až na nepostupovej 7. priečke.
4: Celý dnešný pretek bol náročný, veľmi vyrovnaný, okrem možno dvoch jazdcov, ktorí si tak celkom akože suverene počínali dnes. A bohužiaľ tie posledné jazdy a taký je šport, no bohužiaľ. Tie bodíky boli postrácané vo viacerých jazdách, sem tam nejaká jazdecká chyba, sem tam proste nejaký ten problém s nastavením.
1: Pre 36-ročného rodáka zo Žarnovice tak jedinou možnosťou, ako získať miestenku do budúcoročného seriálu Speedway Grand Prix, zostáva dostanie divokej karty od organizátorov šampionátu. Dnes bude spočiatku prevažne jasno a z rána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Postupne polooblačno až oblačno a ojedinelé prehánky alebo občasný dážď. Najvyššia teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov. Bude bez vetrie alebo fúkať bude slabý, neskôr miestami, najmä v Žilinskom kraji, severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou sa ťukli dve osobné autá, zatiaľ je to bez zdržania. V 20-minútovej kolóne stojíte na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 10 minút. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
5: Cena Biele srdce je prestížnym ocenením, ktorým Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyjadruje uznanie sestrám a pôrodným asistentkám.
6: Vnímam to však najmä ako ocenenie dlhoročnej práce pre sestry, pacientov a celé ošetrovateľstvo. Veľmi si vážim, že moja práca mala zmysel nielen na pracovisku, ale aj pri vzdelávaní mladých sestier či pri presadzovaní lepších pracovných podmienok pre sestry a pôrodné asistentky.
5: Podrobnosti povieme v tejto hodine a opäť budeme na bicykloch. V Brezne sa tiež koná kampaň Do práce na bicykli. Do 12. budú s vami Peter Mikloš a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.
1: A teraz zájdeme na chvíľu na Horehronie. V Brezne sa môžu onedlho píšiť najdlhšou a najvyššie položenou cyklolávkou na Slovensku. Mariana dnes mapuje dianie v bicyklovej výzve. Kampaň do práce na bicykli sa rozbehla včera a aj v meste Brezno. Pozdravujeme ťa, Mariana.
2: A ja pozdravujem, som pri mestskom úrade v takej ich záhradke, pretože tu majú zaparkované bicykle, ktoré využívajú aj zamestnanci mestského úradu, dokonca aj kolobežky, aj mestskí policajti využívajú takúto ekodopravu. Menej aut totiž znamená menej emisí, viac pohybu a zdravie pre všetkých. No a takéto kroky podporuje Európsky týždeň mobility. Pripomína nám, že malé zmeny v doprave môžu mať veľký vplyv na naše mesto a životné prostredie. Dominika Predajnianska je mestskou koordinátorkou projektu Do práce na bicykli. Takže koľko takýchto bicyklov, ktoré si môžu zamestnanci požičať, máte?
3: Dobrý deň. Tak naši zamestnanci majú k dispozícii 10 takýchto bicyklov, ktoré sme vlastne zakúpili v roku 2022 cez vlastne norské granty. A využívajú ich hlavne zamestnanci stavebného úradu v rámci nejakých konaní v intraviláne mesta, ale taktiež koordinátorka aktivačných prác, ktorá sa potrebuje rýchlejšie presunúť v meste alebo nejaké doplniť nejaké propagačné materiály do informačných tabúľ po meste.
2: Pred malou chvíľou tu bola policajtka na kolobežke, takže aj policajti

0: Policajti využívajú ekodopravu?
1: Policajti skôr využívajú teraz nové zakúpené, alebo teda budú využívať novo zakúpené elektrobicykle, ktoré vlastne teraz zakúpili a budú ich využívať hlavne do ťažšie prístupných lokalít a vlastne tak budú zároveň zvyšovať flexibilitu svojich hliadok v teréne.
0: Vedúca riadenia projektov pani Milada Šimkovičová, vy sa môžete pochváliť naozaj pekne vybudovanou sieťou cyklotrás v Brezne.
2: Dobrý deň prajem všetkým. Áno, mesto Brezno má spracovaný celkom kvalitný plán cyklotrás na území mesta, tak aby prepájal každú lokalitu jednak s centrom mesta a zároveň aby umožnil cyklistom napojiť sa aj na cyklotrasy vedúce von z mesta, či už na dochádzanie za prácou alebo v rámci cykloturistiky s prepojením na záujmové body cestovného ruchu. Budujeme aj cyklistickú infraštruktúru ako cyklostojany, cykloprístrežky, stojany na kolobežky, miesta určené na jednoduchú opravu bicykla. Hlavným našim cieľom je eliminovať používanie motorových vozidiel na území mesta, motivovať našich obyvateľov a návštevníkov mesta, aby vymenili auta za bicykle.
0: Je to aj zdravšie, teda robia niečo pre svoje zdravie. No, spomenuli sme s Lacom už aj tú cyklolávku, tá je najdlhšia a najvyššie položená na Slovensku, ale mám tu už aj takých tých účastníkov tohto projektu, tejto kampane, ktorí nám aj cengajú na zvončeku bicyklovom. Je to pani Barbora Halasová. Inak vy ste architektka mesta a ste prihlásená. Prečo ste sa dali na takúto cestu?
3: Ja chodím do práce na bicykli už 5 rokov. Využívam takýto čas na to, že ho môžem využiť ako pohyb, lebo sedavé zamestnanie. Využívam bicykel aj na pracovné cesty po meste. Veľmi sa mi to páči. Môžeme byť na vzduchu a tak.
0: Na takúto výzvu nemusel čakať pán Milan, pretože vy sa do výziev nemusíte zapájať len oficiálne. Rád bicyklujete vo voľnom čase?
4: Bicyklujem rád, tak ako mi to okolnosti a čas dovolia. A keď môžem, idem do práce na bicykli.
0: A v akom týme bojujete tento rok, pretože toto je aj súťažná aktivita?
4: Áno, sme Bummy Bike Moving.
0: No to znie exoticky. Čo to znamená?
4: Barborka Milan.
0: Takže úplne prozaické vysvetlenie. Ešte sa vrátim k pani predajnianskej. Koľko tímov sa zapojilo za mestský úrad?
1: Za mestský úrad sa momentálne zapojili 3 tímy, ale celkovo sa do projektu za mesto Brezno zapojilo 9 tímov, ale verím, že teda, že sa ešte ľudia pozapájajú. Majú čas ešte do 7. tak verím, že podporia bezmotorovú dopravu v meste Brezne.
0: Nielen počas tohto týždňa a mesiaca, lebo ešte do 7. júna sa môžu stále prihlasovať nové a nové týmy a potom cestovať do práce na bicykli až do konca júna. Pán Milan, poradte nám nejakú trasu na voľné chvíle.
4: Kdekoľvek, kde je lesná cesta. Sú tam milé zvieratka, čistý vzduch a kľud.
0: Nezáleží na tom, či bicyklujete denne alebo iba občas, dôležité je zapojiť sa a ukázať, že aj malé rozhodnutia môžu priniesť veľkú zmenu. Pozdravujem z Brezna.
5: Ďakujeme pekne cyklistom, želáme len šťastné kilometre a pripomíname, že registrácia do kampane do práce na bicykli sa končí už túto nedeľu.
6: Rádio Regina Stret na cestách s Marianou Kovačekou.

0: 11.20, počúvate Reginu Stret. Cena Biele srdce je prestížnym ocenením, ktorým Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyjadruje uznanie sestrám a pôrodným asistentkám za ich odbornú prácu, ľudskosť, empatiu a prínos pre rozvoj ošetrovateľstva. Oceňuje ich odbornosť, dlhodobé nasadenie, schopnosť posúvať profesiu dopredu a byť inšpiráciou pre ostatných. Jedna z tohtoročných ocenených je Dana Kubalová z Bešeňovej na Liptove. Rozprávala sa s ňou redaktorka Lívia Dvorská.
1: 53-ročná Dana Kubalová pracuje ako vedúca sestra infektologickej kliniky v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. Ocenenie získala v kategórii sestra, manažér na republikovej úrovni.
2: Na ocenenie podala regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku, čo si veľmi vážim, pretože ide o ocenenie od ľudí, s ktorými dlhé roky spolupracujem a ktorí poznajú moju profesijnú cestu.
1: Pre získanie ocenenia bolo potrebné splniť viacero odborných a profesijných kritérií od dlhoročnej praxe v zdravotníctve a manažmente cez vzdelávanie sestier, odbornú publikačnú činnosť, organizovanie vzdelávacích aktivít až po aktívnu účasť v profesijných a stavovských organizáciách.
2: Vnímam to však najmä ako ocenenie dlhoročnej práce pre sestry, pacientov a celé ošetrovateľstvo. Veľmi si vážim, že moja práca mala zmysel nielen na pracovisku, ale aj pri vzdelávaní mladých sestier v odboroch, profesijných organizáciách či pri presadzovaní lepších pracovných podmienok pre sestry a pôrodné asistentky.
1: Dana Kubalová pracuje v zdravotníctve od roku 1991. Počas svojej profesijnej cesty získala špecializáciu v anesteziológii a intenzívnej starostlivosti i v komunitnom ošetrovateľstve. Je absolventkou vysokoškolského štúdia v odbore ošetrovateľstvo. Vyše 15 rokov pracovala na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny. Ako vedúca sestra pracuje na infektologickej klinike od roku 2018.
2: Každá etapa mojej profesijnej cesty ma naučila, že ošetrovateľstvo nie je len povolanie, ale obrovská zodpovednosť, odbornosť a zároveň služba človeku.
1: Štvornásobná mama sa venuje právnej problematike ošetrovateľskej praxe, profesijnému postaveniu sestier a pracovnoprávnym témam. Ako predsedníčka základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek pri Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku sa spolu s kolegyňami snažia zlepšovať pracovné podmienky sestier, posilňovať ich postavenie a prinášať konkrétne zmeny do praxe.
2: Podarilo sa nám napríklad vyrokovať zmeny pri platoch, zníženie týždenného pracovného fondu pre zamestnancov či posilniť pracovnoprávne povedomie sestier.
1: Skromná zdravotníčka, pre ktorú je jej práca viac poslaním než zamestnaním, je presvedčená, že dobrý líder nevytvára len výsledky, ale pomáha vychovávať ďalších ľudí, ktorí raz budú posúvať zdravotníctvo dopredu.
2: Riadím sa životným krédom. Nechoď tam, kde vedie cesta, radšej choď tam, kde nejaká nie je a zanechaj stopu. V zdravotníctve sú obdobia, ktoré sú náročné fyzicky aj psychicky. Napriek tomu si myslím, že naša práca má obrovský zmysel. Každý pacient, každé poďakovanie a každý človek, ktorému vieme pomôcť, nám pripomína, prečo túto prácu robíme.
3: Co kdy

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: Román Rosie Kwon Eastonovej Biela Moruša je inšpirovaný osudom jej kórejskej babičky, ktorá dospievala v 30. rokoch v Kóreji, okupovanej Japonskom. Sledujeme 11-ročnú Myung, ktorej sny sú príliš odvážne na život v chudobnej dedine.
2: Aká je Kórea? Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Kóreji celý svet.
1: Román Biela Moruša vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme vás aj na stredoslovenské cesty. Na trase z Vítanovej do Oravíc bude od 12. prechádzať stádo oviec. Počítajte so zdržaním. Radary merajú na viazde do Ružomberka Zivachnovej, na diaľnici D1 pri Vašci smerom na Liptovský Mikuláš a na výjazde z Rimavskej Soboty na Hnúšťu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina Stret.
1: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
2: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Skupina Elans, Reginy Stret, máj bol nielen časom lásky, ale aj mesiacom, počas ktorého na internete pribúdalo najviac inzerátov s ponukou letných brigád. Zisťovali sme, ako to tento rok vyzerá s ponukami.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Viac ako o 60 centov na hodinu by si tento rok mohli prilepšiť študenti oproti minulému roku. Taký je nárast ponúkanej odmeny podľa údajov jedného z pracovných portálov. Najviac ponúk je v oblastiach, pre ktoré sú brigádnické pozície typické. Ľubica Melcerová z jedného z pracovných portálov.
3: Najviac príležitostí privyrobiť si počas leta a získať pracovné skúsenosti ponúka študentom a študentkám obchod. Nasleduje cestovný ruch a gastro a administratíva s 81 inzerátmi.
2: Májové štatistiky ukazujú, že záujem mladých ľudí brigádovať je veľký a preto už ponúk v ďalších týždňoch nemusí byť tak veľa.
3: Na jednu ponuku na dohodu pre študentky a študentov reaguje v priemere 57 uchádzačov a uchádzačiek. Najväčší záujem majú o prácu v obchode. Na jeden inzerát príde zamestnávateľom v priemere až 115 reakcií. Veľký záujem je aj o pomocné práce a administratívu. Na jednu ponuku z cestovného ruchu a gastra zareaguje v priemere 51 ľudí.
2: Predávač, čašník, dokladač tovaru. To sú pozície, pri ktorých je najľahšie si nájsť brigádu. O pozíciu v obchodných reťazcoch je zároveň aj najväčší záujem zo strany študentov, ale aj iných ľudí, ktorí si chcú privyrobiť.
3: Viac ako 100 reakcií prichádza v priemere na ponuky na predavačov, vizualistov a odborných predajcov. Priemerný ponúkaný plat v aktuálnych inzerátoch na dohodu pre študentky a študentov je 7,30 € na hodinu, čo je oproti rovnakému obdobiu vlani nárast až o 60 centov.
2: To je ale priemerné číslo, čiže v niektorých sektoroch si môžu mladí ľudia zarobiť aj viac peňazí.
3: Najviac zamestnávateľia ponúkajú na pozíciách zo sektora financií 9,10 € na hodinu. Nad 8 € na hodinu ponúkajú v priemere v inzerátoch na dohodu pre študentov z dopravy a výroby. Cestovný ruch a gastro ponúkajú v priemere 7,20 € a obchod 6,70 € na hodinu.
2: Dobrou správou pre stredné Slovensko je, že už v tomto roku nie je najmenej brigádnických ponúk v Banskobystrickom kraji. Naposledy v poslednom mieste skončil susedný Trenčiansky kraj.
1: Rádio Regina Stret.

skupina IMT Smile a ich pieseň Nič nie je isté. Čo by ste povedali na cestu do írskeho Dublinu? Krajská knižnica v Žiline má pre vás dnes o 5:30 popoludní cestovateľskú prezentáciu o vzdelávacom pobyte knihovníkov a partnerov knižnice v rámci programu Erasmus+. Počas niekoľkých dní strávených v Dubline navštívili viaceré verejné knižnice a mali možnosť poznať ich fungovanie, priestory, služby aj komunitné aktivity. Prezentácia priblíži, ako knižnice v Dubline pracujú s návštevníkmi všetkých vekových kategórií, aké moderné prvky využívajú a akú úlohu zohrávajú v živote mesta. Okrem knižníc ponúkne aj pohľad na samotný Dublin. Súčasťou budú fotografie, postrehy z ciest aj zaujímavosti, ktoré počas pobytu objavili. O svoje skúsenosti sa podelí pani Jana Kandl, účastníčka Mobility Erasmus+, dnes o 4:30 popoludní v Krajskej knižnici v Žiline.

0: Amanda Lear z Rádia Regina stret o 11:49. Od začiatku roka evidujeme na Slovensku 4330 nehôd, čo je takmer o 230 viac ako rovnakom období v lani. Vodiči upozorňujú aj na časté problémy na ceste medzi Banskou Bystricou a Breznom.
1: Nehôd na tejto ceste nie je až tak veľa, ale ako náhle k nej dojde, tak sú s veľmi tragickými následkami.
0: Viac povieme po 13. hodine a reč bude aj o prijímacích pohovoroch na stredné školy. Týka sa to aj profesí, ktoré patria medzi tzv. Nedostatkové na našom pracovnom trhu.
2: Teraz, čo sme mali prvé kolo prijímacie konanie, tak bolo prihlásených 30 žiakov. Môžeme zobrať 28. So zriaďovateľom sa spolupracuje v tomto prípade dobre, lebo podporuje túto myšlienku navýšenia počtu žiakov.
0: Počúvajte nás aj popoludní v príspevku Radovana Kondrlíka, ponúkneme viac informácií. Pohodové počúvanie vám zaželá Zuzana Ševčíková a želáme vám dobrú chuť, ak sa chystáte obedovať. Od 9. boli dnes s vami Peter Mikloš a tiež Ladislav Eliáš a tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase. A teraz už Zdenka Predná.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. Vláda predstavila súbor prorastových opatrení, koalícia sľubuje impuls pre ekonomiku. Podnikatelia sú však sklamaní, tvrdia, že očakávali viac. Masívny ruský útok na Ukrajinu si vyžiadal stovku zranených, počet obetí rastie. Kyjev varuje, že bez pomoci Západu bude Moskva vo výhode. Bielý dom kritizuje Izrael za ohrozenie mierových rokovaní s Iránom. Dôvodom je eskalácia na libanonskom fronte. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra. Rádiožurnál. Vláda predstavila dlho očakávané prorastové opatrenia, ktoré majú podľa sľubov koalície naštartovať našu ekonomiku. Ich súčasťou je napríklad zníženie ceny elektriny pre podniky, daňové zvýhodnenie odpisu majetku či možnosť založiť si živnosť od 16 rokov. Zamestnávatelia však tieto návrhy vnímajú ako nedostatočné a rovnako kritická je aj opozícia. Viac z Národnej rady povie Soňa Mačorotajovičová.
1: Dobrý deň. Celkovo 38 opatrení vláda rozdelila do štyroch kategórií. Prvým je energetika a konkurencieschopnosť priemyslu. Sem patrí napríklad preskúmanie nastavenia poplatkov pre podnikateľov či efektívnejšie využitie modernizačného fondu. Ďalšou oblasťou sú investície, výskum a vývoj, ktorý by chcela vláda v budúcom roku podporiť sumou 497 miliónov eur. Treťou oblasťou je trh práce a zamestnanosť. Tu sa spomína napríklad zvýšenie odvodovo odpočítateľnej položky pre skupiny s nízkym zapojením na trhu práce z 200 na 300 eur. Poslednou kategóriou je zlepšenie podnikateľského prostredia, zefektívniť sa má komunikácia medzi občanom a štátom.
0: Soňa, ako tieto opatrenia hodnotia podnikatelia?
1: Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka tvrdí, že nejde ani tak o prorastové, ako skôr antibyrokratické opatrenia. Balíku vyčíta, že vláda ho sľubuje už 4 mesiace a za túto dobu sa nikam neposunul. Ministri len okresali opatrenia zo 150 na 38.
2: Chýbajú tam naozaj prorastové opatrenia, ktoré sa týkajú práve daňového zaťaženia. Tým kľúčovým je napríklad zrušenie transakčnej dane. Ďalšie opatrenia, ktoré majú teda priamy dopad na rozpočet, je tam len odkaz, že keď sa bude pripravať rozpočet, tak sa o nich viac dozvieme, čo je samozrejme absolútne nedostatočné.
1: Podpredseda SAS Marian Vyskupič súhlasí, že opatrenia mala vláda robiť ihneď tak, ako to pôvodne sľubovala.
3: Musia to byť opatrenia, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet. Určite by som transakčnú daň zrušil okamžite. Normálne, že k 1.7. urobiť zásadné zmeny aj v daňovom systéme DPHčka. Tam by sa veľmi zásadne vedelo pomôcť, aby sa spravili z tých troch sadzieb maximálne dve.
1: Prehľadnejšia DPH by podľa neho priniesla aj viac peňazí do štátnej kasy. Vláda však zatiaľ nechce zasahovať do štátnych zdrojov, pretože trvá na ďalšej konsolidácii. Minister financií Ladislav Kamenický viac raz povedal, že našej ekonomike pomôcť chce, nie však na úkor verejných zdrojov, keďže stále čelíme vysokému dlhu. Napríklad, ak by vláda zrušila transakčnú daň, prišla by o 500 miliónov eur. My samozrejme čakáme aj na vyjadrenia koaličných poslancov. Ešte pred poludním avizovali strany Hlas SD a SNS spoločnú konferenciu. Plénum však predložilo hlasovanie, keďže sa strhla rozpráva o návrhu, podľa ktorého majú mať možnosť sobášiť aj poslanci, ministri či prezident. Vyjadrenia vládnych strán prinesieme hneď, ako ich predstavia.
0: Za informácie ďakujem Soni Mačorotajovičovej. V Národnej rade ostávame, pretože poslancom sa ani dnes nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Ani na druhý pokus neboli uznášania schopní. Návrh na odvolanie šéfa Enviro rezortu sa má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra.
4: Stručne z domova. Parlament definitívne schválil nový zákon, ktorý umožní vytvoriť štátny register ubytovateľov. Tí, ktorí ponúkajú krátkodobé prenájmy na platformách ako Airbnb alebo Booking, sa doň budú podľa návrhu povinne registrovať. Poslanci posunuli do druhého čítania aj návrh novely zákona, ktorá prinesie prísnejšie pravidlá pre fungovanie digitálnych platformiem, ako sú kurierské či prepravné aplikácie. Návrh má zabezpečiť spravodlivé pracovné podmienky a právnu istotu pre osoby vykonávajúce takú túto prácu. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve dosiahla v prvom štvrť roku 2026 úroveň 1611 eur, medziročne vzrástla o 6,1%. V hrubom si tak zamestnanci polepšili v priemere o 93 eur, informoval štatistický úrad. Počet nezamestnaných dosiahol v prvom štvrť roku 161 900 osôb, oproti rovnakému obdobiu minulého roka pribudlo 15 300 ľudí bez práce. Podiel slovenských výrobkov na pultoch v obchodoch je viac ako 40%. Najvyšší má reťazec Coop Jednota a na samotnom konci sú zase reťazce Lidl a Biedronka. Prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnaj apeluje na vládu, aby začala tému slovenského potravinárstva riešiť ako jednu z priorít. Na popradskom letisku odštartovala letná čartrová sezóna. Cestujúci budú môcť využiť historicky najväčšiu ponuku letov spod Tatier. Viac ako 150 čartrových letov bude smerovať do osvedčených destinácií ako Turecko, Bulharsko a Tunisko. Novinkou je po 10 rokoch návrat do Grécka a premiérové spojenie na Cyprus. Po 7 rokoch sa zároveň obnovuje aj linka do Tel Avivu.
5: Počúvate Rádiožurnál.
0: Rusko podniklo jeden z najväčších útokov na Ukrajinu za posledné mesiace. Masívne nočné údery raketami a dronmi na Kyjev, Dnipro, Charkov a ďalšie mestá si vyžiadali spolu najmenej 17 mŕtvych a viac než 100 zranených. V Kyjeve zasiahli aj obytné budovy a časť mesta zostala bez elektriny. Moskva potvrdila rozsiahlu operáciu s tým, že použila aj hypersonické rakety. Už pred týždňom vyzvala zahraničný personál vrátane diplomatov na odchod z Kyjeva. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková.
6: Ukrajina sa na rozsiahlý ruský útok pripravovala už niekoľko dní. Prezident Volodymyr Zelenský pred ním opakovane varoval. Viacerí Kyjevčania pre agentúru Reuters označili túto noc za jednu z najhorších. Kyjev však po masívnych ruských útokoch hlási škody na obytných budovách a civilnej infraštruktúre aj v ďalších regiónoch krajiny. Podľa vzdušných síl Moskva použila aj balistické rakety a rakety s plochou dráhou letu a vyslala viac ako 600 dronov a asi 70 rakiet. Väčšinu z nich sa podarilo zostreliť. Poľsko pre ruské údery uviedlo do pohotovosti stíhačky aj protivzdušnú obranu. Armáda neskôr potvrdila, že poľský vzdušný priestor nebol narušený.
0: Povedali sme už, že Moskva rozsiahly útok potvrdila, oznámila aj nejaké iné podrobnosti.
6: No tvrdí, že cielila a zasiahla ukrajinské vojensko-priemyselné objekty a armádnu infraštruktúru. Najnovšie útoky nasledujú po incidentoch, keď údajne ukrajinské drony zasiahli internát pedagogickej školy a bytový dom v oblastiach na východe Ukrajiny, ktoré kontrolujú Rusy. Prezident Vladimír Putin ich označil za vedomé zločiny proti deťom a tínedžerom, ale pozorovatelia vnímajú jeho vyjadrenie aj ako možnú prípravu pôdy na ospravedlnenie ďalších vojenských krokov proti Ukrajincom. Ruské úrady v Krasnodarskom kraji medzi tým informovali, že ukrajinský dron zasiahol tamojšiu rafinériu. Informáciu potvrdil už aj Kyjev. A ja len doplním, že ide o jeden z najväčších petrochemických závodov na juhu Ruska a Ukrajinci naň od začiatku vojny zaútočili už 16. krát.
0: Ako je na tom Ukrajina s vojenskými zásobami?
6: Prezident Volodymyr Zelenský pripustil, že nedostatok dodávok od západných spojencov by spôsobil problémy pri obrane proti balistickým raketám a raketám s plochou dráhou letu. Opakovane preto žiada Spojené štáty a európskych spojencov o ďalšie systémy Patriot a rakety do nich urobil tak aj dnes. Podľa neho sú aktuálne prakticky jediným prostriedkom, ktorý dokáže spoľahlivo ničiť ruské balistické strely a že Moskva má v tomto smere stále významnú výhodu.
0: Štúdiu bola Jana Balková. Rokovania o prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom ohrozuje konanie Izraela v Libanone.

0: Keby nebolo mňa, bol by si vo väzení, zachraňujem ti zadok. Teraz ťa všetci nenávidia, každý kvôli tomu nenávidí Izrael.
1: Donald Trump týmito slovami údajne reagoval na postup Izraela v Libanone a vyhrášky Benjamina Netanyahua o obnovení bombardovania Bejrútu. Tel Aviv tvrdí, že tým reaguje na porušenie prímeria zo strany Hizbaláhu, čo zopakoval aj veľvyslanec Izraela Danny Denon počas rokovania Bezpečnostnej rady OSN.
2: Pokiaľ bude Hizbaláh ohrozovať našich občanov, Izrael bude konať. Ak naše deti utekajú do krytov, vedenie Hizbaláhu si nebude užívať bezpečie ani v južnom Libanone, ani v Bejrúte.
1: Zástupca Libanonu Ahmad Arafa však za tým vidí niečo iné. Snahu o okupáciu.
3: Zámery izraelskej vlády sú jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Sú zrejme z ich víziou na potrebu rozšíriť agresiu a okupovať viac libanonského územia.
1: Irán zase izraelský postup označuje za snahu podkopať mierové roky. Pokračuje hovorca iránskej diplomacie Esmail Baghaj.
4: Jedným z dôvodov, prečo sa zintenzívnili zločiny sionistického režimu v Libanone, nie je nič iné, než snaha zmariť akúkoľvek nádej, že diplomatické rokovania prinesú zlepšenie. Za to opäť nesú zodpovednosť Spojené štáty. Nemôžeme sa na USA a sionistický režim pozerať ako na dvoch oddelených aktérov.
1: Donald Trump neskôr oznámil, že sa dohodol s Izraelom aj Hizbaláhom na deeskalácii. Išlo o prvé nepriame rokovania amerického prezidenta s touto organizáciou, ktorú Spojené štáty označujú za teroristickú. Izrael však krátko na to oznámil, že vo vojenských operáciách na juhu Libanonu bude pokračovať. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
5: Európska únia sprísňuje svoju migračnú politiku. Európsky parlament a Rada Európskej únie sa dohodli na nových pravidlách pre návraty migrantov. Súčasťou nariadenia je aj možnosť posielať neúspešných žiadateľov o azyl do centier mimo bloku. Text, ktorý musia oba inštitúcie ešte formálne schváliť, je súčasťou rozsiahlych reforiem, ktoré majú zabrániť nelegálnej migrácii. Kritici sa obávajú o základné ľudské práva migrantov.
6: Hlavným problémom súčasných migračných pravidiel je podľa Bruselu ich neefektívnosť, najmä pokiaľ ide o vyhostenie neúspešných žiadateľov o azyl. Európu v súčasnosti opustí len asi 29% z nich, čo je podľa členských štátov aj europoslancov málo. Spravodajca Európskeho parlamentu Malik Azmani označil túto situáciu za znepokojujúcu.
7: Podkopáva to dôveru verejnosti v naše spoločné migračné politiky a má aj svoje následky. Ponecháva skutočne utečencov, ľudí, ktorí naozaj potrebujú ochranu na pospas osudu, rovnako aj migrantov, ktorí prichádzajú legálnymi cestami. Preto je reforma nevyhnutná.
6: Cyperské predsedníctvo v Rade EÚ na sociálnej sieti X napísalo:
8: Nové nariadenie urýchli proces a zvýši počet návratov osôb, ktoré nemajú zákonné právo na pobyt v Európskej únii.
6: Cieľom je, aby 27 znovu získala kontrolu nad tým, kto do únie prichádza a kto ju musí opustiť. Novinkou budú tzv. Návratové centra v tretích krajinách, teda mimo bloku. Členské štáty do nich budú môcť posielať neúspešných žiadateľov o azyl na základe bilaterálnej dohody s danou krajinou. Tá ale musí dodržiavať princípy medzinárodného práva. Otázkou, na ktorej sa vyjednávači inštitúcií dlho nevedeli zhodnúť, bolo, kedy zákon nadobudne účinnosť, pokračuje spravodajca Europarlamentu Malik Azmani.
7: Pre parlament bolo nevyhnutné, aby to bolo rýchlo. Trvali sme na okamžitom nadobudnutí účinnosti s výnimkou článkov, ktoré potrebujú viac času na implementáciu. Na tie budú mať členské štáty 12 mesiacov.
6: Nové návratové pravidlá povedú podľa kritikov k masovým deportáciám a rasovému profilovaniu, ako v USA. Obávajú sa aj o porušovanie základných ľudských práv. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
10: Maďarský prezident Tamáš Šujok vyhlásil, že napriek vyhrážkam, že je ešte viac presvedčený, že na dobrovoľné odstúpenie, ktoré od neho žiada premiér Péter Maďar, nie je priestor. Vyjadrenia premiéra o odvolaní hlavy štátu pomocou parlamentnej väčšiny označil za hrozby a útok na ústavný poriadok. Predsedníčka valného zhromaždenia OSN Annalena Baerbocková vyzvala na reformu Organizácie spojených národov. Podľa nej je OSN naďalej nevyhnutná a k organizácii neexistuje alternatíva. alternatíva, a to aj napriek narastajúcej kritike a rastúcim geopolitickým napätiam. O potrebe reformy OSN sa vyjadrila pred zajtrajším hlasovaním valného zhromaždenia o nemeckej kandidatúre na nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN. Kanadský premiér Mark Carney oznámil zriadenie novej federálnej

0: Národnej poradnej rady na boj proti antisemitizmu. Nárast trestných činov z nenávisti podľa neho znamená, že krajina zlyháva pri ochrane Kanaďanov židovského pôvodu. Upozornil, že antisemitizmus v krajine narástol na úroveň, aká nebola zaznamenaná od povojnového obdobia. Juhozápadnú časť Japonska zasiahla silná tropická búrka, ktorá spôsobila výpadky elektriny v tisícoch domácností a zrušenie stoviek letov. Najmenej 9 ľudí utrpelo zranenia. Japonská meteorologická agentúra varovala pred vysokými vlnami, zosúvmi pôdy a záplavami, keďže búrka Changmi smeruje na sever potom, keď včera zasiahla ostrov Okinawa.
1: Ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási výzvu, ktorá umožní obciám združených v centrách zdieľaných služieb nakúpiť vozidlá na cestovanie so zdravotnou starostlivosťou. V rámci projektu Zdravie na kolesách pribudne 21 aut, ktoré budú k dispozícii v spomínaných centrách. V niektorých regiónoch už takéto tzv. Sociálne taxíky, ktoré prevádzkujú samosprávy, fungujú aj niekoľko rokov.
2: Ak sa potrebujete dostať do nemocnice či iného zdravotníckeho zariadenia, zdvihnete telefón a objednáte si odvoz, ktorý vás vyzdvihne doma v dohodnutom čase. Následne vás sociálny taxík odvezie na potrebné miesto a tiež aj privezie späť domov. Dlhoročné skúsenosti s podobnými projektami má regionálny riaditeľ Červeného kríža v Topoľčanoch Andrej Barborka.
3: Staráme sa o prepravu ľudí, ktorí sú v dôchodkovom veku, ťažko zdravotne postihnutých, alebo aj mladších klientov, ktorí majú nejakú dočasnú poruchu mobility, sú odkázaní na nejakú individuálnu prepravu, pretože povedzme sa pohybujú len za pomoci barly a podobne.
2: Obyvatelia samospráv, ktorých takáto forma prepravy funguje, si ju pochvaľujú.
4: Ja myslím, že tí starší ľudia to potrebujú a že to je pre nich veľká pomoc.
5: Určite, že vítam, ale som zvedavá, či sa mi ju zadarí aj využiť.
6: Môj otec využíva tieto služby, často si ho voláva, keď ide do nemocnice.
2: Sociálne taxíky v súčasnosti zastrešujú jednotlivé samosprávy. Zástupcovia rezortov zdravotníctva a vnútra však oznámili, že v budúcnosti by sa projekty mohli združovať aj v centrách zdieľaných služieb. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD na projekt vyčlenil takmer 2 milióny eur. Obce sa budú môcť do výzvy prihlásiť od 15. júna.
7: Senior nebude musieť odkladať kontrolu len preto, že sa jednoducho ku svojmu doktorovi nemá ako dostať. Že rodina, ktorá napríklad nemá auto, nezostane odkazaná sama na seba.
2: Zároveň chce prostredníctvom výzvy umiestniť v obciach aj defibrilátory. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
8: Stručne z regiónov.
9: Barbora Tomková, Košice. Školský rok sa len teraz končí, no mnohé rodiny sú v neistote, ako zabezpečia školské potreby pre svoje deti na nový školský rok. Pomôcť chce Slovenská katolícka charita, ktorá opätovne spustila celoslovenskú zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pokračuje hovorkyňa charity v Košiciach Denisa Hrabčáková.
10: Vlani sme obdarovali takmer 400 rodín školskými potrebami. Okrem bežných ľudí oslovujeme aj rôzne partnerské organizácie, firmy alebo inštitúcie, ktoré sa s radosťou zapájajú.
11: Miroslav Likotesárske Mlíňany. Arborétum s veľkosťou 90 futbalových ihrísk začalo svoju turistickú sezónu. Návštevníci môžu privoňať k rozkvitnutým ružiam, pozrieť si storočné duby, magnólie, sekvoje i borovicu z Číny. V záhrade majú viac ako 2000 drevín. Najstaršie sadil pred 134 rokmi jeho zakladateľ Štefan Ambrózy. Vedúca arboréta Jana Konvobková upozorňuje, že v posledných rokoch bojujú s nedostatkom vlahy.
12: Musíme tie dreviny polievať často už v skorých jarných mesiacoch. Dôsledky klimatickej zmeny sa prejavujú aj na poškodzovaní hlavne ihličnanov. Budeme musieť obohacovať genofond od dreviny, ktoré pochádzajú z južnejších klimatických oblastí.
13: Lucia Benetinová Trebišov. Novú expozíciu s názvom 1686-1786 storočie pádu a vzostupu ponúka múzeum v Trebišove. Výstava odhaľuje aj zákulisie života šľachty. Unikátom je vzácny portrét Alžbety Bátory, ktorý zapožičalo Maďarské národné múzeum v Budapešti. Doplňa kurátorka výstavy Nikola Radová.
14: Každý si Alžbetu Bátory spája s východným Slovenskom, hlavne s Vranom na Topľu, kde mala svadbu. Málo kto si spája s Trebišovom. A málo kto vie, že Alžbeta Bátory bola svokrou Juraja III. Drugeta, ktorý vlastnil hrad Parič.
13: Výstava potrvá do konca novembra tohto roka.
8: Rádiožurnál Šport.
15: Vladimír Weiss má za sebou víťazný návrat na post trénera slovenskej reprezentácie. Národný tím pod jeho vedením zvíťazil včera v prípravnom zápase s Maltou 2-1. V Dunajskej strede otvoril skóre futbalového súboja Lukáš Haraslín. Výhru zariadil v nadstavenom čase Lukáš Galčík.
16: Tiež by padol kameň zo srdca, keď sme dali gól. Zaskvel sa v poslednej sekunde. Zachránil nás, lebo už som videl tie titulky v novinách, čiže úprimne moc som sa neužíval, pretože zastavu 1-0 fajn, tam sme mali dobrú pasáž do tej 15 minút roky prvé, sme dobre vstúpili do zápasu, potom sme nepremenili šancu, dostali sme gól a boli sme nervózni. Od tej 20. minúty od toho gólu ich to nebolo v poriadku a ja som trošku zvýšil hlas, ale upozoril som na niektoré veci a potom sme našťastie ten zápas zvládli v druhom polčase.
15: V národnom týme malo včera premiéru až 8 hráčov, medzi nimi aj pravý obranca Trenčína Hugo Pávek.
17: Samozrejme, teším sa, je to pre mňa obrovský zážitok a tá najcennejšia skúsenosť doteraz, takže veľmi sa z toho teším.
15: V piatok nastúpia Slováci v Košiciach proti Čiernej Hore. Hokejový majster z Nitry vyriešil trénerskú otázku. Andreja Kmeča, ktorý skončil na lavičke pár dní po zisku titulu, nahradil bývalý odchovanec Erik Čaládi. 38-ročný kormidelník prichádza z Michaloviec, kde predčasne ukončil svoje pôsobenie. Zmluvu mal ešte na 2 roky. V Košiciach pokračuje 16 hráčov z bronzového kádra z poslednej sezóny, medzi nimi aj skúsený reprezentačný obranca Mislav Rosandič. Hádzanári Prešova a môžu už dnes oslavovať rekordný 20. titul v domácej súťaži. Vo finále vyhrávajú nad Bojnicami 2-1 na zápasy. Dnes od 18. sa hrá štvrtý duel v Prievidzi. Krídelník Damian Mitaľ.
18: To bude vyhrotené. Obidve týmy do toho pôjdu samozrejme na 150%. Myslím si, že to bude možno aj poriadna bitka aj v obrane. Musíme dávať si pozor, lebo tam to nebude ľahké, keďže majú tam veľké publikum a to ich aj rajcuje dopredu, takže určite si na to treba dať pozor a začať na 100% v obrane a uvidíme, že kto vyhrá.
15: Bojnice prvý domáci zápas vo finále vyhrali a dnes by ešte nechceli ukončiť úspešnú sezónu. Reaguje Tomáš Bogár.
19: My môžeme len prekvapiť. Tatran je obrovský favorit a určite do zápasu s nasadením a premieňať vyložené šance. Lebo akmile nepremeníme, odrazená lopta, brankár chytí, je to hneď rýchly protiútok a tomu sa veľmi ťažko bráni proti Tatranu.
15: Naše hádzanárky odohrajú zajtra vo štvrtok záverečné dva zápasy v tejto reprezentačnej sezóne. V Dunajskej strede sa stretnú s Tureckom. Pre družstvo vedené trénerom Jánom Beňadikom je to príprava na decembrové majstrovstvá Európy v Bratislave.
20: My sme v decembri na turnaji v Turecku s nimi zvíťazili. Myslím si, že tam sme odohrali dobré zápasy, tak materiál v podstate na prípravu máme zo vzájomného stretnutia. Oni v rámci Eurocupu absolvovali dva zápasy ešte s českým manšaftom, takže to sme si tiež nejakým spôsobom zanalyzovali a myslím si, že by sme mali z ambíciu zvíťaziť v tých zápasoch.
15: Lucia Čermáková je už dvojnásobnou majsterkou sveta vo futgolfe. Naša reprezentantka obhájila titul spred 3 rokov z Orlanda. Teraz triumfovala aj na šampionáte v Mexiku. V mužskej súťaži získal bronz Jan Kozák mladší, keď uspel v rozstrele s Angličanom Clarkom. Ceny získal po 10 rokoch aj v 2016 bol bronzový.
8: Rádiožurnál záverečný prehľad správ.
1: Nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nepodávajú daňové priznanie, nebudú ponovom musieť odvádzať tzv. Mikroodvod. Rozhodli poslanci Národnej rady, zmena bude účinná od 1. júla. Opozícia nesúhlasí s tým, aby Peter Kmec z hlasu SD a poslanec Miroslav Radačovský z SNS reprezentovali Slovensko ako veľvyslanci. Prezidenta žiadajú, aby zasiahol. Izraelská armáda tvrdí, že v noci zachytila dve strely z Libanonu. O obetiach neinformovala. Medziročná miera inflácia v eurozóne sa v máji zrýchlila, dosiahla úroveň 3,2%.
8: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky. V noci od 18 na juhozápade do 6 stupňov v dolinách, cez deň od 18 na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne a prevažne slabý vietor.
8: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Tobiáš Petra. Po poludňajšom rádiožurnále budeme v diskusnej relácii z prvej ruky hovoriť o chuligánoch, ktorých zvyčinanie kazí meno futbalu.
8: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 24 minút.
8: Zelená vlna.
21: Neprejazdné Rajecké Teplice, nová nehoda v Michalovciach. Pokračujeme správami z dopravy.
0: V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je uzavretý, obídete to cez Stránske. V Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Humenné pri Tesku sa ťuklo osobné auto s nákladným, zdržíte sa takmer 10 minút. Polícia upozorňuje, že v Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Na trase z Bitanovej do Oravíc prechádza stádo oviec, počítajte so zdržaním. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na ceste číslo 16 v úseku Bígľaš, Detva Kriváň opravujú cestári výtlky. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri VŠMU. Obídete to po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť bus pruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočovanie autobusov. Na výjazde z Vašca na východnú na ulici na Harte je pre opravu úplne uzavreté železničné prieceste. Obídete to po okolitých uliciach. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
2: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
3: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Vláda pripravila prvý balík na podporu ekonomiky. Zvolenská nemocnica eviduje na urgentoch viac pacientov s alergiami. Zajtra oblačno a dážď, teplo do 25 stupňov. Pekný deň vám praje Peter Mútňan. Vláda predstavila prorastové opatrenia, ktoré majú podľa sľubov koalície naštartovať našu ekonomiku. Ich súčasťou je napríklad zníženie ceny elektriny pre podniky, daňové zvýhodnenie odpisu majetku či možnosť založiť si živnosť od 16 rokov. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka tvrdí, že ide skôr o antibyrokratické opatrenie.
5: Chýbajú tam naozaj prorastové opatrenia, ktoré sa týkajú práve daňového zaťaženia. Tým kľúčovým je napríklad zrušenie transakčnej dane. Ďalšie opatrenia, ktoré majú teda priamy dopad na rozpočet, je tam len odkaz, že keď sa bude pripravať rozpočet, tak sa o nich viac dozvieme, čo je samozrejme absolútne nedostatočné.
4: Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej čelí Slovensko silnej medzinárodnej konkurencii, vysokým cenám energií a geopolitickej neistote. Preto sú opatrenia zamerané na znižovanie administratívnej a nákladovej záťaže podnikov, podporu investícií a vytváranie priaznivejších podmienok pre rozvoj podnikateľského prostredia. Nemocnica Agel Zvolen na urgentnom príjme eviduje zvýšený počet pacientov s dýchacími ťažkosťami a alergickými prejavmi. Najčastejšie ide o pacientov s kašľom, steženým dýchaním, zhoršeným chronickým respiračným ochorením, prípadne s akútnymi alergickými reakciami. Pokračuje hovorkyňa siete Agel Jarmila Ševčíková.
6: Pravdepodobne to súvisí najmä so sezónnym obdobím, vyšším výskytom alergénov vo vzduchu a celkovou záťažou dýchacieho systému u citlivejších pacientov. V praxi sa to prejavuje tým, že pacient prichádza najmä pre sťažené dýchanie, zníženú toleranciu záťaže, zvýšenú telesnú teplotu, kašel, tlak alebo bolesť na hrudníku.
4: Ako dodala na urgentnom príjme, je pri týchto pacientoch dôležité rýchle posúdenie závažnosti stavu, najmä saturácie krvi kyslíkom, dýchovej frekvencie a pridružených rizikových faktorov. Liptovské múzeum v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov vyhlasujú súťaž o najlepší med, medovinu a výtvarné práce detí s včelárskou tematikou. Súťaže sú určené pre všetkých včelárov, milovníkov včelárstva, tradičných chutí a tvorivosti. Pokračuje Radovan Sýkora z Liptovského múzea.
7: Do výtvarnej časti súťaže sa môžu zapojiť deti materských a základných škôl v troch vekových kategóriách. Technika spracovania prác je voľná, pričom podmienkou je zachovanie včelárskej tematiky. Uzavierka súťaži je stanovená na 17. júla roku 2026.
4: Vyhodnotenie a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 9. augusta počas podujatia Včelárska nedeľa v Múzeu Liptovskej dediny pri Bylina. Záujemcovia nájdu bližšie informácie na stránkach a sociálnych sieťach Liptovského múzea. V vodnopólovej extralige mužov naďalej kraľujú Nováky. Vo finálovej sérii nedali šancu Košiciam, ktoré zdolali jasne 3-0 na zápasy. Posledný krok bol pre Nováčanov najťažší. V domácom bazéne pred po dramatickom priebehu zdolali Košice 14-12 a tešili sa z jubilejného 20. majstrovského titulu. Tréner Novák Peter Nižný.
8: Čakal som, že ten posledný krok je samozrejme ten najťažší. A super nám to dneska veľmi skomplikoval. Prišli sme o dvoch hráčov, s ktorými som počítal počas celého zápasu, čo bola tiež jedna z prekážok. Sme radi, že sa nám toto číslo podarilo dosiahnuť, nie je to len tak.
4: Zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky. V noci teplota klesne na 12 až 7, cez deň vystúpi na 18 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
9: Zelená vlna.
4: V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúvsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je uzavretý, obídete to cez Stránske. To je na túto chvíľu všetko. Šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 13 hodín 4,5 minúty.
9: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
10: Rok 1384 a 2. jún. Uhorská kráľovná Mária potvrdila mestské výsady Žiliny. Tento akt bol významný pre ďalší rozvoj mesta ako slobodného kráľovského mesta. Znamenalo to právo na samosprávu, obchodné privilégia či organizovanie trhov. To je veľký deň pre Žilinu, ale my tu v rádiu tiež máme výročie. 2. jún, rok 1896. Taliansky elektrotechnik Guglielmo Marconi získal prvý patent na komunikačný systém pomocou elektromagnetických vln. Takže takýto je dnes deň a isto aj dnes v roku 26 sa stane veľa vecí, niektoré sa dozvieme v spravodajstve a o iných povieme aj v našom vysielaní. Napríklad sa pozrieme na štatistiky nehodovosti, ktoré sú vysoké a zajdeme aj do Trstenej na súťaž v programovaní. Pohodové počúvanie Reginy Stred vám v utorok popoludní želajú Marian Cibuľa a Zuzana Ševčíková.

0: král latinskoamerického popu Enrique Iglesias a Be With You, romantika v éteri Rádia Regina Stret, ale my pôjdeme na menej romantickú tému. Nebezpečné predchádzanie, nedodržiavanie maximálnej rýchlosti či mikrospánky. Realitu na slovenských cestách ukazujú aj štatistiky polície. Od začiatku roka do 24. mája eviduje na Slovensku 4330 nehôd, čo je takmer o 230 viac ako v rovnakom období vlani. Narástol aj počet smrteľných nehôd. Vodiči upozorňujú na časté problémy na ceste medzi Banskou Bystricou a Breznom. Alexander Ernest na túto cestu vyrazil priamo s krajskými policajtmi.
1: Merali rýchlosť, kontrolovali telefonovanie počas jazdy či alkohol a do vzduchu poslali dron, ktorý snímal predchádzanie. Počas policajnej akcie sme spolu s políciou objavili viaceré porušenia predpisov. Pokračuje riaditeľ krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš.
2: Tých nehôd na tejto ceste nie je až tak veľa, ale ako náhle k nej dojde, tak sú s veľmi tragickými následkami alebo s veľmi vážnymi zraniami.
1: Nebezpečnú situáciu v tomto úseku nahral aj vodič Adam. Z protismeru mu cestu skrížilo osobné auto, ktoré riskantne predchádzalo kamión. Vyhnúť sa mu tak musel v poslednej sekunde.
3: Musel som vlastne brať aj ohľad na toho šoféra za mnou, lebo vlastne všimol som si cez spätné zrkadlo, že tam bola vlastne rodina s deťmi a musel som brať ohľad na to, aby som nedupol na brzdy, lebo by to nedobrzdil. Takže musel som byť aj na neho ohľad úplný, takže som sa len tak vyhol do strany, tak to skončilo. No.
4: Prečo ste sa rozhodli to zverejniť?
3: Rozhodol som sa to zverejniť, nech to vlastne vidia aj ľudia, čo tady chodia, že vlastne sa toto tam deje. Vlastne podcenil aj to, že vôbec tam nemal čo predbiehať, mohol predbehnúť ďalej.
1: Podobnú skúsenosť má aj Milan, ktorý na riskantné predchádzanie upozornil tiež vo videu na sociálnej sieti.
5: No viac menej tá cesta do Banskej Bystrice je veľmi frekventovaný úsek, kde tí šoféri jednoducho nerespektujú absolútne žiadne pravidlá. Človek sa snaží ísť predpisov a stále vás predbiehajú. Či idete 100, či idete 90, stále 130 popri tom, neviem absolútne, kam sa ponáhľajú, keďže aj tak sa stretávame potom v tých zápchách s tými istými autami na križovatkách v Bystrici. Nemal by sa človek ponáhľať jednoducho, keď je v aute. Keď človek vyrazí, radšej nech vyrazí skorej, ako sa má stať nejaká tragická udalosť, ako sa na tej ceste často stáva.
1: Úsekom okrem domácich prechádza aj tranzitná doprava či turisti na sever Slovenska. Nie zriedka je príčinou havárie mikrospánok. Opäť Vladimír Farkaš.
2: Ja by som chcel dať odkaz vodičom taký, aby boli ostražití na tejto ceste, hlavne sa venovali tomu, čo sa majú, čiže vedeniu motorového vozidla. A možno aj taká prosba pre všetkých vodičov, že aby sme sa konečne začali správať tak ohľaduplne a hlavne zodpovedne jeden voči druhému na tej ceste, alebo s takým podvedomím, že každého z nás niekto doma čaká.

0: A či už sú to rodina, priatelia alebo známi. Platí jedno veľmi krásne moto, ktoré je bohužiaľ pravdivé na cestách a hlavne pri dopravných nehodách, a to znie asi takto, že radšej stratiť minútu v živote ako život za minútu.
1: Po ceste medzi Banskou Bystricou a Breznom prejde denne až 25 000 aut. Aj preto polícia vyzýva na ohľaduplnosť a opatrnosť.

0: 13 hodín 21 minút, v útorok popoludní počúvate Rádio Regina Stred a ideme do Trstenej. Tam sa koncom mája uskutočnilo finálové kolo celoslovenskej súťaže v programovaní a tvorbe interaktívnych hračiek s názvom Enter Microbit 3D Cup. Podujatie, ktoré prilákalo mladých tvorcov z viacerých miest Slovenska, priblíži Monika Načinová.
1: Štvrtý ročník súťaže opäť vytvoril priestor na výmenu skúseností, inšpiráciu a podporu talentovaných žiakov. Jednou z organizátoriek podujatia bola Katarína Bielončíková.
2: Tento rok sme mali prihlásených 50 projektov, z toho 24 sa dostalo do semifinále a živo finále máme 5 najlepších. Záujem je a v prvom rade si myslím, že taká najväčšia hodnota je tá tímovosť, že deti musia pracovať v tíme, čo je pre ne dosť ťažké, lebo musia si rozdeliť úlohy, musia sa podporovať. Čo mňa baví na tejto súťaži je to, že vlastne vytvoria funkčnú hračku, hej, tie deti. Že je to niečo, čo fakt funguje, čo by mohli skutočne aj predávať. A mohlo by sa to napríklad používať v škole.
1: Finalisti z Čadce, Popradu, Trstenej a Trenčína predstavili svoje projekty pred odbornou porotou. Hračky hodnotila aj Lenka Krajčíková.
3: Mňa zaujalo to uvažovanie detí, že ako uvažujú nad riešením problémov, ako uvažujú nad komplexitou, ale podľa mňa v priebehu tých rokov sa zmenilo aj to, že si veľmi dajú záležať aj na dizajne a je aj vidno, že majú možno dostupnejšie niektoré technológie.
1: Každý súťažný tím predstavil aj krátke video a prezentáciu, v ktorej priblížil proces tvorby projektu, fungovanie hračky a možnosti jej využitia v praxi. Hovorí Samuel Hudák z piaristického gymnázia Jozefa Branického z Trenčína.
4: My sme vytvorili hračku ľadového medveďa. Vlastne táto hračka slúži na to, že ten ľadový medveď naháňa tuleňa a vlastne je to taká naháňačka, my sme to tak nazvali. Je to aj taká srando, môžeme sa aj ako zabaviť s touto hračkou, lebo ľadový medveď cenzoruje pohyb tuleňa.
1: Do súťaže sa zapojil aj Dominik Panák, ktorý takisto prišiel z Trenčianskeho gymnázia.
5: My sme vytvorili mapu Európy, je to vlastne také pucle, každý štát sa dá rozobrať a potom máme k tomu taký snímač a ten štát, keď sa na to preloží, tak sa tam zobrazujú informácie a je to taká ako keby naučná hra, taká geografická.
1: Jednou z finalistiek bola i Kristýna Zoe Reháková zo základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonka v Trstenej.
6: My sme urobili také švihadlo, ktoré nemá z dola ten drôt, takže sa na ňu nemôžete potknúť. A takže je to pre všetky vekové kategórie a pre každého. A vlastne chceli sme dať do pozornosti, že sa treba viacej hýbať, možno, že nesedieť len doma na mobiloch.
1: Prvé miesto získal projekt s názvom Bid and Build. Vytvoril ho tým zo základnej školy Jána Amosa Komenského v Čadci. Hovorí Lukáš Motko.
7: My sme vytvorili hračku, je to taký inteligentný dom, ktorý funguje ako veľká stavebnica a dá sa modulárne stavať a upravovať podľa toho, ako sa ten dotyčný bude sa s ním hrať. Vďaka tejto hračke sa deti dokážu učiť jemnú motoriku s rukami, napríklad skladanie, a potom v starších vekoch sa môžu naučiť základy kódovania napríklad na počítači, lebo teraz je to žiadaná robota.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
2: No a presne o pol druhej sa pozrieme na dopravnú situáciu. Nehoda je v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúsie. Úsek je uzavretý, obídete to cez Stránske. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a v Krásne nad Kysucou zjednosmernili ulicu Slovenského národného povstania smerom Ščadnice. Smer z Krásna nad Kysucou do Čace je uzavretý, obchádzka vedie po hlavnom ťahu. Ak viete nové informácie, tak nám zavolajte bezplatne a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dobrovoľníci obaľovali stromy pri jazere Počúvadlo neďaleko Banskej Štiavnice ochranným pletivom.
1: Zajačie sieťky používame a omotáme to okolo stromu, aby ten strom, keď bude rásť, aby sa mohol rozpínať, ale zároveň, aby to ochránilo od bobrov.
0: Celú reportáž si vypočujeme o chvíľu a do 14. ešte vysvetlíme aj to, čo znamená slovo previta. Budeme sa mu venovať v rámci zdravotníckej rubriky a nejde o žiadnu zákernú chorobu, ale o významné medicínske centrum, tak nás počúvajte aj ďalej. A ešte jedna dôležitá vec, ak nás počúvajú šéfovia v zamestnaniach. Dnes je deň skoršieho odchodu z práce. Každý z nás občas potrebuje vypnúť a venovať čas sebe, rodine či svojim záľubám. Deň skoršieho odchodu z práce nám pripomína rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, priatelia. Tak ak máte dnes možnosť skončiť o niečo skôr, využite ju naplno a majte krásny utorok.

0: Dobrovoľníci obaľovali stromy pri jazere Počúvadlo pri Banskej Štiavnici ochranným pletivom. Chcú ich tak uchrániť pred zákonom chránenými bobrami, ktoré sa v lokalite usadili pred niekoľkými rokmi. Obhrízaním poškodili už desiatky stromov a stavajú hrádze. Viac povie Vladimíra Legíňová.
1: Odmerať obvod stromu a omotať ho ochranným pletivom. Tak cez uplynulý víkend pri Počúvadlianskom jazere postupovali dobrovoľníci aj okoloidúci turisti. Pletivom obalili desiatky stromov.
2: Zajačie sieťky používame a omotáme to okolo stromu, aby ten strom, keď bude rásť, aby sa mohol rozpínať, ale zároveň, aby to ochránilo od bobrov. My žijeme v Amerike a ja mám bobrov v záhrade. Ja som dával o mnoho hrubšie pletivo, takže uvidíme, že či toto bude fungovať.
3: O chvíľu, keby sme to nerobili, stromy nebudú.
4: Bobrici sa nám sem nasťahovali. Nemám nič proti ním, sú veľmi užitoční, ale musíme ich trochu skultúrniť. A je to veľmi záslužná činnosť a veľmi si cením tých, ktorí toto zorganizovali.
5: Aby bobo nepílil stromy.
1: Podľa Beaty Rikšlo z Nemcovej z Rotary klubu Banská Štiavnica chcú zachovať funkčnosť a estetickú funkciu hrádze. Pripravili približne 450 metrov pletiva.
6: Rozhodli sme sa priložiť ruku k dielu tým, že budeme obalovať stromy na hrádzi proti bobrovi, ktorý je tu prítomný a spôsobuje škody. Zatiaľ nie je nejaká účinná obrana, ktorá by aj chránila bobra, aj stromy. Toto je to, čo môžeme veľmi efektívne a veľmi jednoducho urobiť. Takže sme sa dohodli s vodohospodárskym podnikom, dohodli sme sa so štátnymi lesmi Slovenskej republiky, aby sme teda aspoň tie najväčšie stromy zachránili. Toto je prvá akcia, určite nie je posledná.
1: Bobri sa na pozemku štátnych lesov pri Počúvadle usadili pred zhruba 8 rokmi. Podľa fotopasci ochranárov ich je v lokalite aktuálne 8. Keďže ide o chránený druh, možnosti sú obmedzené. Doplňa referentka ochrany prírody a krajiny, ochrana lesa, Martina Danková.
7: Ohrýza ich hlavne a potom následne tie stromy môže aj povyvracať do vody, sú aj nebezpečné, vysychajú, môžu aj konáre popadať. Sú to aj škody pre nás, lebo to drevo sa znehodnocuje a sú to vlastne lesné porasty. Mali by sme robiť aj následnú výsadbu, keď tie stromy bobor znehodnotí, že vypadnú alebo vypilia sa a vlastne aj bezprostredne pri tom jazere je to už problém.
1: Štátna ochrana prírody považuje obaľovanie stromov za jedno z vhodných opatrení na zmiernenie škôd spôsobených bobrami. Podľa hovorcu štátnych ochranárov Andreja Šveca to však situáciu nevyrieši komplexne.
8: Jednou z posudzovaných možností riešenia je premiestnenie jedincov na inú vhodnú lokalitu. Doposiaľ sa však nepodarilo nájsť lokalitu, ktorá by spĺňala všetky odborné, ekologické a legislatívne požiadavky na realizáciu takéhoto opatrenia. Považujeme za dôležité, aby boli všetky opatrenia súvisiace s touto problematikou vopred konzultované so štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky a podľa možnosti aj realizované v úzkej spolupráci s jej odbornými pracovníkmi.
1: Dodal, že dlhodobo udržateľné riešenie hľadajú spolu so slovenským vodohospodárskym podnikom aj s ďalšími subjektmi.

0: Viete, čo znamená slovo previta? Ak ste si typli, že môže súvisieť s prevenciou, ste blízko. Ide o názov centra, ktoré sa zameriava na včasnú diagnostiku a ochranu zdravia.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Previta je centrum pre prediktívnu, preventívnu a personalizovanú medicínu pri Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Význam troch pomerne náročných slov vysvetlí koordinátorka centra Miroslava Fevéneš.
3: Ide o predchádzanie, predvídanie a prispôsobovanie vyšetrenia aj liečby podľa preferencií a potrieb pacientov. Čiže snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia pred tým, ako vzniknú a snažiť sa vlastne navrátiť ten stav k dobrému zdraviu. Nemocnica má záujem využiť svoj ambulantný sektor, teda poliklinickú časť na to, aby sa postarala o zdravie ľudí v regióne skôr, ako vzniknú nejaké chronické alebo akutné stavy. Snažíme sa pokryť všetkých ľudí, ktorí majú také neurčité symptómy, poskytnúť im preventívnu prehliadku a tieto symptómy manažovať skôr, ako prepuknú do ochorenia. Týmto dokáže nemocnica o 5-10 rokov znížiť počet hospitalizovaných.
2: Keď hovoríme o nešpecifikovaných symptómoch, o čo môže ísť?
3: Únavu celkovú, vyčerpanosť, nejaké bolesti chrbta, nespavosť a rôzne ďalšie príznaky, ktoré nevieme priradiť k nejakej diagnóze. Ukazujú nám, že niečo sa v tom tele deje, ale ešte nie je viditeľné ochorenie. A to je taká šedá zóna, ale zároveň aj najväčšia príležitosť, ako takému nejakému chronickému ochoreniu predísť včas.
2: Previta je k dispozícii pacientom v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici zhruba rok. Ako sa osvedčila?
3: Za ten rok u nás môžeme povedať, že boli stovky pacientov na rôzne typy preventívnych vyšetrení, balíkov vyšetrení aj takých analýz. A už keď k nám niekto príde, tak rovno prídu potom na základe dobrej spätnej väzby aj príbuzní, aj kolegovia.
2: V akej vekovej kategórii vyhľadávajú ľudia možnosť preventívneho a prediktívneho a personalizovaného vyšetrenia?
3: Boli u nás aj veľmi mladí ľudia, dvadsiatnici. Najväčší benefit, prínos majú ľudia v vekovej kategórii zhruba 35 až 65 rokov, lebo je to vlastne taký časový priestor, ktorý vlastne determinuje, určí, v akej kvalite zdravia bude človek prežívať tú ďalšiu dekádu, čiže od tých 65 možno do 80 rokov. Takže je to naozaj veľká príležitosť ešte zastabilizovať to zdravie a potom naozaj prežiť krásnu starobu.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Rádio

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyše 800 zvierat usmrtili pre nákazu africkým morom ošípaných v okrese Žiar nad Hronom. Bývalú polikliniku v Turžianskych Tepliciach kraj komplexne zrekonštruuje. Zajtra oblačno a dážď, teplo do 25 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. Začiatkom mája sa objavil v komerčnom chove v obci Louča pri Žiari nad Hronom africký mor ošípaných. Viac ako 800 zvierat z tohto chovu museli usmrtiť. Aktuálne informácie o situácii so spomínaným ochorením priblížia zajtra v klube komunálnej politiky odborníci. Ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
2: Čo hodnotíme aj trošku negatívnejšie, že sa nám to od minulého roku začína opäť objavovať mor aj na východnom Slovensku, a to v oblastiach, kde sme začínali v roku 2019, hlavne oblasť Trebišovska, čiže my už sme tam opäť vyslali expertov, či sa nám to ťahá z Maďarska, alebo či sa nám to ťahá aj z Ukrajiny.
1: Úmrtnosť na africký mor ošípaných je až 95%. Vírus nepredstavuje hrozbu pre ľudí ani iné druhy zvierat. Budova bývalej polikliniky v Turčianskych Tepliciach prejde komplexnou rekonštrukciou. Okrem úpravy priestorov sa práce dotknú i zabezpečenia bezbariérovosti a zníženia energetickej náročnosti objektu. Na investíciu vo výške takmer 1 600 000 eur získal Žilinský samosprávny kraj financie z fondov Európskej únie. Dopĺňa riaditeľka odboru zdravotníctva úradu kraja Silvia Pekarčíková.
3: Čo sa týka rekonštrukčných prác vonku, tak tie budú len samozrejme v časti zatiaľ tej zóny, ktorá tu absentuje, kde bude vybudovaný výťah. Z druhej časti bude dobudovaná pediatrická ambulancia s veľkým vonkajším pekným zázemím pre deti, čakacia zóna, čiže čakárne. Takže ja verím, že odstránime tie schodolezy, ktoré sú po schodoch, a tým pádom budeme zlepšovať podmienky aj pre bezbariérovosť.
1: Budova v minulosti slúžila ako vila. Dodávateľ stavby by mal práce dokončiť do 86 týždňov. Vykonávať ich bude za plnej prevádzky. Na severe Slovenska sa oficiálne začína cykloturistická sezóna. Spoločnosť Arriva Liorbus v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom aj toto leto vypraví na Liptov a Oravu cyklobusy, ktoré odvezú cestujúcich aj s bicyklami do obľúbených horských destinácií. Približuje hovorca spoločnosti Arriva Peter Stach.
4: Prvé spoje vybavené nosičmi bicyklov budú môcť cestujúci využiť už počas prvého júnového víkendu. Oravská trasa prepojí Trstenú so Zverovkou a Oravicami. Na Liptove autobus odvezie cyklistov z Liptovského Mikuláša až po Štrbské Pleso. Počas mesiacov jún a september budú spoje premávať v sobotu, nedeľu a štátom uznané sviatky. V období letných školských prázdnin od 1. júla do 31. augusta budú cyklobusy na Orave k dispozícii aj cez pracovné dni.
1: Cestovné poriadky sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti Arriva Liorbus. Spoje s nosičom bicyklov označuje piktogram. Lístok si cestujúci kúpia priamo u vodiča. Dnes po 18. je v Prievidzi na programe štvrtý finálový duel hádzanárskej extraligy mužov. Prešovčania vyhrávajú nad Bojnicami 2-1 na zápasy. Bojničania prvý domáci súboj vo finále vyhrali a dnes by ešte nechceli ukončiť úspešnú sezónu. Reaguje Tomáš Bogár.
5: My môžeme len prekvapiť, Tatran je obrovský favorit a určite vstúpiť do zápasu s nasadením a premieňať vyložené šance. Lebo jak my len nepremeníme, odrazená lopta, brankár chytí, je to hneď rýchly protiútok a tomu sa veľmi ťažko bráni proti Tatranu.
1: Priamy prenos odvysielame na televíznom Športe. Zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky. V noci teplota klesne na 12 až 7, cez deň vystúpi na 18 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
1: V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je uzavretý, obídete to cez Stránske. V 15-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace. To je na túto chvíľu všetko, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Leto je pred nami, niekto plánuje oddychovať a niekto to isto spojí aj s brigádou, najmä mladí ľudia a študenti. Ako je to s tohtoročnými ponukami, to si povieme v ekonomickej abecede o pár minút. No a vyzerá to tak, že vám opäť náladu zdvihneme aj pesničkami.

Katka Koščová a ešte sa nepoznáme. Smokey a Don't Play Rock and Roll to Me a na úvod Jana Kirchner, keď zatvorím oči. Pohodový deň vám z Reginy Stret želajú Marián Cibuľa a Zuzana Ševčíková.

0: Aj po 14. vás pozdravujeme z Rádia Regina Stret. Máj bol nielen časom lásky, ale aj mesiacom, počas ktorého na internete pribúdalo najviac inzerátov s ponukou letných brigád. Zisťovali sme, ako to tento rok vyzerá s ponukami.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Viac ako o 60 centov na hodinu by si tento rok mohli prilepšiť študenti oproti minulému roku. Taký je nárast ponúkanej odmeny podľa údajov jedného z pracovných portálov. Najviac ponúk je v oblastiach, pre ktoré sú brigádnické pozície typické. Ľubica Melcerová z jedného z pracovných portálov.
3: Najviac príležitostí privyrobiť si počas leta a získať pracovné skúsenosti ponúka študentom a študentkám obchod. Nasleduje cestovný ruch a gastro a administratíva s 81 inzerátmi.
2: Májové štatistiky ukazujú, že záujem mladých ľudí brigádovať je veľký a preto už ponúk v ďalších týždňoch nemusí byť tak veľa.
3: Na jednu ponuku na dohodu pre študentky a študentov reaguje v priemere 57 uchádzačov a uchádzačiek. Najväčší záujem majú o prácu v obchode. Na jeden inzerát príde zamestnávateľom v priemere až 115 reakcií. Veľký záujem je aj o pomocné práce a administratívu. Na jednu ponuku z cestovného ruchu a gastra zareaguje v priemere 51 ľudí.
2: Predávač, čašník, dokladač tovaru. To sú pozície, pri ktorých je najľahšie si nájsť brigádu. O pozíciu v obchodných reťazcoch je zároveň aj najväčší záujem zo strany študentov, ale aj iných ľudí, ktorí si chcú privyrobiť.
3: Viac ako 100 reakcií prichádza v priemere na ponuky na predavačov, vizualistov a odborných predajcov. Priemerný ponúkaný plat v aktuálnych inzerátoch na dohodu pre študentky a študentov je 7,30 € na hodinu, čo je oproti rovnakému obdobiu v lani nárast až o 60 centov.
2: To je ale priemerné číslo, čiže v niektorých sektoroch si môžu mladí ľudia zarobiť aj viac peňazí.
3: Najviac zamestnávateľia ponúkajú na pozíciách zo sektora financií 9,10 € na hodinu. Nad 8 € na hodinu ponúkajú v priemere v inzerátoch na dohodu pre študentov z dopravy a výroby. Cestovný ruch a gastro ponúkajú v priemere 7,20 € a obchod 6,70 na hodinu.
2: Dobrou správou pre stredné Slovensko je, že už v tomto roku nie je najmenej brigádnických ponúk v Banskobystrickom kraji. Na poslednom mieste skončil susedný Trenčiansky kraj.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

0: Rádio Regina Stret.
1: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si vám papnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágere o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať. To mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Už sobotu 6. júna bude v Banskej Bystrici 15. ročník Banskobystrického maratónu. Takýto beh býva pre mnohých celoročnou výzvou, pripravujú sa naň aj počas niekoľkých mesiacov. No a kde to celé vzniklo? Podľa legendy grécky posol po víťazstve Grékov nad Peržanmi v roku 490 pred Kristom bežal z miesta bitky pri maratóne do Atén, to je približne 40 kilometrov, aby oznámil víťazstvo. Moderný maratón vznikol počas letnej olympiády 1896 v Atén. No a tak, ak sa chystáte na ten Banskobystrický, tak vám držíme palce. Ako sme hovorili, bude v sobotu, bežcov odštartujú večer o 17.30, no a pretekári absolvujú 6x 7-kilometrový mestský okruh.
1: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. V najbližšej relácii Vlada Franca túto hudbu mám rád, budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
1: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
0: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
2: Zelená vlna.
3: A my pridáme aj pohľad na cesty, teraz je 14.29, vítajte v zelenej vlne. Nehoda je v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúvsie, úzek je uzavretý, obídete to cez Stránske. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace aj zo Žiliny. A pozor aj na rýchlosť, mobilný radar Modrá Škoda Octavia jazdí medzi Martinom a Turanmi. A radar ste videli aj na severnej diaľnici D1 pri Hybiach smerom na Poprad. Nové informácie čakáme na bezplatnom čísle a prajeme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: O 17. popoludní a o 20. si na stanici v Žiline Záriečie môžete pozrieť film Sliepka. Maďarský provokatér György Pálffy nakrútil originálnu čiernohumornú drámu o slobode, boji proti systému a túžbe po materstve s nečakanou vtáčou hereckou hviezdou. Júnový program v čítarni Mestského divadla v Žiline otvorí o 18. stretnutie so spisovateľkou a scenáristkou Slávkou Liptákovou. Počas večera predstavia jej najnovší román Posledné veci. V divadle Akadémie umení v Banskej Bystrici dnes večer uvedú dernieru predstavenia Nebo peklo. Bude to večer o 18.30. V divadle zostaneme aj v poslednej dnešnej pozvánke. V Slovenskom komornom divadle v Martine je na programe predstavenie Na medveďov, ktoré zahrajú na doskách Národného domu o 18.30.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Z Regeny Strat vám želám pekné utorkové popoludnie. Naša pozornosť teraz bude patriť študentom, ktorí študujú v seniorskom veku a z vlastnej vôle. Nájsť ich môžete na všetkých univerzitách a už 27 rokov aj na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Hana Michalíková sa pristavila pri tých, ktorí si za svoj študijný odbor vybrali kreatívnu fotografiu.
1: Volám sa Martin Gajdoš, som poslucháč kreatívnej fotografie. My sme sa už doslova nemohli dočkať nového roku, kedy sa spolu zase stretneme so spolužiakmi a treba veľmi oceniť prednáškovú aktivitu, ktorá sa premieta sa do praktickej stránky fotenia v teréne, v prírode, alebo robíme si výlety a to je pánovi inžinierovi Marekovi, ktorý sa nám skutočne venuje. Napríklad dnes sme prechádzali kompozičnými princípami, ako tvoriť fotografii. A z môjho pohľadu ako poslucháča treba hlavne zvýrazniť, že kreatívna fotografia mi otvorila nový pohľad na život. Človek si začína všímať detaily, ktoré predtým mu unikali pozornosti.
2: Opýtam sa aj študentky, čo vás primelo k tomu, že ste sa zapísali na takýto kurz?
3: Som Jela Hucovská a na tento kurz sme sa nezapísali. My sme si doslova vyžiadali tento študijný odbor, keď sme predtým končili u pána Mareka, niečo iné. A on sa nám ako prednášajúci tak strašne zapáčil, že sme sa rozhodli, že ešte chceme u ňoho ďalej študovať. On nám porozpráva veci nielen presne podľa osnov, ako sú pripravené, ale on odbočuje aj do všelijakých ďalších súvisiacich tém, takže sa veľmi veľa dozvieme aj o histórii fotografii, o historických fotografoch, o všetkom možnom, o prírode, hlavne v tomto období, keď nejak tak odchádza od kultúry, tak toto je presne to miesto, kde sa tej kultúre môžeme vrátiť.
2: Peter Marek prednáša odbor kreatívna fotografia. Ľudia sú nadšení.
4: Konkrétne tento študijný program vznikol vlastne na dopyt z dola. Sú to ľudia, ktorí už chodili na predchádzajúce programy, to bola digitálna fotografia 1, 2, 3 a keď absolvovali všetky tie 3 ročníky, sa vymyslel v podstate 4. ročník, kreatívna fotografia, kde už rátame s tým, že tí ľudia tu tie technické znalosti ovládania aparátu a nejaké základné princípy tvorby fotografie ovládajú. Vždycky si stanovíme nejakú tému, tu si spracujeme. Dneska sme sa dohodli, že sa budeme venovať fotografovaniu architektúry a ďalšou tému, ktorú si pripravujeme, bude reklamná fotografia. S nimi sa strašne dobre pracuje, lebo oni naozaj chcú. A je od nich vynikajúca spätná väzba, ktorá mne ako fotografovi zase pomáha v tom, že nutí ma to veci zjednodušovať a zvýrazňovať a robiť zrozumiteľnejšími.
0: Peter Marek vedie študentov na Univerzite 3. veku pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v obore kreatívna fotografia. Aj o sebe a o mnohých ďalších témach, ktoré súvisia s fotografiou, vám Peter Marek porozpráva v dnešných večerných reflexiách. Počúvať vás pozýva moderátorka Hana Michalčíková pár minút po 21. v rádiu Regina Stret.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Generácia Z chce pohodovú prácu, viac zarobiť a užívať si život bez záväzkov a stresov. Žije v online svete, bez alkoholu a takmer bez intimnosti. Kam nás povedie generácia, ktorá mení pravidlá hry? O tejto téme sa budeme rozprávať s Paulou Puškárovou, Danielom Dejom, Vladimírom Slezákom a Jakubom Mornárom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére v stredu o 21. na 24.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cestujúci vlakom medzi Bratislavou a Banskou Bystricou majú ponovom k dispozícii aj automaty na občerstvenie. V Rooseveltovej nemocnici prvýkrát transplantovali pečeň aj obličku súčasne. Zajtra oblačno a dážď, teplo do 25 stupňov. Príjemné popoludne vám želá Peter Mútňan. Železničná spoločnosť Slovensko rozšírila služby pre cestujúcich na južnej trase medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. Pokračuje hovorca národného dopravcu Jan Baček.
2: V rýchlikoch na južnej trase pribudnú automaty. Vo vybraných rýchlikoch Urpín pribudli automaty s občerstvením, ktoré sprístupnia nápoje a drobný snack priamo počas cesty.
1: Národný dopravca nadväzuje na predchádzajúce pilotné testovanie automatov na úseku medzi Novou Baňou a Banskou Bystricou, ktoré sa stretlo s pozitívnym ohlasom cestujúcich. Okrem linky Bratislava Banská Bystrica sa vozne s automatmi môžu v sprevádzkových dôvodov objaviť aj vo vybraných vlakoch na linkách Zvolen Žilina a Zvolen Košice. Úplne prvá na Slovensku a s dobrým výsledkom. Minulý mesiac v Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici transplantovali pečeň aj obličku súčasne. Operácia trvala vyše 5 hodín. Pacientke pri transplantácii odstránili 18-kilogramovú pečeň aj 3-kilogramovú obličku. Pokračuje Július Janek, prednosta kliniky transplantačnej chirurgie v Banskej Bystrici.
3: Táto fáza operácie je špecifická tým, vlastne tou veľkosťou, ale aj rizikom krvácania, kedy vlastne chirurgovia si musia dávať pozor, aby nedošlo k nejakému komplikovanému kroku.
1: Pacientka Margita Turínska je už takmer mesiac po transplantácii. Život sa jej mimoriadne zlepšil.
4: Teraz výborne. Výborne. Ako je to ešte také citlivé, ale v podstate lepšie sa už aj hýbem, travenie je lepšie, všetko.
1: Mestu Ružomberok sa darí v získavaní financií z eurofondov. Na stavbu denného stacionára pre seniorov a autistov, dva nové cyklochodníky s celkovou dĺžkou takmer 6 kilometrov, získala radnica s prostriedkou Európskej únie 1,2 milióna eur. Rovnako na rekonštrukciu mosta ponad rieku Revúca získala viac ako 300 tisíc eur. Pokračuje hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
5: Z európskych prostriedkov taktiež realizujeme projekt množstvového neváženého zberu zmesového komunálneho odpadu za celkom 1,5 milióna eur. Čoskoro začne v meste aj inštalácia 25 nových elektronabíjačiek.
1: V príprave sú aj projekty pre lokalitu UNESCO Vlkolínec, kde radnica vďaka projektu z programu Interak doplnila nový mobiliár. Opäť Vladimír Miškovčík.
5: Aktuálne pracujeme na projektoch, ktorých financovanie chceme zabezpečiť z norských fondov. Pôjde napríklad o vybudovanie záchytného parkoviska, edukačného centra, verejných toaliet, o rekonstrukciu objektu škola, galéria, rozšírenie expozícií, ale aj o obnovy napríklad zvonice, studne, sýpky, ale aj senníkov.
1: Novou posilou futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica je Kristián Valo. 27-ročný obranca naposledy obliekal dres českej Karvinej a pod Urpínom podpísal ročnú zmluvu. Kristián Valo počas svojej kariéry pôsobil aj v kluboch ako MŠK Žilina či Wisla Plock. Zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky. V noci teplota klesne na 12 až 7, cez deň vystúpi na 18 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
1: V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom, úsek je uzavretý, obídete to cez Stránske. V polhodinovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a smerom z Čace si počkáte 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 4,5 minúty.
6: stret v dobrej spoločnosti.
7: V týchto dňoch prebiehajú prijímacie pohovory na stredné školy. Niektoré z profesí sú nedostatkové a privítali by v nich viac študentov.
8: Teraz, čo sme mali prvé kolo prijímacie konanie, tak bolo prihlásených 30 žiakov. Môžeme zobrať 28. So zriaďovateľom sa spolupracuje v tomto prípade dobre, lebo podporuje túto myšlienku navýšenia počtu žiakov.
7: O situácii poinformujeme o chvíľu hneď po počasí a na odľahčenie si dáme aj rady pre záhradkárov a dnes to bude o tom, ako správne zalievať rastliny. Majte pohodové popoludnie s Reginou Stret. Dnes sú tu s vami Marian Cibuľa a Zuzana Ševčíková.

0: predpoveď počasia.
1: 15 hodín 12 minút a to je pravidelný čas, keď sa rozprávame o počasí. Dnes nám o ňom povie Pavlína Valová z SHM-u. Prajem pekné popoludnie.
2: Želám krásny deň.
1: Tak poďme si povedať, či máme teraz v týchto chvíľach krásny deň.
2: Myslím si, že áno, v Banskobystrickom aj Žilinskom kraji je momentálne slnečná. V oblasti kopcov je trochu zväčšená oblačnosť, ale sú to väčšinou plitké kumuly, z ktorých nevypadávajú žiadne dažďové kvapky. A keď sa pozrieme na teplotu, tak tá je veľmi príjemná. Zväčša od 19 do 25 stupňov. Chladnejšie je v tých vyšších nadmorských výškach 17 stupňov, hlasí Jaraba, Liptovská teplička či Telgard. Naopak teplejšie máme na úrovni 26 stupňov v Dudinciach, Štrkovci, Dolných Platinciach, Žiari nad Hronom či Hronskom Beňadiku. Pofukuje slabý vietor.
1: Ako sa to bude vyvíjať? Čo nás čaká zajtra v stredu?
2: V noci, respektíve do večera, sa tieto plitké kumuly budú postupne rozpadávať. Noc začneme jasnou až polojasnou oblohou, ale od západu bude postupne oblačnosť pribúdať až na oblačno až zamračené. Zrážky by sa v noci vyskytovať nemali, s tým, že ojedinele sa môže vytvoriť tma a nočná teplota bude klesať na 12 až 7 stupňov, len ojedinele, hlavne možno viacej na juhu, bude okolo 14 stupňov, fúkať bude slabý vietor.
1: A zajtra?
2: Zajtrajší deň už som naznačila pribúdanie oblačnosti a to je spojené s príchodom studeného frontu. Ten prinesie veľa oblačnosti a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky a dennú teplotu 18 až 23 stupňov, na juhu ešte miestami do 25 či 26 stupňov a fúkať bude len slabý vietor, ktorý pri búrkach zosilnie.
1: Budeme potrebovať dážniky aj vo štvrtok a v piatok?
2: Vo štvrtok určite áno, spočiatku ešte veľa oblačnosti aj veľa zrážok počas dňa, už budú zrážky výrazne ubúdať, aj oblačnosť sa bude vo štvrtok zmenšovať. Treba počítať aj s búrkami a s dennou teplotou na úrovni 17 až 22, na juhu do 25 stupňov a v piatok postupí od západu ďalší studený front, takže spočiatku až aj v noci menej oblačnosti, do poludnia ešte menej, ale postupne opäť veľa a na viacerých miestach počas piatku dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota by mala zväčša dosahovať hodnoty 19 až 24, na juhu do 26 stupňov.
1: Povedala Pavlína Valová. Ďakujeme veľmi pekne, prajem ešte pekné popoludne a do počutia.
2: Ďakujem, prajem krásny deň.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
3: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná. Unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si usla. Si taká len do chvíle, než začnú čardáš hrať. A raz, dva.

tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať. A raz, dva, tri...

0: Ondřej Brzo bohatý a spolu v Regine Stred. V tomto období prebiehali a prebiehajú prijímacie skúšky na stredné odborné školy. Týka sa to aj profesií, ktoré patria medzi tzv. Nedostatkové na našom pracovnom trhu. Viaceré školy avizovali zvýšený záujem o tieto odbory, no nemôžu prijať viac žiakov, pretože im samosprávne kraje a ministerstvo školstva stanovili limitované počty. Prečo je to tak, zisťoval Radovan Kondrlík.
1: Na strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote bol v minulom, ale aj tento školský rok veľký záujem o nedostatkový odbor mesiar lahvotkár. Pokračuje riaditeľ školy Marian Hrinko.
2: Teraz, čo sme mali prvé kolo prijímacie konanie, tak bolo prihlásených 30 žiakov. Môžeme zobrať 28. So zriaďovateľom sa spolupracuje v tomto prípade dobre, lebo podporuje túto myšlienku navýšenia počtu žiakov. Počty sa navyšujú, ale opatrne. Zriaďovateľ nám aj teraz navýšil počet žiakov 8.
1: V budúcnosti by tam mohli vziať až 40 záujemcov. V Lučenci na strednej hotelovej a dopravnej škole patrí medzi nedostatkové odbory autoopravár karosár. Riaditeľka Iveta Haj.
3: Hlási sa nám na to dostatočný počet žiakov, avšak prijať môžeme len kapacitne toľko, koľko máme určený podľa normatívu. Možno, že tým žiakom nedávame šancu, aby sa vyučili v tom odbore, v ktorom sú.
1: Jej slová doplňa Ján Seberíny, majster odborného výcviku.
4: Nám dávajú nejakých 9 až 12 žiakov na odbor, čo je málo a musíme potom spájať triedy. Čiže musia byť v triede nejaké trojskupiny potom.
1: A ten záujem?
4: Záujem je o tie odbory určite ešte stále. Vedeli by sme zobrať, ale nemôžeme. Z kapacitných dôvodov, respektíve Vucka udelí, že koľko môžeme zobrať žiakov.
1: Čiže malo by sa to podľa vás nejako riešiť?
4: No určite by sa mohlo nie tak. Automechanikov je stále podľa mňa málo. Auta sa budú vyrábať, vyrábajú a jedno, či budú elektro alebo klasické spaľovacie, ale určite to bude treba opravovať.
1: Dôležité slovo pri počtoch žiakov v tom, ktorom odbore má samosprávny kraj. Vysvetľuje Banskobystrická krajská hovorkyňa Vanessa Čierna.
5: Počty žiakov v prvých ročníkoch síce schvaľujeme, ale na základe celkového počtu miest, ktoré kraju určuje práve ministerstvo školstva, kraj následne tieto kapacity prerozdeľuje medzi všetky stredné školy vo svojej pôsobnosti. Pri nastavovaní počtov zohľadňujeme viacero faktorov, napríklad dlhodobý záujem o konkrétny odbor, uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, personálne a priestorové možnosti škôl, ale aj to, ako školy naplňali kapacity v predchádzajúcich rokoch. Ak škola v minulosti opakovane neobsadila všetky pridelené miesta, je prirodzené, že pri ďalšom nastavovaní kapacít musíme prihliadať aj na túto skutočnosť.
1: Ministerstvo školstva argumentuje, že počet žiakov určujú po zohľadnení názorov krajov, zamestnávateľov a profesných organizácií. Ivana Košútová z odboru komunikácie rezortu.
6: Systém je nastavený tak, aby sa zabránilo nadmernému príjmaniu žiakov do odborov s nízkou uplatniteľnosťou a naopak, aby sa podporilo vzdelávanie v odboroch, ktoré sú z hľadiska trhu práce nedostatkové. Aj preto sa môže stať, že niektoré školy by vedeli prijať viac žiakov. Ak je o konkrétny odbor veľký záujem, je možné požiadať o prehodnotenie stanoveného počtu žiakov.
1: Riaditelia škôl upozorňujú, že počty žiakov bude v budúcnosti ovplyvňovať aj nepriaznivý demografický vývoj.

0: Rodinná ponuka. Krajina kníh.
1: Román Rosy Kwon Eastonovej Biela Moruša je inšpirovaný osudom jej kórejskej babičky, ktorá dospievala v 30. rokoch v Kóreji, okupovanej Japonskom. Sledujeme 11-ročnú Myeong, ktorej sny sú príliš odvážne na život v chudobnej dedine.
2: Aká je Kórea? Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Kóreji celý svet.
1: Román Biela Moruša vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Presne o pol štvrtej je tu aj pohľad na cesty. Nehoda je v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúvsie. Už tam prejdete striedavo. A kolóny sa tvoria za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta, kde stojíte 40 minút, a pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace. Kolóna je aj na trase z Martina do Koštian nad Turcom. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: správne zalievanie je počas horúcich dní kľúčové pre zdravie a vitalitu rastlín v záhrade. Niekoľko praktických rád vám ponúkame v pravidelnej záhradkárskej rubrike.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Pre letné obdobie v našich zemepisných šírkach sú charakteristické aj teploty nad 30 stupňov. Keď sa k tomu pridá aj sucho, teda dlhšie obdobie bez dažďa, je nutné, aby sme správne zalievali naše rastlinky v záhrade. Dnes sa o tom porozprávame s Petrou Bodnárovou Slovákovou zo záhradného centra v Slatinských Lázoch. Také základné odporúčanie je pri zalievaní, že vodou nemáme šetriť. Čo to znamená?
3: Nemusíme polievať každý deň. Aj keď sú suchá, je ideálne proste raz za 2, za 3 dní dať tým rastlinám naozaj dostatok vody pri polievaní, lebo povrchové polievanie spôsobuje to, že vlastne tie korene sa naučia strebávať vodu len v povrchovej vrstve pôdy a tým pádom nerozvíjajú sa do hĺbky. Tým vlastne sú odkázané naozaj na častejšie polievanie. Druhý faktor je, že čím hlbšie polejeme, tak tá pôda je vyživnejšia, dokáže rastlina si prijímať tie živiny cez tú tekutinu kontinuálne.
2: Na základe toho, čo ste povedali, tak mi vychádza aj to, že tá rastlinka je potom taká odolnejšia, mohutnejšia?
3: Určite áno, lebo čím hlbší a rozvinutejší koreňový systém, tým silnejšia nadzemná časť. Tiež je dobré vlastne prevzdušňovať pôdu, aby nevznikala vlastne nejaká ubitá vrstva, tá povrchová po polievaní.
2: Ďalšou chybou, ktorej sa môžeme dopustiť, je aj to, že polievame plodiny záhradnou hadicou, ktorá má rozprašovač, teda ako keby sme ich zalievali rosili z vrchu. Prečo je to problém?
3: Problém je to kvôli roseniu listov. Je ešte dôležité, že v akom čase polievame a hlavne v tých horúčavách a v lete je to vhodnejšie ráno a večer. Tým, že zvlhčujeme listy, ktoré môžu byť napríklad po celom dni horúčav rozohriaté, tak ich vlastne šokujeme s tým polievaním. Príde k poškodeniu listov, môžu vznikať tou vlhkosťou na listoch rôzne hubové ochorenia. Čiže z tohto pohľadu je to určite škodlivé, je vhodné polievať rastliny ku koreňom.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Zajtra ráno si pripomenieme lekára a spisovateľa Pavla Štrausa.
2: Ja som sa nikdy nedržal za spisovateľa, ale za píšúceho lekára. Som vyznávač toho, že utrpenie je najtvorivejšia čiastka našich životov.
1: V rubrike O záhrade sa dozviete viac aj o indických bežcoch, plemene kačíc, ktoré sú neúnavnými likvidátormi slizovca iberského.
3: Veľa ľudí urobí tú základnú chybu, že tých indických bežcov si zaobstará vtedy, keď už je naozaj invázia tých slizniakov. Treba si uvedomiť, že najväčšiu škodu nepáchajú práve tie veľké slizniaky, ale práve tie malé, kým rastú.
1: A nezabudajte, že tento týždeň hráme počas ranných vysielaní o lákavý pobyt pre dve osoby, preto počúvajte aj zajtrajší Rádio Budík s Petrom Agurským.

na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na ten

otec do dlane a voňal po mame. A teraz keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia, berie si späť.

peć, čas ako med, tiekol tak ospalo, čo z neho zostalo. Veď teraz keď už mám 55, veľa ho nie, každý deň ďakujem.

0: si späť.
1: 15 hodín 52 minút. Dnešnú reláciu Zahrajte mi túto odvysiela Tomáš Dom. Počúvajte ju už po 16. hodine.
2: V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto si predstavíme 7 nových prvkov zapísaných do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Približíme si tradičné remeslá, ľudové zvyky, slávnosti a aj prejavy každodenného života našich predkov, ktoré sa zachovali až do súčasnosti.
1: No a rozlúčime sa pekne po taliansky. Buona festa della Repubblica e a tutti gli italiani. Dnešný 2. jún, Deň republiky v Taliansku. V roku 1946 sa Taliani v historickom referende rozhodli ukončiť monarchiu a vytvorili republiku. Deň republiky je výnimočný aj preto, že v tento deň mohli talianské ženy po prvýkrát hlasovať v celoštátnych voľbách. Ich hlasy pomohli rozhodnúť o zrode Talianskej republiky. Aspoň sme si priniesli do éteru trochu Talianska. Majte ešte pohodový podvečer. Lúčia sa Marián Cibuľa, Zuzana Ševčíková a Gianna Nannini.

0: od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Generácia Z chce pohodovú prácu, viac zarobiť a užívať si život bez záväzkov a stresov. Žije v online svete, bez alkoholu a takmer bez intimnosti. Kam nás povedie generácia, ktorá mení pravidlá hry? O tejto téme sa budeme rozprávať s Paulou Puškárovou, Danielom Dejom, Vladimírom Slezákom a Jakubom Mornárom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére v stredu o 21. na 24.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
4: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Od septembra budú podľa novely cestného zákona vyššie pokuty za prekročenie rýchlosti. V Banskobystrickom kraji sa snažili oklamať seniorov podvodnými telefonátmi. Zajtra oblačno a dážď, teplo do 25 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. Poslanci schválili novelu zákona o cestnej premávke, ktorá sprísňuje sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch, či upravuje pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Po novom bude v cestnej premávke zakázané používať kolobežky s pomocným motorčekom či elektromotorom, ktorý umožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 km za hodinu. Novela sprísňuje aj tresty za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 km za hodinu a mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. A to v riadnom konaní o 300 eur a v blokovom konaní o 200 až 250 eur. V Banskobystrickom kraji sa dnes vyskytli prípady, kedy sa podvodníci snažili od seniorov vylákať finančnú hotovosť. Išlo o telefonáty, kde podvodníci využili opäť rôzne legendy a pod ich zámienkou pýtali zaslanie či vydanie vyššej sumy peňazí. Pokračuje Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
6: Dnes seniori zareagovali správne a nenechali sa oklamať. Informácie si ich hneď overili a k dokonaniu úmyslu podvodníkov tak nedošlo. Vyzývame však všetkých vás, ktorí máte svojich seniorov, aby ste ich aj vy o týchto nástrahách informovali, aby sme spoločne zabránili tomu, aby dôverčivý dôchodca prišiel o svoje, možno aj celoživotné úspory.
5: Správca zálohového systému pokračuje v spolupráci s občianskym združením NVPAK a združením miest a obcí Slovenska v projekte Škola zálohovania a triedenia. Je určená najmä pre deti materských a základných škôl. Potrebu triedenia odpadu a jeho význam im hravou, interaktívnou formou približujú prostredníctvom divadelných predstavení. Jarná séria odštartovala včera v Zlatých Moravciach. Dnes sa predstavenie uskutočnilo v Liptovskom Hrádku. Hovorí Katarína Kretel, Peter z občianskeho združenia NVPAC.
7: Deti majú tú moc, že keď sa dozvedia a učitelia alebo divadelníci ich presvedčia o tom, že treba triediť odpad, tak deti potom doma robia toho policajta, ktorý ukazuje, ako naklada s odpadom aj svojim rodičom.
5: Divadelné predstavenie videli doteraz 10 000 detí v Česku a na Slovensku. Týmto spôsobom sa na Slovensku vyškolilo už 1400 detí. V pláne sú aj ďalšie mestá ako Vranov nad Topľou, Brezno aj Púchov. Hovorí Monika Farka zo spoločnosti Správca zálohového systému.
8: Ak chceme mať prírodu peknú od 10 či 20 rokov, tak je dôležité, aby to deti vnímali ako keby tie dopady svojho každodenného správania. Preto je pre nás dôležité to zálohovanie, s tým, že to zálohovanie ide ruka v ruke aj s tým triedením.
5: V vodropólovej extralige mužov naďalej kraľujú Nováky. Po finálovej sérii nedali šancu Košiciam, ktoré zdolali jasne 3-0 na zápasy a tešili sa z jubilejného 20. majstrovského titulu. V celej sezóne Nováčania stratili jediný bod a svoju šnúru neporaziteľnosti natiahli už na 69 zápasov. Hovorí kapitán Novák Tomáš Bielik.
9: Je to krásne číslo. Toľko zápasov neprehrať, udržať to. Podmienky na Slovensku sa ťažko vytvárajú. Sme tu dvaja, čo sme od začiatku do konca. Verím, že to potiahneme ešte ďalej.
5: Zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky. V noci teplota klesne na 12 až 7. Cez deň vystúpi na 18 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
4: Zelená vlna.
5: V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom, prejdete striedavo. V kolóne stojíte za Žlinou smerom do Kysuckého Nového Mesta, kde stratíte 45 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace si počkáte 10 minút. Na trase z Martina do Koštia nad Turcom sa zdržíte taktiež 10 minút. Jazdite opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: 16 hodín 4,5 minúty.
4: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
10: Zahrajte mi túto.

Prajem vám príjemné útorkové popoludne, milí poslucháči. Na vlnách Rádia Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Jej dnešné vydanie bude patriť tradíciám našich predkov, ktoré aj dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúrneho bohatstva Slovenska. Budeme hovoriť o 7 nových prvkoch, ktoré boli zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Spoznáme príbeh paličkovanej čipky zo Španej doliny, výšivky z nitrianského pravna a okolia, pozdišovského hrnčiarstva, chorovodu omilienci z Vašca, forbaského túroňa, brhlovských podlievaných buchiet i splavu dreva vo vodnom žľabe Rakitovo. Pohodlne sa usadte, začína sa relácia, zahrajte mi túto.

Pizza. Doučinkovali Petra Vraňáková a dievčenská spevácka skupina Technik, po nich to boli členovia folklórneho súboru Šumiačan. V minulosti bol život našich predkov úzko spätý s ručnou prácou a domácou výrobou. Mnohé predmety, ktoré dnes obdivujeme v múzeách, boli kedysi prirodzenou súčasťou každodenného života. Práve tradičné remeslá predstavujú prvú skupinu nových prvkov, ktoré boli minulý týždeň oficiálne zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Začníme v obci Špania Dolina, nedaleko Banskej Bystrice. Táto obec je známa nielen svojou banickou históriou, ale aj zručnosťou tamojších žien, ktoré dokonale ovládali techniku paličkovania. Pri zhotovovaní paličkovanej čipky používali drevené paličky, podušku, valec a niekedy podľa náročnosti vzoru až stovky metrov nití. Španiodolínska čipka sa postupne stala známou ďaleko za hranicami regiónu a dodnes patrí k najvýznamnejším prejavom slovenského ľudového umenia. A tak aj preto bola zaradená do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Podobne významné miesto v kultúrnom dedičstve má aj výšivka z nitrianského pravna a okolia. Tamojšia výšivka nebola len ozdobou kroja. V minulosti vypovedala o tom, z akého regiónu človek pochádza, či je slobodný alebo ženatý, a bola aj prejavom zručnosti ženy, ktorá ju vytvorila. Charakteristické rastlinné a geometrické motívy sa vyšívali na rukávce, zástery, čepce či sviatočné košele. Treťou tradíciou zapísanou do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je pozdišovské hrnčiarstvo. V obci Pozdišovce na Zemplíne sa hrnčiarske remeslo rozvíjalo po stáročia. Miestni majstri z hliny vyrábali taniere, džbány, misy či nádoby na uskladňovanie potravín. Typickým znakom pozdišovskej keramiky sú bohaté ornamenty a farebnosť, v ktorej dominujú zelené, žlté a hnedé odtiene. Joj, keď maši kovali hore!

Doučinkovali Martin Škamla, Ondrej Selecký, Milan Krížo a ľudová hudba z Hrochote. Po nich zaspievala dievčenská spevácka skupina z Vašca pieseň O milienci chodia. A práve táto pieseň je súčasťou chorovodu, ktorý sa tiež pred nedávnom dostal do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Výnimočnosť chorovodu O milienci spočíva v jeho tanečno-spevnej forme. Po skončení pobožnosti v chráme sa zišli ženy a v usporiadanom chorovode v tvare podkovy so spevom prechádzali dedinou. Podkovu tvorilo 20 až 30 slobodných dievčat, držiacich sa pomocou bielých šatiek a viedli ho dve predspeváčky. Najnovšie nevesty s rožkavým čepcom, ktoré kráčali samostatne niekoľko krokov pred ostatnými. Chorovod O milienci je oslavou našich predkov, ktorých priazeň mala počas jary a leta zaistiť bohatú úrodu. Do obdobia fašiangov nás zas prenesie ďalší novozapísaný prvok forbaský túroň. Ide o maskovanú obchôdzku, ktorej hlavnou postavou je túroň, zviera pripomínajúce býka. Táto tradícia patrí medzi najstaršie formy ľudových zvykov na Slovensku a jej korene siahajú až do predkresťanského obdobia. Pokračovať budeme folklórnym spravodajstvom, ale ešte predtým vám zaspievajú a zahrajú Anna Molotová, ľudová hudba Ďatelinka, zbojníci z Lúpežovej, dievčence z Vysokej a muzička z Podgrúňa a po nich na Heligonke zahrá a zaspieva Juraj Krahulec.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva na zajtrajšie podujatie cyklu Dedičstvo alebo živé poklady sveta. V Turzovom dome o 17. hodine sa začne beseda na tému Výšivka krivou ihlou s Ivetou Smilekovou z Detvy, ktorá vo svojej práci nadväzuje na rodinnú tradíciu. Vyšívanie krivou ihlou, ktorá sa dedí už 4 generácie. Temperament, cymbal orchestra, uvedie v piatok pri príležitosti svojho jubilea gala koncert. Pokračuje cymbalista Michal Budinský.
1: Gala koncert spojený aj s uvedením CD s rovnomenným názvom Vedno 20 rokov. Sme chceli spraviť v takom prostredí inom, ako buď v kultúrnom dome, alebo v nejakom priestore. A v rámci toho, že my sme v podstate pred 20 rokmi začínali ako Temperament Cymbal Orchestra skúšať na Výgľaši, takže sme to chceli urobiť na Výgľaši, no a bude to na nádvorí, na Výgľaškom zámku, tak bude to aj pre nás niečo nové, ešte sme v takomto priestore koncert nemali. Na tom gala koncerte budeme mať vynikajúceho huslistu, multiinstrumentalistu a speváka Roberta Puškára, ktorý naozaj s nami teraz posledné 3 roky dosť spolupracuje. Samozrejme folklórny súbor Očovan, s ktorým taktiež dlhoročne pôsobíme a vlastne im pomáhame a robíme spolu programy výročné. Takže folklórny súbor Očovan, no a samozrejme tí speváci Karolina Buzáková, Veronika Kobuá Malatincová, Iveta Budinská Bystrianska, Janko Chabada Chovan, Joško Martinský. Koncert 20 rokov Vedno Temperament Cymbal Orchestra bude 5. júna o 18.00 na historickom nádvorí Výgľaškého zámku.
0: V Žiline v Budatínskom parku vás v sobotu privítajú na festivale Ozvený Karpát. Predpoludním o 10. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Lúčanka, Fazuliari a Petrovičan. V programe detských folklórnych kolektívov sa predstaví súbor Cipovička, Zbojníčata z Terchovej a Gajdoši z Oravskej Polhory. Popoludní o 14. hodine sa začne pásmo Karpaty spájajú, v ktorom budú účinkovať domáce aj zahraničné súbory a medzi nimi Terchovská muzika Holúbkovci, Ľubomír Párička, Oprášené krpce, Javorník z Lúk, ľudová hudba Terchová aj Eleonóra Vančíková Kapasná. Vo večernom programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať Javorníček a Kamaráti, Martin Levko, ľudová hudba Elišky Urbánkovej, Hojana, ako aj súbory Rosutec a Stavbár. Spomienkové stretnutie heligonkárov sa uskutoční v kultúrnom dome v Poltári v sobotu o 15. hodine. Na podujatí, ktoré organizuje občianske združenie Opona v spolupráci s mestom Poltár, si účastníci spoločne zaspomínajú na Pavla Obročníka a zahrajú si tak, ako to mal najradšej. Od srdca, s radosťou a v kruhu priateľov. Prezentácia účinkujúcich sa začne o 14. hodine. V Horehronskom múzeu uvedú v sobotu 6. júna o 16. hodine poslednú komentovanú prehliadku národopisnej expozície spojenú so spomienkami súčasných i bývalých zamestnancov. Návštevníci majú možnosť posledný raz si pozrieť predmety a texty z expozície Život a kultúra ľudí na Horehroní, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou budovy historickej breznianskej radnice 46 rokov. Brány historickej radnice sa po tejto prehliadke pre verejnosť navždy zatvoria. Horehronské múzeum sa na návštevníkov bude aj naďalej tešiť v priestoroch Meštianskeho domu na námestí Milana Rastislava Štefánika číslo 13 v Brezne. V amfiteátri v Detve v sobotu o 17. hodine uvedú jubilejný 10. ročník Medzinárodného detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky. Medzi účinkujúcimi nebudú chýbať súbory Ratolesť, Vrtielko, ľudová hudba základnej umeleckej školy z Hriňovej a Detvy. Hostiami programu budú Malá kýčera z Čierneho balogu a Danájek zo Strážnice a súbor Detva z Detvy. V Podkoniciach vás v nedeľu privítajú na 10. ročníku Tonkovičových slávností. O 10. hodine sa začne svätá omša v kostole svätého Martina a následne si návštevníci na cintoríne uctia pamiatku Pavla Tonkoviča a aj ďalších osobností spätých s folklórom v Podkoniciach. Pokračuje Terézia Halajová z folklórnej skupiny Vysoká.
2: Domáca folklórna skupina Vysoká a obec Podkonice vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. ročník Tonkovičových folklórnych slávností, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. júna. Hlavný program odštartuje o 2. na ihrisku Brodok, kde vystúpia folklórny súbor Urpín, súdiovci zo Selenče, mužská spevácka skupina Kráľova Hoľa z Pohorelej či fujarové trio v zložení Vladimír Homola, Michal Filio a Matúš Filio.
0: V Ružomberku na námestí Andreja Hlinku vás v nedeľu o 12. hodine privítajú na Dni Liptovskej brinze. Podujatie prinesie bohatý program s vystúpeniami folklórnych súborov, fujaristov a trombitášov, ukážky výroby Liptovskej brinze, tvorivé dielne, prezentáciu lokálnych remeselníkov aj ekumenickú pobožnosť. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

dnešnej relácii Zahrajte mi túto, ktorú počúvate na Rádiu Regina Stred, sme si predstavili niektoré prvky, ktoré boli len nedávno zaradené do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, a to paličkovanú čipku zo Španej doliny, výšivky z nitrianského pravna, pozdišovské hrnčiarstvo, chorovod omilienci z Vašca a forbaského turoňa. Ďalší novozapísaný prvok vonia makom, orechmi aj slivkovým lekvárom. Brhlovské podlievané buchty sa najnovšie zaradili medzi slovenské kultúrne poklady. V Tekove, v dedinke Brhlovce, podľa ktorej aj buchty dostali názov, ich tamojšie ženy stále pripravujú podľa starého receptu. Brhlovské podlievané buchty sú príkladom tradičnej kuchyne, ktorá vznikala z jednoduchých a dostupných surovín. Kedysi sa piekli pri významných rodinných udalostiach, cirkevných sviatkoch a stretnutiach susedov. V tomto prípade však nejde len o recept, ale o súčasť kultúrnej pamäti regiónu. No a posledným, novozapísaným prvkom je splav dreva vo vodnom žľabe Rakitovo. V doline Rakitovo pri obci Dolný Harmanec v okrese Banská Bystrica sa zachoval posledný funkčný vodný žľab na splavovanie dreva na Slovensku. Vyrobený je zo smrekového a jedľového dreva, a to bez použitia klincov či iného materiálu. S dĺžkou 2450 metrov je jediný nielen v regióne, ale aj v Európe. A tak si určite zaslúži, aby bol do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska zaradený.

Dnešná relácia nám opäť pripomenula, aké bohaté je kultúrne dedičstvo Slovenska. Tradície, remeslá, zvyky či jedlá, ktoré vytvárali generácie pred nami, zostávajú aj dnes súčasťou našej identity. K kultúrnemu dedičstvu patrí aj ľudová slovesnosť a s ňou spojené pranostiku. Na začiatku júna naši predkovia pozorne sledovali počasie a vravievali, ak v júni hrmí, bude pekné obilie. Iná pranostika hovorí, ak sa v júni hrom ozýva, daždivé leto sa priblíži. No a ešte jedna, ak sa zem po búrke parí, ďalšia búrka sa čoskoro zjaví. Podľa aktuálnych predpovedí nás v najbližších dňoch čaká premenlivé počasie s väčšou oblačnosťou a miestnymi prehánkami, takže pranostiky budú mať možno tentokrát aj kúsok pravdy.

Milí poslucháči, dnešná relácia Zahrajte mi túto sa končí. Z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred sa s vami lúči a ešte pekný zvyšok dňa prajú Peter Káloši a Tomáš Dom. Dobre sa mávajte, s Bohom ostávajte a Reginu i naďalej počúvajte. Spie!

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Ministerstvo hospodárstva po mesiacoch čakania zverejnilo balík prorastových opatrení, ktorými chce naštartovať ekonomiku. Rekonštrukcia železničnej trate pod Tatrami sa oneskorí minimálne o rok. Stavbárov zdržal najmä archeologický výskum. Stovky mŕtvych rýb na Oravskej priehrade pri Námestove. Inšpekcia životného prostredia preveruje zhoršenie kvality vody. Dobrý deň. Žurnál vás pozýva počúvať Peter Bereš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Modernizácia železničnej trate pod Tatrami sa oneskorí, a to minimálne o rok. Podľa stavbárov za to môže dlhý archeologický výskum, ktorý oddialil samotný začiatok prác. Súčasťou nového 14 km dlhého úseku z Popradu do Vydrníka je nový tunel, estakáda a 20 mostov.
2: Nový tunel Španíháj vyrazili pri Vydrníku v okrese Poprad v oblasti so starými banskými štôlňami. Tie na mapách chýbali. Stavbári ich museli zaliať betónom a aj to stavbu oneskorilo, hovorí minister dopravy Jozef Ráš.
3: Toto nie je dlhý tunel na slovenské pomery a má niečo vyše 700 metrov, ale napriek tomu táto stavba bola svojím spôsobom komplikovaná kvôli tunelom, ktoré tam boli z banských čias. Takže teším sa, že sa to podarilo.
2: Tunel a novú estakádu pri Gánovciach museli vybudovať preto, aby trať viac vyrovnali. Vlaky po nej budú môcť jazdiť až 160 km za hodinu. Kedy? Nie je isté, vysvetľuje riaditeľ stavby Vladimír Samek.
4: Sme tu mali rok a pol archeologický výskum, kde sa našli určité artefakty a tak ďalej, takže tieto činnosti nám spomalili postup. Plánovaný termín ukončenia stavby pravdepodobne nebude ten tendrový.
2: Teda namiesto novembra budúceho roku by stavbu mali dokončiť až v priebehu roku 2029. Podľa riaditeľa železníc Slovenskej republiky Miroslava Garaja nadviaže na už zrekonštruovaný úsek Lučivná Poprad a na pripravovanú trať smerom na Košice.
5: S modernizovaním všetkých týchto troch stavieb od Lučivnej po Markušovce dosiahneme slušnú dĺžku vyše 50 km z modernizovaného koridoru na rýchlosť 160 km za hodinu.
2: Trať bude bez železničných priecestí a pribudnú aj protihlukové steny. Modernizácia úseku Poprad-Vydrník stojí takmer 370 miliónov eur a železnica na to získala peniaze z Európskej únie v rámci programu Slovensko. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Približne 900 kusov rôznych druhov rýb uhynulo na Oravskej priehrade pri Námestove. Inšpektori už odobrali vzorky vody z priehrady a zisťujú príčinu.
6: Rybárska stráž v Námestove nahlásila v nedeľu predpoludním hromadný úhyn rýb v Michalskej zátoke. Dôvodom môže byť aj mimoriadne zhoršenie kvality vody. Pokračuje rybársky hospodár vodnej nádrže Orava Bronislav Marko.
7: Keď sme prišli na miesto, tak sme zistili, že v prevažnej miere uhynul teda hlavne pleskáč vysoký. Čo sa týka toho množstva, za nedeľné poobede sa nám podarilo vyzberať celkovo 450 kg rýb s tým, že priemerná hmotnosť tých rýb bola okolo 0,5 kg, takže môžeme počítať, že zhruba nejakých 900 kusov rýb mohlo uhynúť.
6: Odobraté vzorky rýb zaslali do štátneho veterinárneho ústavu. Opäť Bronislav Marko.
7: Vzorky budú vyšetrené na prítomnosť nejakých cudzorodých látok. Ďalej tam bude spravené nejaké bakteriologické, virologické vyšetrenie s cieľom, aby sa vylúčilo nejaké ochorenie alebo nejaká nákaza týchto rýb.
6: Slovenská inšpekcia životného prostredia v písomnom stanovisku potvrdila, že sa prípadom zaoberá.
8: Mimoriadne zhoršenie vôd sa prejavilo výrazným úhynom rýb na Oravskej priehrade v Michalskej zátoke. Čistený úsek bol odhadnutý v dĺžke približne 70 metrov a šírke približne 1 až 2 metre.
6: Hovorca policajného prezídia Roman Hájek na teraz vylúčil šetrenie prípadu enviropolíciou.
9: Prípadom sa enviropolícia prezídia policajného zboru aktuálne nezaoberá, keďže v predmetnej veci vykonáva úkony Slovenská inšpekcia životného prostredia.
6: Čo spôsobilo úhyn stoviek rýb v jednej z najvýznamnejších vodných nádrží na severe Slovenska, odhalia až výsledky analýz. Odborníci budú zisťovať, či išlo o chemické znečistenie, nedostatok kyslíka vo vode, lokálny únik škodlivých látok alebo kombinácia viacerých faktorov. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Hrad Šariš patrí k najstarším hradom na Slovensku a zároveň je najrozľahlejším v regióne. To, čo z hradného areálu po staročie hostalo, konzervujú a obnovujú od začiatku projektu venovaného obnove hradov u nás. Výnimkou nie je ani tohtoročná sezóna. Ľudia, ktorých vybrali z radov nezamestnaných, už na hrade pracujú.
10: Marek Mižikár pracuje na hrade 6. sezónu.
11: Tá práca mi dáva kože vybitie a tú prácu mám rád. Naučil som sa zásmu tu niečo murovať, či by sme mali niečo z toho žiť.
10: Naopak Erik Godla pracuje na hrade prvý rok. Predtým bol 15 rokov nezamestnaný.
11: Som rád, že akože pracujem mnoho ako pomocník, že sa to dá zvládať. Som si navyknul ráno stávať skoro.
10: Hrad Šariš začali obnovovať pred 15 rokmi v rámci pilotného projektu vedúca oddelenia cestovného ruchu Jana Jačiši. Nová.
12: Dnes, keď sa pozriete na tento hrad, tak vidíte už krásne obrysy niektorých objektov alebo už aj vystavané objekty.
10: Tento rok majú k dispozícii 17 ľudí.
12: Budeme sa snažiť za tých 6 mesiacov, ktoré máme, pokračovať v obnove hlavnej brány, hradieb okolo nich a začali sme obnovovať a zachraňovať baštu číslo 2.
10: Obnoviť chcú aj kaplnku. Majster Jozef Dobrovič, po ňom koordinátor prác Vincent Klobušovský.
13: Ešte pred nejakými dvoma týždňami tento múr tu nebol. Vlastne bol iba základ v zemi a sme videli toto murivo, ktoré tu vlastne nebolo, keď dobre rátam 340 rokov.
14: To najťažšie, čo nás tohto roku čaká, je obnova hradného múru pri bašte Alžbetka. Tu je padnutý múr, ktorý potrebujeme obnoviť.
10: Reagujú pracovníci na hrade Marek Mižikár a David Bilý.
11: Tu robí každý, čo môže. Snaží sa, aby naše deti videli, že aspoň že niečo sme spravili.
15: Robíme a každú sezónu tam miesto zmeny a krásne tu je vidno. Po nás nejakú robotičku, takže sme spokojní.
10: Za 15 rokov sa návštevnosť hradu Šariš výrazne zvýšila. Predtým ho ročne navštívilo asi 1500 ľudí. V súčasnosti je to 26 až 30 tisíc návštevníkov. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Vláda predstavila prorastové opatrenia, ktoré majú podľa sľubov vládnej koalície naštartovať našu ekonomiku. Ich súčasťou je napríklad zníženie ceny elektriny pre podniky, daňové zvýhodnenie odpisu majetku či možnosť založiť si živnosť od 16 rokov. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka tvrdí, že ide skôr o antibyrokratické opatrenia.
16: Chýbajú tam naozaj prorastové opatrenia, ktoré sa týkajú práve daňového zaťaženia. Tým kľúčovým je napríklad zrušenie transakčnej dane. Ďalšie opatrenia, ktoré majú teda priamy dopad na rozpočet, je tam len odkaz, že keď sa bude pripravať rozpočet, tak sa o nich viac dozvieme, čo je samozrejme absolútne nedostatočné.
1: Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej z Hlasu sociálnej demokracie čelí Slovensko silnej medzinárodnej konkurencii, vysokým cenám energií a geopolitickej neistote. Preto sú opatrenia zamerané na znižovanie administratívnej a nákladovej záťaže podnikov, podporu investícií a vytváranie priaznivejších podmienok pre rozvoj podnikateľského prostredia. Národná rada schválila novelu zákona o cestnej premávke, ktorá sprísňuje sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch, či upravuje pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Po novom bude v cestnej premávke zakázané používať kolobežky s pomocným motorčekom či elektromotorom, ktorý umožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 km za hodinu. Novela sprísňuje aj tresty za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 km za hodinu a mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. A to v riadnom konaní o 300 eur a v blokovom konaní o 200 až 250 eur. Medzi Šaľov a Diakovcami otvorili novú cyklotrasu. Má 1,5 kilometra a stála 830 tisíc eur. Jej výstavbu predlžovalo vysporiadanie pozemkov, pôvodné zavlažovacie kanály a vodovodné potrubia. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru sociálnej demokracie, ocenil, že bezpečnosť cyklotrasy pomôžu zvýšiť aj osvetľovacie kamienky v asfalte.
17: Výborný nápad sa mi zdá, to ako sa vysporiadali s tým, že to večer bude svetielkovať, to znamená sú to tie kamienky a v tom asfalte, takú som ešte nevidel cyklotrasu. Na ministerstve sme v podstate z plánu obnovy podporili 100 už takýchto projektov a je to dohromady 250 km po Slovensku.
1: Liečebňu pre dlhodobo chorých v Štiavničke pri Ružomberku čaká rekonštrukcia. Jediné zariadenie svojho druhu v Žilinskom kraji so spádovou oblasťou okresov Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin a Turčianske Teplice má dnes kapacitu do 50 lôžok. Po modernizácii sa zväčší a pribudnú nové služby.
18: Objekty liečebne prerobili z bývalého školského internátu v roku 1985. Odtedy prešli len čiastkovými rekonštrukciami a nevyhnutnými opravami. Viac hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
19: Výsledkom komplexnej rekonštrukcie bude moderné zariadenie s dôrazom na dlhodobú liečebnú starostlivosť s kapacitou 40 lôžok a hospicovou starostlivosťou s kapacitou 40 lôžok. Prinesie aj rehabilitačné služby a oddychový areál, ako aj ubytovacie zázemie pre príbuzných klientov zariadenia.
18: Obnovu zrealizujú počas plnej prevádzky zariadenia. Odhadovaný termín jej ukončenia je rok 2031. Vláda na tento účel vyčlenila 8 miliónov eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD.
20: Poprvé sa zrekonštruuje dnes nevyužívaný pavilón B. Následne prebehne etapa, ktorá predpokladá komplexnú rekonštrukciu pavilónu A a zvyšných blokov, ktoré sú využívané či už ako kotolňa, kuchyňa, rehabilitácia.
18: Plánovanú rekonštrukciu vedenie liečebne víta. Riaditeľka Zuzana Poláková sa snaží o modernizáciu niekoľko rokov.
21: Konečne sa to podarilo, pretože tí ľudia to naozaj potrebujú.
18: Vedúca sestra Anna Vosmeková tu pracuje 36 rokov. Terajšie prostredie sa nepáči ani príbuzným pacientov.
22: Mojím prianím bolo odísť na dôchodok, že budem vedieť, že to aspoň niečo sa bude robiť. Pre nás je dôležité, aby bolo o pacienta postarané.
18: Pani Mária z Ružomberka je v Štiavničke 3 týždne.
23: Som veľmi rada, že som sa mohla dostať do tohto zariadenia a som nesmierne spokojná s prácou, ktorú vykonávajú tieto naše pani ošetrovateľky. Malo by byť takýchto zariadení aj viacej.
18: Projekt je na teraz prípravnej fáze. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Pri téme ostaneme. Zo Štiavničky sa presunieme do Banskej Bystrice. Tamojšie mestské a súkromné zariadenia sociálnych služieb aj tento rok sprístupnili svoje priestory širokej verejnosti. Deň otvorených dverí vznikol pred 3 rokmi z potreby viac priblížiť pobytové sociálne služby ľuďom a zároveň posilniť informovanosť o možnostiach pomoci.
24: Ako fungujú sociálne služby, kedy a kde si zaujímavé?

0: nepodporovaného bývania. Podľa vedúcej zariadenia Kornélie Balogovej ľudia sa chodia informovať aj počas roka. Dnes však mohli vidieť aj byty klientov.
1: Bežný deň my nemôžeme ukázať byty, keďže tam niekto býva, je to jeho súkromie. Môžu sa prísť pozrieť, spýtať sa na čokoľvek. Je to deň otvorených dverí, každých dverí tu v zariadení.
0: Oslovené návštevníčky takéto podujatie privítali.
2: Chcem vidieť, kde sa dá presunúť, keď už človek je nie až taký samostatný.
3: Dobre je to, tak človek potom už si vie aj spočítať, že či na to stačí.
4: Starám sa o svokru 69-ročnú, ktorá už potrebuje celodennú starostlivosť, tak som sa sem prišla pozrieť, ako to tu vyzerá, aké sú podmienky.
0: V zariadení Komúce majú 96 klientov a v poradovníku 90 ľudí. Čakacia lehota je rok. Celkovo v mestských zariadeniach sociálnych služieb majú v poradovníku okolo 300 žiadateľov. V prípade opatrovateľskej služby pre nedostatok personálu majú do 35 žiadateľov mesačne. Podľa Ivany Kružliakovej, opatrovateľka, mesto ponúka rôzne benefity.
5: Čo sa týka poradovníka sociálnych služieb, toto je naozaj ťažké, pretože chýbajú nám také výzvy, z ktorých by sme mohli stavať možno aj viac kapacitné zariadenia.
0: Priestory sprístupňujú verejnosti počas týchto dvoch dní 3 mestské a 4 neverejné zariadenia sociálnych služieb. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
6: Aktuálny školský rok sa ešte neskončil, no viaceré rodiny už teraz riešia, ako svojim deťom zabezpečia pomôcky pred začiatkom nového školského roka v septembri. Ich ceny každoročne rastú. Slovenská katolická charita opätovne spustila celoslovenskú zbierku školských pomôcok.
7: Pomoc potrebovala aj Mária Magdaléna. Po smrti manžela zostala sama so 7 deťmi.
8: Je to náročné na všetky naraz kúpiť, ale postupne sme si už tak akože zvykli. Do školy deťom treba veľa vecí a sú aj veľmi drahé. Takto som mala takú výhodu, že títo ľudia mi pomohli.
7: Školská taška, peračník či zošity. Charita počas leta zbiera školské potreby pre deti, ktorých rodičia si ich nemôžu dovoliť. Pokračuje hovorkyňa arcidieceznej Charity Košice Denisa Hrabčáková.
9: Ten dopyt je stále vyšší ako naša ponuka. Každé zberné miesto má svoj systém rozdávania. Berieme do úvahy aj to, ako sa zapájajú do školy, aké majú výsledky, aby boli aj takto inšpirované a motivované pracovať na sebe. Ale zároveň veci dávame aj rodinám, ktoré to potrebujú a neberieme ohľad na to, aké sú tam výsledky v škole.
7: Zbierka pomáha už niekoľko rokov. Vlani vďaka nej dostalo pomoc viac ako 400 rodín. Nie všetky darované veci sa však rozdajú okamžite. Opäť Denisa Hrabčáková.
9: V rámci Charity máme školské pomôcky celoročne. Samozrejme, gro rozdávame v septembri, aby mali ten štart do školy naplno. Ale čas pomôcok ostáva aj počas celého roka, pretože aj tie žiadosti rodinky neprichádzajú len v septembri.
7: Zbierka odštartovala 1. júna a potrvá do polovice septembra. Prečo práve tak dlho, vysvetľuje hovorkyňa diecéznej Charity v Rožňave Lucia Černáková.
10: Koniec júna je obdobie, keď detská, napríklad skončia prvý stupeň, oni už mnohé veci potom do druhého stupňa nebudú potrebovať. Veľmi často aj školské tašky, že už sa cítia, že idú na druhý stupeň a už sú veľkáčia. Začiatok školského roka presne preto, oni vlastne mnohé veci nájdu a zistia, že aha, toto nám už nie je aktuálne, toto už nepotrebujeme. Práve preto tá zbierka školských pomôcok ťaha až do toho 15. septembra.
7: Do zbierky sa môžu ľudia zapojiť počas celého leta a prispieť môžu aj finančne, a to prostredníctvom QR kódu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
6: V obci Hrušov, okrese Veľký Krtíš, vrcholia prípravy na Hontianskú parádu. Festival približuje dávno zabudnuté práce, ručné kosenie obilia či pečenie chleba a hrušovských lepníkov v tradičných kamenných peciach. Tohtoročný 29. ročník podujatia ponúkne aj kultúrny program či tradičné hontianske dvory. A to napriek tomu, že jeho organizátori dostali o polovicu menšiu dotáciu.
11: Hontianska paráda je folklórny festival s medzinárodnou účasťou, ktorý v Hrušove organizujú od roku 1996. Tento rok bude podľa starostky Márie Augustínovej jedným z najnáročnejších, keďže Fond na podporu umenia im vyčlenil menej peňazí.
12: Nikdy sme nemali až takúto sumu, ako teraz máme 20 000. Menej ako polovicu z tej dotácie zaplatíme časť honorárov, ozvučenie, osvetlenie amfiteátra a ešte veľkoplošnú obrazovku a prenosné rôzne pódium. Je to naozaj veľmi, veľmi nízka suma.
11: Fond na podporu umenia rušil viacročné zmluvy aj pri iných podujatiach. V Hrušove aj napriek tomu neplánujú krátiť kultúrny program ani znižovať počet hontianskych dvorov. Finančnú pomoc prisľúbilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu, ale aj Banskobystrický samosprávny kraj. Opäť starostka Mária Augustínová.
12: Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme to podujatie spravili.

0: aby sme neznížili kvalitu, neobmedzili počet účinkujúcich, počet ukážok.
1: Život na Lazoch v Hrušove bol v minulosti najmä o práci. Aby návštevníci festivalu videli ručnú žatvu či mlátenie obilia, musia miestni obilie nachystať už pár dní vopred. Anton Fischer pripravuje mláťačku, aby dokonale fungovala.
2: Treba to postaviť do vodováhy, aby trno nepadalo bokom, ložiská namastiť, remene pozakladať, nastaviť hlavný remeň na stabilák, okolíkovať kolesa, aby sa to potom kývalo, keď sa mláti.
1: Neodmysliteľnou súčasťou festivalu sú aj hontianske dvory, ktorých bude 14. Technicky, ale aj logisticky je všetko potrebné zabezpečiť už niekoľko mesiacov pred festivalom. Z organizačného tímu hovorí Anna Brlošová.
3: Osloviť znova ľudí, či sú ochotní sa zapojiť, či im treba pomôcť zohnať nejaký personál ešte, musíme vymeniť novú generáciu.
1: Aj napriek nižšej finančnej dotácii z fondu na podporu umenia vstupné nebude drahšie. Zabezpečená je aj kývadlová doprava. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
5: Európska komisia odporúčala členským štátom Európskej únie, ktoré zaviedli v rámci šengenského priestoru dočasné kontroly na hraniciach, aby ich postupne zrušili. Podľa komisie nie sú ďalej potrebné vzhľadom na nedávne spustenie nového systému pasových kontrol Európskej únie, ako aj migračný a azylový pakt, ktorý začne platiť 12. júna. 23. júna bude Budapešť dejiskom samitu premiérov Vyšehradskej štvorky. V Berlíne to po stretnutí s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom oznámil maďarský premiér Péter Maďar. Kancelár Merc označil volebné víťazstvo Pétera Maďara za inšpiráciu pre celú Európu. Lídri diskutovali aj o Ukrajine a euroatlantickej bezpečnosti. V súvislosti s Ukrajinou vyzval nemecký kancelár na začatie prístupových rokovaní do Európskej únie.
6: Chápeme, že Budapešť chce najprv vyriešiť bilaterálne otázky, ako sú práva maďarskej menšiny na Ukrajine. Nesmie to však ísť na úkor európskej podpory a nesmie nás to odradiť od nášho cieľa formálne otvoriť prvú kapitolu prístupových rokovaní.
5: Maďarské úrady zaistili v rámci medzinárodnej policajnej operácie rekordné množstvo kokainu. V zásielke banánov z Južnej Ameriky odhalili 522 kg tejto drogy. Hodnota kontrabandu dosahuje na čiernom trhu v prepočte takmer 42,5 milióna eur. Zásielka pochádzajúca z Ekvádoru smerovala do Maďarska cez Nemecko.
4: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
5: Kam až môže zájsť drogová závislosť a čo všetko môže spôsobiť? Na Slovensko prišiel interaktívny vlak, takzvaný Revolution Train. V šiestich vagónoch prináša skutočný príbeh partie kamarátov, ktorý sa odohral v Česku pred 25 rokmi. S príbehom sa dnes oboznámili mladí ľudia v Nitre.
7: Nastupovanie ako do klasického vlaku, no úplne iný zážitok. Cesta interaktívneho protidrogového vlaku vedie totiž cez príbeh skupiny mladých ľudí.
8: Jestli chceš nejaký umení perník, není problém.
9: Predík.
7: Návštevníkov vlakom sprevádza film založený na skutočných udalostiach. Príbeh doplňajú autentické kulisy. Nechýba pohľad na autonehodu zavinenú zakázanými látkami či prostredie barov a diskoték, kde sa mladí s drogami stretávajú. Po prepadnutí závislosti sa príbeh postupne presúva do drogového brlohu, ktorý strieda miesto, kde pred štvrťstoročím našli hlavného hrdinu mŕtvého po predávkovaní. Príbeh v interaktívnom vlaku podľa Andreji Valchoňovej z úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja za deň videlo vyše 300 mladých ľudí.
10: My sme sa rozhodli, nakoľko sa tam odohráva taký autentický príbeh stredoškolákov, uprednostniť práve túto vekovú kategóriu. Je to naozaj úžasná interaktívna forma, ktorá zanecháva u mladých ľudí zážitok.
7: Viacerí to aj potvrdili.
11: Už som takýto prednášok viacej zažil, ale táto bola fakt, že asi prvá taká unikátna.
12: Určite to má preventívny význam, ale keď ten človek bude chcieť, tak to urobí, že si dá.
13: Bolo to také akčnejšie, by som povedala, že to bolo zaujímavé, také hravé, ale závažná téma.
7: Cieľom projektu je tak najmä ukázať mladým, aké dôsledky drogy môžu mať. Prevádzkový manažer vlaku Revolution Train Lukáš Hříha.
14: Tých cest a tých hrdinů v tom příběhu sme videli niekoľko. Byla tam třeba postava Zuzky, ktorá sa vždycky rozhodla správne, a i tá pani v reálu to v tom živote dotáhla nejdál, a chcem tým deťom ukázať, že je pouze na nich, ktorou tou cestou oni sa rozhodnú vydať.
7: Navštevení 3 sa interaktívny vlak zajtra presunie do Mijavy a ďalšie 2 dni bude v Pezinku. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
5: O nelegálnych drogách, šikane na internete či týraní zvierat diskutovali dnes mladí ľudia aj v Banskej Bystrici. Do mesta dorazila kampaň organizovaná ministerstvom vnútra spolu so sprievodným zážitkovým kamiónom.
9: Moment, v ktorom sa treba rozhodnúť, či drogu užijem alebo odmietnem. Aj na takomto príklade deťom ukazovali, aké dôležité je sa správne rozhodnúť. Problémy neobchádzajú ani banskobystrickú mládež. Aj tu sa stretávajú s drogami či kyberšikanou.
15: Poznám aj veľmi veľa prípadov, ako moji kamaráti si dačo dali a ani dopadlo to s nimi dobre.
16: To je také, že by som to nemal robiť, ani by som to v živote neskúsil. Je to zloba.
9: Štatistiky podľa sociálneho pedagóga Martina Valacha z Centra poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici ukazujú aj nástup nových foriem drog.
17: Syntetické látky dosť nahradili tie povedzme tradičnejšie spred nejakých 15-20 rokov. Pokiaľ sa teda napríklad bavíme o marihuane, tak tam je na zostupe práve ich syntetická varianta.
9: Pokiaľ ide o kyberšikanu, mladí sú podľa odborníka odolnejší. Stále sa však dotýka mnohých obetí.
18: Buď cez nejaké sociálne siete, alebo tak nenávisné komentáre.
19: Ak mám povedať svoj názor, tak ja keby mám dieťa, tak ja ho pod 15 rokov na sociálne siete ani nedám.
9: Doplňa Jozef Halcin, riaditeľ Úradu prevencie a kriminality ministerstva vnútra.
20: Každé štvrté dieťa je nejakým spôsobom konfrontované so šikanou alebo kyberšikanou. Dopad na tie deti je naozaj výrazný.
9: Deti sa o témy zaujímajú. Ako doplnila policajná preventistka Andrea Petrovičová, aj počas spoločných diskusí majú mnohé otázky.
21: Veľakrát dostanú prekvapení z toho, že aj držanie vlastne drogy pre vlastnú potrebu naozaj v malých množstvách je trestné. Mnohokrát si myslia, že sú trestnoprávne zodpovední až od 18 rokov, už od 14 rokov sú trestnoprávne zodpovední.
9: Interaktívny kamión pokračuje na ceste ďalej. Zajtra zavíta do Breznam a vo štvrtok do Bánoviec nad Bebravou. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
22: Šport.
5: Hádzanári Prešova môžu dnes večer oslavovať zisk rekordného 20. národného majstrovského titulu v domácej súťaži. Vo finálovej sérii hranej na 3 víťazstva vyhrávajú nad Bojnicami 2-1 na zápasy, pričom už od 18. hodiny sa v Prievidzi hrá v poradí štvrtý zápas tejto série. Krídelník Tatrana Damian Mitaľ.
23: To bude vyhrotené. Obidve týmy do toho pôjdu samozrejme na 150%. Myslím si, že to bude možno aj poriadna bitka aj vo bráne. Musíme dávať si pozor, lebo tam to nebude ľahké, keďže majú tam veľké publikum a to ich aj rajcuje dopredu, takže určite si na to treba dať pozor a začne na 100% v obrane a uvidíme, že kto vyhrá.
5: Bojnice prvý domáci zápas finálovej série vyhrali a dnes by úspešnú sezónu ešte nechceli ukončiť. Reaguje ofenzívna spojka bojnického tímu Tomáš Bogár.
24: My môžeme len prekvapiť, Tatran je obrovský favorit a určite vstúpiť do zápasu s nasadením a premieňať vyložené šance, lebo jak my len nepremeníme, odrazená lopta, brankár chytí, je to hneď rýchly protiútok a tomu sa veľmi ťažko bráni proti Tatranu.
5: STVR vám štvrtý zápas finálovej série Extraligy hádzanárov medzi HK Bojnice a Tatranom Prešov ponúkne v priamom prenose na televíznom športe.
22: Predpoveď počasia.
5: V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, ráno možná hmla. Od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Hroziť majú aj búrky. Na zemplíne zrážky len ojedinele. Teplota má do rána klesnúť na 12 až 6, v južnej polovici územia zväčša na 18 až 12 stupňov. Cez deň má teplota stúpnuť na 18 až 23, na juhu stredného Slovenska, v Above, v Šariši a na zemplíne na 23 až 28 a vo výške 1500 metrov na 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny na západe, v nárazoch silný severozápadný vietor, ktorý prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
22: Žurnál Rádia Regina.
5: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košic vám prajeme príjemný útorkový večer.
22: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 17 hodín, 27 minút.
22: Zelená vlna.
25: Nehoda na D1 aj kolóna pri Žiline, ponúkame dopravné spravodajstvo. Nehody dokumentujú v Nitre na Hviezdoslavovej, smerom von z mesta sa zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Nitre na Štefánikovej triede pri OC Mlyny zrazilo auto kolobežkára, blokovaný je jeden pruh. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Trenčín havarovalo osobné auto. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa asi 15 minút. V kolóne za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta stratíte 30 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 10 minút. Na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru na 67. kilometri je v pravom pruhu odstavený kamión. Prechádzajte opatrne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
22: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť úvodnú časť románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Druhá časť. Jedno po obede sa všetci traja, Nina, Paľko a Peťo, vybrali Potočnou ulicou do Luxuke. Tak volali garážovú krčmárku. Schválne zle vydávala. Z pochopiteľných dôvodov hlavne deťom a alkoholikom. Nina s chalanmi si u nej zvykli kúpiť džús v krabičke a cestou domov ho cez slamku pomaly popíjali. Kúsok pred mostom zbadali opitého chlapíka. Nakláňal sa nad potokom, kde hučal malý vodopád a pod ním stála zadržaná voda pre kačice. Chytil svojho čierneho dlhosrstého špica a hodil ho dolu. Ten so skučaním vyliezol po príkrom kamenistom brehu naspäť za ním. Celý mokrý sa mu doplazil k nohám. Ujo s nezrozumiteľným zamrmlaním špica chytil oboma rukami za srst a znova ho šmaril do vody. Decka na ňo hľadeli. Chvíľu sa neubránili smiechu, lebo scéna vyzerala groteskne. Ale ako tam psa hádzal znova a znova, odvrátili zrak. Chlap neprestával. Potichu sa ťahali hore cestou po rozbitom chodníku. Pred domom na Ninu zavolal otec, chystal sa na pílu a chcel, aby šla s ním. Píla bola len kúsok od mosta, cez ktorý sa z dvora vychádzalo na hlavnú cestu pod cintorínom. Stála vedľa mlyna. Ten už dávno neslúžil, len meno zostalo. Kamil si prišiel po piliny. Boli dohodnutí s majiteľom Palendom. Spolu s Ninou vošli pod drevenú strechu. Dospelí sa museli skrčiť. Naplnili 3 vrecia, nahodili si ich na káričku a viezli späť domov. Polovicu jedného vreca hneď vysypali do maštale. Patrila čiernemu huculovi, ktorého si Kamil pred rokom kúpil. Dohodil mu ho fatrsík a šli poň spolu do Dráhoviec pri Piešťanoch. Kamil síce na koni nikdy nejazdil, ale hucul je komotný, hoci tvrdohlavý kôň nižšieho vzrastu. Hodil sa mu na pochvocky do lesa. A ak by sa naučil nebáť sa streľby, zišiel by sa aj na poľovačky. Po roku si Kamil zmyslel, že by možno prikúpil ešte jedného, menšieho pre Ninu. Nič jej nepovedal, len stĺkol drevenú búdu a pripevnil ju na vozík. Na ich starom bielom Wartburgu, čo mali po otcovi Luisi Jeleny, sa už príliš jazdiť nedalo a tak si požičal MBčku od detka, Kamilovho otca. Nina sa stále pýtala, kam idú. Búdka, čo sa viezla za nimi na vozíku, dodávala výletu tajomný nádych. Hlavne, že nemusela ísť do škôlky. Nedošlo jej to, ani keď sa začali podozrivo blížiť k Bojnickému zámku. Cez pracovný deň do obeda sa pri vstupe nemotalo veľa ľudí. Kamil vbehol do správcovho domu a odtiaľ vyšiel aj s ním. Presadli si do pracovného auta a Nina si na zadnej sedačke všimla kiwi a 2 banány. Keď muž na chvíľku zastal a kam si odbehol, spýtala sa tatka, či si myslí, že banány sú pre opice. Hneď ako sa správca vrátil, Kamil ju vyzradil. Nina sa pýta, či je to ovocie pre šimpanzi. Je pre teba. Tak vidíš, mala si pravdu. Je to pre opicu, dodal Kamil so smiechom. Prišli k ohrade, pod prístrežkom žral seno hnedobiely poník. Kamil dal správcovi 6000 korún, naložil poníka do búdky a pomaly sa ťahali domov. Asi v polovici cesty zastavili na odpočívadle. Poď, ideme ho skontrolovať. Otec otvoril dvere a trhol celým telom, aby sa ľahšie vysúkal z hlbokého sedadla. Kubo, tak sa poník volal, vyzeral spokojne. Keď ho doma vykladali, mama sa Niny spýtala, či má radosť. Mám, vravela a usmiala sa. Mne sa zdá, že sa vôbec netešíš, podotkla znepokojenie Luisa Elena a sama sem tam zvýskla, aby rozveselila atmosféru. Večer vzal Kamil štvorec hrubého filcu a prinitoval k nemu remene, podbrušník a strmene. Na druhý deň sa prišiel pozrieť fatrsík.
Kúpil si ročiaka za 6 000? Smial sa ako kôň. Na ňom sa predsa ešte nedá jazdiť. Musí dorásť. Kamila oblial studený pot. Nechal sa oklamať. Správca v zoo musel vycítiť, že o koňoch veľa nevie a predal mu nedospelého poníka za prehnanú sumu. Fatrsík bol skúsený priekupník. Za také peniaze by ho nikdy nevzal. Sám zvažoval, či jedného nezoženie vnúčkám, ale nikdy sa neodhodlal. Zostal pri ťažnom koni. Zvážal s ním seno z nedalekých lúk a na jeseň aj palivové drevo z lesa. Nakoniec Kamila prehovoril, aby predsa len Kuba vyskúšali. Veď Nina aj tak nič neváži. Dali mu sedlo a vzali ho na dvor. Dievča vysadili hore. Poník mal len ohlávku, Kamil ho mal na krátkom lane. Nina sa držala hrivy. Vôcky a úzda ešte chýbali. Zohnali si ich až neskôr. Fatrsík rozjarene plesol Kuba po zadku, zviera sa splašilo a rozbehlo sa dolu cestou k mostíku cez potok. Kamilovi lano spálilo dlaň. Nina krčovito zvierala hrivu, počula tatka kričať: "Zoskoč!" Bál sa, aby nevyleteli na hlavnú cestu. Vtedy Nina zbadala, že ju zozadu dobehol jej starší brat. Chytil poníka za ohlávku a zastavil ho kúsok pred mostom. Lenže Nina dovtedy žiadného brata nemala. A v ten deň ho videla prvýkrát. Nebála sa ho.

Deti mávajú imaginárnych priateľov, vravela Luize Elene jej mama Otília pri neskoršej návšteve v meskej vile. Nina sa hrala kúsok od nich na zemi pri klavíri a tvárila sa, že nepočúva. Pri tejto návšteve Otília veľa rozprávala o svojom novom priateľovi, Nemcovi Erhardovi Karnerovi z Bavorska, ktorého stretla v Jugoslávii. Ukazovala Luize Elene tlstý album čerstvo vyvolaných fotiek. Otílii zostalo z leta výrazné opálenie a okrem obrázkov predvádzala dcére a vnučke množstvo šiat. Chodila sa prezliekať do studenej miestnosti, ako ju volali, bola totiž otočená na sever. Stal sa z nej sklad rôznych náhradných vecí a trochu i šatník. K domu ju dali pristaviť neskôr. Na prvý pohľad však pripomínala zas len obývačku. Nina s rodičmi tam párkrát spali, keď dostali trebár na Silvestra. Vedľa vitríny s knižkami visela lampa na podstavci v tvare slnečnice a nad ňou fotka otca Luizy Eleny. Portrét zamysleného muža v okuliaroch tam zostal aj po tom, čo sa do domu nasťahoval Erhard. Bola to jedna z mála vecí, ktoré nevyhodil a nenahradil niečím iným. Kamil k svokre chodil nerád. Keď totiž s Luizou Elenou začínal, jej mama a tiež ešte vtedy žijúca stará mama neboli s potenciálnym ženichom spokojné. Dokonca mu chodili zvláštne anonymné listy. Musela ich posielať jedna z nich. Pôvodne si totiž predstavovali, že sa Elenka vydá za inžiniera, ako je staršia sestra, a nie za fluktuanta bez budúcnosti. Kým sa Kamil stal lesníkom v Opatovskej doline a priľahlých lesoch, vystriedal mnoho zamestnaní. Rád Nine rozprával, ako chvíľu pracoval na Dunajplavbe. Dlho sa zdržal v skladových častiach obchodného domu Prior. Počas pracovnej doby hrávali pod obchodným domom hokej a s niektorými kolegami sa stretáva dodnes. Ešte predtým všetkým dokončil lesnickú školu v Modre a nadstavbu v Štiavnici. Po absolvovaní povinnej vojenskej služby pracoval nejakú dobu pre štátne lesy. Najprv robil závozníka cholerikovi Mirovi Treskovi, vozili drevo a vedeli si pritom zarobiť aj bokom. Vtedy si kúpil rádio s gramofónom značky Moderato. Nina ho dobre pozná. Majú ho v kuchyni pod televízorom a púšťajú si na ňom platne. Skoro všetky majú dvojmo, lebo Luisa Elena mala rovnaké ako Kamil. Len české country majú po jednom. Potom motorovou pílou rezal výradové stromy alebo chystal drevo. Pri pílení si raz nechutne rozsekol nohu a vtedy s tým skončil. Po zamestnaniach na Dunaji a v Priore si na Kysuciach našiel miesto lesníka. Luisa Elena tam za ním na niektoré víkendy docházala. Pôvodne mal bývať v lesníckej chate v horách, ale zhorela, kým prišiel. Pridelili mu izbu v bytovke na okraji dediny. Neskôr sa uvoľnilo miesto lesníka doma v Opatovej a on ho zhodou šťastných okolností získal. Aj táto práca mala množstvo výhod. Kamil vedel odísť hlavnou cestou do doliny a o pol hodinu sa okľukov vrátiť od lesa cez roľu naspäť. Ak ho náhodou prišiel hľadať kto si z nadriadených, schoval sa k oknu za záves pre prípad, že by dotyčný nečakane vošiel dnu. Nina videla, ako mu trčia chodidla a vravela si, že sama by sa skryla lepšie. Uliať sa z práce si však nemohol dovoliť každý deň, iba výnimočne. Zväčša musel kontrolovať ťažby dreva alebo robiť pochôdzky po lesoch a lúkach. V lete napríklad dával pozor, aby kto si nezakladal oheň, kde to nebolo dovolené. Vtedy si zaobstaral dlhú zbraň z druhej ruky. A kto má na pleci pušku? Vidí všade meso. Odkedy mal Hucula, pracovné úlohy vedel plniť rýchlejšie. A ak nebolo treba prekročiť potok. K tomu koňa za nič na svete nevedel prinútiť. Prečo len úzkým žľabom zostal strpnuto stáť ako somár vo westerne. Musel ísť popri potoku, kým sa nestratil v zemi alebo nebol preklenutý hlinou zasypanými skrúžami. Niekedy koňa priviazal k stromu, sám preskočil korito, kús zašiel peši, vybavil, čo bolo treba a zase sa k koňovi vrátil.

Luisa Elena napriek domácej nevôli nemala v pláne vzdať sa svojej lásky a mame s babkou zdorovala. Niekedy lžami a niekedy výbuchmi úprimnosti. Keď sa doma priznala, že je s Kamilom tehotná, stará mama sa natoľko rozčúlila, až celá drevená od zlosti vykríkla akýsi pokus o kliatbu. Zatínam ti sekeru do brucha. Zhodou strašných okolností dosiahla svoje. Ako plod rástol, objavovali sa ťažšie a ťažšie diagnózy. Encefalitída, rášteb čeluste a možno i chrbtice. Lekári na základe vyšetrení navrhovali interrupciu. Lenže s tým rodičia nesúhlasili a boli rozhodnutí si dieťa nechať. Napokon došlo k spontánnemu potratu v neskorom štádiu tehotenstva. V tom čase otec Luisy Eleny ešte žil. On jediný s Kamilom nemal žiadny problém a obom prial. Po jeho smrti a pol roka po Nininom narodení sa Luisa Elena s Kamilom uchýlili do starej školy pri lesnej správe. Na ďalšie Vianoce zomrela aj stará mama. Nina sa časom dozvedela, že kedysi mohla mať brata. Vždy si na kliatbu svojej prababky spomenula, keď na všetkých svätých chodila s rodičmi na cintorín do mesta. Kamil bol realista, tak ako neveril v bosoráctvo, nedôveroval ani socialistickej propagande. Uvedomoval si, že na začiatku tehotenstva im socialistická vláda zatajila výbuch v Černobyli, ktorý bol skutočným prekliatím, zatiaľ čo Ninina mama mala tendenciu veriť poverám. Na svoju starú mamu však nikdy nezanevrela. Spolu s Luisiným zosnulým otcom stáli ich portréty v rámikoch na štedrovečernom stole a hľadeli na Ninu. Ako je mohla Luisa Elena čosi také odpustiť? Pýtala sa v neskoršom veku samej seba pri pohľade na nehybný portrét. Otília sa s Kamilom ako ženíchom svojej céry nikdy nezmierila. Pri každej manželskej kríze vyvíjala otvorený tlak, aby sa Luisa Elena vrátila domov. Aj po 10 rokoch. Pokojne by ju privítala. Bolo by to pre ňu zadosť učinením. Nakoniec boli pre ňu víťazstvom udalosti, ktoré sa neskôr okolo Kamila zbehli. Lenže dovtedy ešte ubehne mnoho rokov. Nina nastúpila do škôlky. Ani v novom ročníku, poslednom predškolskom, nezvládala ranný príchod. Otec ju vozil na bicykli, sedačku mal medzi sebou a kormidlom, pred bránkou do areálu zosadol, aby bezpečne zišiel zo schodíka. Potom vysadil dcéru a oprel bicykel o stenu. V šatniach sa odohrala známa scéna. Nina sa jednou rukou drží otca a za druhú ju učiteľka ťahá do triedy. Vždy sa napokon musí pustiť a chvíľu trvá, kým svoj plač utíši. Kamil je často sľúbi, že pre ňu príde ešte pred obedom. Nevždy sa mu to podarí splniť, ale niekedy sa zase objaví nečakane. Presne to sa stane v polovici septembra. Nina potrebuje ísť na záchod, lenže sa nevie odhodlať ísť sa vypýtať od učiteľky. A tak sedí na koberci. Veľkáčka uprostred detí. Nakoniec to nevydrží. Tmavý krúh okolo nej sa zväčšuje a o nehode už vie každý okrem duchom neprítomných učiteľiek. V tom sa medzi dverami objaví Kamil s radostným úsmevom. Ten mu však z tváre rýchlo zmizne. Nie je na také čosi už veľká? Nina je tiež naštvaná, najmä na seba, aj na to, že sa treba pýtať na veľkú. Ako keby nemohla zájsť sama bez toho, aby to všetci museli vedieť. Keby tam bol aspoň Peťo, lenže ten už zarezáva v školských laviciach. V škôlke si ho však dobre pamätajú. Raz sa počas poobedného spánku vytratil a len v pyžame zašiel až domov a v nezamknutej predsieni počkal na rodičov, kým sa vrátia z práce. Na takú rebeliu si Nina netrúfala. Čakala, kým sa deň posunie do vytúženého bodu. Z času na čas ju nejaká drobnosť priťahovala a tak si ju vzala do vrecka. Kúsok nejaké skladačky, ktorý sám o sebe nemal žiadnu funkciu, raz vytiahla v kuchyni pred tatkom.
Luisa Elena ešte neprišla z motorestu a Kamil musel situáciu vyriešiť sám. Navrhol prinesený kúsok spáliť v kachliach a nechal Ninu, aby ho hodila do ohňa. Nutkanie však v ohni nezhorelo. O pár dní Ninu vábil iný drobný predmet. Šťuchla si ho do vrecka. Lenže jeden starší chlapec si to všimol a vzal spravodlivosť do vlastných rúk. Obaja sedeli na zemi, on sa na ňu vrhol a tlkol ju rukami, až kým drobnosť nevrátila na pôvodné miesto. Nikto si ich súboj nevšimol. Nežalovala na ňo. Vedela, že by sa situácia otočila proti nej. Ani to však nestačilo. Volanie cudzích predmetov nedokázala odolávať. Cítila, že robí niečo zlé a postupne sa čoraz väčšmi trápila. Nevedela to však zastaviť. Až jedného dňa, keď sedeli v akejsi polotmavej miestnosti a počúvali čítanie nahlas, si riaditeľka všimla, ako si dievča z vrecka vybralo malú hračku. Pozreli sa na seba. Nina jasne videla, že riaditeľka prikývla a gestom naznačila, aby si hračku zastrčila späť. A to bol koniec. Odtedy už na ňu žiadny predmet nevyvíjal nátlak. Namiesto zákazu fungovalo odobrenie. Hračku po čítaní dala späť do krabice a spokojne odsúpkala do šatne, kde ju už čakal táto.

Prichádzala slnečná jeseň. Vo vnútri začínalo byť útulnejšie a Nina nemala chuť chodiť na ponejkovi statom do lesa. Stále sa jazdenia bála. Neraz padla a raz ju Kubo dokonca aj uhryzol. Ujo Fatrsík mal pravdu, pomyslela si. Vravieval, že poníky sú malé beštie, kopú a hryzú. Radšej by sa motala s obsom pri plote na roli, alebo by sa hrala vnútri s postavičkami indiánov. A čistenie maštale ju už vonkoncom nebavilo. Pritom slúbila, keď poníka viezli domov, že sa oň bude poctivo starať. Jej záujem postupne ochaboval. Nepomáhali ani vyhrážky rodičov, že poníka predajú. Napokon sa tak aj rozhodli. Až tedy pochopila, čo stráca. No predaju už nezabránila. Celé hodiny nariekala v kuchyni na lavici. Možno ani tak nie za poníkom, ako za postavením, ktoré na dvore vďaka nemu získala. Fatrsíčky a aj Paľko s Peťkom sa k ním chodili pravidelne voziť. Niekedy prišli aj úplne cudzie deti. Hocikedy sa predsa môže odviezť na Huculovi, vysvetľoval jej Kamil. A ostatné decka tiež. Nemusí sa starať o poníka a nemusia ho živiť. Miesto v prázdnej malej maštali už o pár dní na to zabrala biela koza. Kamil ju dostal na narodeniny. Doviezli mu ju bratranci v škodovke, sedela na zadnom sedadle oblečená v pyžame. Odtedy mala Nina nového nepriateľa. Nie kozu, ale hnusnú šupku na hladine prevareného mlieka. V jedno októbrové ráno prišla do škôlky neobvykle skoro. Šupka zraného kaká ju omínala v čerstvej pamäti. Spolužiaci ešte neprišli. Sedel tam len jeden chlapec, ktorého tiež doviedli skôr. Posadili ju k nemu, kým prídu ostatní. Nina nikoho konkrétneho nečakala. Žiadne priateľstvo tu nenadviazala. Na takom mieste skrátka nemala chuť. Chlapec na obrovský papier kreslil zložitý žeriav. Učiteľka ho pred Ninou vychvaľovala, ukazovala jednotlivé časti a rozplývala sa nad detailami konštrukcie. Vtedy sa Nine znovu vybavila šupka z kozieho mlieka. A prišlo aj zle. Nezadržateľne sa vyvracala na výkres. Neskôr sa jej pýtali, prečo to neurobila trebárs na zem. Z papiera sa zvratky predsa oveľa ľahšie spracujú, pomyslela si v duchu. Len sa vezme, opatrne preložili na vileje do záchoda. Koberec by museli tepovať a z domu dobre vie, aké je to zdlhavé. Potom by bol mokrý a každý by sa pýtal, čo sa stalo. Tak to bude pokoj. Chlapec o chvíľu prestane plakať. Nič z toho však nepovedala. Len previnilo pokrčila plecami a hlavu nechala pokorne sklonenú. Ešte v ten deň ich učiteľky vzali na prechádzku. Poslušný dvojrad malými krôčikmi postupoval smerom do doliny. Blížili sa k odbočke na dvor, kde stál Ninin dom. Pri mostíku cez potok, hore na ceste, zbadala tatka. Mával na nich oblečený v lesníckom. Opatrne odkývala a pohla sa so zástupom ďalej. Musela sa veľmi premáhať, aby sa nerozplakala. Bola tak blízko k domovu a nemohla tam zostať. Vrátili sa ešte pred obedom. Čakala ich zemiaková kaša s varenými plátkami hovädzieho, ponoreného v mrkvovej omáčke. Aj tak všetko chutilo ako dukatové buchtičky. Človek sa tam nemôže ani normálne vysrať. Nina, prosím ťa, zahriakla ju mama. Ale potešila sa, ako pekne vyslovila R. V decembri už Nina do škôlky nenastúpila. Striedavo zostávala u babky a detka, v lese s Kamilom alebo s mamou v bufete na majáku. Neraz skončila aj v trafike u strýka, kde si celé do obede prezerala nové komiksy Káčera Donalda. Napadol sneh a Kamil sa vybral hore, okolo opatovskej chaty, takmer až ku Kučkovmu Jarku. Ešte predtým si však šimol srnčiu stopu a hlbokým snehom šliapal k neodhrnutej zvážnici. Na pleci niesol dlhú zbraň.
Len škoda, že si nevzal guľovnicu. Loviť s malokalibrovkou sa nezvyklo. Nebola dosť silná a človek musel mieriť presne na najzraniteľnejšie miesta. Na chrbte veľký ruksak. Sám si ho pred rokmi ušil. V ohybe cesty uzrel nízku zver. Srnec stal príliš ďaleko, lenže kamel zapochyboval, či v ten deň ešte čosi vôbec stretne. A tak tento raz výnimočne zamieril na trup. Bežne triafal do krku, vtedy zviera buď hneď padne, alebo ho netrafí a ono ujde. Výstrel sa v zasneženom lese ozýval do diaľky. Srnec zostal na mieste. Ak by ho nezasiahol, odskákal by preč. Musel ho trafiť. Chvíľu stál, pozoroval a čakal. Zviera sa nehýbalo. Nechcel k nemu vykročiť. Vedel, že by sa dalo do pohybu. Po 20 minútach ho zima prinútila predsa len vybrať sa vpred. Srnec si však držal rovnaký dištanc a vždy vykročil zároveň s ním. Kamil sa rozhodol vystreliť ešte raz. Kohútik cvakol na prázdno. Po minulom raze zrejme zabudol doplniť náboje. Začal potichu nadávať. Pušku si zavesil na plece a vytiahol dlhý lovecký nôž. Srnec musí skôr či neskôr padnúť. A ak bude ešte dýchať, zareže ho. Celé hodiny sa za ním ťahal. Niekedy postal aj 20 minút a potom zase vykročil. Okolo obeda srnec zaľahol. Kamil si myslel, že konečne prišla jeho chvíľa a náhlivo sa k nemu vybral. Vzdialenosť medzi nimi sa skrátila na pár metrov, potom sa však z posledných síl zviera postavilo na nohy a brodilo sa snehom. Takto šli pomaly za sebou, ako by patrili jeden druhému. Nakoniec zostal zranený srnec ležať v húštine mladých stromov. Kamil k nemu zadýchčaný pristúpil, jednou rukou ho chytil za krátke parožie a druhou mu ostrou čepeľou prešiel po hladkom krku. Na sneh sa vyvalil prúd krvi. Rovnaká farba, akú Kamil celé hodiny nasledoval a systematicky zašliapával do snehu. Kamil mohol nosiť dlhú zbraň ešte v časoch, keď nemal poľovnícky lístok. Ako lesník na to mal nárok. Neskôr sa však stal poľovníkom, aby mal aj povolenku na zver. Cez inzerát si prikúpil starú vojenskú guľovnicu Mauserku. Predal mu ju vyslúžený poľovník v Trenčianskej Teplej. Chodiť na spoločné poľovačky s malokalibrovkou by bolo smiešne. A on to dobre vedel. Kamil však nepatril k mužom, čo sa po večeroch venujú čisteniu svojej zbrane a cez víkend vysávajú či leštia auto. Ani v tom čase by nevedel povedať, aký konkrétny typ malokalibrovky má. Niekedy sa dolu pri lesnej správe zapísal do zošita, uloženého v búdke, na vnútornej strane plota. Nemusel ani to. Stačila povolenka. Na čo ty do tej hory chodíš, Kamil? Veď nikdy nič nestrelíš. Jemu by bolo ľúto vystreliť na zviera, vravela Luisa Elena, keď sa kto si vypitoval. Nina počúvala s ustarosteným pohľadom. Často mali na obe divinu. Neodvážila sa však pred cudzími dospelými ľuďmi oponovať tomu, čo počula.

Počúvali ste čítanie z románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel, desiatý fígeľ. Rozpráva Slávo Záhradník.

0: Kde bolo, tam bolo, u nás bolo. Čo si budem vymýšľať? Stretli sa raz na ráz cesti deviati pútnici. Rozhodli sa, že sa už nebudú túlať a postavia si dom. Veď to boli majstri nad majstrov. Ale ten desiaty, ktorý sa k ním priplichtil, nemal robotu rád. Volal sa Šablica. Keď ho majstri zavčas rána budili, vstávaj hore, už sú zore, ideme drevo rúbať, Šablica zašomral, to ja nerád. V hore je ako vo vojne, treskot, buchot, hrmot, stromy padajú, ešte by som si ublížil. Obrátil sa na druhý bok, zakutral sa do roztrhaného vojenského plášťa a zaspal. Keď sa prebudil, už bol večer. Pozerá, očiam neverí. Kus hor je vyrúbaný, vyklčovaný, drevo pekne očistené, naukladané, čaká už len na tesársku sekeru. Deviati majstri remeselníci sedia pri ohníčku a opekajú si slaninku. Šablica slinky preglga, prikráda sa k ohníku. Hej, Šablica, prišiel si nám pomôcť? Okríkli ho majstri.
1: To ja nerád, zašomral. Radšej vám zaspievam. Ženila sa psota, brala mizériu, dala si uvariť zo strnátky nohu. Psota chodí otrhaná, mizéria bosky, Šablica zas okolo nich prázdnu kapsu nosí.
0: Cez slaninky, núkajú ho.
1: Tu ja rád.
0: Tak nám ešte čosi veselé povedz, zamyslel sa Šablica a vraví.
1: Pečie sa to, smaží sa to, zahodí sa to. Dajte mi aspoň to.
0: Lámali si hlavu, ale neuhádli. Čo je to, Šablica?
1: Kočka zo slaninky.
0: Zasmiali sa a dovolili mu, nech si prisadne. Keď sme sa tak pochlapili a robotu porobili, poviem vám rozprávku, ozval sa drevorúbač. Kde bolo, tam bolo, ďaleko to bolo. Rúbal som raz drevo u bohatého pána. Lakomý bol, skúpo platil. A tak som sa často raz nenajedol a sily ma pomaly opúšťali. Prikázal mi vyrúbať les, ktorému som konca kraja nevidel. Pustil som sa do roboty, šla mi od ruky, deň, dva, ale na tretí som už nevládal. Zatiaľ som sekeru do pňa a vravím si len tak pre seba, čertovská robota, sám si neporadím. Odrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, stojí pri mne chlap v červených nohaviciach, čiernej kabanici a červenej čiapke.
1: Rád ti pomôžem, ale aj ty sa mi musíš službou odplatiť.
0: Horšiu službu, ako je táto, nepoznám, vravím. Ťapli sme si a pustili sa do roboty.
1: To ste ešte nevideli. Ten chlasník rúbal stromy ako triesky, sekal konáre, pílil si jahovice, len sa tak za ním kúrilo.
0: Za jedno popoludnie zrúbal horu, posťahoval drevo, pripravil ho na odvezenie. Keď skončil robotu, vraví mu. Robíš ako čert, ledva som ti stačil.
1: Veď aj som čert, zarehotal sa. A teraz pod so mnou.
0: Kam, do pekla?
1: Veru, do pekla. Budeš pod kotlami kúriť.
0: Do pekla sa mi nechcelo. Cnilo by sa mi po slnku, po vysokej oblohe, po malinách, po vtáčikoch, čo ma pri ťažkej robote obveseľovali.
1: Dobre, pôjdem, vravím.
0: Ale iba vtedy, ak tri razy nado mnou vyhráš. Budeme behať, zápasiť a hvízdať.
1: Nedbám, vraví čert a nohy mu len tak poskakujú. Kto vybehne prv hore rúbaniskom?
0: Najprv však pobeží s tebou môj chlapec, vravím, aby si sa veľmi neupachtil.
1: Doviedol som čerta ku kríčku. Vedel som, že tam Zajko spáva.
0: Janko, vstávaj! Skríkol som. Zajko vyskočil, dal sa na útek a čert za ním, len sa mu tak chvost natriasal. Zajka však nedostihol.
1: Čert sa vrátil taký upachtený, že mu z každého chlpa tieklo. Aj čiapku pri tom behu stratil.
0: Poďme zápasiť, zhodil zo seba kabanicu. Nedbám, ale najprv skús premôcť môjho deda, ktorý pod tou skalou spí. Vravím pokojne a poslal som čerta k jaskyni, kde mal brloch medveď.
2: Dedo, vstávaj!
0: Hodil som mu kameň a skryl sa za čerta.
1: Medveď sa vyteperil z diery a čert sa s ním pustil zápasy. Dva razy šmaril medveďa o zem, ale na tretí raz ho medveď objal tak, až mu kosti zaprašťali a dých mu zastavilo. Odohnal som maca, ktorý ma poslúchal, lebo som mu raz trň z hlavy vytiahol. A pokropil som čerta vodou. Otriasol sa, vyskočil, nadýchol sa, nadul líca a zahvízdal, až zo stromov sprchlo lístie.
2: Tretí raz nado mnou nevyhráš, zarehotal sa. Skús zahvízdať silnejšie ako ja.
1: Sprostý si ty čert, pomyslel som si a vravím. Nevídali. Keď ja zahvízdam, budú sa buky váľať a tebe sa aj hlava roztrhne. Ale aby sa ti nič nestalo, tu máš šatku, zaviaš si oči a hlavu.
2: Ohlupnutý čert poslúchol. Keď si hlavu zaviazal, švihol som mu kijakom tak po hlave, že mu hneď v ušiach zaľahlo, švihol som druhý raz a v očiach sa mu zatmelo.
3: Nehvízdaj viac, zrubár, nehvízdaj, kričal čert. Daj mi pokoj, lebo už viem, že ťa nepremôžem.
1: Skočil do najbližšej diery a zmizol, iba sírny smrad po ňom zostal. Pán ma skúpo vyplatil, hoci sa divil, že som toľko roboty urobil. Zobral som sekeru, klin a pílu na plece a pobral sa do inej služby. Odvtedy som však na robotu nenadával, hoď ako bola ťažká, a čerta som si už na pomoc nevolal. Vtáci majú krídla na lietanie a ľudia ruky na robotu. Horu jazykom nevysekám a dobre viem, že kde je robota, tam je i med.
2: Drevorubač dohovoril a 8 kamarátov prisvedčilo.
1: Kto pracuje, má čo potrebuje, ale teraz treba ísť už spať.
2: Uložili sa okolo ohníka a unavení rýchlo zaspali. Iba Šablica sa prehadzoval, nemohol zaspať.
4: Robota, lopota, to ja nerád. Keby tak bolo ešte časy pod zub, dal by som si časy také... Nevarí sa, nepečie sa, na hostinách veľkých je sa.
2: Horko ťažko zaspal. A o čom sa mu snívalo? Predsa o veľkej torte, bielej ako zasnežený vrch.

rozprávku zo seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel desiatý fígeľ rozprával Slávo Záhradník, zvuková spolupráca Julius Galát, dramaturgia Beata Panáková, réžia Olga Janíková. Vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1985.

0: Rádio Patria.
1: Amare ragnale te ragnale. Loša Ramanhu javljan tešunel o Romanu Lav, kaj peske leperaha pro baro Romanu Lavu taris pro Rinaldo Olah, savo amedar gele anglo bišberš, jektone junoste, dujezera tešov, a če namenca šukar vah pažu radiovitu menge mangel o Roman Gorol.
2: Amare kuč ranjale terajale šunen o agentúrna nevypenák herestart helumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. DM Drogery Markt Andro Avotno Škola Kroberš pomôže na Labuter Školenge Save Šajchu Denso Kampel pre menštruácia pro Savoro Berš. O projekta Šajo Školy Bičhaven Gio Tranda Jekto Majuste. O menštruáčná Musa Ipena Hine vašo DM o hygienicko štandardos, savo musaj teresen savo rečajate džuvľa. Vašo dá o DM džal dureder andro pomoži pen, andro menštruačno čori pen. Kada beršeste pomožinde andro sarandát he pán školy pre Slovátiko. O projekty dikhala e-komisia. Savi kamel, te dikhal savi hini e-sociálno situácia, sarpes likerela o projektos, sopes kerel andre komunita u sarpen sikaven očaja, te očave pale menštruácia, sarpalo normálno kotor andro dživipen. Andre Európa hini imar buterberša e-kríza andro bešipen. E-Európa kri komisia vašo dá mangel kaj o relevantná subjekta, te už taren Andrej Jekto Európa kri aliancia vašo bešipen. Kady hini e-nevi iniciatíva, sa vy kamel te anel jeketáne savore séri u kamel te lačarel e-bytovo kríza. E-aliancia pomožinela te kerel o Európa kro plános vašo nakúč bešipen. O džene ena o národná, regionálna te lokálna orgána, te o áver subjekta, plus o Európa kre inštitúcii. Ozorárdu manuž vašo romane komunity Alexander Daško, akana nadikhel soskete mukel e funkcia. Penel hoj paloduj berša sokerelka dibuti imar dikhon o konkrétna doresipena andro konkrétna lokality, te o konkrétno pomoži pen andro romane komunity. Mek penel hoj o financii vaše organizácia Lavuta náne ola andalo zorárde manuše skroker vašo romane komunity. Olove pro projekto schuden Katar o ministerstvos, vašo sociálna buťa te familia. Androga v kolačkov e familia sa vybešel Andro Negoreder Tan, pro savo perel o partos, pro vare sa večona dena duj avkavičinde švedska kherora. O khera ande andalo ministerstvo z vašo Andrune buťa. Andro khera bešená ochto manuša. Andreo Sada bešen pánčel te penda džene, lendar dujšel ochtovárdeš te štár čavore te terne. O riziko hino účo, kajo parto sperela pre Osada. O gáv te ozorárde manuše skrokher, roden o drom sarte lačarel kady pári situácia. Šundian o nevypenak herestart helumatar, paloroma te vašoroma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Rinaldo Olah ulila tešu tritone januári ste ezeros eňašel bišu eňa Andre Zvolenská Slatina Sariek Čávoro. Lebaša vybensas Andre Lengeri familia bari tradícia edaj gile velas uoda sa zbaro lavutaris. Rinaldo imar sa trine beršengero baša velas pre lavuta usarleske sa zdeš berš baša velas pro koncerto z Bansko na Bystrica te Andro Národno Ker. Na baša velas ča klasika rado baša velas te ľudová gile. Rinaldo Olah mulja jektone junoste dujezera tešov, čoro ubio interesis andalu baša vibnaskeru ketaniben. Le Rinaldo Olah peske adanive zleperaha, vakeribnaha andalo amaro archivos, savo kerdja androberš ezeros eňašel eňovar dešte eňa, lesamoha smetanaha.
3: Meno Rinaldo Olah je i ostane veľkým pojmom. Už v čase svojej mladosti tento fenomenálne nadaný huslista zažiaril ako hviezda. Poznali a oslavovali ho nielen jeho rodáci na Podpoľaní, ale celé vtedajšie Československo a mnoho divákov z vystúpení Sľuku na celom svete. Otec bol huslista, starý otec vynikajúci basista a huslista, strýko cymbalista, rodinne spriaznené boli i viaceré vtedy aj neskôr známe muzikantské rody Berkiovcov zo Zvolenskej Slatiny, Gašparovcov a Berkiovcov z Očovej a iné. Mama ho od útleho detstva učila ľudové piesne nielen poznať, ale i hrať na husličky. Vraj už ako trojročný hrával s otcom na svadbách. V 5 rokoch jeho kapelu dokonca primášoval. Od 7 rokov navštevoval hudobnú školu vo Zvolene, kde získal teoretické hudobné základy, ako aj vzťah ku klasickej hudbe. Na husliach ho učil profesor Julius Konček, žiak známeho pražského pedagóga Norberta Kubáta.
0: Keď bola pražská jar v 47. roku, Očovský súbor, sme sa zúčastnili na festivale, no a to sme išli z prievode, viete, takom velikánskom sprievode sme išli a v krojoch tancovalo sa cez Prahu. No a my sme išli vedľa Bravna, no tak tam sme videli napísané hudobniny, Jan Gašpar Hrisko, tedy chodil tiež na husle. Nechodil na cymbál, ale na husle. Tak sme skočili k tomu Bravnovi a tam bol ten huslista Špitinen Šorn. Ja som nevedel, že kto je to, videl som hudobniny, nie? A on vidí taký podivý do husle v rukách, nie? Jano Hrisko, prídeme. A zapútol sa Tešák, taký dlhé vlasy nosil vtedy Špitinen Šorn. Co by ste si přáli? Vtedy som bol namyslený, ježišmári. Tak hovorím, ja bych si prosil Paganiniho, všetky kapriča, čo máte, všetko kúpim u vás. Proč to chcete? A na čo vám to bude? No preca, hovorím Janovi, no počuj. On sa ma pýta, že na čo by to bude. No preca hrať, nie? A on mi hovorí, že díte stupnice? Ja sa na to pozriem, taký, ale ste ma urazili, prosím vám. Ako chcete stupnicu? On mi hovorí, no, dismo mi zahrajte troch oktáv. Len čo to povedal, tak som to mal vycvičené, viete, stupnice. Na tom som založil celú moju huslovú techniku. Čiže ja na jednej šmite v štyroch oktávach som štyrikrát zahral stupnicu. A terciák, sextak, decimák, všetko som obradal. Keď som to zahral, on sa zľakol. Lebo mne znieli husle, nie? On sa zľakol a hovorí, no, tismol, bémol, hámol, hádur, čo ja viem, esmol, tý najťažší. A ja som mu to tak vysypal, to všetko. Teraz rozložené akordy, skúšal sem, všetko od gémol. A bol niečo. Začal som na jednej šmite, co mu pohral. Či aké celostupnice, dúd. Ten už nevydržal, chytil kabát. Či pojďte, pojďte. Zobral kabát a utekal sem do na električku. A Jano Hriško z tie husľani. A do električky sme išli. Išli sme tam hore k Rudolfinu, lebo tam býval Hindifeld. A my prišli donútra, zazvoní, prišli. Taká velikánska hala bola a tam boli dve také kožené kresla. A on behol donútra, Špitihneve, čo máš? Nešol ti zázrak, to chceš ešte neslyšať. No, tak to budeme slyšet. Nech vybrali housle a nech zahrá tady, ne? Nech se rozcvičí. Čo, nepotrebuje rozcvičiť, že? No, tak nech zahrál nejakou stupnici, alebo co, nech zahrál. No a potom už som hral tedy 24-ku Paganiniho, kapričo, tak som mu to zahral. Ten dal dole príbor normálne a prišiel donútra a hovorí Špitík, že zavolal filharmónii ešte ďalších štyroch huslistov. Tak ešte štyria huslisti prišli, aj s Tanichom, i dirigent prišiel Talík. No ja som len zivarený, čo mi povedal, že čo sa to robí, že prečo? Nechápal som, nič som nechápal. Potom tam prišiel, potom čo mi hral už svoje veci a takto. No a napísali zvláštny dekret potom, čo mi povedal, že či chcem na konzervatóriu, na Praske. Tak ja som povedal, že bolo by mi potešený, keby som sa dostal.

0: Na základe tohoto doporučenia 17-ročného Rinalda Oláha pozvali ešte v tom roku na prijímacie skúšky na Pražské konzervatórium, kde ho prijali rovno do 3. ročníka, do triedy Norberta Kubáta. Po absolvovaní 6. ročníka sa vrátil domov a následne sa stal jeden zo zakladateľov Sľuku. Rinaldo Olách sa stal na dlhé roky koncertným majstrom Sľuku a venoval pôsobeniu v tomto telese najväčšiu časť svojej umeleckej kariéry.
1: To bolo také milé nadšenie celého toho súboru, tí, ktorí prišli do Sľuku, že to nedá sa to opísať. To bolo také s srdcom. A to celé dianie naše, tá obetavosť tých ľudí, viete, od rána cestovať. Keď si predstavíte 160 veľkých vystúpení do roka, dajme tomu od Sudet až po Čiernu na Tisov, alebo po Užhorod. Raz sme boli v Čechách, tak ako v Čechách, po dedinkách a to. A dom a 240 malých vystúpení. A to bolo do roka spravené. 160 verky a 240 malých vystúpení po družstvách. Všade nás vítali girlandami kvetov, robotníci. Chodili a kvôli mne chodilo toľko muzikantov, že to vám musím povedať, čo aj potvrdia druhí, ktorí žijú, že ja pred vystúpení vždycky sme prišli 4 hodiny skôr. Viete, rozcvička, skúšky, orchester, bol solisti. Ale ja som mal obdivovateľov aj 100-200 ľudí, ktorí ma prišli počúvať. Ja som pre nich už 2 hodiny hral pred koncert, lebo ja som bral všetky Paganiniho Kapriča. Ja som všetky 24 som mal. Mňa ste mohli zobudiť o polnoci, povedať 3, 4, 5, všetko som mal.
2: Ste museli cvičiť, udržať sa v takom...
1: 12 hodín.
2: Ten repertoár slukársky bol iný ako je Paganini. Vy ste museli ešte okrem toho dosť cvičiť.
1: To som nemusel cvičiť, lebo tam som sa narodil. Ja som poznal každú hrudu pod krpcom. Každá hruda pod
2: nohou. To v Sľuku ste nemuseli cvičiť. No toho Paganiniho bolo treba cvičiť, to sa nedá len hrať.
1: Nedá. To som cvičil. Ja som 12 hodín denne cvičil a nehral som len Paganiniho Kapriča. Ja som hral takisto Brahmsa, takisto Jenavského som hral, Kačaturianom som mal robil príjímacie skúšky do Sľuku. A nie len to, ale aj Brucha som hral. Doprevázal ma veľký orchester tam.
2: Nemali ste chuť sa venovať vážnej hudbe niekedy viac? Že to by bolo vaše zamestnanie?
1: V tej dobe sa to nedalo povedať, lebo som bol doma, rozumiete, s latine a viazala ma aj mama. Čiže bol som viazaný aj mame. No a nerozmýšľal som, hoci mi to radila profesor Plicka, aj Tomkovič, aj ďalší, že aby som sa dal, čak to bolo aj v dekrete napísané, čo Inžík vel, že moje poslanie je byť klasickým muslistom a tak, že mám na to všetky predpoklady a to. Netúžil som, ja som videl tejto ľudovosti, šírení ľudovej muziky, vlastne ja som ju obliekol do fraku.
2: Vy ste vlastne prenášali tie prvky vážnej hudby alebo techniky romantických huslistov do virtuóznych vecí na ľudové témy.
1: Na ľudové témy a potom, že som autorom veľkých takých už technických veľmi náročných husnových, už vtedy som robil, že napríklad Borovku som spravil, keď som mal 5 rokov.
0: V roku 1971 prijal Rinaldo Olách ponuku Bratislavského rozhlasu na post predníka rozhlasovej profesionálnej ľudovej hudby.
1: Ja som prišiel na to, to mi aj poradil jeden vplyvný môj obdivovateľ, a to bol pán profesor Tomkovič, že aby som vyšiel do rozhlasu. Že Rinaldo, ja ti radím, lebo ja som chodil nahrávať do rozhlasu, čo som Sľuku po obede, vycvičil s ľudovkou, čo som napísal, to som chodil nahrávať. Tedy bolo na mono. Krásne nahrávky, krásne veci som podhral. No a mi hovorí, keď prídeš k nám, čo si nahráš, väčšine ostaneš. A potom sa môžeš vrátiť. Ale na tých 5-6 rokov by som ti radil, aby si prišiel k nám. Ja keď som nastúpil, tak to všetko vyšlo na mne. Všetky nahrávky. Pre nás absolútne nikto nepísal. Nikto. Nikto. Staré materiály, ktoré tam boli, to bolo nahraté na 1000 spôsobov. Od Jena Bitu, od Edgena Farkaša a čo ja viem, až neviem po koho. Po Roberta. Čo som ja spravil, z toho sme vlastne žili. A nielen ja, ale celá redakcia. Ja som 20 minút musel nahrať. Ja som do rana mal notový papier, tu som si niekedy označkoval. Dal som to do takého začiatku a stred a záver a počítal som minúta, že ešte mi to vyjde niektoré ťažšie veci, aby to bolo na 20 minút. A jedna skladba od druhej, 3-4 veci som musel nahrať. No ale keď som nestihol tu, tak veľa razy som v rozhlase komponoval, alebo prišli speváci a to som tam musel robiť. Povedal som akordy a značky a niekedy som nestihol ani bas napísať, basový kľúč. To som len také čiary porobil teraz, čo som popísal, to všetko hral so značkou. No a raz sa prehrali, to boli dobrí sluchári, rozumiete, dobrí basisti tam jenom. Myši by to, aj taký basista. To už nežije, veľa ľudí už to pomlelo. Čiže ja som tak robil, to všetko záležalo, čo som ja spravil, čo som to na minutáži. Za to sme dostávali aj tak málo platu, čiže 2800 korun. Kapelník, no a solista, som bol aj solista, koncertný majster a všetko. A 2800 korun a z toho. A zároveň to mi aj naúčtovali aj do penzie. Tie roky, kde som mal najmenej, nie sluku, kde som ako koncertný majster, kde som mal 4000 korun, ale toto. Preto mám takú maličkú penziu teraz. No a som hotový, nemôžem.

0: amare rañale terajale pro agrole Romane Laveske tumengajnas nevipena andalo športos. Kurke agurindia ešeltenia to edícia Giro de Italia. Keľďala abril tansko ciklistas Jonas Vingegaard ovsas pro Čiromikča jektovar. Pro talianska dromalesa z Mirindotan tekelel avri, bo Giacana keľďa avri imardúvar o Tour de France, ukoda berš te Vuelta e España. O Vingegaard ino ochtoto ciklistas sa vo keľďa avri savoretrin nekpareder ciklistická keľdipena preluma. O Vingegaard keľďa avri prekada Giro panč etapy, tujtoačilia u Rakúšanos Felix Gal, u Trintosas o Jay Hindley. Slováčiko atletka Ema Zapletalovo keľďavri o denášibem pro staršan metri opralo prekážky pro mítingos Diamantovo Liga Andro Rabat. Zapletalovo sa Sigeder sa redujto američanka Anna Kokrelovo sa va prekľďate pro Lumakero majstrovstvo z Andro Tokio. Trinto doprastania Erašel Claytonovo andale Jamaika. Ema Ačilia peršo Andro Lumakero rebríčkos e bronzovo medailist andale Lumakere majstrovstva kamľa teprastal pro mítingos Imar Andro Brusel no Angle Duk Andro Koča prastala šťa Koda Kurko. Slováčiko športovkyňa Važobež Dviezera Bishop Punch Džalandalo Rabat preaver mítingos Andro Taliansko Rimos Kajela Štvartkone Averkotor Andre Diamantovo Liga. O tréneris Vladimír Vajs Pureder Ačilia nevo futbalovo tréneris paže Slováčiko reprezentácia. Angleka dá sa z Andro Slovan Bratislava, u on musaj vašleste teharaken avre trenerist. O generálno riaditeľis Ivan Kmotrík Pendia, oj Kidena Avri Maškaro Igor Biščan, Robi Kín, Sergej Rebrov, Valerien Izmael te Jaja Ture. Le Ukrajincos Sergej Rebrov o Slovan namusaj tedo chudel, bole skamentel kluby andale Savcko Arábia, Savenhim Buterlove, Sarle Slovan. Kadahele Rebrov kamen Andre Savskog Arábia irindia pre sociálno sieťa o novináris Ahmed Ragab. Te pro portálos Sport Bindi UA irinde hojele Rebrov kamen okluby Al-Wahda, Al-Ahli, Te Al-Nasir, Kajhinoteho Cristiano Ronaldo. O webos panel hojo Rebrov mek napendia kaj Java a kanahino pre Ukrajina. Oslovan kamľa kady téma Te Agorinel Gio Agorle Majoste. O Ivan Kmotrik panel Samimar Proagor kana kamas tekidelavri neve tren Henrys, meghinamen vach Gio Dešupančto Junos, kada hinobáro predalo klubos, teky del peske láče treneris. Palo Butersar Duybers, kana pro keľdiben Andrej Jasná, Peľa, upalo operácii Amery Lyžiarka i Petra Vlhovo pre olimpiáda Andre Cortina Dan Pecov bez vysredia pro zjazdovky. Načirla Pendia, hľahy nevypená Andro Tímos, lakero angluno treneris Imarhino Omario Rafecer, Andale Rakúsko. O trenine lazle Finsko Nemuršen uje Petra Peskele Skidle Avri Korkori. Lakero dat Pendia, hoje Petra Paťal, hoje Lea Ela Sik, Maškaro Nekfeder Preluma. La Volováhin plános pre nevi sezóna Imar Treninel u Proagorle Nielajeske Džalandre Argentina. Treninel Oslalomos te Baroslalomos Andro Glumakeru Pohariska Milteđan Proagorla sezónake. Je keľdipen elate pre Slováčiko Andre Jasná Kaje Petra Anglodujber Špeľa. Tranda Jektone Majoste Agorinde o Lumakere majstrovstva Andro Hokejs savisa z Andro Švajčiarsko. O turnaji z Kelde Avri o Fíni dujta sa zo Švajčiara Trinta Onori. Ča štvarta sa z Kanada. Slováčiko Ačilia Eňato. Amarela Češu Navle. O Romano Labavľako Agor. Kerďamle z Andre redakcia vašu nácia kere programy Rádio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles Erik Godlovo o Peter Krajčovič Teo Roman Goroľ Savotumegem Angel Mechšukarati Uđio Šuniben Amalina te Amala.
1: Bolo 19 hodín.

koľkokrát sľúbal som vo sne rty tvoje krásne a šepkal som ti, že ja ťa mám rád. Ja o tvojej tajnej láske jednoho dňa od teba sa dozviem a tvoje šťastie snáď bude v sáske, lebo nevieš, čo na to odpoviem, čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád.

každý chce pre seba kúsok šťastia mať. Čo sa mi môže stať?

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Generácia Z chce pohodovú prácu, viac zarobiť a užívať si život bez záväzkov a stresov. Žije v online svete, bez alkoholu a takmer bez intimnosti. Kam nás povedie generácia, ktorá mení pravidlá hry? O tejto téme sa budeme rozprávať s Paulou Puškárovou, Danielom Dejom, Vladimírom Slezákom a Jakubom Mornárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: V najbližšej relácii Vlada Franca túto hudbu mám rád, budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
3: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
2: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10:00.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú strednú školu boli prijatí. Prvé kolo prijímačiek je uzavreté. V Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici prvýkrát transplantovali pečeň aj obličku súčasne. Zajtra spočiatku prevažne jasno, neskôr od západu na väčšine územia dážď, teplota 18 až 28 stupňov. Dobrý večer, želá Boris Alkhalagi. V parlamente sa začalo rokovať o novelizácii občianskeho zákonníka. Zmena prichádza po 62 rokoch. Predseda Národnej rady Richard Raši zo strany Hlas SD skrátil rozpravu o novelizácii na 12,5 hodiny. Opozícii sa táto zmena nepozdávala a v pléne vyvolala rozruch. Predseda klubu Hlasu Robert Puci v tom nevidí problém. Upozorňuje, že ide len o prvé čítanie.
2: Tam ešte budeme mať dostatok času na v rámci druhého čítania rozpravu ponechať v tom klasickom čase, ako je dnes platný v rokovacom poriadku, alebo dokonca, ak to bude potrebné, tak to vieme aj predĺžiť, ale zatiaľ je taká dohoda.
1: Dôvodom na skrátenie majú byť obštrukcie opozície počas predchádzajúcich dní. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia 4149 deviatakov, informoval odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva. Ak dieťa nebolo prijaté na žiadnu školu, má možnosť využiť druhé kolo prijímacích skúšok. Po prvom kole eviduje rezort školstva viac ako 11 tisíc voľných miest. O tom, ktoré odbory a koľko miest ponúknú v druhom kole, však rozhodujú samotné školy a ich zriaďovatelia. Voľné kapacity zverejnia v systéme e-prihlášky postupne od dnes do 6. júna. Úplne prvá na Slovensku a s dobrým výsledkom. Minulý mesiac v Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici transplantovali pečeň aj obličku súčasne. Operácia trvala vyše 5 hodín. Pacientke pri transplantácii odstránili 18-kilogramovú pečeň a 3-kilogramovú obličku. Pokračuje Julius Janek, prednosta kliniky transplantačnej chirurgie v Banskej Bystrici.
3: Táto fáza operácie je špecifická tým, vlastne tou veľkosťou, ale aj rizikom krvácania, kedy vlastne chirurgovia si musia dávať pozor, aby nedošlo k nejakému komplikovanému kroku.
1: Pacientka Margita Turínska je už takmer mesiac po transplantácii. Život sa jej mimoriadne zlepšil.
4: Teraz výborne. Výborne. Ako je to ešte také citlivé, ale v podstate lepšie sa už aj hýbem, travenie je lepšie, všetko.
1: V okolí jazera Kuchajda v Bratislavskom Novom meste poklepali v útorok základný kameň polifunkčného projektu Park Zátišie. V prvej etape majú vzniknúť dve budovy, jedna rezidenčná a jedna administratívna. Vybudovaných má byť viac ako 250 bytových a komerčných jednotiek, z toho 170 na bývanie. Dominantou má byť 60-metrová rezidenčná veža so 17 nadzemnými podlažiami. Vzniknúť má tiež park s rozlohou takmer 5000 metrov štvorcových. Predĺžená Tomášikova ulica by mala neskôr vyústiť na Račiansku ulicu. Rekonštrukciou prejde aj križovatka Vajnorská Tomášikova. Jej ukončenie je plánované do konca roka. Na Popradskom letisku odštartovala letná čártrová sezóna. Výkonný riaditeľ Ján Pitoňák uviedol, že cestujúci budú môcť využiť historicky najväčšiu ponuku letov spod Tatier. Do tureckého Monastyru dnes odletelo prvých 230 dovolenkárov. V letnej sezóne očakávajú viac ako 150 čártrových letov. Lietať sa pritom bude do osvedčených destinácií ako Turecko, Bulharsko a Tunisko. Novinkou je návrat Grécka po 10 rokoch.
5: Prvýkrát bude letieť Cyprus a Izrael sa takisto vracia. Dlhodobo evidujeme záujem cestujúcich, robíme si prieskum, monitorujeme, čo naši pasažieri cestujúci chcú a Grécko a Cyprus nám vychádzali dlhodobo ako niečo, čo nie je saturované.
1: Popradské letisko zároveň nedávno ukončilo prvú sezónu pravidelných letov do poľského mesta Gdaňsk. Zajtra spočiatku prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené. Postupne najmä cez deň od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota od 18 na juhozápade do 6 stupňov v dolinách, denná od 18 na krajnom západe do 28 stupňov na Zemplíne, prevažne slabý vietor. 20 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: A v nej aktuálna informácia. Dobrý večer všetkým na cestách. Nehoda sa stala v Topolčanoch na hlavnom ťahu smerom na Továrniky. Zasahuje tam záchranársky vrtuľník, premávku riadi polícia. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

Príjemný júnový útorkový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora si priblížime život a folklórom inšpirovanú tvorbu hudobného skladateľa Bartoloméja Urbanca. Tak nech sa vám až do 21. dobre počúva. To vám zo štúdia želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Bartolomej Urbanec sa narodil 12. novembra 1918 v Krompachoch do mnohopočetnej rodiny ako posledné dieťa. Otec Štefan a matka Mária, rodená Záhoranská, žili síce v skromných podmienkach, no uvedomovali si dôležitosť vzdelania pre svoje potomstvo. U Bartolomeja sa skladateľské nadanie prejavilo už v 18. roku, keď skomponoval svoju prvú skladbu určenú študentom učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi. Tam sa po ukončení reálneho gymnázia pripravoval na svoje budúce povolanie. Neskôr študoval na štátnom konzervatóriu v Bratislave skladbu u Eugena Suchoňa a Alexandra Mojzesa, dirigovanie u Kornela Šimpla, neskôr u profesora Václava Talicha v Prahe. Po neľahkom období druhej svetovej vojny, ktoré prežil na ukrajinskom fronte, privítal nové možnosti, ktoré sa začali pred ním otvárať.

sila talentu Bartolomeja Urbanca uňho naplno explodovala práve v období budovania nového, na prvý pohľad konečne spravodlivého sveta podľa vzoru Sovietskeho zväzu. S veľkým oduševnením začal spolupracovať s vtedajšou mladou elitou muzikantov, spevákov i tanečníkov. Meno Bartolomeja Urbanca môžeme vidieť pri zrode súboru Sľuk, kde 3 roky pôsobil ako dirigent a vedúci orchestra. V tom období sa tam angažovali i ďalší známi umelci – Julius Móži, Martin Ťapák, Jozef Pálka či Ján Ciker. V Sľuku sa viac zblížil i s folklórom, ktorý čiastočne využil aj v spevohre Máje. Tie mali premiéru v Košiciach v roku 1954, kde ich naštudoval dokonca operný súbor zo

známym režisérom Kornelom Hájkom. Možno práve táto spevohra s veľkým zborom, tanečnými číslami, komornými ansámblami a sólovými áriami vrátila zrelého Bartolomeja Urbanca k myšlienke pokúsiť sa o komponovanie opier. Po búrlivom budovateľskom období dostal možnosť dirigovať orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Bol aj riaditeľom Novej scény a tvorivým tajomníkom Zväzu slovenských skladateľov. Vo svojej skladateľskej tvorbe nadviazal Bartolomej Urbanec na kompozičný odkaz Viliama Figuša Bystrého, Mikuláša Schneidera Trnavského a Jána Levoslava Bellu. Je autorom viacerých cyklov piesní, orchestrálnych suít, symfonických básní, skladieb pre klavír či pre komorné zoskupenia.

0: Bartolomej Urbanec je i autorom klavírneho a husľového koncertu, baletnej suity Rieka, symfónie Osídla času, viacerých komorných diel, najmä Sláčikového kvarteta a Dýchového kvinteta, početných piesňových cyklov na básne Kristy Bendovej, Gustáva Hubku, Pavla Stanislava, Maši Haľamovej, ale aj mnohých úprav skladieb jemu hudobne blízkeho Viliama Figuša Bystrého. A ako napísala v spomienke na otca jeho najmladšia dcéra Marika, najlepšie duchovné dielo je jeho staroslovenská omša nitrianska Blahoslaven mir, ako je rukou skladateľa napísané na obale partitúry. Premiéra tejto omše bola uvedená 24. júla 1980 v preplnenom Piešťanskom dome umenia bez akejkoľvek publicity, viac menej ako súkromný koncert. Úspech bol však nečakaný. Nadšení milovníci dobrej hudby sa hneď zaujímali, aká bude budúcnosť tohto odvážneho diela. Žiaľ, druhá premiéra v Trenčianskych Tepliciach bola zároveň dernierou. Z nášho rozhlasového archívu som pre vás vybrala i vyznanie skladateľa Bartolomeja Urbanca k slovenskej ľudovej piesni. Záznam jeho vyjadrenia vznikol ešte v roku 1971.
1: Hudobný skladateľ Bartolomej Urbanec.
2: V tejto chvíli rád by som bol básnikom. Nie z marnomyselnosti, aby som pekne hovoril, ale preto, aby som sa milo prihovoril tomu, čo je jedným zo žriediel našej národnej klenotnice. Aby som sa pekne prihovoril našim ľudovým piesňam a hudbe nášho ľudu. Je to žriedlo prekrásne, prebohaté, prerozmanité, nadchýňajúce, áno, potešujúce a utešujúce, pravdivé a poučné. Nádherne o nej hovoria slova nášho národného barda Jána Holého, slova nášho nesmrteľného ospevovateľa krásy Andreja Sládkoviča. Mne však dovolte povedať niekoľko slov o tom, ako som hľadal svoj rukopis skladateľa práve cez tieto naše piesne a našu ľudovú hudbu, cez ich melodiku, rytmus a súlad textu s hudobným vyjadrením. Táto vyskúšaná a, dá sa povedať, osvedčená cesta vie doniesť aj osobitnosť hudby skladateľa. Tak to bolo v minulosti a podľa mojej mienky a presvedčenia môže to byť tak aj dnes. Na tejto piesni a hudbe nášho ľudu som sa poučal a získané poznatky uplatnil som vo všetkých žánroch hudobných, v ktorých som skúšal svoje pero. Od melódie trávnic a ľudového viachlasu môže ísť cesta ku komponovaným zborom. Od ľudových tancov k tancom v opere a podobne. To sú, pravda, nie moje vynálezy, ale aj ja som šiel po tejto ceste. S láskou a potešením urobil som mnohé úpravy a hudobné kreácie z ľudových piesní. Ich svojské znaky ukladal som si v pamäti a takto vyzbrojený pristupoval som potom k svojej vlastnej tvorbe. Ak som sa dopracoval akéhosi svojho rukopisu, potom za to v prvom rade ďakujem jej, hudbe nášho ľudu.
0: Iba rok potom, ako naši rozhlasoví kolegovia nahrali s Bartolomejom Urbancom jeho predchádzajúce vyznanie, vznikla pre Sľuk jeho úprava dievockých svadobných piesní s názvom Periniarky.

Ako slobodný umelec žil Bartolomej Urbanec od roku 1961 z honorárov za hudbu k dokumentárnym filmom Stantiem Sozy, občas dirigoval rozhlasový orchester a písal i inštruktívne skladby pre mladých hudobníkov, ktoré vydával Hudobný fond. V posledných rokoch života sa priam vrhol na komponovanie opier. V roku 1971 sa stal umeleckým šéfom a hlavným dramaturgom opery SND skladateľ a dirigent Pavol Bagin. V období jeho šéfovania do roku 1983 sa takmer každý rok uviedlo nielen jedno súčasné svetové operné dielo, ale aj veľa nových opier od slovenských skladateľov – Suchoňa, Cikera, Bázlika, Hatríka, Beneša aj Urbanca. Boli to zlaté časy opery SND, navyše s angažovaním jednej speváckej generácie na čele s Petrom Dvorským. Jeho brat Miroslav nám v tejto chvíli zaspieva z tvorby Bartolomeja Urbanca ľudovú pieseň Mámia za hrádečku. Vypočujeme si aj úpravu ľudovej piesne z Kysúc, Keď ja pôjdem, ktorej nahrávka vznikla v roku 1989. Ivana Čížeka sprevádza Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. No a do tretice to bude jedna z najznámejších skladieb v podaní Darinky Laščiakovej. Na kamenečku sedela. Bartolomej Urbanec túto pieseň pre ňu upravil ešte v roku 1969.

O skladateľskej tvorbe Bartolomeja Urbanca sa hudobná kritička Terézia Ursíniová vyjadrila aj takto. Urbanec delikátne farbí, nepoužíva husté oleje, ale maľuje skôr akvarely. Hovorí o stále platných pravdách tak, aby ich pochopil každý, kto o nich počúva rečou hudby. Najlepšie duchovné dielo obyčajne prichádza na koniec a to je prípad aj Urbancovej staroslovenskej omše nitrianskej Blahoslaven mír. Bartolomej Urbanec je príkladom človeka, ktorý ako veril, tak aj žil. Počiatočné očarenie socialistickým modelom spoločnosti z neho postupne opadlo a svoj život dožil v kresťanskej viere. S ranami na duši a podlomeným telesným zdravím odišiel 2. júla 1983, iba pár mesiacov pred svojimi 65. narodeninami. Pohreb bol cirkevný, tak ako si to prial v testamente. Keď navštívite bratislavský cintorín v Slávičom údolí, jednoduchý hrob skladateľa nájdete neďaleko vstupnej brány.

tvorbou Bartolomeja Urbanca sa dnes rozlúčime nahrávkou ľudovej piesne Keby som bol vedel. Spolu s Oľunom ju v roku 1988 naspieval Štefan Kliment. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa NKÚ sa snažia biznisové skupiny ovládnuť vodárenskú infraštruktúru na východnom Slovensku. Vo Zvolene sa pripravujú na otvorenie obnoveného športového areálu pri škole na sídlisku Zlatý potok. Zajtra spočiatku prevažne jasno, neskôr od západu na väčšine územia dážď, teplota 18 až 28 stupňov. Pekný večer želá Boris Alkhalagi. Levice, Vráble aj Nové Zámky získajú financie z environmentálneho fondu a eurofondov na projekty v oblasti životného prostredia. Najväčšia investícia, viac ako 6,5 milióna eur, pôjde v Leviciach na modernizáciu verejného osvetlenia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
2: Dojde k výraznej úspore finančných prostriedkov, pretože už takéto väčšie mesto samozrejme má dosť výrazné výdavky, pokiaľ funguje na starom osvetlení. 1,2 milióna eur dostaje mesto Levice na kompletný nový systém zberu odpadov. Každý by platil len za odpad, ktorý produkuje.
1: Rekonštrukciu vodovodnej siete bude mať na starosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, doplňa primátor Ján Krtík.
3: Ide o ulice v našom meste, kde vodovodné rozvody majú už niekoľko desiatok rokov. Tie potrubia sú z nevyhovujúceho materiálu, dochádza tam k častým poruchám.
1: 14 samospráv predalo svoje akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti údajne hlboko pod ich účtovnú hodnotu a cez netransparentné súťaže ich vymenilo za nezabezpečené dlhopisy. Tvrdí to Najvyšší kontrolný úrad, podľa ktorého tak samosprávy stratili svoje hlasovacie práva a možnosť ovplyvňovať strategické rozhodovanie o vodárenskej infraštruktúre. Podľa predsedu NKÚ Ľubomíra Andrášiho sa snažia ovládnuť vodárenskú infraštruktúru na východnom Slovensku biznisové skupiny.
4: Sa vodárenská spoločnosť pokúsila, aby akcionári, teda obce a mesta, vymenili akcie za dlhopisy, aby týmto krokom získal úzky manažment vodárenskej spoločnosti kontrolu nad vodou. Teraz sa ešte chcú manažment vodárenskej spoločnosti dostať aj ku kritickej infraštruktúre, k vodovodom, ku kanalizáciám.
1: Oslovili sme Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, stanovisko však na teraz neposkytla. Jednou zo samospráv, ktorá svoje akcie predala, je Bardejov. Jeho hovorca Štefan Hý reagoval, že ku kontrole NKÚ mesto podalo takmer 100 námietok.
5: Kategoricky sa ohrazujeme voči navodzovaniu dojmu zo strany Ľubomíra Andrášiho, že akcionári Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorí vstúpili do dlhopisového programu, porušili týmto akúkoľvek všeobecne záväznú právnu normu.
1: Mesto Zvolen pripravuje slávnostné otvorenie zrekonštruovaného športového areálu pri základnej škole Martina Rázusa na sídlisku Zlatý potok. Celodenný program zahŕňa prehliadku areálu a príhovory hostí, medzi ktorými budú aj olympijskí športovci. Popoludní je naplánovaný hudobný koncert pod holým nebom. Základom nového štadióna bude bežecký ovál so 4 dráhami s dĺžkou 400 metrov. Doplnia ho priestory na krátke behy, skok do diaľky, vrch guľov a skok do výšky. Na výstavbu športového areálu získalo mesto 726 tisíc eur z Fondu na podporu športu. Podujatie sa uskutoční v piatok 5. júna. Hádzanári Tatrana Prešov získali už 20. slovenský titul. Vo štvrtom stretnutí finále play-off najvyššej súťaže zvíťazili na palubovke Bojníc 28-22. V sérii uspeli 3-1 na zápasy a obhájili trofej. Majiteľ nášho najúspešnejšieho klubu Miloslav Chmeliar.
6: Neviem to ani vyjadriť, ten 20. titul bol najťažší. Ja som v play-off 10 rokov na palubovke supera nebol na slovenskej extralíge. A dnes je to po 10 rokov asi prvýkrát, čo som prišiel na finálový zápas a veril som, že to zvládneme.
1: Zajtra spočiatku prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené. Najmä cez deň od západu na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota od 18 na juhozápade do 6 stupňov v dolinách, denná od 18 na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne. Prevažne slabý vietor. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Dobrý večer všetkým na cestách. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Senca na 41. kilometri sa pri ceste pasie srnec. Prechádzajte opatrne, šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
7: Želám vám príjemný večer v 2. júnovom dni, v mesiaci, ktorý už nakúka tak trochu do leta, do blížiacich sa dovoleniek, prázdnin. No ale kým školáci, študenti netrpezlivo čakajú na chvíle voľna, záhradkári sú trpezliví. Každý deň pohľadzajú kličiace rastlinky a kontrolujú, či sa ujali. Trpezlivosť je vlastnosť, ktorá sa v živote vypláca študentom, záhradkárom, umelcom, ľuďom v každej profesii a v každom veku. Bez nej by mnohí z nás nedosiahli žiadne výsledky. Pozná to veľmi dobre aj náš dnešný večerný host, fotograf Peter Marek. Na jeho rozprávanie sa už teraz tešia Peter Rusňák a Hana Michalčíková a verím, že aj vy doma pri rádiách budete patriť medzi nich.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Fotografia, to je univerzálny jazyk, umenie zachytiť prchavé okamihy, svetlo i emócie. Tí najväčší fotografi a myslitelia zanechali hlboké myšlienky, ktoré nás dodnes inšpirujú. Ale na začiatku vždy musí ísť o dobrý nápad. Hoci treba aj dopovedať, že sám o sebe ani ten nestačí. Treba mať ľudí, ktorí si ho osvoja a dokážu rozvíjať. Pravidlo, ktoré platí v každom umení, aj v tom, v ktorom je doma náš dnešný host, fotograf Peter Marek. Vítajte u nás. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: Zdravím. Rado sa stalo. Bude nám cťou prežiť s vami večer. Ak by som dala ľuďom otázku, či fotografujú radi, väčšina by prikývla. Odkedy sú kvalitné mobily, fotíme, myslím si, všetci a všade a myslíme si, že dobre. Až sa zdá, že fotografii profesionálni ani nie sú potrební. Ale vy sám najlepšie viete, že nie je to tak a budeme radi, keď nás dnes večer o tom aj presvedčíme. Takže potrebujeme, pán Marek, na začiatok tých profesionálov ešte?
2: Ja si myslím, že potrebujeme, je to v každej oblasti, že viete si dneska nájsť pomocou vyhľadávačov návod aj na to, ako sa uľaviť od bolesti a niekde si vyhľadáte, aký čaj si treba uvariť, ale vždy je lepšie, keď viete, že niekde existuje doktor, ktorý má na to okrúhlu pečiatku a vykoná ten zákrok s nejakou zárukou. Takže áno, tá fotografia je čarovná v tom, že padli technologické bariéry a môže ju vykonávať každý. Extrémne sa zlacnil spôsob zachytávania fotografie, extrémne sa zrýchlil. Nevyžaduje si to toľko chemicko-fyzikálnych a iných zručností, nepotrebujete na to špeciálne vybavenie. Takže vznikol taký silný inflačný tlak, že tej fotografie je strašne veľa. Ale to isté sa udialo v hudbe, to isté sa udialo vo vytvárnom umení, to isté sa ešte len udeje teraz vďaka nástupu umelej inteligencie, ktorá toto ďalej ešte zjednoduší a zrýchli. Ale vždycky by sme sa mali pozerať po tom, že kde sú nejaké autority a nejaké mantinely toho, že čo má hodnotu a čo nemá hodnotu. Či už sú to kurátori v tých renomovaných kamenných galériách, alebo sú to obrazoví editori v nejakých serióznych médiách obrazových, ktorí dokážu vychytiť podstatu, upozorniť nás a pestovať v nás nejaký elementárny vkus a nejakú mieru edukácie, vzdelanosti, aby sme dokázali rozlišiť dobré a zlé veci. Takže áno, je super, že tá fotografia je
1: prístupná
2: a platí tam tá marxistická dialektika prerastania kvantity na kvalitu, že ak vznikne miliarda fotiek, tak tam bude aj medzi tými náhodnými fotkami kvantum dobrých fotiek. Ale tí profesionálni fotografi by stále mali byť schopní poskytovať nadpriemerný výkon a byť schopný opakovateľnosti, že riešiť zadanie, či už tematické, alebo technické, alebo výučbové, ak tá fotografia má niekoho edukovať, tak, aby boli schopní opakovane prinášať spoľahlivo výsledok, aby to nebola hra náhody.
1: No a vy ste ten človek, ktorý vychováva iných, vychováva zrelých ľudí v seniorskom veku a zatiaľ sa mu to veľmi dobre darí. O tom si dnes ešte povieme a budeme počuť aj hlasy tých, ktorí sa učia fotiť. Nie len cez mobily, ale kvôli tomu si kúpili aj fotoaparáty a kvalitné. Pán Marek, vy ste boli chlapcom, ktorý vyrastal s fotoaparátom na krku. Mnohých som takých poznala, tak to bolo.
2: V podstate áno. Ak ma pamäť neklame, tak myslím, že začal som fotografovať niekde na prvome, keď som mal 5-6 rokov, keď mi otec zavesil na krk rodinný fotoaparát, flexaretka v Československu.
1: Áno, aj my sme mali
2: rozšírený fotoaparát, ktorý sa vyrobilo viac jak 750 000 kusov a dodnes je opradený takým spomienkovým optimizmom, že to bol dobrý fotoaparát. No nebol, ale bol to ten, ktorý sme mali. Vždy najlepší fotoaparát je ten, ktorý máme.

0: kopu lepších nápadov, ako majú vaši rodičia, tak s tým fotoaparátom tam ste aj nie ste. Lebo už ste za fotoaparátom. A keď sa dejú činnosti, ktorých sa nechcete zúčastňovať, tak sa vyhovoríte na ten fotoaparát. Však vy tu robte toto, čo ja nechcem robiť a ja toto budem fotiť. Alebo dobre, tak poďme niekam, kde ja som nechcel ísť, ale ja si to tam budem fotiť. Máte tú barličku, máte tú bariéru medzi vami a okolím. Uzavrie vás to do nejakej bubliny. A vytvárate si vlastne vlastný svet, vlastný pohľad na svet.
1: No ale vy ste človek, ktorý nefotil len tých ľudí v rodinnom kruhu. Ja viem, že máte veľmi blízko k prírode, k horám. Čiže možno aj takéto boli vaše potulky s fotoaparátom von do prírody.
0: U nás doma to tak fungovalo, že chodili sme veľmi veľa do prírody. V podstate ako rodinný zvyk bol taký, že v sobotu sa šlo do lesa na výlet a v nedeľu sa šlo do mesta za kultúrou.
1: Aby sme to doplnili, ste Bratislavčan, ale vy s hrdosťou hovoríte Petržalčan. Áno.
0: V podstate pri tom fotení, ja keď som bol malý, tak stará Petržalka ešte stála. Vlastne nám ju búrali pred očami. A čo ma mrzí, že ma vtedy nenapadlo to zachytiť a fotiť. Vtedy som chcel fotiť úplne iné veci. Ja som vtedy veľmi rád chodil na dostihy do Starého Hája a stále som chcel fotiť dostihy. Akože pre mňa výzva bola to športové fotenie. Čo sa stalo flexaretkou, evidentne nedá. Kto to držal v ruke, vie, že konia, ktorý cváva od vás 50 metrov, s tým neodfotíte nikdy dobre. Ale čiže tá Petržalka mi ušla, ale dodnes tvrdím, že Petržalka je výborné miesto na život, hneď po Trenčine.
1: Áno, kde ste zakotvili. Vy z Petržalky ste sa presťahovali do Trenčína, takže vlastne dnes je Trenčín pre vás aktuálny, aj keď samozrejme na tieto domáce miesta chodíte, veď máte tu ešte mamičku, myslím.
0: Mama je stále v mojom rodnom paneláku.
1: Áno.
0: Keď už sa viac jak polovica tých obyvateľov vymenila, alebo buď pomreli, alebo sa odsťahovali.
1: Ale ostali niektorí starousadlíci.
0: Zostali takí aboridžení, tam na mieste ešte dožívajú.
1: A čo je v tom Trenčine také kúzelné? Prečo ste si vybrali toto mesto?
0: Trenčín je podľa mňa najoptimálnejšie miesto na život, aké na Slovensku existuje. Ja mám pochodené pracovne celé Československo a Slovensko niekoľkokrát. A bez ohľadu na to, že moja manželka pochádza z Trenčína, tak by som sa zrejme dopracoval k tomu istému výsledku, že to je výborné miesto na život, hlavne aj z pomeru cena-výkon. Ak si zoberiete ceny bývania, životných nákladov a dostupnosť služieb, škôl a nejakých takýchto základných vecí, ktoré potrebujete pre seba a pre deti, tak ten Trenčín je úplne optimálny, nie je ďaleko od Bratislavy. Ak ste pracovne viazaný na Bratislavu. Ja stále mám v Bratislave, či už úväzok na škole, kde chodím učiť, alebo tu vystavujem, alebo robím nejaké workshopy, alebo manželka tu kuratoruje nejaké projekty. Takže tá prístupnosť Bratislavy je pre nás dôležitá. A moja manželka napriek tomu, že je z Trenčína, a vďaka tomu som ten Trenčín poznal detailnejšie, tak sa nechcela vrátiť. A ja, starý Petržalčan a Bratislavčan, som ju musel niekoľko rokov ukecávať a uvrávať, aby sme toto zabalili a odišli. A je to výborné. To mesto je kultúrne aj službami na veľmi vysokej úrovni.
1: A má vynikajúce športoviska.
0: Športovo. Žije vo všetkých rozmeroch, či športom alebo kultúrou. Naozaj sa čudujem každému, kto sa tam ešte neodsťahoval.
1: Tak takto pekne s vyznaním ukončíme tento prvý rozhovor. Dáme si chvíľku hudby a po ňom budeme pokračovať a povieme si napríklad aj o tom, že vy ste cielene fotografiu neštudovali, hoci teraz o nej prednášate, ale zvolili ste si celkom iný študijný odbor.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A v tých dnešných pokračujeme spolu s fotografom Petrom Marekom. Rozprávame sa o fotografovaní, ale vlastne ešte kráčame po tej cestičke, kým dospel k tomuto umeniu. Pán Marek, vy ste pôvodným povolaním matematik?
2: Ja som typický produkt socialistického školstva. To znamená, že študoval to, čo nechcel a robí to, čo nevyštudoval.
1: Takých je veľa.
2: A ja som v podstate jednak presne nevedel, čo chcem robiť. Myslel som si, že budem heavy metalový bubeník, alebo budem sochár, alebo archeológ. Keď som videl, že padla nejaká raketa, keď som mal 5 rokov, tak som sa rozlúčil s tým, že už som prestal chcieť byť kozmonautom. A zároveň som produkt toho, že dávajte si veľký pozor na to, aké filmy pozerajú vaše deti. Lebo ja som, tým, že sme bývali v Petržalke a mali sme dobrý príjem rakúskej televízie, tak sme pozerali ORF 1, ORF 2, Zeitung Bild a všetky filmy. A ja som v útlom veku videl film Zväčšenina, v angličtine Blow Up. Režiroval to Giovanni Antonioni podľa Cortezárovej novely. Je to napísané a je to o živote bohemského, londýnskeho fotografa, ktorý fotí módu, reklamu. Mňa ten film tak fascinoval, že mi zostalo hlboko vrité do pamäte, že byť fotografom je niečo úžasné. A proste je to ten bohemský život plný strašnej zábavy a extrémnej tvorivosti. Zľahka som prehliadol, že ten, o kom to bolo, žil v Londýne a ja som žil za ostatným drátom v Petržalke. Ale to si ako dieťa nevšimnete a stále dodnes som ten film som videl asi 50 krát a stále presne aj tak neviem, o čom to vlastne je. Ale zostalo mi to tam, že byť fotografom je úžasné a chcel som robiť nejakú vec, ktorá by bola tvorivá, aby som robil niečo, čo robím ja. Že to nie je, že riadím nejakých ľudí, alebo zadávam nejaké úlohy a vyrábam nejaký. Áno, proste potreboval som mať pocit, že ja sám som schopný vytvoriť niečo, čo tu zostane. Keby som vedel kresliť dobre, tak by som sa na to fotografovanie vykašľal. A kreslil by som. Ak by som vedel, mal absolútny hudobný sluch a vedel by som hrať na nástroj a komponovať, tak by som sa venoval hudbe, lebo tá hudba je ešte silnejšie médium ako vizuálne médiá. Akože dokáže vzbudiť o mnoho silnejšie emócie.
1: Ale poškolovali ste aj po kamere.
2: Poškoloval som po kamere. Ja som chcel ísť na kameru, ale kto si pamätá tie časy, tak boli smerné čísla. Čiže idete do Prahy na FAMU sa opýtať a tam vám povedia, tento rok to neotvárame, budúci rok zoberieme troch, dvaja budú z Čiech a jeden bude zo Slovenska. A nad vami visí ten damoklov meč tej dvojročnej povinnej základnej vojenskej služby. Tak si otvoríte noviny a pozriete sa, že kam sa hlási, koľko ľudí a koľko ich zoberú. A mne z toho vyšli matematické metódy v ekonomike. A vďaka Novohradskej gymnáziu, kam som chodil, som voči matematike nemal rešpekt. Nebol som extrémne dobrý študent, bol som možno priemerný študent, ale tá škola bola vynikajúca a vyprodukovala kvantum vynikajúcich ľudí a zbavila nás strachu z matematiky. Čiže som si povedal, dobre, tak je to nejaký nástroj, ktorý sa dá používať, treba sa na to sústrediť, treba to vysedieť. A zároveň je to skrátka ako preskočiť tú dvojročnú vojenskú službu. Takže skočil som na matematické metódy, čo neľutujem, lebo
1: vydržali ste dokonca.
2: Vydržal som to dokonca, som myslím, že zvládol aj nejaké prospechové štipendium, aj som to nejak úspešne ukončil, aj som tam dokonca zostal po skončení školy ešte chvíľu učiť. A neľutujem, lebo na staré kolena viem, že je dobré si otvoriť v mozgu rôzne časti a zamestnať nielen tú vizuálnu časť, ale aj tú časť, ktorá má na starosti logické myslenie, aj nejaké memorovanie, aj nejaké vnímanie zvukov a hudby. Takže možno aj vďaka tomu som schopný sa na nejaké veci dívať inak.
1: Mm-hmm. Ako umelec?
2: Umelec, ja skôr si myslím, že je umenie s tým prežiť. či to je umenie, to necháme na kurátorov. To je tá autorita, že či kurátor povie, že toto je umenie a toto nie je umenie.
1: Ale fotografovanie je umenie.
2: Tá fotografia je krásna v tom, že to môžete sa kľudne pohybovať iba v rovine kvalitného remesla. Môžete robiť technickú fotografiu, čo som dlhé roky robil v Slovenskej národnej galérii, keď robím reprodukcie výtvarných diel. A tam vlastne dodržiavate nejaké štandardy, venujete sa tomu po technickej stránke. Umelecky tam nemáte šancu sa prejaviť. Vyžaduje sa od vás presná technická práca, čo je výborné na sústredenie, na zbieranie skúseností. Čiže tá fotografia môže byť čisto technická disciplína a áno, môže byť umelecká. A tam je potom len otázka, že čo vám príde ako umenie, čo kurátorom príde ako umenie a čo divákom príde ako umenie. A ak sa vyšachujete do tej pozície, kam som sa v zásade úmyselne dostal ja aj s mojou manželkou, že sme obidvaja fotografii a obidvaja sme na voľnej nohe, že ráno sa zobudíme. Je to v podstate len elegantnejší výraz, ako o sebe povedať, že sme nezamestnaní.
1: Áno, je to veľká sloboda, ale zároveň je to taký obrovský záväzok voči rodine a neistota.
2: Je to neistota, ale práve to, čo ste povedali, že tá sloboda je to rozhodnutie, prečo sa zubami nechtami držíme tejto pozície, je v tom, že tá sloboda nakladania s časom a s energiou, ktorú vynakladáme, je výborná v tom, že môžeme extrémne viacej času venovať deťom a rodine. Ak by sme makali v nejakom korporáte 12 hodín denne, tak na tie deti nemáme toľko času, čo teraz. A príde nám to dôležitejšie, ako mať, ja neviem, extrémne drahé zariadenie bytové alebo dovolenky, lebo to všetko sú veci, Ale tie deti a ten čas, ktorý tým deťom môžeme venovať, to nenahradíte ničím iným. Ja si nepamätám, čo mi kedy moji rodičia kúpili a nebolo toho veľa, lebo nás bolo veľa a tých peňazí bolo málo, ale pamätám si do detailov čas, ktorý mi venovali. Takže snažíme sa jednak sa nezbaviť tej snehovej gule, ktorú sme začali kotulať tým, že sa venujeme tomu, čomu sa chceme venovať roky a zároveň si udržať tú slobodu nie kvôli tomu, že by sme potrebovali my žiť nejakým bohemským životom, ale kvôli tomu, aby sme ten čas mohli venovať deťom.
1: Čiže byť slobodný, zodpovedný umelci.
2: Slobodne zodpovedný.
1: Slobodne zodpovedný. Pán Marek, ja som z týchto vašich slov zatiaľ nezistila, kedy prišiel ten zlomový moment, keď ste si povedali, že teda tá fotografia dostane prednosť pred matematickými metódami, ekonomickými.
2: Vždycky niečo chcete a nejaké sú možnosti. Že je nejaký cieľ a idete po nejakej ceste. Ja mám rád Tomáša Garrigua Masaryka, mám prečítané jeho stenografické záznamy z rakúskeho parlamentu a on mal jednu myšlienku, že dôležitý je cieľ a cestu nám nakreslí terén. Čiže nikdy to není prechádzka po priamke, že si poviete tak a teraz budem fotiť a začnete. Mal som po ceste k tej fotografii plno slepých uličiek a odbočiek, keď potrebujete zarobiť peniaze na výbavu. Keď si chvíľu myslíte, že je dôležitejšie to zarábanie peňazí, než nejaká tvorba. Je to podcesta plná omylov a slepých odbočiek, ale ja niekedy zhruba už koncom možno 80. rokov som vedel, že nie je môjim cieľom sa zaradiť do nejakého mechanizmu, byť ozubeným kolieskom v nejakom pracovnom procese. Že ten pocit, tá žiadosť tej slobody nakladania s vlastným časom a vytvárania nejakej stopy v podobe nejakého diela alebo nejakej služby v podstate mi prišiel ako extrémne lákavý. Ale tá cesta k tomu bola taká, že chvíľu som si myslel, že to nebol dobrý nápad, že bude lepšie, ak budem pracovať pre nejakú firmu a zarábať peniaze, aby som zistil, že tak nie, nebol dobrý nápad. Ale každý ten omyl ma niečo naučil, každý ten omyl ma zoznámil s nejakými ľuďmi, každý ten omyl ovplyvnil to, ako dneska robím to, čo som robil. Čiže ja som to stále som chcel a trvalo to veľmi dlho, ale ak nerátam odbočku, že som asi 13 rokov pracoval v Slovenskej národnej galérii, kde som robil tú technickú fotku na projekte digitalizácie výtvarných, čo bolo fantastické prostredie, ľudský, technicky, proste raj na zemi. To bol dream job, úplne nádherný. A navyše, popri tom človek nemal tú hlavu zapratanú zbytočnosťami, takže bol priestor aj na vlastnú tvorbu a bola tam tá finančná istota, že 10. to pípo na účte. Takže, ale inak väčšinu aktívneho času som strávil s nejakým ičom a dičom s vystavenou faktúrou a s čakaním na to, kedy ju niekto uhradí.
1: No, cesta za dobrou fotografiou, vy ste to potvrdili, ľahká nebýva. Renomovaní fotografi tvrdia, že prvých 10 000 fotografií je tých najhorších. Tak ja neviem, koľko musí prejsť cez ruky toho fotografa fotiek, aby sa dopracoval k tým naozaj dobrým.
2: No, možno sa ani nedopracujete, alebo sa dopracujete a neviete o tom, že tie dobré fotky nie sú tie, ktoré si vy vyberiete na tú prezentáciu. Že to je, ja to vidím treba, keď sme spomínali Univerzitu 3. veku, že je tam kopa ľudí, ktorí majú dobré fotky, ale ak robia selekciu, tak ju nevyberú. A teraz veľmi, veľmi dôležité je aj vedieť vybrať. Lebo nafotiť môžete. Fotka je krásna v tom, že vy viete urobiť výbornú fotku aj náhodou. To sa vám vo výtvarnom umení ťažko podarí. V hudbe sa vám to nepodarí. Ja vždy hovorím, že ak zoberiete plechovku plnú šroubov a hodíte ju dole schodami, je veľmi malá pravdepodobnosť, že zaznie nejaká chytlavá melódia. Ale môže vám padnúť foťák na zem, cvaknúť a urobiť výbornú fotku. Toto iné disciplíny neumožňujú. Podstatné je, aby ste potom vedeli v tej hromade tých fotiek nájsť aj tú náhodne urobenú, že aha, táto je výborná.
1: No možno preto teraz sa pozerám tiež na jednu myšlienku a snažím sa jej porozumieť. Fotografii tvrdia, že dobrá fotka je vždy osobné rozhodnutie.
2: Áno, je super, ak to tak je.
1: Vtedy... Ale niekedy treba aj pomôcť tomu fotografovi.
2: Poznám veľa fotografov, ktorí pracujú s prvkom náhody. Či už pri fotení, alebo pri nejakom spracovaní tej fotky, že používajú, neviem, nejaký starý analogovo-chemický proces, ktorý nie je úplne dokonale zvládnutý a náhodne pri vyvolávaní a zväčšovaní vznikne niečo, čo vyzerá efektne, ale nie je to, nebol to plán, je to náhoda. Čiže sú fotografi, ktorí pracujú s prvkom náhody, sú žánre, kde s tou náhodou musíte počítať a mať šťastie, aby vám tá náhoda prihrala ten sú reportážni fotografi a street fotografi, dokumentaristi, ktorí majú to šťastie, že im pribehne tá fotka v Trenčine, Radostoklasa je živý dôkaz toho, to je fantastický reportážny fotograf, ktorý má to šťastie, že on je vždy tam, kde mu to skočí pre ten objektív.
1: No ale my budeme hovoriť aj o tom šťastí, ktoré postretlo aj vás v súvislosti s fotografiou. Našim dnešným hosťom je Peter Marek, dáme si pesničku, vychutnáme hudbu, nie z tej plechovky, ako ste povedali, vychutnáme, dúfam, že kvalitnú, peknú hudbu, poteší nás aj našich poslucháčov a po nej budeme ďalej rozímať, no, hútať o fotografii.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: S hosťom dnešných večerných reflexí, fotografom Petrom Marekom, pokračujeme v rozprávaní o fotografovaní, ktoré vyrilo v jeho živote hlbokú brázdu, ovplyvnilo, ako sme počuli, jeho prácu aj zmýšľanie. Priviedlo ho aj k ďalšiemu štúdiu fotografie a k poznávaniu ľudí v oblasti kultúry. Pán Marek, fotografia podľa niektorých je tajomstvo o tom, čo sa deje v očiach, v srdci a v mysli fotografa. Ja si myslím, že nie je s čím polemizovať. Asi to tak je. Cítite to tak?
2: Môže to tak byť, ale jak hovoria niektorí politici, že áno, pani redaktorka, to je dobrá otázka.
1: Máte pravdu.
2: Ale a teraz odbočia úplne od veci. Tak by som úplne od toho sa odrazil, že stretávam alebo vnímam okolo seba fotografov, ktorí premietajú seba do toho výsledku. Je veľa fotografov, ktorí prostredníctvom fotografie riešia nejaký svoj problém. Mám problém, ja neviem, videl som fotografie, že fotograf má problém so svojou sexuálnou orientáciou, nafotí sériu, v rámci ktorej to vyventiluje. Mám problém, trpím klimatickou úzkosťou, tak nafotím sériu pro ekologicko zaangažovanú fotografiu. Alebo koniec koncov moja manželka, ktorá je vynikajúca v rôznych oblastiach, je tiež fotografka a kurátorka, tak zachytávala vlastne svoje prežívanie materstva a výchovy detí do rôznych fotografických cyklov, ktoré spracovala. Čiže ona skrz fotku aj mnohí iní autori riešia nejaký svoj problém. To je jeden z možných prístupov. Prístup, ktorý sa vytráca, o ktorý sa snažím ja vo fotke, je, že snažím sa, aby tá fotografia niesla nejakú estetickú hodnotu, aby som do nej svoje problémy neprenášal, lebo som bol tak vychovaný, že je neslušné zaťažovať cudzích ľudí vlastnými problémami, že čo koho do toho, že ja mám taký a taký problém, nemalo by to byť na mne vidieť, nemal by som tým okolie zaťažovať. A zároveň chcem, aby tá fotografia pôsobila harmonizujúco a ukludňujúco, lebo svet, ktorý žijeme, je plný rôznych druhov napätia a nepríjemných prekvapení. Ale je fajn, ak si v tom nájdeme také ostrovčeky, na ktoré sa dokážeme zapozerať, či už v realite, alebo započúvať sa do nejakej hudby, alebo pozerať sa na nejaké výtvarné dielo, tak, aby to v nás vyvolalo nejaké pozitívne emócie. Aby nás to nejak spravilo lepšími ľuďmi, než sme boli predtým, než sme to začali vnímať. Môj obľúbený hudobník je Andrej Šeban, ktorého mám rád ako človeka aj ako gitaristu, skladateľa. Tak on hovorí, že to dobré umenie by malo mať transformačný účinok. Že predtým, než idete na koncert dobrej hudby a potom, čo ho absolvujete, tak odtiaľ vidíte ako iný človek.
1: Lepší.
2: Ako lepší človek. A pani riaditeľka Kusa zo Sonogu to vždy tiež hovorila, že tá kultúra má z nás robiť lepších ľudí. Takže ja sa na to dívam tak a hľadám takú fotografiu, ktorá tieto atributy má, že ma upokojuje, prináša mi nejaký estetický zážitok a nutí ma rozmýšľať tak, aby som sa zajtra zobudil ako vo vyššej kvalite nejakého typu. Čo neznamená, že nepozerám aj fotografiu, ktorá ma znepokojuje, alebo s ktorou nesúhlasím a sledujem aj žánre, ktoré ma nezaujímajú, alebo ktoré nerobím, lebo aj to je veľmi poučné. Tiež to hovorím a zase sa vrátime k tej univerzite 3. veku, kde v novembri chodíme na výstavy mesiaca fotografie a na off-festival. A ja im vždy hovorím, že poďme si pozrieť aj výstavy, o ktorých dopredu vieme, že vás nahnevajú. Alebo že s nimi nebudete súhlasiť. Alebo že vyslovene, že nie sú dobré.
1: Áno.
2: Lebo zistíme, že si upracujeme v hlave, že prečo sa nám to nepáči. Prečo si myslíme, že nie sú dobré. A že dajme šancu si to vypočuť, ale zároveň si zachovajme ten odstup, aby sme si nezapratali mysel a ten vizuál v hlave vecami, ktoré sú nekvalitné. Čiže áno, pozerajme si aj veci, s ktorými nesúhlasíme, ak sú kvalitne urobené.
1: No, my sme už hovorili o náhode vo fotografii, ale vy ste ma cez pesničku upozornili, že niektoré fotografie nemusia byť výsledkom náhody a možno ani takej prirodzenej šikovnosti a tvorivosti fotografa, ale že je to taká cielená práca. A za tou prácou možno nájsť desiatky ľudí. Tak si aj o tom povedzme. Ako vzniká takáto fotografia?
2: Áno, spomínal som môjho obľúbeného, jedného z mojich obľúbených zahraničných fotografov, je to Gregory Crevcon, ktorý tvorí fotky, na ktoré keď pozriete, tak máte pocit, že to je dokument, že to je zachytený okamih. Ja tie fotky mám napozerané, takže si ich viem teraz v hlave pustiť, ale predstavte si fotografiu, že pozeráte do hotelovej izby, kde pri posteli stojí mladá žena v župane, cez okno svieti svetlo do miestnosti, po zemi sú rozhádzané nejaké veci a máte pocit, že tak je to zaujímavé svetlo, kompozície, tak vošiel do takej izby, baba tam stála v župane, toto bolo hodené na zemi, cvakol a paráda. No ale on to robí tak, že on má asi 30 členy štábu ľudí, že on to postaví ako filmovú scénu, že tam každý predmet v tom zábere má svoje miesto premyslené, niečo symbolizuje, niečo vyjadruje. To je dopredu rozkreslené v nejakom storyboarde. Jak keby točil film, má armádu ľudí, ktorí mu to svietia, stavajú, montujú, zásobujú. Za tým je velikánska produkcia. A to nie je len jeho štýl práce. V Čechách Standa Petera, ktorý robí fantastické veci na pokraji komercie a voľnej tvorby. To sú tiež tímová práca, kde sa to cieľene postaví a vyzerá to ako náhoda. A v tom je tá pasca pre toho diváka. A zároveň vidím, že v tom je pasca niekedy aj pre tých študentov, že si myslia, že a veď toto, keď budem pripravený, tak toto urobím náhodou. No, dá sa to napodobniť, ale nikdy to nebude mať tú kvalitu.
1: Keď ste spomínali tých študentov a spomínali ste Univerzitu tretieho veku, my sa teraz trochu pri nich pristavíme, pretože ja som navštívila jeden váš seminár s názvom Kreatívna fotografia a bola som zvedavá, ako vlastne oni sa k tomuto študijnému odboru stavajú. Našla som tam veľmi zanietených, pozitívne naladených seniorov, ale čo je veľmi dôležité, treba povedať, skôr než si vypočujeme ich názory, že bola to ich iniciatíva, aby vôbec takýto študijný odbor vznikol. Takže počúvajme.
3: Môžem povedať, že som fotil celý život, takže mal som základy, áno, samozrejme.
1: No a na tých ste mohli stavať. Čo vás tu naučili?
3: No, tak som si zopakoval to, čo som vedel a viac menej som si všimol tie veci, ktoré som si predtým nevšimol, takže bolo to také zaujímavé. No.
1: A ste to prakticky už využili?
3: Áno, áno. Mám vždy foťák vo vačku. A keď sa mi niečo páči, nejaká scenéria alebo nejaký objekt, tak si to nafotím a potom večer nad tým dúmam.
1: Idem k dámam. Pani Soňa, čo vám dal takýto kurz kreatívneho fotografovania?
4: Dávam ju veľa, pretože jednak sa všeličo naučím. Môžem rozvíjať svoju kreativitu, relaxovať, stretávať sa s ľuďmi, ktorí sú rovnakého zmýšľania, proste taká rovnaká skupina krvná. Takže vlastne aj vzdelanostne, aj sociálne. Myslím, že to je také veľmi príjemné pre nás starších ľudí. Tá spoločnosť sa stále naša zmenšuje a zmenšuje, lebo moji rovesníci kolo 80-ky už odchádzajú.
1: Opýtam sa aj kolegynky, ktorá sedí vedľa vás.
5: Mária.
1: Vy ste sa prihlásili na niekoho pokyn na toto kreatívne fotografovanie alebo z vlastného popudu?
5: Moja priateľka už chodila a sa jej to veľmi páčilo, tak ma inšpirovala a som veľmi rád, rada. My už chodíme 4. rok, naozaj je tu kreatívna skupina. Sú to ľudia, ktorí majú nejaký záujem. Kupujú si fotoaparáty, prekrásne snímky robia. No a je to úžasné, už keď pozriete okolo, tuto, to sú výtvory vlastne všetkých absolventov Univerzity 3. veku.
1: Takže vás to posunulo dopredu?
5: Určite, samozrejme. Najprv moja vízia bola, že urobiť fotoalbum s predkov našho rodu a manželovho rodu, teda pre moje vnúčatka. Ale sme sa posunuli až do umeleckých nejakých takých kreácií a je to úžasné. A hlavne máme veľmi, veľmi schopného a veľmi skúseného a vynikajúceho fotografa.
4: Skutočne veľmi dobre predučí nás, čo máme nafotiť. Nevidí, že tam je chyba, tu máš spraviť.
6: Volám sa Martin Gajdoš, som poslucháč kreatívnej fotografie. My sme sa už doslova nemohli dočkať nového roku, kedy sa spolu zase stretneme so spolužiakmi a treba veľmi oceniť prednáškovú aktivitu, ktorá sa premieta do praktickej stránky fotenia v teréne, v prírode, alebo robíme si výlety a to je pánovi inžinierovi Marekovi, ktorý sa nám skutočne venuje. Napríklad dnes sme prechádzali kompozičnými princípami, ako tvoriť fotografii. A z môjho pohľadu ako poslucháča treba hlavne zvýrazniť, že kreatívna fotografia mi otvorila nový pohľad na život. Človek si začína všímať detaily, ktoré predtým mu unikali pozornosti.
1: Opýtam sa aj študentky, čo vás primelo k tomu, že ste sa zapísali na takýto kurz?
7: Som Jela Hucovská a na tento kurz sme sa nezapísali. My sme si doslova vyžiadali tento študijný odbor, keď sme predtým končili u pána Mareka, niečo iné. A on sa nám ako prednášajúci tak strašne zapáčil, že sme sa rozhodli, že ešte chceme u ňo ďalej študovať. On nám porozpráva veci nielen presne podľa osnov, ako sú pripravené, ale on odbočuje aj do všelijakých ďalších súvisiacich tém, takže sa veľmi veľa dozvieme aj o histórii fotografii, o historických fotografoch, o všetkom možnom, o prírode, hlavne v tomto období, keď nejak tak odchádza od kultúry, tak toto je presne to miesto, kde sa tej kultúre môžeme vrátiť.
1: Boli to veľmi silné vyjadrenia. Dobre sa počúvali, pán Marek. Odznela chvála. Také zadosťučinenie musíte cítiť za celú tú prácu, ktorú ste odviedli. Sú to iní študenti, títo seniori ako bežní?
2: Sú perfektní. Ako ja, keď som dostal tú ponuku ísť robiť na Univerzitu 3. veku, tak som tak zaváhal, nevedel som o tom nič. A boli to práve moje kolegyne z galérie, ktoré s tým mali skúsenosť, alebo učili na dejinách Rumunia, alebo nie. A mi hovorí, že choď, to je výborné, ich to baví, oni chcú. To je fantastické, že naozaj stretávam ľudí, ktorí chcú. Jednak tým, že majú už niečo zažité, tak ja hovorím, že majú to v hlave upratené a naozaj chcú. A ja mám skúsenosť, že robím aj workshopy pre mládež, či už vo vlastnom ateliéri, alebo pre nejaké inštitúcie, ktoré to robia. A mladí ľudia, povedzme, že tínedžeri a dvadsiatníci, nemajú taký silný drive a takú chuť sa učiť tie nové veci. Neviem, čím to je. Ale možno to príde vekom, že si to odžijú a budú vedieť, čo chcú. Ja to vidím na tom, ako ma nutia sa nad tými vecami zamýšľať. A pre mňa ako fotografa je to vynikajúce v tom, že ma to nutí naučiť sa tie veci zjednodušovať a zvýrazňovať a vedieť ich ľahko pomenovať. A zároveň tým, že sa ma pýtajú, a prečo toto takto, a prečo toto len tak máte spätnú väzbu, čo pri vizuálnom umení, čo a výtvarníci a fotografi málo kedy majú, lebo nafotíte nejaký set nejakej výstavy, niekde to zavesíte. Na tej vernisáži vás všetci poplácajú po ramene, vypijú víno, zjedia pagáče a odídu. Ale vy vlastne neviete, nemáte nejakú spätnú väzbu. Ale keď s tými ľuďmi som roky, rokuce, a naozaj niektorí sú tam 4. rok, mám rekordmani, sú tam 10 rokov.
1: Neuveriteľné.
2: Odkedy to učím, tak stále ich tam stretávam s nejakými prestávkami, že sa vracajú. A ja už viem, ako oni fotia, ako oni premýšľajú. Oni vedia, čo majú očakávať. A tým, že sa o tom rozprávame, tak dostávam otázky o fotografii od ľudí, ktorí majú za sebou rôzne životné príbehy, rôzne povolania, rôzne typy vzdelania. A je to výborné, že sa dokážeme vzájomne proste obohatiť. Že ja sa snažím ich niečo naučiť, aj keď im hovorím, že naučiť sa to musia sami, že ja ich viem naťuknúť, že ja vám viem povedať, že aha, toto stojí za pozornosť, toto nie, skúste to takto a ďalej musia ísť sami.
1: Mne sa veľmi páčila, že v rozhovore odznela aj veta, kúpili sme si kvôli štúdiu aj nové fotoaparáty. To áno, naozaj?
2: Naozaj, alebo tuto je to garde opačné, že ak máte dieťa, ktoré sa zaujíma o fotografiu, tak rodičia kupujú dieťaťu foťák a týmto kupujú deti foťáky častokrát. Alebo si to kupujú sami. A áno, boli tam ľudia, ktorí prišli s jednoduchým fotoaparátom, čo im treba z deti pomôcť, že tak keď chceš, tu máš tento, my už nepoužívame, alebo fotíme mobilom. A počase narazili na nejaké jeho limity, tak si kúpili. Naozaj sú tam ľudia, ktorí majú perfektnú výbavu, lebo nechcú byť obmedzovaní. A zároveň máme aj študijný smer, alebo študijný program, ktorý sa venuje fotografovaniu mobilom.
1: Áno, to je veľmi zaujímavé. Aj to ste ich učili, aj to ste prednášali.
2: Lebo tie mobily fotia výborne, kompu veci si nejakými algoritmami vylepšujú a znovu platí to pravidlo, že najlepší fotoaparát je ten, ktorý mám pri sebe aj za cenu, že by to mal byť mobilný telefón. Častokrát v podstate tie mobilné telefóny už dneska zlikvidovali tú kategóriu tých kompaktných fotoaparátov, čiže máte vo vrecku výbornú kameru, výborný fotoaparát s nejakými automatickými úpravami a ku podivu sa s tým dá aj telefonovať. Takže prečo nie? Je to malá vec a práve pre žánre, ako je napríklad dokumentárna fotografia, s tým mobilným telefónom nie ste ten zbraňou mieriaci nepriateľ v tom teréne. Ste nenapadní. Všetci majú tie mobily v rukách, všetci s nimi fotia. Nie ste tak rušivý prvok a dostanete sa s mobilom v ruke na miesta, kde s fotoaparátom by ste vás vyhodili.
1: Ale napriek tomu ste mi povedali, že zážitky z dovolenky, fotenie nejakých krásnych architektonických diel nie je jednoduché v tom mobile a vy máte aj takú dobrú radu ako na to, tak povedzte, čo si treba?
2: No, každému, často to riešime aj na takýchto posledných hodinách pred záverom semestra, keď ľudia odchádzajú na prázdniny, tak jedna z rád, ktorú im dávam je, že ak prídete na nejaké miesto do Paríža, tak nefoťte Eiffelovku. Prečo? Kúpte si pohľadnice. Ak chcete vidieť, mať pamiatku, ako to tam vyzeralo, kúpte si knižku, kúpte si nejakú brožúru, kúpte si pohľadnice. Tí ľudia, ktorí to fotili, vedia, a kedy to majú odfotiť, ako to majú odfotiť. Je to perfektné. Vy, keď tam máte na to 10 minút v dave a ešte si dávate pozor, aby vám neukradli niečo, tak nikdy takú dobrú fotku neurobíte. Čiže kúpte si pohľadnice a foťte si osobný príbeh toho, že aha, toto je iné, ako máme doma. Foťte si detaily a svoje osobné interakcie s tým okolím a tieto povinné jazdy si nakúpte ako pohľadnice.
1: Ďakujem pekne. Opäť bude slovo striedať hudba a po nej si v rozhovore povieme, čo je dôležité v portrétnej fotografii a čo je osobité aj v detskej fotografii. A samozrejme, neobídeme ani rodinu.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: S našim dnešným večerným hosťom Petrom Marekom rozprávame sa o fotografii a z tých slov, ktoré tu odzneli, myslím si, že už sme pochopili, ako práve fotografia ovplyvnila jeho ďalší život. Pán Marek, vy ste sa venovali aj portrétnej fotografii, hovorili sme aj o digitalizácii výtvarných diel. Čo je pri tej portrétnej fotografii také smerodajné a špecifické?
2: Portrétna fotografia je krásna v tom, že sa nemusí podariť, lebo to nezávisí iba odo mňa. Jak hovoril Sudruh Stalin, net človeka, net problema. Ale ako náhle musíte s niekým spolupracovať, kto by sa mal nejak tváriť, alebo chcete, aby nejako vyzeral, tak už ten výsledok, na rozdiel od tej technickej fotky, kde keď si postavíte zátišie alebo nejakú produktovú fotografiu, tak to je hra jedného človeka. To je monodráma.
1: Ale nie je to aj zle, keď sa potom príliš štylizuje?
2: To je otázka, akože sú fotografi, ktorí tých ľudí nechajú, aby sa prejavili a snažia sa to zachytiť ako okamih. Ja nie som, ja som diktátor pri portrétnom fotení. Ja mám nejakú predstavu, ako si myslím, že by ten človek mal vyzerať. Samozrejme, chcem, aby vyzeral dobre, nechcem ho ani zosmiešniť, ani dezinterpretovať. A nenechávam to na tom portretovanom, aj z toho dôvodu, že výsledok je moja práca, moje dielo. A ja som pod tým podpísaný. A druhá vec je tá, že žijeme v takej časti Európy, kde neviem, čím to je, či ľudia majú malé sebavedomie, alebo nemajú úplnú spokojnosť s tým, aký život vedú. Ale veľa ľudí sa nerado fotí a veľa ľudí si myslí, že na fotke zle vyzerajú.
1: Áno, to si myslí väčšina.
2: To si myslí väčšina. Častokrát počujem výraz, ale ja nie som fotogenická. Čo to je fotogenická? Kto to definoval? Ja si myslím, že dobrá fotka, netvrdím, že pekná fotka, ale že dobrá fotka sa dá urobiť každému. Lebo, jak hovoril jeden môj starý kamarád, už nežijúci Rasto Čambal, že dobrá fotka nemusí byť pekná a pekná fotka už vôbec nemusí byť dobrá.
1: Na to som chcela práve zareagovať, lebo videla som množstvo výsledkov fotografických súťaží, kde vyhrávali portréty ľudí nie pekných, ale stareniek sediacich niekde pod slnečníkom alebo na lavičke, čím viac vrások, tým tá tvár bola krásna.
2: To je presne to, že ja si myslím, že stále je to autorská práca, čiže o tom výsledku by mal rozhodovať autor. A je to na odvahe toho portrétovaného, že do koho v rúk sa vloží. A mne sa pomaly, myslím, že už darí to, že si ma kvôli portrétu vyhľadajú ľudia, ktorí vedia, ako vyzerá fotka, ktorú budem robiť, lebo 99% ľudí príde na základe nejakej osobnej referencie. Aha. Čiže oni vedia, do čoho idú a vedia, že asi aký výsledok dostanú. A to som rád, že majú tú dôveru. A nejak to dopadne, ale aj tak to nemusí dopadnúť dobre.
1: A majú ľudia často požiadavky vyretušovať?
2: Už to nie je také, akože tá doba bola, ja neviem, koniec 90. začiatok tohto uh-huh. storočia bola, že sa retušovalo úplne na plastikové, na barbinu. Ano. Proste brutálne. Teraz je to zriedkavé, že by niekto chcel nejakú veľkú retuš. A myslím si, že ten trend je taký, že aj tie nástroje, pomocou ktorých sa to robí, softverové, do ktorých dneska už vstupuje aj umelá inteligencia, už primárne sú nastavené na takú veľmi jemnú retuš, že nerobíme plastickú chirurgiu, ale robíme kozmetiku, že to, čo sa volá kedy pudrovalo pred fotením, lebo sa to robilo na diáky, tak sa dneska zamyslím, že či to treba pudrovať, ale či sa to nespraví nejakým postprocesom, možno aj lepšie a spoľahlivejšie. Takže je to, je, je to možno aj ten prístup, ktorý ja mám tým, že som zažil fotografovanie na film, že ja aj s tým digitálom stále pracujem, ako keby to bol film, že snažím sa čo najviac vecí si urobiť pomocou svetla, kompozície a tých vecí, aby ten postproces bol minimálny a aby ten v rámci toho postprocesu sa snažím robiť tie isté veci, ktoré by som spravil aj voľakedy v tmavej komore. Lebo to, že sme tú fotku zosvetlili, skontrastnili, natonovali alebo nejakým spôsobom nám ponadržiavali svetlo a tiene, to dneska robíme pomocou nejakých softverových nástrojov, ale nejaké väčšie manipulácie. V zásade stále ako stará brzda robím to isté, čo by som robil pod zväčšovákom, len to robím pri monitore.
1: No, zastavme sa teraz pri detskej fotografii. To je tiež taká osobitná kapitola. Ja si myslím, že rodičia všetci si želajú, aby to boli veľmi prirodzené zábery, aby to dieťa raz malo peknú spomienku na ten vek detstva. Samozrejme, niektoré sú aj silno štylizované, ale čo je charakteristické pre takú detskú fotografiu?
2: Tá detská fotografia je ešte ťažšia ako fotografia dospelých ľudí, lebo tá komunikácia je náročnejšia. Udržať pozornosť toho dieťaťa a jeho sústredenie je náročnejšie. Prebieha to častokrát v rýchlejšom tempe, je tam väčší odpad. Ja fotím veľmi úsporne, keď robím pre svoj projekt Netrenčania fotku, tak s tými ľuďmi sa 2 hodiny rozprávam a spravím 2 fotky. Väčšinou prvá je dobrá, alebo je len kontrolná na druhú a ideme domov. Proste spravím 2 zábery, ako keby som to robil na veľký formát, na film. Ale keď fotím deti, tak spravím 10-12, čo z môjho pohľadu už je veľa.
1: Pre istotu.
2: To sa už cítim, že tam je nejaká neistota. A tie deti sa mrvia. Ja mám to šťastie, že napriek pokročilému veku mám malé deti, takže sú naši pokusní králici a fotia sa radi a veľa vecí mám vyskúšaných na nich, aj tie fotky používam ako prezentačné, lebo fotky, ktoré robím pre klientov, a tak nepoužívam na prezentáciu, kým nemám slova z toho klienta. Sú projekty, ktoré robím, kde tí ľudia vedia, že sú fotení pre projekt, ktorý bude pre účely výstavy alebo pre účely publikácie. Ale keď je to komerčná zákazka, tak tie fotografie nepoužívam. Alebo zriedka, kedy niekedy tí ľudia povedia, ako dnes si s tým robte, čo chcete. Aj tak si to treba nechať podpísať na papier, lebo si to môžu potom rozmyslieť a vznikne z toho škaredý právny spor. Čiže tá detská fotka je o inej komunikácii, o inom tempe. Tým pádom aj z technickej stránky si to musím svietiť tak, že zatiaľ, čo pri fotení dospelých ľudí viem, že sa mi nepohne z toho svetla, tak viem, že to dieťa sa pohybuje pol metra doprava, doľava, dozadu, kde niekedy pri nejakom sofistikovanejšom svietení by mi utiekol. Takže to aj inak to svietím, inak to exponujem. A je to zaujímavé v tom, že to, čo sa ja snažím aj pri tej detskej fotke, že nerobím také tie lacné rekvizity, macikovia, brmbolce mikulášské a neviem, takéto rekvizity, čo sa mi zdá, že je vec, ktorá po pár rokoch bude vyzerať nepristojne, že snažím sa držať to, že tá fotka je vlastne konzerva, že zakonzervujeme toho človeka, že povieme, že v tomto roku vyzeral takto. A snažím sa urobiť, aby bola nadčasová, že aby tam neboli veci, ktoré nefungujú na veky.
1: Pán Marek, veľa sme sa dozvedeli o portrétnej, aj o detskej fotografii, o náhode vo fotografovaní, aj o tom cielenom zámere fotografa. Vy tu teraz ste dnes večer ako môj hosť, ale vy fungujete aj ako moderátor. Moderujete raz do mesiaca reláciu Fotografia a my v istom nekomerčnom katolickom rádiu. A mňa tak zaujíma, že či je ľahšie pýtať sa alebo odpovedať.
2: Ja si myslím, že ľahšie je odpovedať.
1: Odpovedať?
2: Odpovedať. Ja keď sa pýtam, keď som na druhej strane mikrofónu, tam, kde ste dneska vy, tak ja musím aj počúvať, aj si v hlave chystať ďalšiu otázku. A a častokrát zabudnem a musím reagovať aj na to počuté a meniť to poradie, ktoré som si v hlave urobil. Takže pre mňa je to viacej stresujúce, aj cítim väčšiu zodpovednosť ako moderátor, alebo zase je to v podstate do istej miery autorské dielo, že vy ste podpísaná pod tým ako redaktor, ako ten, kto sa pýta. Je to vaša zodpovednosť. Čiže cítim sa tam o mnoho neistejšie, keď sa ja pýtam a nesiem zodpovednosť aj za to, čo zaznie. A koniec koncov aj zodpovednosť za výber toho hostia.
1: Samozrejme.
2: Že aby nenudil, aby to nebol uspávač hadov a aby nedával nejaké nepristojné, nezaujímavé odpovede.
1: Pán Marek, vy máte manželku od fachu. Už ste hovorili, je tiež fotografkou, robila kurátorku, čiže vy ste v domácnosti vlastne manželia na jednu tému, ktorá je tá nosná. Bavíte sa zrejme o umení, o fotografii, aj sa niekedy tie názory viac rozchádzajú, ako zhodujú?
2: Áno, my sa intenzívne hádame o fotografii. Máme za sebou nejaké spoločné výstavné projekty. Tam sa hádame na hranicu rozvodového konania. To vždy skončí tým, že naposledy spolu niečo robíme a potom to znovu

0: formulovaná vec na efekt prázdna, tak na tom sa zhodneme, že dokážeme sa zhodnúť na veciach, ktoré sa nám nepáčia a rozchádzame sa vo veciach, ktoré sa nám páčia.
1: Máte peknú veľkú rodinu, máte, síce vy ste povedali, že na svoj vek ešte malé deti, ale ja si myslím, že ono to tú rodinu vlastne omladzuje. Máte dvoch synov a jednu dcérku. Ako sa volajú? V akom sú veku?
0: Máme 8-ročného Gregora, 6-ročného Ctibora a 4-ročnú Aničku. A to sú úplne že zázračné bytosti, od ktorých sa človek naučí, že až keď mám vlastné deti, tak som pochopil vlastných rodičov. Pochopil som všetky ich strachy, obavy a veci, na ktoré kladli dôraz. Tak teraz mi to došlo, že prečo to tak robili. A až keď mám vlastné deti, tak som si pripomenul aj veci z vlastného detstva, že vidím, že robia tie isté blbosti, čo som robil ja.
1: Čiže áno, vidíte sa v nich.
0: Aj vidím, že opakujú moje chyby. Mm. Aj vidím, že ma dokážu vydesiť, tak jak vydesili som ja mojich rodičov. A no, je to nezaplatiteľná skúsenosť. A čo nám sa s manželkou podarilo, čo nikto netušil, my už keď sme čakali prvé dieťa, tak nám všetci v našom okolí hovorili, chacha, a teraz koniec bohemského života, už ste
1: rodičia.
0: Už budete rodičná a už žiadne vernisáže a neviem čo všetko a už ste dovystavovali. My máme teraz 3 deti a my zvládame viacej roboty, ako sme zvládali, než sme ich nemali. Jednak či už sú to výstavné projekty, kurátorské, knižné alebo aktivity, ktoré robíme okolo fotografie, v organizovaní nejakých fotografických akcií.
1: Nabíjajú energiou tie deti.
0: Aj nabíjajú, aj vám veľmi akože prekresuje priority, že čo je dôležité a čomu venovať koľko času. A my stíhame niekoľkonásobne viac vecí, ak sme stíhali, než sme ich nemali.
1: Majú vzťah k umeniu? Zaujímajú sa, keď vidia vaše práce aj o fotografie?
0: My sa snažíme do nich neprojektovať nejaké naše nenaplnené ambície. Čiže nechávame ich, aby skúšali všetko, čo chcú. Samozrejme, že napodobňujú. Takže často sa stáva, že si robia výstavu v izbe, že sa zamknú do izby, povešajú si svoje obrázky a potom nás pozývajú na vernisáž, robia si plagát na dvere, že vidia tú koncovku, tú prezentačnú časť, lebo chodia s nami po výstavách, po vernisážach, chodia s nami do galérií, do muzeí, akože vláčime ich všade so sebou.
1: Aj do prírody.
0: Aj do prírody. A čiže áno, napodobňujú nás. A je na nich, že čo budú robiť, lebo nechceme ich niekam tlačiť a môžu byť šťastní v akomkoľvek povolaní, v akejkoľvek profesii, ak budú robiť dobre, tak môžu byť spokojní. Ja som možno prísnejší, jak moja manželka, ja stále im tvrdím, že je pre nich dôležitá disciplína a vytrvalosť a trpezlivosť, lebo nevieme, na čo budú mať talent a či vôbec budú mať nejaký talent. To necháme na nich, môže prísť kopa okolností, do akého sa dostanú kolektívu a životných situácií. Ale keď budú mať disciplínu, trpezlivosť a vytrvalosť, tak prežijú všetko.
1: Veľmi pekne ďakujem. Bol v tom kus filozofie života. Našim dnešným hosťom bol fotograf Peter Marek. Pán Marek, želám vám veľa vydarených fotografií.
0: Ďakujem.
1: Veľa momentov, ktoré vás naplnia aj pri práci s fotografiou, šťastím a spokojnosťou, a nech je to tak aj vo vašej rodine s pani manželkou, aj s deťmi. Nech naozaj život plynie tak, aby bol darom. Takže pekný večer ešte stále želám a ďakujem, že ste si našli čas a prišli.
0: Ďakujem za váš čas aj vašim poslucháčom. Ďakujem za pozvanie. Dobrú noc.
1: A na záver ešte jedno pripomenutie života cez fotografiu. Pokiaľ vás nezaujíma život, potom fotografovanie stráca na význame. Tak ešte stále pokojný neskorý júnový večer želajú Peter Rusňák a Hana Michalčíková.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil. Malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal. Vôňa stále.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec

ústrety, tajomstvám dospelých, pobeží v ústrety, tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom, cez plece sa za ním obzerá.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy po 100 rokov Slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval, zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich, vám predstavíme v reláciách cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude legendárna osobnosť Viera Bálintová. Reláciu pripravili autor Emil Benčík, redaktorka Tamara Chlebová a moderátor Marián Grebáč.

0: Ach, beda, prebeda,
1: narieka sliepočka chocholúška. Cez to len kysne a kysne, celá utrápená vzala misu s cestom a postavila ju na stôl. Myslela si...
2: Skôr narodení poslucháči, ktorí vyrástli na rozhlasových rozprávkach, si zaiste spomenú, komu patrí tento príjemný a nezameniteľný rozprávkový hlas. Áno, je to hlas tety Viery. A my vám dnes v relácii Takí sú rozhlasáci za pomoci nahrávok z nášho zvukového rozhlasového archívu pripomenieme túto nezabudnutelnú rozhlasovú osobnosť, hlásateľku, režisérku, herečku, rozprávkárku, jednoducho rozhlasáčku celým srdcom, Vieru Bálintovú. Narodila sa pred 100 rokmi v Martine, v národne uvedomelej a kultúrne založenej rodine.
3: Moja rodina bola celá zaťažená nadaním dramatickým. Prastarý otec, ten bol vynikajúcim hercom a takým osnovateľom národného života v Martine, ktoré si knihe Hovanovič v prvom aj v druhom dieli o starom Martine nazval Národný mravec, kde sa tri hrachy národné varili tam s prastarý otec bol. Takže to sme mali v rode. Hrávala stará maminka, jeho dcéra, druhá dcéra Milka, potom jeho vnuk, môj otec, moja mamka tiež. Takže ja som to mala akoby trochu v krvi a už od malička som začínala v spevokole, keď bolo treba detské úlohy robiť, tak som robievala ja. A potom na školách tam sme hrávali.
2: Nieč sa čo čudovať, že dievča s takou genetickou výbavou stále väčšmi priťahovalo divadlo. Hrať a recitovať začala už ako dieťa v Ochotníckom divadle pri matičnom dome v Martine a potom aj v Bratislave.
4: V silvestrovskom programe som hrala jedného anielika, no a potom Milica Nikoličová, to už bolo v roku 22 vary. A odtiaľ som potom prešla do Bratislavy. Tu som chodila do školy, kde som pestovala trošku toho recitátorského umenia. Ja som bola taká obligátna recitátorka na nejaké výročia v škole a tak ďalej. I v Martine, i tu. A keď som chodila do obchodnej na Palisádoch, tak tam sme mali jedného veľmi dobrého, milého profesora Cicvárek. Ten tam mal zbor a potom sme aj spievavali. Aj sola som spievala. Vtedy som si trúfala ešte aj na áriu Hubičky. Takže toto sú také moje začiatky v tomto divadelnom fochu a recitátorskom.

0: Mladučká Viera Bálintová, za Slobodná Straková, nastúpila do rozhlasu v roku 1932. Pre rozhlas ju objavil dramaturg a režisér Košického rozhlasu Emil Rusko.
1: On ma vlastne získal pre rozhlas. Potreboval nejaké mladé dievča do juhoslovanskej hry a tam bolo treba aj spievať. Tak ma najprv dal vyskúšať, že či trošičku aspoň viem spievať. No a napokon sa zhodli, že mi teda zveria tú úlohu. Bola veľmi pekná, Ľuba sa volala. Ale ako sa hra volala, už sa nepamätám. No a potom to vyskúšaní spevu som niekedy tak z času na čas spievala slovenské ľudové piesne v rozhlase. Ja som prišla v roku 1932 pred mikrofón.
2: V tom čase sa vysielalo naživo.
1: Samozrejme, len naživo. A to bola krása. Čokoľvek človek povedal, všetko vyšlo von. Mnohoraz veľmi prekérne situácie boli, stávalo sa všeličo. No ale radi to ľudia robili, veľmi radi a také voľaké napnutie vnútorné bolo. Snažil sa človek nebreptať, viac do toho musel dať, ako teraz, keď sa všetko nahráva, lebo vie, zastane sa, odmaže sa, ide sa ďalej. Nie, tak najhoršie bolo týmto vysielaním naživo vtedy, keď prichádzali sviatky a všetci ľudia oddychovali, svetili a my sme museli tam ísť, či to bol Štedrý večer, či to bol prvý Boží hod, či to bol Silvester. Všetko, čo zaznelo z mikrofónu, čiže z aparátu rozhlasového príjimača, všetko sme museli priamo tam na mieste vytvoriť, robiť a byť tam. No a potom, keď sme si tak po hre, keď sme proste povysielali, tak sme si tak oddychli. A kolektív, keďže bol taký družný, tak sa tak ako dobre sa znášal jeden s druhým, tak osláviť sme išli to, čo sme nahrali. To sme sa schádzali tam u Rubína, to bola taká malinká vinárnička, dolu s chodíkami sa išlo, alebo naproti, na druhej strane divadla v Levočskom dome. Tam sme si zapili a zabavili sa. Nebolo nám zle. Košiciach, proste ako všade sa sleduje program podľa určitých tzv. Plachát, že je napísané od začiatku ráno, o tej hodine, čo ide, čo má ísť a potom aj výsledok, ako to vyznelo. Tak sa to tam v Košiciach písalo do jednej knižky. A každý deň ráno o 9:00 pred direktorom som ja mala za úlohu prečítať ten záznam z knihy, ako prebehlo včerajšie vysielanie. Deň predtým sme robili Rozvedenú paniu operetu. Tam sa spieva samozrejme, keď je to opereta. Na nešťastie sme to spievali bez sprievodu, bez klavíra, len tak proste taká akoby reminiscencia je tam a ja si to začnem spievať a strašne vysoko zabudla som, že sa tam stúpa graduje a nakoniec som veru. Tak mi pekne sa zlomil hlas, až to bolo v škarede. A na druhý deň si čítam, že slečna Straková pohorela so spevom.
0: To ju pravda, že neodradilo od spevu. Vo zvukovom archíve Slovenského rozhlasu sa zachovala ľudová pesnička od Trenčína Neboj, že sa neboj, ktorú naspievala mladá Vierka Bálintová.

0: Silvestrovské programy patrili v rozhlase odjakživa k tým najobľúbenejším. V jednom z nich si herci zaspomínali na veselé chvíle z rozhlasového nahrávania a vysielania a Viera Balintová porozprávala takúto príhodu.
1: Prídem domov a štvoročná netier ma víta so slzami v očiach. Teta, a prečo vám ten ujo z rozhlasu tak mrzko nadával? Tebe povedal, že si svinia. Bolo tomu naozaj tak. Ale ten ujo hlásateľ za to chudák naozaj nemohol. My sme totiž vysielali poľnohospodársku scénku, v ktorej vystupovali personifikované zvieratá. A hlásateľ normálne zahlásil osoby a obsadenie. Vôľ Emil Rusko, krava Zuza Rusková, svíňa Viera Straková, tak som sa volala za slúbu. Ale tá scénka bola za to celkom chutná.
0: Začínala v Košickom rozhlasovom štúdiu ako hlásateľka a herečka, ale čoskoro sa vypracovala na režisérku. Takto si spomínala na svoje režisérske obdobie v rozhlase.
2: Taký smútok mám, keď si pomyslím, že som nahrávala Zbojnickú mladosť priamo s autorom, s Ľudom Ondrejovom a prekrásne na 5 častí čítania umeleckého. On to robil strašne milo, lebo voľa ako žil v tom a on mal takú svojskú, rýdze, krásnu, čistú reč. Nedával prízvuky na predložky, ale pri plote okolo fabriky a tak, ale tak úplne melodicky, nádherne to hovoril. Takú som mala radosť toho, že budeme mať niečo do fondu. Bol nedostatok pásov, zmazali, no v živote nebudeme mať niečo takého. To bol poklad vyložený, to ma veľmi mrzí. A potom si spomínam, kedy si detské roli hrávala Ruženka Struhárová, to bola herečka v divadle, hrávala aj detské postavy. Mala strašne taký jasný, vysoký hlások a robila mi zlatá bola, ona mala ale úplne piskravý hlások niekedy. Cestu k slncu. A tam robila Ľudmilku, rozmaznané dieče. Tá tak píšťala, tento zvukár Haveta to robil, Šaňko Haveta, ten mal takú radosť toho, ako nám to krásne nahrala. Úplne tak žila v tom, rozkošne, teda fakt. Z toho som mala velikánsku radosť. No a potom mala som rada režiu, ale musela som odísť z režirovania. Boli všelijaké veci, čo ma nútili, aby som proste nemusela vyčkať celú reláciu a ešte potom robiť tie administratívne práce a už bežať volať. Proste stanú sa také veci, však.

0: Ako rozhlasová režisérka sa Viera Bálintová venovala najmä detským programom a rozprávkam, lebo tie boli jej srdcu najmilšie.
1: Každý režisér veľmi rád režiroval rozprávky. V tom sa vyžíval. To robenie rozprávky bola druhá rozprávka zo strany opačnej. Nie tamtej zo štúdia, ale z tej režijnej miestnosti. Tak každý režisér mal obľúbených svojich zvukárov, alebo vtedy to bol technik, ktorý robil všetko. Dával si hudbu z platne, kde si vyznačil papierikom alebo tuškou odtiaľ to potiaľ, alebo na páse papierik odtiaľ potiaľ a skákal od toho stola manipulačného k tomu hudobnému. Takže mali veľa roboty, ale robilo sa to s veľkou láskou a radosťou. A mojim takým milým spolupracovníkom v technike bol Šaňko Haveta. To bol taký poctivý človek, ktorý mal ukrutnú radosť, keď sa mu niečo podarilo. Do tých čia sa mocoval s tou adekvátnou zvukovou, priestorovou akustikou, kým sa mu nepodarilo vykúzriť voľačo. No a keď sa niečo podarilo, tak Haletka od radosti si tak medli v ruky a sme sa na seba dívali. A fakt prežívali sme tiež rozprávočku tam. Tak takto sme nahrali Cesta k slncu. To bola od Pavla Dobšinského. To bola teda naša, slovenská. Potom sme robili jednu krehu Lili Linku Strieborné kopítko. Elenka Bauerová ju upravila a ja som ju režírovala. A tam za dobrý čin pribehol z ďalekej diaľky sobík, ktorý na hrkálkových sánočkách hudbu nám robil Alvin, takú kryštáľovú, ako keby kvapky vody padali na plochu vodnú, ktorá má rozličné dno. Takže tá hudba bola sama rozprávočkou. Tí ľudia skutočne sa nadchli tou rozprávkou a sami pridávali, čo len mohli. A mali sme jedného strašne šikovného z našej družiny detskej, taký odrastlejší už Šuhaj Feigler, ktorý z vlastnej vôle začal nám vyrábať pomôcky ku zvukovým efektom, ktoré sa robili v štúdiu. Kopita drevené si urobil a takto s nimi dvomi robil. To bol beh konia. A potom to už boli také väčšie tieto, ten výchor a dážď na site. Hrak sa preosieval na site. A kohút, keď letel, tak sa dážnikom takto robilo a to lúbkalo. Tak takto sme robili zvuky. A bola to radosť robiť tie rozprávky. Čiže ešte dosiaľ sa ja nemôžem objaviť niekde, lebo som niekedy v niektorých u iných režisérov robila buď postavy alebo rozprávačov a mnohí si ten hlas ešte pamätajú medzi tými staršími. Mám tú výhodu, že keď idem k neznámemu lekárovi a poviem, že

A v stredu a neskôr vo štvrtok večer. No a tak sme najprv obidve, no potom takým prirodzeným voľakým postupom, ako sa to robí, keď sa niekto opočúva, prestane. Tak som začala ja, potom som sa ja opočúvala a prestala, tak sem tam teraz nahráme voľačku ešte.

0: bola raz jedna starenka. Zorala si kúsok poľa a zasiala ovoz. Ovoz narástol krásny, vysoký a hustý. Vybrala sa raz starenka pozrieť, ako rastie. Príde na pole a čo nevidí? Po ovse behá cap, obhrýza ho a mliaga. Pribehne k nemu starenka a kričí: "Ber sa, cap, z ovsa! Ber sa z môjho ovsa!" A cap jej na to:
1: "Daj pokoj, starena, trasľavé kolená. Ja mám sklené oči a mám zlaté rohy. Ak ťa bodnem, zaraz bude po tebe."
0: Čo mala starenka robiť? Zvrtla sa a s plačom ide preč. Ide starenka po ceste a plače. Letí oproti nej včela. "Čo plačeš, starenka? Čo ti je?" "Ako by som neplakala. Nanosil sa mi do ovsa cap a nemôžem ho vyhnať."
2: "Zaveď ma tá, ja ho vyženiem."
0: "Kdeže by si ho ty, včelička malička, vyhnala? Veď ho už medveď hnal, nevyhnal. Vlk ho hnal, nevyhnal. Líška hnala, nevyhnala. Tak kdeže ty, malinká?"
2: "Nadem, poď a ukáž mi, kde je."
0: Zaviedla starká včelu k ovsenému poľu. Včela zabzučala a iba keď uštipne capa na nos.
2: "Ej, či ten len zbliakol," až sa hora ozvala. A do behu.
0: Neostalo po ňom ani stopy.
3: Od tých čias prestal už cap chodiť do starenkinho ousa. A starka si už potom v pokoji žila, nažívala, slniečka užívala a na ovsenej kaši si pochutnávala.
4: Pani Viera Bálintová nielenže nahrala v rozhlase tým svojim čarovným rozprávkovým hlasom a s neopakovateľnou interpretáciou stovky rozprávok, ale ona bola aj vynikajúcou odborníčkou na tento rozhlasový žáner.
0: Ja pripisujem velikánsky význam špeciálne rozhlasovej rozprávke preto, že dieťa počuje len hlas rozprávača, prípadne aktéra rozprávky, a všetko si musí svojím rozumčekom predstaviť sám. Čiže jemu rozum pracuje. On si ho cibrí, on si ho namáha. A to je istý telocvik toho mozgu. To je niečo dané do budúcnosti. To si neuvedomuje to decko. Ale keď si musí predstaviť prostredie podľa toho, čo mu povie rozprávač a čo hovorí tá princezna alebo dievčina alebo mládenec, on si ho musí predstaviť podľa prostredia, ako je oblečené, ako vyzerá asi. Musí sledovať celým vnútrom a namáhať ten mozog. To je tak, ako teraz je celkom bežné posilovne ranné rozcvičky na telo, lebo telo dlhšie vydrží, telo slúži lepšie ako to, čo je, čo hlivie, čo nič nerobí. A touto predstavivosťou detskou si cibrí fantáziu, si navodzuje obrazy, ktoré mu dávajú

0: to veľko na tanieri iné médiá. Takže myslím, že tá rozprávka je ďaleko hodnotnejšia pre deti a pre ich budúcnosť, ako sú tie, najmä nehnevajte sa na mňa, ale ja neznášam tie Disneyovky. Rozhlas ten naozaj vlastnou fantáziou týchto detí pracuje. A ja naozaj si tieto rozhlasové rozprávky cením zo všetkých, okrem knižných, lebo tam si tiež svojou fantáziou privoláva tie deje. Zo všetkých si cením najviac.
1: Starší poslucháči si zaiste spomenú na túto rozhlasovú zvučku.
2: Dom

0: V rodinnom rozhlasovom seriáli Čo nového Bielikovci, ktorý sa vysielal 17 rokov, vytvorila Viera Bálintová nezabudnutelnú postavu milujúcej a obetavej matky Ruženy Bielikovej. 15. marca 1974 odvysielal rozhlas prvý z 880 dielov tohto obľúbeného a počúvaného seriálu o rodine Bielikovcov. Hlavní predstavitelia Ján Mistrík, Soňa Ulická, Anton Glézl a Viera Bálintová si po rokoch takto spomínali na účinkovanie v ňom.
1: A začalo sa to tak, že som ťa, Euka, doviedol k nám a predstavil rodičom. Však
2: tak.
3: Dobre sa na to pamätám. Veď ja som prvý tú novinu doniesol tvojim rodičom.
4: Miško ide a vedie si nevestu.
2: Čože?
1: Čo?
2: No. To nie je možné.
1: Nevestu?
4: A koho iného? Takú mladú rúču.
5: No, tak sme tu.
2: No, vítaj, Miško.
6: No, toto je Euka. Evička, toto sú naši, mama, otec.
2: Poďte ďalej, poďte, nech sa páči. Pekne vítam.
7: Ruky poskávam. Túto kyticu som priniesla vám.
2: Ale mne, takú krásnu kyticu rúží.
7: Viem, že Miško vás má veľmi rád a vy jeho. Tak by som chcela, aby ste aj mňa.
2: Áno.
7: Dobrý deň, pán Bielik. Ja som Eva Rastocká.
1: Bielik, teší ma. No, sadíte si u nás, dievčatko.
6: A keďže dievčatko, otec, to je už pani učiteľka.
1: Naozaj? No, ak ste skutočne učiteľka, neurazíte sa na starého človeka.
7: A prečo by som sa mala urážať?
6: Mama, sľúbil som vám, že keď príde čas, nevestu vám predstavím.
2: Sľúbil.
6: Sme tu.
1: Sadíte si sem na diván. Nech sa páči, saň.
2: Čo by som vám tak... Hadám kávičku.
7: A nie.
2: U nás učiteľky len kávičku pijú.
7: Nie, ďakujem. Nemusíte sa unúvať.
6: Nie, fakt, mama, keby ste radšej ostali tu, dobre. My vám chceme niečo dôležité
2: ale
6: povedať.
2: Ale no, poviete aj potom, pri kávičke. Mám aj tvarohové koláčky.
6: Nie, mama, je to veľmi dôležité. My sa musíme zosobášiť, čím skôr.
1: Musíte?
6: Ja som vám len chcel povedať, že tu v Kamenici sa na jeseň uvoľní jedno učiteľské miesto. No, ak by sme sa rýchlo zobrali, hádam by ho Euka mohla dostať.
8: Mala to byť sympatická rodina. Čiže taká, ktorú by si ľudia obľúbili.
9: Doslova kráľovnou sympátie bola stará mama Bálintová, ale ona to mala v sebe zakódované, aj ako človek. Ona bola milá, ona bola odchovaná na tých rozprávočkách, tam sa sústreďovala múdrosť.
10: Veľa mi to dalo, lebo som sa v tej Rúžene cítila ako doma. Som si povedala, čo viem, to im dám, čo potrebujú v tej relácii, to sa snažím tiež dať. A myslím, že sa nám to darilo. Myslím, že ten seriál mal svoje opodstatnenie.
9: To si poslucháči vyvolali, aby vianočný príhovor, ten najoficiálnejší, v najpočúvanejšom čase robila Ružena Bieliková, predstaviteľka tejto rodiny.
3: Veru, Ruženka, tá teda vedela prehovoriť ľuďom do duše. Ba dokázala rozplakať nielen nás, ale aj poslucháčov.
10: To bolo vtedy, keď ten nádherný človek, Ondrejko, v skutočnosti zomrel. On napísal jeden diel úplne len pre mňa, ako ja za ním plačem, ako si potom spomínam na pekné, v tom sa znovu rozplačem. A čo, to mi tak sedelo, viete, tak, lebo som myslela na neho, aký vzdelaný, múdry, milý, dobrý človek to bol aj v živote, aj tam, a skutočne odišiel, takže som sa mi nie seba, len som rozplakala, rozplakala som aj poslucháčov, to mi telefonovali a písali, že ako si poplakali na tom, tak ten dielik mi nevypadne z pamäti.
0: Popri účinkovaní v rozhlase uplatnila Viera Bálintová svoj herecký talent aj vo filmoch a v televíznych inscenáciách. Spomeňme aspoň filmy, v ktorých hrala. Srdce na lane, Nylonový mesiac, Malá manekínka či Osem žien. Nie len poslucháči, ale aj my, rozhlasoví pracovníci, sme obdivovali krásnu, čistú, melodickú slovenčinu, ktorá tak lahodne a prirodzene plynula z úst tety Viery Bálintovej.
10: Milovala som svoju reč. Myslím, že každý, ktorý má trochu nadania na dramatické umenie, že si pestuje tú svoju reč. Veľako to mám v krvi, že keď mám niečo na verejnosti hovoriť, alebo v rozhlase, alebo vtedy v televízii, alebo na gramoch, keď som hovorievala rozprávky, to mi tak automaticky sa našlo v tom mozgu a v tom srdci.
0: Od roku 1966 sa venovala aj pedagogickej činnosti. V detskej rozhlasovej dramatickej družine vychovávala malých hercov. Celý svoj dospelý život prežila s rozhlasom a v rozhlase. Bol pre ňu všetkým. Tu našla svoj druhý domov i manžela, družný kolektív i tvorivé zázemie. V rozhlase našla vhodné prostredie aj pre naplnenie svojich umeleckých ambícií a satisfakciu za výsledky, ktoré dosahovala. Tu prežívala svoje radosti i smútky. Všetci, ktorí ju poznali, si ju zapamätali ako dobrého, múdreho a žičlivého človeka a radi si na ňu spomínajú. Teda, takí boli a sú rozhlasáci.

Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnej významnej rozhlasovej herečke a režisérke Viere Bálintovej. Pod reláciu sa podpisujú tiež dlhoroční rozhlasáci Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marián Grebáč. A Emil Benčík a Tamara Chlebová, ale tentoraz s Jánom Valentíkom, sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu zábavného vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o zábavné pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, často a dobre zabávali dlhé roky v našom vysielaní. Teraz to bude vynikajúci herec, výborný rozprávač a vtipný zabávač Eduard Bindas.

0: srce moje.
1: Aj moje, aj moje.
0: Aj srce moje.
1: Aj moje, aj moje.
0: Aj srce moje.
1: To bola levý mysel, to bola levý mysel. Trepať sa do takého kopca, keby tu aspoň bola krčma.
0: Aj srdce moje, učíš sa. Aj srdce moje, učíš sa.
1: A čo?
0: Aj srdce moje.
1: A čo si sa zbláznila? Ja horko ťažko chytám najmenej štvrtý dých a ty začínaš s romantikou.
0: Jaká romantika? Ide mi srdce vyskočiť. Už nevládzem, nevládzem. Tu si sadnem a ďalej sa ani nehnem.
1: No teda, peknú dovolenku si si vymyslela, len čo je pravda. Na staré kolená ma tu zožeru medvede.
0: Ja som to vymyslela, samozrejme ja. A kto sa nadrapová, že by sme mali konečne poznať naše krásne hory? Kto?
1: No a kde máš tú horu? Ešte kde tu krpatá kosodrevina? Prej, poďme sa trošku prejsť po červenej značke. No, hlavne, že si včera bola u holiča a mne si pripravila bodkovanú kravatu, aby sme vyzerali k svetu, keď niekoho stretneme. A koho sme stretli, ha? Koho?
2: Aha.
1: Čo je?
2: Zviera.
1: Kde?
2: Tá, tam.
1: Kde?
2: Je zviera.
1: Kde?
2: Díva sa na mňa.
1: Kde?
2: Tá, tam.
1: Ejha. A čo tu môže byť? A veď je tu diviak.
0: Aj, ľudia moji, rachujte!
1: Ticho buď.
0: Musíš ho odplašiť. Štekaj.
1: Čo?
0: Štekaj.
1: Ale v živote som to neskúšal.
0: Alfred, ide o náš život. Predstav si, že si vlčiak.
1: Čo som?
0: Vlčiak. Vrč.
1: Ale no. Akože? A...
0: Rexo, štekaj. Čo to robíš? Veď je to hlas pubertálneho kohúta, nie zúrivého psa. Ešte raz, no!
1: Ja, pardon.
0: Výborné! Už si sa otrhol z reťaze. Výborné! Pozri sa na toho diviaka, chudáčika, vyplašeného ako trase kosodrevinou. Len tie kliznej trčia. Ešte pridaj.
1: Čo?
0: To je ono. Pozri, už sa vystrkuje. Uteká. Ježiši Kristia, pomoz.
1: Ja, on ide k nám. Nereu, utekaj.
0: Ja už nevlácem. Alfred, zachrán sa sám.
1: Nie, drahá. Spolu sme žili, spolu zomrieme. Neobzeraj sa dozadu, podaj mi ruku a stojme. Stojme, teraz nech do nás vpáli tá beštia.
2: Alfred.
1: Čo je?
2: Ten diviak tuším blačí.
1: Čo si to? Veď je to barán.
3: Magda Paveleková a Eduard Bindas v scénke Vladimíra Nosáľa Turistika. Edo, opýtam sa ťa ako nestora slovenského herectva, ako herca telom i dušou. Čím ti učarovalo divadlo?
4: Všetkým, Janko, všetkým. Divadlo je nielen hra na život, ale zároveň aj život sám. Vieš, raz sa opýtali Stanislavského, veľkého ruského režiséra, pedagóga, mysliteľa, by som povedal, čo je pre teba v živote najľahšie, a on odpovedal divadlo. A čo je pre teba v živote najťažšie, a on odpovedal divadlo. Takže ja by som k tomu pridal ešte dve otázky a dve odpovede.
3: No nech sa páči.
4: Čo mi v živote prinieslo najviac radosti, uznania a satisfakcie? A odpoveď je divadlo. A čo mi prinieslo najviac trápenia, sklamaní a rozčarovania? A odpoveď je znovu divadlo.
3: Joj, múdro si to povedal. Hovorme teda o tom najdôležitejšom v tvojom živote. O divadle.
4: No.
3: Tak ako si sa dostal k herectvu a do divadla?
4: Janko môj, pochádzam zo Strážskeho, z malebného východoslovenského mestečka, kde bol otec riaditeľom školy a popritom aj oduševneným divadelným ochotníkom, režisérom.
3: Mm-hmm.
4: Okrem toho bol aj organistom, miloval hudbu, bol aj zbormajstrom, založil dokonca a dirigoval 50-členný miešaný spevokol.
3: Fíha.
4: Áno, z dedinských parobkov a z dedinských dievčat. Otec bol zumreckým stolárským majstrom Jasenkom. Vlastne oni dvaja mi vštepili do srdca lásku k hudbe, k spevu a k divadlu.
3: No viem, že po vojenčine si sa prihlásil na konzervatórium v Bratislave na odbor dramaturgie.
4: Áno.
3: Tak mi napadlo, s kým si ty vlastne študoval?
4: S kým som študoval? No, uh-huh. Dostal som sa do ročníka, v ktorom sme spolu študovali s Karolom Machatom, Evou Kristínovou, Máriou Kráľovičovou, Ivanom Krivosudským, Julom Vaškom. No áno, dodnes sa tento ročník považuje za jeden z najsilnejších z konzervatória.
3: To je aj pravda.
4: No vidíš, všetci sme už starší páni, poda ktorí už aj trojnohy.
3: Nemenovať.
4: Len tie naše dievčatá, neviem, ako to robia, ale stále sú krásne a svieže.
3: Tak starnutie je výsadov nás, mužov. No dobre, dobre, skončil si školu a otvoril sa ti divadelný svet.
4: Áno, dostal som prvé angažmá do zájazdového dedinského divadla so sídlom v Bratislave. No, poviem ti, bola to tvrdá škola herectva aj života. Cestovali sme po celom Slovensku. Hral som v skalkovej hre Kozie mlieko, v Jiráskovej vojnárke, dokonca som aj sám režíroval hru Stratil sa hlásnik Cibuľa v hlavnej roli s najmenším slovenským hercom Adamom Matejkom.
3: Áno, poznáš, áno, poznám veľmi dobre.
4: Okusoval som ako chutí herecký chlebík.
3: No a darilo sa ti.
4: No.
3: A preto ťa Janko Borodáč, mimochodom aj môj pedagóg na vysokej škole,
4: áno,
3: angažoval do štátneho divadla v Košiciach, kde si pôsobil 5 rokov.
4: Áno, je tak.
3: Vytvoril si desiatky vydarených postáv. Hral si Ďurka v Tajovského statkoch v Zmetkoch, bravúrne si zahral Chlestakova v Gogoľovom revízorovi, Tuzembacha v Čechovových troch sestrách,
4: aha,
3: Krečeta v Kornejčukovej hre Chirurg Platón Krečet. No a mohol by som, pravda, v tomto vyratúvaní aj pokračovať.
4: No, bolo ich veľmi horeko.

0: Etko, až dovolíš.
1: No.
0: Ešte jednu veľkú kapitolu v tvojom živote.
1: No.
0: Titul by som dal tvoj kamarát Janko Klimo.
1: Oh.
0: Hej, o tom by sa dali nahrávať relácie na pokračovanie však. No. A on mi raz Janko Klimo rozprával, ako ste sa vy dvaja navzájom dokázali doberať.
1: No áno, s ním, Jankom sme boli ohromní kamaráti, skutočne. Ja, veľa sme spolu aj v divadle pracovali, on ako režisér, ako herec. Aj ako herci, teda od Košic počínajú, lebo tam sme boli v angažma, prvom angažma, teda v Košiciach. A obaja sme milovali humor. Vymýšľali sme jeden na druhého také komické situácie. No a raz sme boli ubytovaní v hoteli v Košiciach a ráno si ja vyjdem pred hotel a tam postávala kopa rómskych detí a pýtajú sa, ujo, dajte nám korunu. Aha, počkať, toto ja môžem využiť. Hovorím, dobre deti, ja vám dám aj 5 korún každému, ale musíte dať čo pre mňa urobiť. Že čo? No, poď, keď vyjde z hotela jeden pán, jeden taký ujo, ja vám naznačím, ktorý to je, pribehnete k nemu a budete kričať, tátko náš, prečo na nás neplatíš alimenty? Rozumeli ste? Toto budete kričať. No, a o chvíľu vyšiel Janko Klima a ostatní Romčata. Ja ti som ukázal, ktorý to je. Prišli k nemu a vrhli sa dokonca. Tátko, prečo neplatíš alimenty? No ani Jano mi ostal nič dlžný a vrátil mi to aj s úrokami.
0: Ja verím.

0: Už dalo by sa povedať, že teda tvojim divadelným krstným otcom bol Janko Borodáč.
1: Áno.
0: Pod jeho feruľou sa rozvinul tvoj herecký talent.
2: Janko Borodáč, na ktorého si veľmi rád spomínam, bol prísny, ale spravodlivý i ako riaditeľ, i ako pedagóg, i ako režisér.
0: Moje slova, máš
2: pravdu. A ku mne však poznal si ho aj ty, dôvernejšie. Ku mne mal veľmi priateľský, až povedal by som taký familiárny vzťah. Dvere do jeho domácnosti boli pre mňa vždy otvorené. Aj som ho veľmi často navštevoval. Mali sme taký zaužívaný spôsob, ako sa mám ohlásiť, keď prídem domov ich navštíviť. Na dvere bytu som nezvonil, ale búchal pesťou. Áno, áno. A na to sa Janko Borodáč ohlásil: otváraj, stará, zbojník ide.
0: Ako keby som jeho počul doteraz.
2: On mal rád také zbojnícke povahy. Áno, áno, áno. Janka Borodáča som prebral a osvojil si aj slovo bujojunec. To je jeho výraz.
0: Bujojunec?
2: Bujojunec.
0: A to je čo?
2: No, to je bujojunec. To je taký bujarý junec. Také krásne pomenovanie, nie? Bujojunec je chlap plný životnej energie, sily a optimizmu, ale aj plodnosti telesnej i duševnej. Aj keby sme mali takých bujojuncov viac, rýchlejšie by sme sa pozviechali.

0: Za herecký výkon v tom filme Paľa Bielika Janošík si získal na medzinárodnom festivale v Indii bronzového páva.
1: Áno, bronzového píkuka, ako to oni
0: to bola veľká sláva, je to si ja už pamätám. Cenu si prevzal z rúk ministerskej predsedníčky Indíry Gandhiovej.
1: Áno, áno.
0: No dôstojne si reprezentoval Slovensko a Slovákov, a to vraj nie len vo filmovom umení.
1: Viem, na čo narážaš. Áno. Ale však vieš, ako to chodí. Po tej sláve sme sa aj trochu uvoľnili. No.
0: Po našom?
1: A, akože ináč. Rídzo po slovensky. Pri poháriku. Vieš? No, stalo sa to na jednom Five of Clocku u pani Gandhiovej. Na krásna príhoda. Ako iste vieš, pri Five of Clocku sa stojí.
0: Ano.
1: A keď som prevrátil ja do seba prvý pohárik, whisky, tak taký postarší anglický gentleman. Neskôr som sa dozvedel, že to bol Lord Evans, škót, kontraadmirál, ktorý chodil za Veľkú Britániu na také kultúrne podujatia, najmä do krajín Commonwealthu, vieš, ako reprezentant. Tak po prvom poháriku mojom s obdivom pokrútil hlavou. A keď som si dal druhý pohárik, prvýkrát povedal slovíčko Rush. Po ďalšom poháriku znovu to isté. Ráž. Dokonca pri štvrtom poháriku prišiel ku mne, objal ma a do ucha mi pošepkal. Ráž. Chodca, no ja, čo je to ráž? Opýtal som sa na to nášho vedúceho. Ty, Eliku, prosím ťa, čo to znamená ráž? A on, že Rus. Ja Rus. Ach tak, takhle som, ja išiel za ním a hovoril som mu no rush, I am Slovák, Československo Slovák, a mojou lámanou angličtinou som mu vysvetľoval, že okrem Rusov je ešte jeden taký národ, ktorý je schopný vypiť 4 poháriky whisky na ex. A on bol škód, samozrejme, a whisky je ich národný nápoj. A preto, že som ju pil bez ľadu a bez sódy, tak ma dokonca vyhlásil za hrdinu a Angličanov za barbarov, lebo Angličania pijú whisky so sódou.
0: Áno. Ja si myslím, že čoskoro aj Angličania prídu na to, akí sme my preborníci v tomto športe.

0: Vráťme sa do divadla. Roku 1955 si prestúpil do Žilinského divadla, áno, kde si vytvoril postavu Artuša Villániho v dramatizácii Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy.
1: Áno.
0: Zo Žilinského divadla si prešiel do Armádneho divadla v Martine,
2: áno,
0: však?
2: Áno, áno. Tam som si zahral Geľa Sebechlebského. Toho som zas prevzal od Karola Machatu, ktorý odchádzal do Národného divadla. Áno. A ešte aj veľmi veľkú a veľmi ťažkú rolu plukovníka v Rolandovej hre Príde čas.
0: Nuže napokon si zakotvil v Bratislave na novej scéne, kde tak si vytvoril viac ako polstovky postav, najmä v slovenskej klasike, v Záborského, Najdúchovi, v hrách Palárikovi, Holého, Tajovského.
2: Slovenská klasika mi bola vždy blízka. Janko Borodáš hovorieval, že kto nevie hrať slovenskú klasiku, nikdy nebude vedieť hrať divadlo.

0: Už neviem, či sa ti dostala k ušiam klebeta, že Edo Bindas je dobrák, ktorý sa nevie nahnevať, nazlostiť, ani poriadne vraj zárežiť.
1: No, tak, Janko môj, to nie je ani tá klebeta, ale to je, ako sa hovorí, svetá pravda. Lebo naozaj si myslím, že podobrotky ľudným slovom, s úsmevom na tvári, dosiahne človek viac ako krikom, nadávaním a rozčuľovaním.
0: Chváliť sa prednosťami, dobrými skutkami a cnosťami to dokáže každý. A ja. Ale pochváliť sa zlozvykmi, na to treba odvahu.
1: Prečo? Ja mám svoje zlozvyky rád. A rád sa s nimi pochválim.
0: Ale. Napríklad ktoré?
1: No, napríklad presnosť.
0: Ja, no ale to nie je zlozvyk.
1: Ja, u nás veruje. Ja som ti taký presný, že tou presnosťou privádzam do zúfalstva svojich kolegov, ale aj iných ľudí, ktorí meškanie považujú za samozrejmosť. A ja im vlastne kazím morálku. Asi som sa podal na Napoleona, ktorý povedal: za svoje víťazstva vďačím tomu, že som bol vždy a všade o 5 minút skôr ako iný.
0: A máš aj iné dobré zlozvyky?
1: No, v mladosti som mal kopu nádherných zlozvykov, ale už ich nahradili neduhy staroby. Vieš, ako to je? Čo nás za mladí vzrušovalo, teraz nás vyrušuje.
0: No. Nebudeme nariekať. Aj starší vek má svoje radosti.
1: No, povedzme, že má. Napríklad aj to, že už nemusíme, ale ešte môžeme.
0: Zaklopme na surovo drevo, aby nám to dlho vydržalo. Tak.

0: dá sa podľa teba za peniaze kúpiť láska a vernosť?
1: Dá. Pravda, že dá. Kúp si psa. A máš kúpenú vernosť. No, ľudská láska sa nekupuje. Tá sa dáva alebo dostáva. A treba si ju zaslúžiť.
0: No, ale ty máš obe. Aj tú darovanú, aj kúpenú. Mám na mysli tvojho psa. Vlčiaka Ringa.
1: Ha? No, na to, Janko môj, ja už len spomínam. Teraz mám Dobermana.
0: Áno.
1: Áno, ktorý sa mu inteligenciou, žiaľ Bohu, nemôže rovnať. Vieš, ten Ringo bol pán pes. Susední psi mu z úcty vykali. A mačky ho titulovali pán veľkomožný.
0: No,
1: musím ti povedať, že Ringo bol veľmi inteligentný. Raz som s ním viedol takzvaný diamonológ, ale aj viackrát. A on sa na mňa len díval tými svojimi múdrymi, hnedými očami, vtedy mi povedal: každý pes, pán môj, vie, že len polovica z toho, čo ľudia hovoria, je pravda. Ale iba inteligentný pes vie, ktorá je to polovica. No, istý môj známy sa nedávno oženil s takou o 25 rokov mladšou bujnou kráskou. Vieš, ako to komentoval Ringo? Pán môj, iba somár, keď dostane chuť na pohár piva, nainštaluje si doma celý pivovar. No povedz, kde to ten pes bral?
0: Ja viem. Od svojho pána. Všimol som si, že sme dnes ešte nehovorili o ženách.
1: O mojich? Ale si myslíš, že mám doma hárem? Ja mám len jednu.
0: No, sú aj takí, čo nemajú ani to. A trpia, lebo sa nemajú s kým hádať.
1: No.
0: Je, my ženatí vieme svoje. Posledné slovo v manželskej hádke má samozrejme žena.
1: No, tak u nás doma to neplatí.
0: Nie.
1: Posledné slovo mám ja. A odporúčam ho všetkým mužom. Ženatým mužom.
0: Áno.
1: Keď už sme vo švungu, vieš, a neviem, ako sa hovorí, kudy kam.
0: Áno. Si pritisnutý k múru.
1: Áno, zakončím hádku takouto vetou. Pozri, žena moja, ja som sa dobre oženil. Za to, že si sa ty zle vydala, za to ja nemôžem.
0: No tak toto si zapamätaj.
1: Aj zapamätaj. A žene to ohromne zalichotí, lebo hneď má slzy v očiach, že po 40 rokoch hovorím, že som sa dobre oženil. Zapamätaj, lebo v opačnom prípade platí to, čo povedal Oscar Wilde. Vieš čo? Dobre sa obesiť je lepšie, ako sa zle oženiť. Tak ja som mal 38 rokov, keď som sa ženil.
0: Pekný.
1: A bral som si 18 rokov mladšiu. No a keď ju chcem trocha poštekliť, tak jej poviem: mám dobrú ženu, dobré, inteligentné a múdre deti, ale aj tak si myslím, že svadba mohla byť v nedeľu, nie v sobotu. Mohol som byť ešte jeden deň slobodný. Dodnes totiž neviem, prečo som sa tak hrnul do toho chomúta. Mohol som ešte jeden deň.

0: Tvojou doménou, Edko, boli a sú najmä veseloherné postavy.
1: Áno.
0: Nože ale herecké majstrovstvo si dokázal aj v dramatických a charakterových postavách v divadle, vo filme, v televízii, v našich rozhlasových hrách. V rozhlase si účinkoval v mnohých silvestrovských estrádnych a zábavných programoch. Vo zvukovom archíve máme aj scénku, kde tvojou partnerkou bola Eva Krížiková.
2: Dobrý den, Vespolek. Máte tutok voľné?
3: Len si sadnite.
2: Ďakujem.
3: Nestojíte ako doma.
2: Ja doma nestojím. Ja vačinu sedím. Ležím, jak prinde. Ja sem jakási Erža Burčáková. Na, tešilo ma.
3: Aj mňa.
2: Na, vy sa jako one menujete?
3: No, ja som Jožko Kriváň.
2: Ježe Kriváň, no to je velice dobré. Však Kriváň, to je predsa vrch ve Vysokých Tatrách, ukážte sa.
3: No áno, áno, ale to nie som ja.
2: No však sa ani nepodobáte. Škoda, mohla sem byť pod Kriváňom. Však poznáte to, ne? Nepoznáte?
3: Ne.
2: Tam pod Kriváňom, tam je pekný svet. Ja už dávno sem sa tak nenasmala, jak na vás. Počujte, keď sa tak na vás kúkám. Na stevi ženatý.
3: Nie.
2: Jaké šťastie má vaša žena. No, no povedzte, ne?
3: A čo vy robíte, že ste taká zhovorčivá?
2: Na ništ.
3: Tak to máte veľmi zaujímavé povolanie.
2: Na to máte pravdu. Len už mám veľkú konkurenciu. Na, nebude vám vadiť, keď si pofajčím?
3: Ne.
2: No a nemáte cigaretlu?
3: Ale ja som nefajčiar.
2: A nebude vám vadiť, keď si nepofajčím?
3: Nie, nie, nie.
2: No ja sa vám čudujem. No vyzeráte taký moderný štramák. A nefajčar. Ale ja kúkam, ste sympatak, ne?
3: Ďakujem.
2: No ja sa vyznám v ľudech, tak mi verte. Vy vyzeráte taký porádny. Vy ma neprezradíte. Tak vám to povím. Poďte sem.
3: No.
2: Ja zásadne cestu vám na čierno.
3: Ale čo? To ani teraz nemáte cestovný lístok?
2: Nemám.
3: No toto. A to sa nebojíte, že vás chytia?
2: No mňa nechyca, ja sa poznám. Ej, musel by to chlapiť, čo by ma chcel chyciť, vyberaný. No, očujte, a vy ste čo odrazu taký zvedavý, čo?
3: No bodaj by som nebol. Ja som totiž revízor.
2: Ejha. Pomoc! Ľudé, pomoc! Zlodej, okradli ma! Víďte ho! Víďte ho!
0: Edko, o tebe je známe, že si nenapraviteľný optimista. Máš rád život a ľudí, ktorí sa dokážu tešiť zo života.
1: Tak mal pravdu, moji kolegovia ma dokonca volali chronický optimista. Chronický optimista.
0: Ale to je pekné. No, uznáš, že
1: no,
0: to je pekné.
1: Je to krásne. Lebo si myslím, že by sme sa nemali báť radosti, keď je na ňu dôvod. Vieš, lebo fňukať, čomrať, večne sa ponosovať, nariekať a nadávať, to dokáže každý. No a my Slováci sme v tom majstri. Ale tešiť sa z maličkosti, tvrdo makať, vieš, tešiť sa z darov života, to vedia len tí múdrejší. Lebo seba a život vôbec by sme mali brať trochu s nadhľadom, vieš, trochu s humorom.
0: To keby sa darilo. No,
1: s veselou mysľou a s určitou dávkou sebaironie a veľkodušnosti sa všetko znáša ako si ľahšie. A skôr sa vyriešia aj problémy, ktoré sa zdajú byť neriešiteľné.
4: Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. Ak vás rozprávanie tvorcov rozhlasového programu zaujalo, pozývame vás k rádiám o mesiac.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Bola polnoc.

Milí poslucháči, aj dnes je čas na jeden z vašich príbehov spracovaných v relácii Rozhlasový bakalár. Vítajte pri počúvaní ich 920. pokračovania.

0: Dnes veľmi rada začnem tým, že ani naša poslucháčka Helena Bratková z Novej Bane si nevie svoju sobotu predstaviť bez príbehov z našej relácie. Kvôli ním, ako píše, vstáva v sobotu ráno o čosi skôr ako v iné dni, aby do obeda stihla upratať i uvariť. O 12.30 sa dá v kuchyni za stôl, na ktorom ju čaká čerstvo uvarený obed a, ako priznáva, aj pohár piva. Dodáva, že ho po iné dni nepije, ale na túto slávnostnú chvíľu si ho dá. My zase priznávame, že nás takýto vzťah k našej relácii teší. Napokon vy, poslucháči, ste jej spolutvorcami. Patrí k ním aj pani Helena Bratková. Dnes vám ponúkame spracovanie už jej tretieho príbehu. Ako ďalej píše, stal sa veľmi dávno jej prastríkovi a jeho žene. Jej prastríko bol veselý človek a rád pošpásoval s každým. Samozrejme aj so ženami. Vraj vždy pri všetkej počestnosti. Až raz, ale to by sme predbiehali. Na úvod povedzme len toľko, že jej príbeh sme nazvali Koza, Stovka a Úlet. A jeho spracovania sa ujal Jan Petrík.
1: Ignác, chcela som sa ťa opýtať za tú robotu, čo si bol u Belaja pomáhať 3 soboty. Si naozaj ešte nič nedostal?
2: Pýtala si sa ma už viackrát.
1: A ty si mi za každým povedal, že ešte nie, že ešte nemá. Už prešiel týždeň, keď si si nevšimol.
2: No prešiel, všimol Filka.
1: A peniaze? Dohodli ste sa na Stovke?
2: Dohodli, Filomena. Mal sa zastaviť dnes.
1: Kedy, keď je už skoro poludne?
2: Viem ja, asi má čas. Poludne ešte nie je večer.
1: No ja len, že by sa zišla čím skôr. Do výplaty máš ešte ďaleko a deťom vždy niečo treba. Aj Katka by už napríklad potrebovala nové topánky.
2: Á, Petrik, nohavice, Filka, šaty. Viem, Filomena, ale nechaj tak. Keď tá Stovka bude, máš ju. Čo si zrazu taká?
1: Aká? Pri 3 deťoch, zlatý môj, sa treba aj s korunkami obracať.
2: Nedomrzaj, dobre viem. Vo fabrike mi ako obyčajnému robotníkovi majster viac nedá. A vieš ty, čo je to obracať sa pri lúpaní guľatiny obojručným nožom? Som vôbec rád, že nás ešte nezrušili. Lebo keby aj tu prišli stroje na lúpanie, ako už majú inde, môžeme si pískať.
1: Ale nestraš. A hlavne nezahováraj, Ignác. Včera, keď si prišiel z roboty a nohavice si nechal len tak, mal si ju vo vrecku.
2: Stovku?
1: Stovku. Vidieť ešte vidím.
2: Takže tak, špehunka. Odtiaľ vietor fúka. A ešte ma aj naťahuješ. Aby si vedela, aj teraz ju mám. Aha.
1: Ach, tak preca. Ešte aj do druhých si ju prekladáš.
2: Aby si sa k nej nedostala.
1: Toto nemyslíš vážne, Ignác. A deti?
2: Budem ju totiž potrebovať, Filka. Aj kvôli deťom, keď ich už spomínaš.
1: Ty? A na čo?
2: No, napríklad na stravu, aj ubytovanie.
1: Čo?
2: Od pondelka už totiž budem chodiť do roboty na týždňovky.
1: Na čo?
2: Na týždňovky.
1: A to mi hovoríš až teraz?
2: A kedy som mal? Ocho, nebudem sa musieť každé ráno už o 5:00 terigať autobusom na stanicu a vlakom do mesta. Keď budem spať v závodnej ubytovni, budem môcť zostávať vo fabrike aj po šichte a zarobím viac.
1: Kdeže to budeš?
2: Ubytovni, závodnej, Filka.
1: Zaujímavé, že si mi o nej nikdy nerozprával.
2: Nebol dôvod. Nerozmýšľal som tak. Deti boli malé, nechcel som ťa nechávať s nimi celý týždeň samú.
1: A teraz už nie sú?
2: Sú, ale predsa len už povyrástli.
1: Poviem ti rovno, Ignác. Nepáči sa mi to. A nie len preto, že mi to hovoríš tak zrazu.
2: Keď celé sa to s tou príležitosťou a ubytovňou udialo len teraz.
1: Poznám ťa, Ignác. So všetkým si vždy prišiel včas. Poradil sa.
2: Tak mi to prepáč. Budeš aj ty rada, keď viac zarobím.
1: A rovno minieš po večeroch niekde v krčme, nie?
2: Máš rozum. Videla si ma niekedy piť alebo fajčiť.
1: No tak ešte to tak.
2: Aspoň vidíš, že aj ja myslím na rodinu.
1: Na rodinu? A ako? Takže ujdeš a mňa tu necháš trápiť sa celý týždeň s deťmi?
2: Upokoj sa, Filomena. Rozmýšľal som. Máš predsa mamu. Môže ti pomôcť?
1: Mama, a nevieš ako, keď je už stará a chorá?
2: Neviem, keď k nám dokáže prísť aj trikrát do dňa.
1: Máš niečo proti nej? Hovoril si niečo?
2: Máš pravdu, radšej nič, Filka, nehovoril. No.
1: Ty nie si rád, že nám pomáha?
2: Nikdy som ani slovo nepovedal, len som si myslel, že by ste to... V sobotu večera, v nedeľu budem doma. Mám to už vybavené, Filomena. Nebudem predsa pred chlapmi a majstrom klamár.
1: Alebo chlap pod papučou, čo?
2: Á, prosím ťa.
1: Zberáš sa niekam?
2: Zjaď radšej kozu hore na lúčku, pásk sa.
1: Samozrejme, radšej ujsť, ako ma počúvať. To už tá koza toľko nevydrží.
2: Vydrží, je to je čas. Nakoniec aj môj.
1: Hej, nadriemo ty.
2: Prosím ťa. Nevieš, kde sú noviny?
1: Ako vždy, na rádiu predsa. Len daj pozor, aby ti ich koza zase ako minule nezožrala. Týždňovkár. Ešte sa jej z nich niečo stane.
2: Nechaj tak. Nemusíš sa báť, nezožerie.
1: Ako by som ťa nepoznala. Ani si ich nestihneš poriadne otvoriť a zaspíš.
2: Prosím ťa, chceš sa hádať ešte aj preto?
1: Nie, to naozaj nechcem. Stačí mi už to, že myslíš viac na seba ako na rodinu. Neboj sa, veď ja zistím, čo v tom je, že zrazu utekáš.
3: Jej, autíčko!
4: Pochválen. Doma si, Filka.
1: Doma, mama, doma. Kde by som bola? Vítajte, idete ako na zavolanie.
4: A čo, potrebuješ niečo?
1: Len na chvíľku postrážiť deti.
4: Aha, a ty?
1: Skočiť za Ignácom, naozaj len na chvíľu. Pasie hore na lúčke kozu.
4: O, keď len to.
1: Potom mi poviete, čo chcete, dobre?
4: Čože?
1: No, čo potrebujete, prečo ste prišli?
4: Ja som tu len tak. A čo mu chceš, Ignácovi?
1: Nahneval ma tak zobrať mu stovku. Ako si sa mi nepáči, že ju tak zrazu predo mnou tají.
4: Stovku? Ako? To nosí peniaze, aj keď ide s kozou?
1: Prosím vás, zarobili ju na brigáde u Belaja. Potrebovala by som ju aj Katke na topánky, ale on, že ju potrebuje sám. Od pondelka ide robiť na týždňovky. No, veď keď prídem, tak vám dorozprávam.
4: Joj, dobre, ale zobrať mu peniaze, Filka. Niektoré ženy pijano možno, ale ty... Pokiaľ viem, nikdy si čosi také neurobila.
1: Nie, ale teraz ma dožral. Nech pekne sedí doma. Čo sa má čo túlať po nejakých ubytovniach?
4: No keď myslíš, dievča, keď nebude z toho peklo. Tak čo, máš ju? Ani si sa dlho nezdržala.
1: Nebolo treba, mama.
4: A čo to vymýšľa?
1: No ako som si myslela. Len čo z novín prečíta pár riadkov, zaspí.
4: Ale to viem, že si vždy berie so sebou noviny. Ale čo tá stovka? Isto bude nahnevaný, keď zistí, že ju nemá.
1: Nech, bude za to vinovatá koza, keď má tak rada papier.
4: Koza? A čo to ty rozprávaš?
1: Urobila som to tak, aby si Ignác myslel, že mu ju zožrala ona.
4: Stovku?
1: Noviny som tiež pokrčila a načala, ako by ich pomiagala ona.
4: Filoména teda. Naozaj neviem, či to bolo dobre, čo si spravila.
1: Keď zrazu viac myslí na seba, tak nech si do tej ubytovne ide bez nej.
4: Čo?
1: Ja som vám o tom ešte nepovedala.
5: Draga by ťa trafil, potvorená žena. Ja ti mám papier a kosti ti doláme. Ešte nespojíš pohľad, nešťastnica roka. Mizerná!
4: Filoména, hýbaj sem, pozri, čo ten tvoj Ignác vystrája. Veď ju chuderku palicou mláti.
1: Oh, Pane Bože, chuďatko, pomiatol sa či čo?
4: Nehovorila som, že bude z toho zle. Choď za ním, veď ju zabije.
1: Čo to stváraš s tou kozou?
2: S kozou, svinia je to. Zožrala mi 100 korunáčku, na ktorú som robil 3 soboty. Počuješ, zviera? 3 soboty ako múl. Uhlie pratal, drevo pílil. Fága si zahluším.
1: Ignác, prosím ťa, nechaj to zviera. Celá dedina sa na teba pozerá. Počuješ, daj mi ten povraz. Ja ju už sama zavriem do chlievika.
2: Rovno pod nôž, nie do chlieva. Nehaža tu, poj!
1: Ignác! No poď, poď, moja, poď. Nech ti tie rany niečo namastím. No, na, poď. Tak, poď.
2: Zažili ste to, mama, niekedy? Vo vrecku som mal 100 korunáčku a ona sa po novinách pustila aj do nej. Čo je pes? Ako ju vyňuchala?
4: No, keď si zaspal, keď chodíš s takými peniazmi po vreckách.
2: A nehovorte, keď ste tam neboli. A o peniazoch ako viete?
4: Filka mi niečo hovorila.
1: Môžeš trochu nabok, Ignác? Stojíš mi pred komorou. Musím si nabrať trochu masti. Poviem ti, nemusel si ju chuderu tak doriadiť. Ale tak mi treba.
2: A ty by si ju nie? Keď máme po peniazoch, ty aj ja.
4: Obyčajnou bravčovou masťou jej treba tie rany natrieť, Filka.
1: Vie, mama, veď práve po ňu idem.
2: Nepochopím, nie len novina, ale aj stovka sa jej zachcelo.
1: No, ešte, že nekrýva. A že tie rany nie sú až do kože.
4: Joj, len aby mlieko nestratila, alebo ju nejaký iný zrádnik nechytil.
1: Nebojte sa, nie je to až také zlé. Možno tu a tam viac, ale...
2: Ja to vôbec neviem pochopiť. Noviny, hej, veď žerie všeličo. Bodľačie, lístie, ale peniaze!
4: Veď papier ako papier.
2: Prosím vás, peniaze predsa nie sú noviny. Peniaze sú iná kvalita.
4: A vidíš aj tak. Musel si ich mať v tom vrecku niekde na kraj. Viem ja?
2: Netárajte na kraji. Nie som predsa malý.
4: Dobre, tak táram. Pekne som sa od teba dožila.
2: Neurážajte sa hneď, mama. Tak som to nemyslel. Ja len snažím sa, driem a zmliaga ich jedna koza. Kto iný, keď tam bola len ona?
4: Veď mohol ktokoľvek, keď si tam spal.
2: Ktokoľvek, ktokoľvek. Kto by tam už chodil?
1: Nechajte tak, mama. Ignác má pravdu.
4: No, ako myslíš?
1: Ono, to tak celkom nie je, Ignác, že tam bola len ona.
2: Ale kto? Odkiaľ to vieš?
1: Tú stovku som ti totiž z vrecka vzala ja.
2: Ty? A ako? To sa tým chceš zastávať tej potvory. Keď som šiel na lúčku, ešte som ju mal.
1: Mal, ale tu je.
2: Takže naozaj ty? Mm-hmm. Vlastná žena? Rozumiete tomu, mama?
4: No, ja ani nie, Ignác. Ja by som sa nerada medzi vás plietla. Pôjdem už radšej s Bohom.
1: Negáň už na mňa, prosím ťa. A odpovedaj, Ignác. Je nedeľa, tie týždňovky si naozaj nerozmyslel. Za tú stovku som sa ti ospravedlnila, ak to robíš strucu.
2: Možno. Ale s majstrom som sa už dohodol. No. Aj na tej ubytovni vedia, že prídem.
1: Škoda, že tak hr, že si sa ma na to najprv nespýtal, neporadil sa.
2: Prepáč, už sa stalo. Prišla príležitosť. Myslel som si, že aj ty budeš rada.
1: Ale to si už vravel. Ale ako vidíš, veľmi nie som. No, dobre, ako myslíš. Zbalené už máš, ráno ti ešte pribalím niečo na zjedenie.
2: Videl som. A ďakujem. Ak ťa môžem ešte poprosiť, mohla by si mi poskladať aj tú bielu košelu? Ja to predsa len tak neviem, aby sa nepokrčila.
1: Sviatočnú do ubytovne? Ignác, veď nejdeš do úradu ani do kostola.
2: A to len náhodou, ak by som šiel večer po faronte niekde sa prejsť. Aj

0: vrátim.
1: Hej, viem, viem, vravel. Čo som to ešte chcela? Keď už máš teda zbalené, môžeš na chvíľu dať pozor na deti. Spia už, ale ja si ešte potrebujem odskočiť k mame. Zabudla som sa s ňou dohodnúť ako s malými, keď budeš celý týždeň preč.
0: To teraz večer?
1: A kedy? Kedy, keď už ráno odchádzaš?
0: No, vlastne áno, prepáč. No.
2: Kto je?
3: To som ja, mama. Otvorte.
2: No, vítaj, dievča. Čo tak neskoro?
1: Nebudem dlho, mama. Nebojte sa. Len vás chcem o niečo poprosiť.
2: A niečo súrne, keď to nepočkalo do rána?
1: No, ani nie, len vás chcem poprosiť, či by ste zajtra ráno na 7 nemohli prísť na nejaký čas k deťom. Potrebujem ísť do mesta, keď už mám tú stovku a Ignác bude preč.
2: Aha, no veď dobre, dobre. Keď treba, prečo nie? Na 7 hovoríš?
1: Chcela som vám to povedať už, keď ste boli u nás popoludní, ale popri tej koze som celkom zabudla.
2: Naozaj to nie je nič vážne, dieťa, keď ste sa pre tú hlúposť so stovkou chytili. No, hlúposť,
1: nie,
2: no.
1: Nie, nie, naozaj, naozaj nie, mama. Nechajme to tak. Tak zajtra. Ja ešte ráno budem doma. Deťom raňajky dám, na obed im už len prihrejete polievku. Keď všetko vybavím, budem sa ponáhľať.
2: Tak dobrú, moja dobrú. Prídem a zbytočne neutrácaj. S Bohom!
0: Už bude 5, už pôjdem, Filomena. Tak majte sa tu aj s deťmi dobre. V piatok som späť ako na koni.
1: Aj ty sa maj. A niekde sa mi tam nezamotaj. Na tej ubytovni.
0: A už zase.
1: Nič, nič, nič. Choď už, nech nezmeškáš. S Bohom. A potichu nech nezobudíš deti.
0: Nemusíš sa báť. Mesto poznám. Závod tiež viem, kde je. Tak aj sa.
1: Len aby. Veď ja zistím, kde sa chystáš prespávať, keď nie je doma. Dobrý deň, prajem.
4: Dobrý.
1: Prosím vás, tu je ten závod, kde chlapi strúhajú drevo na papier?
4: Myslíte celú lovku? Tu.
1: Celé toto plné dreva?
4: Celé, pani, aj s budovami. Ako vám môžem pomôcť? Hľadáte niekoho?
1: Prišla som za svojím mužom Ignácom. Ignácom Gančovičom.
4: Vydržte, len čo vybavím tamtoho šoféra. Výborne. Tú buľatinu, Michal, hoď úplne vzadu. No. Vykladok už na vás čaká. Ostatné fúry potom na ni, hej? A ešte papiere, Michal. No, ďakujem, ďakujem. Tak môžeš.
5: Prepáčte, už som pri vás, pani.
4: Ignáca Gančoviča ste vraveli.
1: Áno, áno.
4: Takže vy ste...
1: Filomena, jeho žena.
4: No, rád vás vidím. Ženy tu za chlapmi, teda ich vlastné, často nechodievajú.
1: No.
4: Skoro nikdy. Takže Filomena. No, máte šťastie, som jeho majster.
1: Mm-hmm.
4: Počkajte tu, prosím, pôjdem ho niekde pohľadať. Najlepšie niekde tu na boku, pri dverách. Nech vás nepripúči nejaký nákladiak. Škoda by vás bolo.
1: Ale veď... Na čo pohľadať? Veď Ignác je predsa tam. A pri ňom nejaká mladá. Že by preto sa ten jeho majster tak čudne na mňa usmieval?
4: Zdravím, Ignác, zdravím. Vás, mladá pani. Na triesky, na triesky.
6: Tu pán Ignác vravel, že sa dá, keď je to odpad.
4: No, neľakajte sa, nie ste sama. Naberte si, dá sa.
7: Potrebujete niečo, majster?
4: Ani nie, Ignác. Skôr žandári. Že by výživné...
7: Ja? Aké výživné? Robíte si žarty, majster?
4: No, tak...
7: Ja predsa svoje žene peniaze dávam. Normálne.
4: No tak potom to bude asi niečo iné, ja neviem.
6: Veď ste vraveli, Ignác, že ste slobodní, keď ste sa pýtali, či môžete u mňa aj nocovať.
7: Ale ja... Zuzka... Zuzana... Ja vám to vysvetlím.
4: O, tak Zuzka... A Triesky... A tamtú Ignác poznáte?
8: Pani Filomena, môžete?
9: Bude!
7: To je moja sestra majster.
1: Tak sestra? Sestra Ignác? Ktorá má s tebou doma 3 deti? Ucha byťa!
6: Vy podvodník jeden. Klamár!

0: Pekná ubytovňa, Ignác. Pekná.
1: Pekná, to je zase pravda.
0: Ja som dobre tušila, že s tou podnikovou ubytovňou nie je niečo v poriadku. Aj s tým, že si môžeš po šichte viac zarobiť.
2: Chvíľka, ja ti prísám, že s tou Zuzkou...
0: Zuzkou?
2: Teda pani Zuzanou nemám nič spoločné.
0: Iba tie triesky, čo?
2: No chodila si po ne, ako iné ženy.
0: By ste sa mali pričom spolu zohrievať, čo?
2: Filoména, neblázni, pán majster, veď povedzte sa. Tá pani tu dnes bola, hádam, tretíkrát.
0: Ó, ty si teda rýchly.
1: Bože, ja neviem, Ignác, ja som to nepočítal. Aj keď musím povedať, že som si ju tu už všimol.
2: No, majster, Filoména, veď aj ostatní chlapi mi to môžu dosvedčiť.
0: Ty tak akurát. Nevidíš, ako na nás zazerajú a škeria sa po podnosy?
2: Filoména, ja ti prisahám, že som s ňou nič nemal.
0: Zatiaľ, kým by ťa neprichýlila v tej svojej ubytovni.
2: Filoména, no tak, nemusíš hneď nahlas. Chlapi sa...
0: Pozeraj, viem, nech len vidia, čo si za vtáčka.
2: Filoména, nechaj ma, naozaj ti to vysvetlím.
0: Myslíš, Ignác, že to ešte potrebujem?
3: No, nič, Ignác. Takto to nikam nevedie. Na dnes vám dávam voľno.
2: Ale ja...
3: Môžete manželke ukázať mesto a možno aj dom, kde ste chceli nocovať.
0: Tú ubytovňu? Ďakujem pekne.
3: Aj tak, Ignác. Na dnes máte fajn.
2: Nemôžem, majster. Musím predsa robiť. Sľúbil som to tuto, Filoméne.
3: Šichtu vám zapisujem celú. A tú prehliadku mesta s manželkou máte skoro príkazom. Určite sa vám zíde. Dovidenia.
4: Aj vám, mladá pani.
0: Dovidenia.
5: Ignácovi už len zostalo zašomrať, tak poďme. A so svojou ženou sa pekne pobrali domov. Chlapi, ktorí medzičasom našich aktérov sledovali, si, samozrejme, neodpustili pár poznámok. Ignác si ich určite užil, aj keď sa na druhý deň, už nejako na týždňovku, do práce vrátil. Ako sa ďalej od autorky dnešného námetu dozvedáme, Filoména svojmu manželovi nakoniec odpustila a na jeho pokus o úlet i na predvídavosť, s ktorou si zachránila rodinu, zostali len spomienky. Ak pri akejkoľvek príležitosti načriete do tých svojich i vy, myslite aj na nás. Vlastne na celú rozhlasovú bakalárskú rodinu. A napíšte nám. Adresu si určite pamätáte. Klasická poštová je STVR, Slovenský rozhlas, Rastislavova 13, 043 07 Košice a tá mailová bakalari@rozhlas.sk. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte heslo Rozhlasový bakalár. O vysielaní vybraného námetu vás budeme informovať a oceníme ho aj honorárom. Na dnes teda do počutia. A na ďalší z vašich námetov sa za všetkých tvorcov relácie teší Ľuba Blažková.

Počúvali ste 920. pokračovanie relácie Rozhlasoví bakalári. Na námet pani Heleny Bratkovej z Novej Bane ho napísal Jan Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuková spolupráca Michal Balaš. V režii Stanislava Bilého účinkovali Lívia Michalčík-Dujavová, Michal Šoltés, Adriana Krúpová, Juraj Fotul a Viktória Ringošová. Slovenský rozhlas 2024.

0: najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: V tejto relácii radi dávame priestor zaujímavým ľuďom, ktorých práca a jej dosah často prekračujú región východného Slovenska. Dnes sa budem v štúdiu zhovárať s držiteľkou globálneho ocenenia Guardian of the Earth Award. V jednej z kategórií bola za dlhoročnú činnosť v sociálnej oblasti, za prácu na medzinárodných projektoch s mladými ľuďmi a za komunitné aktivity ocenená Košičanka Nikola Šimčová. Vítajte u nás v štúdiu, pekný deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Ja som teraz krátko spomenula ocenenie, ktoré je z konca minulého roka. Kto toto ocenenie udeľuje a s akým zámerom?
2: Ocenenie sa udeľovalo v rámci medzinárodného summitu Guardian of the Earth v bangladešskej Dhake, kde som si ho bola osobne prevziať. Ocenenie udeľuje organizácia Global Outthinker Society, ktorá pôsobí celosvetovo. Je to nezisková organizácia, prestížná, celosvetovo uznávaná, ktorá spája globálnych lídrov, právnikov, akademikov a mladých aktivistov z celého sveta. Ich hlavnou víziou je budovať spravodlivejší a mierovejší a ekologicky udržateľný svet.
1: Má to teda pomerne široký záber. Ako sa o vás dozvedeli? Kto si vás všimol a vďaka čomu?
2: No, toto bolo veľmi aj milé pre mňa osobne, pretože nanominovať sa na takéto ocenenie sa nemôžete sami. Musí vás nominovať tretia strana. A v mojom prípade to bolo prirodzené vyústenie situácie, keďže som organizáciu Global Outthinker Society už poznala pred rokmi, kde sme sa stretávali v online priestore v rámci online konferencií. Čiže ja už som ich začínala takto registrovať a evidentne aj oni mňa. Takže dostala som oficiálny e-mail, či by som bola ochotná prísť do Dhaky vtedy a vtedy, keďže som nominovaná.
1: Zastavil sa vám na chvíľu dých, keď ste si ten mail otvorili, keď ste sa to dozvedeli?
2: Určite áno, pretože už v tom čase som bola na materskej a myslím si, že každá žena vie, že to svet sa vám úplne zmení. Vidíte len práčku, riady, babetko, hračky a zrazu niekto ocení vašu prácu, ktorú ste robili celý život, hoď aj spätne, tak si tak človek povie, že asi som v tom živote robila niečo dobré.
1: Čo to pre vás teda znamenalo?
2: Určite do istej miery taká forma satisfakcie, že stálo to za to. Určite tam boli aj, častokrát som si hovorila niektoré veci, čo som aj obetovala možno od času alebo peniazy do vzdelania a tak ďalej. Ale aj taká tá vnútorná motivácia, že malo to zmysel. Nebolo to len pre mňa podstatné, ale asi aj pre tých iných ľudí. A ešte aj taká pridaná hodnota, že niekto na opačnej strane zemegule je zvedavý na môj odborný názor. To je pre mňa tak najviac.
1: Máte informáciu o tom, kedy naposledy niekto zo Slovenska dostal túto cenu, alebo či vôbec sú na Slovensku držitelia tejto ceny v minulých rokoch?
2: Nie sú. To som si pozrela tak spätne, tiež som o tom nevedela, ale nie. V Strednej Európe som prvá.
1: Gratulujem aj dodatočne. Ďakujem. Krásna cena. Vy ste si teda to samotné ocenenie boli osobne prevziať v Bangladéši. Dlho ste sa rozhodovali, či necháte doma bábetko a pôjdete, alebo ako ste to vyriešili?
2: Bojím sa, že keď odpoviem úprimne, budem vyzerať ako zlá matka, ale ja som tam hneď chcela ísť. Je to asi spôsobené mojou láskou k cestovaniu a poznávaniu iných kultúr, lenže problém bol doma, tak keby som to povedala hneď takto doma, že chcem ísť do Bangladeša, no tak jasné, že určite všetky síly by sa spojili, aby som tam neišla. Ale človek si aj viac uvedomuje pri tom babetku, čo všetko sa môže stať, hej, od všetkých baktérií, vírusov, spoločenskej situácie, hej, alebo aj politické situácie v Bangladeši, to by bola tiež zaujímavá téma. Ale s pomocou mojich úžasných babiek, takže ďakujem mamka, ďakujem babi, sa táto cesta podarila úspešne.
1: Aká bola tá slávnostná ceremónia?
2: Nádherná. To bolo niečo tak veľkolepé, ale tak slávnostné, ale také ľudské. Vlastne to trvalo niekoľko dní, hej. Tá ceremónia bola už skutočne len taká čerešnička na torte, ale všetci sme boli dojatí. A už keď vyhlasovali tie ocenenia, oni nám urobili aj také prekvapenie, pretože deň predtým v rámci sessions, ktoré sme tam mali, tak mi tak nenápadne načrtla tá prezidentka, pani Rauman Smith, úžasná žena, že Nika, ale dostanete certifikát, ale ocenená nebudeš. Ale pre mňa to bolo už len tým, že som vôbec bola nominovaná, tak to bolo proste niečo perfektné pre mňa. A to isté povedali všetkým. Čiže my keď sme tam prišli, my sme sa naozaj tak prekvapili a dojali. A celkovo ten ceremoniál bol nádherný v tom, že tam vystupovali mnohé kultúry. Tradičné tance, ale nie len z Bangladeša, ale napríklad aj z bengalskej komunity. Hej. Sú to veci, ktoré človek musí zažiť, aby to naozaj vedel pochopiť a vnímať tú krásu naozaj, aká to je. Lebo človek, keď pozerá v telke nejaký dokument, tá atmosféra sa na vás tak nepreniesie, ako keď ste tam.
1: Spolu s vami bolo ocenených 12 ľudí z celého sveta. Mali ste možnosť poznať tých ostatných inšpiratívnych ľudí? Bol tam na to priestor?
2: Bol. Hlavne v prvej fáze sme sa spoznávali tak názorovo počas tých panelových diskusí, lebo to bolo vlastne 3 dni. S tým, že každý deň z nás prišiel skoršie o ten deň, dva, aby sa človek aklimatizoval, zvykol si, ale aj v rámci našho voľného času. Ja som si tak intuitívne sadla s úžasným profesorom z Filipín, svetová špička v projektovom manažmente z Malajzie. Doteraz sme v kontakte ešte s úžasnou ženou z Janmarska, Sunitou, ktorá robí neskutočne krásne projekty v rámci sociálneho podnikania na globálnej úrovni. Čiže ten čas poznať tých ľudí, hoci bol krátky, o to viac sme ho využili naplno.
1: Bolo to určite inšpiratívne pre vás všetkých, tých 12, ktorí ste sa tam stretli, lebo už len ten rozmer, že každý prišiel z inej krajiny, vnášal do toho nový prvok.
2: Áno, myslím si, že nie len pre nás, tých 12 ľudí, ale myslím si, že aj pre miestnych. My sme totiž boli ubytovaní, celé sa to dialo v univerzitnom mestečku v rámci univerzity Dafod. Ja som v živote nevidela krajší univerzitný kampus. Tam boli ihriská, pre mňa ako Košičanku som sa cítila ako v botanickej záhrade. To sú tak nádherné parky, obrovské vybavenia od reštaurácií, kaviarní, miesta na koncerty. Celý ten areál bol prepojený takými maličkými autobusmi. Všetko to bolo ohradené takými veľkými gatemi. Človek, keď chcel ísť k taxikom, musel ísť na gate 3, hej? Alebo keď chcel ísť na autobus, alebo zobrať si rikšu, išiel oproti. Ale napríklad v rámci mojej prechádzky veľmi veľa študentov ma zastavovalo a pre nich to bolo úplne niečo nové a aj tak úprimne mi povedali, že či sa so mnou môžu odfotiť, pretože prvýkrát v živote vidia bielu ženu. Tak hovorím, že tak jasne, že to je dobrý dôvod, tak poď sa mi, jasne, dáme si selfie. Ale bolo to také spontánne, hej? Alebo keď som išla z raňajok na izbu, zastavili ma študenti, že odkiaľ som a všetci sa vlastne pýtali, aký je svet v Európe, aký mám názor, čo si myslíš o našej univerzite. Dokonca ma jedni študenti stiahli na ich prednášku, na ich hodinu. Ten profesor bol taký nadšený, zrušil prednášku a ja som sa hodinu rozprávala so študentmi.
1: Tak objavila sa lepšie zaujímavá téma, no.
2: Áno, áno, ale hovorím, že nielen pre nás to bolo zaujímavé, ale myslím si, že na všetkých stranách.
1: Zoznámili ste sa trochu aj s Bangladešom, pamiatkami, tradíciami alebo kuchyňou?
2: Na to, aby som mohla povedať, že Bangladeš poznám, tak by som tam musela ísť minimálne ešte 10 krát, lebo je to tak rozmanitá krajina. Videla som všetko, veľké extrémy. Nechcem haniť tú krajinu, hej, lebo hovorí sa, že to je smetisko sveta. Do niektorých častí som absolútne neišla, ale ani som nechcela, ani zo zvedavosti. Skutočne ma to veľmi rýchlo prešlo, keď som videla ešte také časti, ktoré sú pre strednú vrstvu, aj tak tam bolo veľa odpadkov a tuľavé kravy a všelijaké skupinky. Dhaka je veľmi nebezpečné mesto, ale zase som videla na druhej strane absolútny extrém luxusu. My tu na Slovensku nemáme také mrakodrapy, nemáme také reštaurácie s bazénami a luxus barmi a koktejlami a proste to bolo z extrému do extrému, tak by som to povedala.
1: Aký pocit vám teda ostal z tejto krajiny?
2: Zmiešaný, ale Bangladeš má ešte niekoľko rokov čo robiť, aby sa znížila tá krivka chudoby a aj v tých environmentálnych otázkach hlavne. Takisto obchodovanie s ľuďmi, viete, tam majú jeden celý ostrov, hej, len čisto pre obete obchodu s ľuďmi, hej, a nikto toho nerieši. To tiež akože tak som mala takú zaujímavú diskusiu na túto tému, pretože veľa ľudí o tom vie a zatvára oči. Jednoducho nechcú to riešiť, pretože oni robia niečo zlé, hej, a teraz ako človek, keď urobí niečo zlé, takže si nezaslúži tú pomoc. Bolo to také veľmi rozpolplné, ale mňa ochvatili tí ľudia, ako majú mentalitu. Oni sú dobrí ľudia. Jednoducho, ja som tam mala tam milión situácií, kedy som síce som mala pridelených dvoch asistentov, ktorí ma stále sprevádzali a aj sa snažili mi poukazovať veci, keď bol čas, ale tí tradiční ľudia, tí domáci obyvatelia boli veľmi milí a to my na Slovensku nemáme. Mne sa stalo bežne, keď som sa spýtala napríklad tu v Košiciach, aká MHDčka, kde tam a tam, že jednoducho ten človek vám neodpovie, alebo ešte sa na vás tak ešte pozrie, že bože, ty to nevieš. A tam, síce aj keď to nevie, ale ďalších 15 ľudí sa vám snaží pomôcť. To bolo veľmi milé, hej. Keď som prišla do toho Bangladeša, ja som mala aj predsudky, pretože hneď som videla veľmi veľa vojakov ozbrojených so samopalmi. Všade. Pred každým vchodom do supermarketu i obchodu boli veľké kontroly, hlavne aby sa zamedzilo bombovým útokom. Nechápala som, prečo na letisku je také veľké množstvo vojakov. Aj ten internát, kde sme boli my zahraniční ubytovaní, stražili vojaci a dokonca ešte aj na chodbe, kde sme boli ubytovaní, som mala jedného prideleného vojaka. Čiže ja som mala také predsudky, že bože, kde som to prišla, akože čo to je, veď to nie je nejaký ozbrojený konflikt, ale potom som sa rozprávala s miestnymi a bolo mi to vysvetlené, že bol tam prevrat, hej. Tu správu sme o tom vôbec nepočuli, alebo keď tak možno omylom, vtedy vojaci vlastne vystrieľali do davu veľmi veľa študentov. Padla vláda a stále tá krajina bola v recesii ešte pol roka na to. Boli veľké silné nepokoje. No preto som aj bola už aj rada, že tam tí vojaci a boli veľmi milí, lebo koľkokrát som sa chcela spýtať, že nech mi objednajú taxík alebo kde si tu môžem kúpiť nejakú sladkosť.
3: Prosto akákoľvek pomoc, tak boli.
2: Áno, boli veľmi napomocní.
3: Vráťme sa teraz na začiatok vášho príbehu. Vaša cesta k tomu medzinárodnému oceneniu prirodzene odštartovala u nás na Slovensku v lokálnom prostredí. Aké boli vaše začiatky, pretože vy ste si toho vyskúšali viac. Od terénnej sociálnej práce, cez prácu v mimovládnej organizácii, v rodinnom centre. Kde ste začínali, ako?
2: Ja som začala hneď po škole ako terénna sociálna pracovníčka na úrade práce. Mojou úlohou bolo chodiť do rómskych osad a kontrolovať zásoby jedla. Hej, ja som bola na oddelení hmotnej núdze. Čiže moje začiatky sú také, že ten východ mám Košický kraj naozaj pobehaný, ale človek sa naučí tam veľmi veľa a takisto pracovať sám so sebou, hlavne so svojou hlavou a so svojimi myšlienkami. Pretože je prirodzené, že človek má predsudky, hej, keď idete do tej osady, tak naozaj to niekedy vyzerá ako v horore, ale vodíte dnu a tí ľudia majú čisto, tí ľudia sú milí, sú ochotní, začnú vám hovoriť o svojich trápeniach a vy zistíte, že nie je všetko len to, čo vám povedia v telke, ale človek sa naučí takej väčšej pokore a vďačnosti, čo v živote má.
3: Kedy ste si poprvýkrát uvedomili, že chcete a budete naozaj naplno pôsobiť v sociálnej sfére, že vás láka byť aktívnou v tejto oblasti? Bol to nejaký konkrétny moment, alebo tak sa to stalo?
2: Pre mňa to bolo tak prirodzené vyústenie. Nebolo to žiadny aha moment. Ja už som na strednej škole, keď som študovala na Pedagogickej akadémii v Prešove, vedela, že nechcem byť učiteľka. Nemám k tomu vzťah. A som toho názoru, že učiteľstvo je jednoznačným poslaním. A videla som, že chcem pomáhať ľuďom, len som nevedela ako. No tak som išla na tú vysokú školu, kde som začínala ako tá terénna pracovníčka, neskôr ako vychovateľka v detskom domove. Ďalej som robila v iných rôznych organizáciách tu na Košiciach. Prišlo to tak prirodzene a vlastne som si uvedomila, že už nemám 20, ale už mám 35 a vlastne celý život pomáham ľuďom.
3: Dá sa povedať, že vás do veľkej miery formovali aj tie také skúsenosti zo zahraničia a príležitosti podieľať sa na medzinárodných projektoch v rámci programu Erasmus+. Čo vás na tom nadchlo?
2: Viete, Erasmus pre mňa mne zmenil život. Pretože Erasmus mení človeka. Vy tam prídete možno s takým nízkym sebavedomím a máte tak klasické, typické otázky alebo takú hamblivosť do istej miery, že vaša angličtina nie je dobrá a prvýkrát som tu a ja nie som taký skúsený aplikant ako iní študenti, hej, alebo možno, že nemám také zázemie ako iní študenti alebo nemám takú vysokú školu medzinárodne uznávanú. Tých otázok je milión, s ktorými som sa stretávala, ale vás to zmenia ako človeka. Naučite sa komunikovať s ľuďmi z iných kultúr. Zistíte, že tá mentalita národa je inšpirujúca, veľmi krásna. Vy si uvedomíte, že naozaj tá psychológia národov funguje a každý národ je niečím spôsobom iný, ale stále sme ľudia a máme viacej spoločných vecí ako rozdielov. A myslím si, že keby každý jeden človek išiel na Erasmus, tak by ani neboli vojny. A to som absolútne toho názoru. Ja som vlastne išla prvýkrát do zahraničia, mala som problém sa tam vôbec dostať na Erasmus, lebo v tom čase bola iná doba. Ja som podala neskutočné množstvo prihlášok organizáciám a ani jedna ma nevybrala. Buď lebo som nemala to zameranie, na ktoré je ten projekt, hoci som tam chcela ísť ako pre zaujímavosť, alebo som nemala takú angličtinu na dobrej úrovni. Proste tých dôvodov bolo veľa. A tak som si povedala, že veď založím svoju organizáciu a budem dávať možnosť práve tým prvoaplikantom, aby tú možnosť mali. Veď v Bielej knihe mládeže je to jasne povedané, že každý má právo ísť na ten Erasmus. Erasmus. No a vlastne na tom som si aj postavila moju profesionálnu cestu a moje ďalšie vystupovanie v rámci medzinárodných konferencií, kde som stále upozorňovala ešte na nejaké také tie starodávne myšlenkové pochody mnohých organizácií, nielen na Slovensku, upozorňujem, ale aj všeobecne vo svete, kde bolo to stále vnímané, že tá cesta do zahraničia má ísť ako za odmenu, hej? Napríklad, že rok dobrovoľničíte a ste najlepší, tak si zaslúžite ísť niekam. Nie je to pravda. Tento postoj už hneď od začiatku segreguje mladých ľudí a nedáva ich na rovnakú úroveň. Jednoducho človek, ktorý má platenú súkromnú angličtinárku od malého decka, jasné, že bude lepší aj v prejave, aj možno v nejakých odborných témach, ako človek, ktorý nemal také zázemie, ale mal vnútornú motiváciu a to je oveľa častokrát viac ako naučené zručnosti. Čiže na tom sa to vlastne aj postavilo a projekt vo Velese bol taký môj prvý a tam som sa vlastne to všetko naučila.
3: Vás zaujíma prepájanie sociálnej práce s medzinárodnou spoluprácou, s komunitným životom a s porozumením medzi kultúrami a mentalitami iných národov. Prečo?
2: Pretože by to pomohlo spoločnosti, keby sa na to každý tak pozeral. Tak jednoducho ľudsky to poviem.
3: V čom?
2: Vieme sa veľmi veľa inšpirovať skúsenostiami. Už vyslovenie ľuďmi, ktorí to skúsili, vychytali chyby. Hovorím napríklad o nejakých metódach sociálnej práce, alebo spôsoboch organizácie, alebo nejakých vyslovene nápadoch. Hej. A my tu sme často tak ešte uzavretí. Myslíme si, že proste objavili sme teplú vodu, ale to už dávno niekoľko rokov funguje v zahraničí a ešte lepšie, pretože oni už mali ten čas zistiť aj tie ohrozujúce faktory v rámci prebiehajúceho projektu, opravili chyby a už prečo sa neučiť od tých ľudí, ktorí už to majú zabehnuté, ako namiesto toho učiť sa na chybách sám a tak ďalej.
3: A trvá to možno dlhšie, je to ťažšia cesta, nejde to tak rýchlo. Sociálna práca sa často robí potichu, jej dopad však môže byť počuť až na globálnej úrovni. To sú vaše slová. Ako sa teda tá nenápadná a často prehliadaná práca môže stať viditeľnou na globálnej úrovni? Lebo ak by ste to povedali niekomu, kto je aktívny v sociálnej sfére u nás v našich podmienkach, tak by sa mu to možno zdalo cesta ako veľmi ďaleká, neprekonateľná.
2: Dá sa to naozaj. Ako príklad uvediem taký malý projekt. Spolupracovala som s pani starostkou tu na mestskej časti Džungľa. Tam som chvíľku robila ako v rámci dobrovoľníctva projekt pre detičky v rámci majority a minority s tým, že išlo o maľovanie s prvkami arteterapie. Pre niekoho je to úplne banálna vec. Proste niekto neznali veci, by si povedal, že tak som prišla, manovala som si detičkami a mamkami. Pre mňa to bolo odborné, naplánované a strategicky veľmi premyslené, pretože som našla veľmi veľa podobných organizácií, ktoré to v zahraničí robia. Ja som sa inšpirovala konkrétne v tomto prípade organizáciou a komunitným centrom v Cardiffe, kde to výsledná tá práca, v tomto prípade manovanie s deťmi, nebol cieľ, ale bola to forma približenia sa k tým ľuďom. A tie sociálne pracovníčky z danej časti mi povedali, že majú problémy proste pri nenávistných prejavoch, že tá komunita jednoducho stále je viac a viac vyčlaňovaná, sú tam isté nenávistné prejavy. Čiže dostala som voľnú ruku a prichystala som si maľovanie s mamkami a detičkami. Hneď pri prvom energizeri, keď som chcela ako maliť skupinu, som pochopila, že tu mám byť, keďže mamka odmietla podať ruku romskému dieťaťu. Ešte sa išla obetovať, aby náhodou jej syn nechytil aj toho chlapčeka za ruku. Tak hovorím, OK, že dobre, tak tu naozaj mám byť, to som si povedala. Ale výsledok bol toho taký, že po niekoľkých hodinách vlastne toho maľovania už kreslili spolu a tá komunita si začala naozaj pomáhať v zmysle aj humanitárnej pomoci. Napríklad vyhorol tam dom, ale už tá jedna mamka napríklad z nášho kruhu maľovania mala manžela stavbára. Už to išlo, proste tá pomoc tam bola. Alebo ukradli tam bicyklik. Same romské detičky prišli povedať tým rodičom, že my sme ho neukradli, ale vieme, kde je v tej osade a sami zavolali políciu, aby to nebolo na nich, hej. A tie vzťahy sa veľmi zlepšili a tie výsledky sú merateľné. Ja som nerobila nič prelomové, len som sa inšpirovala tým zahraničím. A myslím si, že aj do istej miery niektoré organizácie, či už v Ankare, alebo Krikali, takisto prevzali tento model.
3: Máte nejaké informácie zo zahraničia, kontakty, mať tú skúsenosť zo zahraničia, znamená potom uvidieť a vnímať aj to domáce prostredie v nových súvislostiach. Ako sa dnes pozeráte na postavenie sociálnej práce na Slovensku? Zmenil zmenilo vám to videnie?
2: Myslím si, že sociálna práca na Slovensku je veľmi podceňovaná. Vôbec tomu neprispievajú ani vyjadrenia politikov, ale vidím to aj o spoločnosti. Keď v jednej miestnosti pracuje, ja neviem, právnička, sociálna pracovníčka a ekonomka, tak všetci si myslia, že ste odbornejšia než ten sociálny pracovník. To som videla niekoľkokrát, hej. Hoci je pravda, že na Slovensku je veľmi veľa vyštudovaných sociálnych pracovníkov, ale nájsť odborníkov je niekedy veľmi ťažké, skutočných profesionálov. Ale vo všeobecnosti myslím si, že by bolo dobre, keby sa o tej sociálnej práci začalo aj rozprávať viac prepojím zo zahraničia. Ja som videla nádherné projekty sociálnych pracovníkov v Macedónsku. Tam som prešla Macedónsko, vlastne každé jedno mesto, kde som mala dohnuté pracovné stretnutia s organizáciami a či už jazykovou výbavou, alebo prepojím, že pre nich to bolo absolútne normálne, že študenti z Erasmu ohostujú v ich organizácii, že sa učia od seba navzájom. My tu na ešte takéto zázemie nemáme. Ja nie som akademička, nechcem, aby to vyznelo ako kritika, ale možno, že by bolo aj lepšie už sa rozprávať o tej sociálnej práci aj v rámci špecializácie počas štúdia. Takisto mi tu veľmi chýba taký ten pohľad, ktorý už tu dávno mal byť na stole. Myslím si, že už by sa malo dávno hovoriť o otvorení a často a všade o prepojení sociálnej práce a umelej inteligencii. Všetci vieme, že veľmi veľa zamestnaní padne, ten ľudský kontakt bude nevyhnutný, tá podpora komunity bude nevyhnutná, ale je to stále v rámci ešte tých metód zaužívaných, ale poďme sa rozprávať o budúcnosti prepojenia do online priestoru tej sociálnej práce. Dať si nové výzvy, pohrať sa s tým, tak aby to bolo naozaj adresné. My môžeme rozprávať aj o preventívnych programoch, my môžeme rozprávať aj o sociálnej práci v rámci podpory napríklad finančných alebo konkrétnych druhov skupín, ale prečo sa nerozprávame aj o sociálnej práci cez mobil?
3: Sú nejaké vlastnosti, zručnosti a schopnosti, ktoré podľa vás sú kľúčové v tej sociálnej sfére, bez ktorých sa nedá fungovať, alebo len veľmi ťažko? Niečo také ako základná výbava človeka, ktorý vstupuje do tejto sféry.
2: Človek musí mať takú prirodzenú potrebu pomáhať, ale zase rešpektovať svoje hranice. Ale to sa naučí v škole. Hej? Akých máme klientov od manipulatívneho, agresívneho až po všetky možnosti. Ale človek by mal mať takú prirodzenú empatiu a schopnosť aj si uvedomiť sám v sebe častokrát také tie predsudky, alebo že a tak mohol si za to sám, hej. Alebo je to taká komunita, tak jasné, že to je tak a tak. Proste pracovať na sebe, neustále chuť sa učiť nové veci. A tie tréningy mi tu takisto veľmi absentujú a hlavne s prepojením zo zahraničia.
3: Ktorá časť vašej práce v minulosti alebo ktoré skúsenosti vás zásadne formovali a považujete ich spätne za kľúčové v tom, čomu sa venujete dodnes? Pretože zaznela tu jedna veta, možno, že to nie je ono, ale povedali ste, že Erasmus mi zmenil život. Je to ten kľúčový moment, alebo bol nejaký iný?
2: Určite a konkrétne projekt vo Velse, keď som tam išla ten môj prvý, to som bola študentka, ja som bola nadšená z toho, že konečne sa mi to podarilo a som tam. A ja som mala veľké šťastie a som bola veľmi poctená, že som mohla byť vedená najlepším lídrom v Európe v rámci Erasmus projektu Billy Hillmanom. To je človek, ktorý je kapacita sám o sebe. On bol celoživotne proste vo vrcholovom manažmente v globálnej firmy a keď si povedal, že už má pocit, že už to je dosť na neho, tak sa začalo venovať práci s mládežou. A on ma naučil, že najlepšie aktivity v projekte sú tie, kde človek musí pracovať sám so sebou. Ja som prvýkrát v živote tam až vo Velse v rámci aktivity zažila simulované topenie. Tam sa vás oblečú ako do neoprenu, dajú vám prilbu na hlavu a tak idete loziť po takých horských potokoch. A nie je to len aktivita, že tak máme aktivitu a sme vonku v prírode a tak celý deň nám zbehne. Ale on ma naučil, že ten výsledný produkt nemá byť o tom, ale o tých všetkých veciach okolo. A vtedy vlastne docielíme to, že sa to podarí a človek vlastne tak aj niekedy pokorí sám seba. My sme tam, myslím, že všetci úplne sa zlomili psychicky, lebo všetci sme mali veľký strach. A tak lektor vám vysvetlí, že skoč do vody tak, aby sa ti vybil dých a vtedy musíš urobiť to a to, ale ty sa vlastne ukľudníš sám sebe v mysli. No on to rozprával ako rozprávku. Ja som mala absolútny strach v očiach, pretože ja doteraz nemám rada ani hlavu pod vodou. No ale ja som to zvládla a zvládli to všetci. A to simulované topenie bolo úplne ako úžasné pre mňa, keďže ja som sa cítila, že robím kotrmelca, preto ma len na silu držali pod vodopádom, hej, hlavu v záklone. No vtedy som si tak povedala, že čo mi oni hovorili, že ako sa mám sústrediť, ako sa mám koncentrovať, aby som sa neutopila. A to sú všetky také tie aktivity, ktoré vlastne toho človeka ďalej formujú, aby napríklad vedel zvládať enormný stres, dajme to tomu v práci, alebo pri ťažkých životných situáciách, ktorý má každý jeden z nás, či sa mu to stane skôr, neskôr.
3: Posúva si tie hranice, áno, o ktorých si myslel, že presne, sa za ne nedostane nikdy.
2: Presne. Čiže už keď som založila svoju organizáciu, tak v tom Velse som pokračovala ešte ďalšie, myslím, že 5 projektov sme mali, ale vždy som to dala aj ja tú aktivitu.
3: To je občianske združenie Care for You?
2: Áno, áno. Ono už teraz vôbec nefunguje pri nástupe do ministerstva. Keď som zmenila prácu, tak sme prestali vykonávať tieto činnosti. To už by sa nedalo sklbiť a mne to už tak, už som bola tým presítená. Prestalo mi to robiť v jeden moment taká radosť, tak som spala, že je lepšie odísť teraz, ešte keď mi je to všetko dobre a potrebovala som sa aj ja osobne posunúť ďalej profesne.
3: Len ste spomenuli teda, že pracujete v oblasti podpory obeti trestných činov pod hlavičkou ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kam sa vrátite po rodičovskej dovolenke. Máte aj ďalšie plány s presahom do toho budúceho roka, čomu sa chcete venovať aj mimo toho?
2: Určite, zatiaľ je to ako moje hobby, ako moja forma dobrovoľníctva, ale chcela by som posunúť organizáciu Global Outingers Society viac na európsky kontinent, kde teda je to momentálne v prípravnej fáze. Na jeseň budeme žiadať o všetky nevyhnuté akreditácie a už začínam v tomto momente oslovať národných lídrov z iných krajín, aby sme urobili tu nás takú silnú tú základňu a stanovili si navzájom ďalšie stratégie.
3: V práci, ktorú robíte, sa snažíte prispievať k pozitívnej zmene v spoločnosti. Čo z toho, čo sa vám doteraz podarilo, vás teší, naplňa a svojím spôsobom aj žene vpred, že vidíte, že má to efekt a že je to zmysluplné?
2: Ľudia. Príbehy ľudí, keď ich stretnete spätne, vidíte, kam sa ten človek posunul. Vidíte, ako sa mu zmenilo o myslenie, už zrazu veci, ktoré možno, že pred tými projektmi Erasmus by to bolo pre ho ako sen. Dnes si ten istý človek to dá ako plán a jemu sa to podarí. Hej? Takže ľudia a ich príbehy, tak, pretože ja som mala tú čest vidieť ich pred projektmi a po nich. A to sú naozaj veľké zmeny. A schoti si aj poviem, že aj moje projekty, aj naše projekty, teda v OZ Care for You, boli jedné z najkvalitnejších v Európe. Pretože reálne sme zmenili životy tých ľudí v rámci ich myslenia.
3: Mojou hostkou dnes bola držiteľka globálneho ocenenia, ktoré sa dá voľne preložiť ako strážca zeme. Však? Nikola Šimčová, ktorá je dlhé roky aktívna v sociálnej oblasti. Ďakujem za návštevu a želám vám, nech sa vám teda darí naplňať aj tie ďalšie vízie, ktoré sa vám ešte len rodia v hlave a že vám to bude prinášať také naplnenie, takú energiu, akú sme dnes z vás mohli cítiť. Všetko dobre, ďakujem za návštevu.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
3: Za mixážnym pultom bol Michal Balaš a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Pekný deň z Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka. Ak zasiahne rohovku a nelieči sa správne, môže viesť až k strate zraku. Jeho nebezpečenstvo je aj v tom, že zostáva v tele celoživotne a môže sa kedykoľvek aktivovať. Častejší pobyt na slnku počas leta môže byť spúšťačom očného herpesu. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia u lekára stav zhoršiť? Aj to sa dozviete v dnešnej relácii Pohotovosť. Som veľmi rada, že pozvanie do štúdia prijala pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Príjemný večer a vítajte u nás.
2: Príjemný večer prajem.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Jan Maľa a Alžbeta Beňová.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. S herpesom na pere sa stretlo iste veľa z našich poslucháčov a poslucháčok. Herpetické infekcie môžu postihnúť aj iné časti tela, poznáme napríklad pásový opar alebo genitálny herpes. No a herpes sa môže objaviť aj na oku. Jeho nebezpečenstvo je v tom, že môže spôsobiť infekciu rohovky a poškodiť zrak. Pani doktorka, na úvod sa stručne zameriame aj na anatómiu oka, aby sme pochopili vznik a priebeh tohto ochorenia. Zrak sa považuje za najdôležitejší zmysel, vďaka nemu získavame okolo 80% informácií z nášho okolia. Oko je však aj veľmi zložitým orgánom. Ja som si našla taký údaj, podľa ktorého sa skladá z vyše 2 miliónov častí a po mozgu je druhý najzložitejší orgán. Prečo sú oči takým komplikovaným orgánom?
1: Prečo? Pretože oko je príliš malý orgán, ktorý môže, ale to nie môže, musí naraz zvládnuť obrovské množstvo presných úloh. Vlastne vďaka tomu dokáže svetlo príjmať, spracovávať ho a odosílať ho do mozgu. A všetko toto sa musí diať dostatočne rýchlo na to, aby my sme vedeli napríklad reagovať na niektorú situáciu, spájať si písmena, aby sme mohli čítať, aby sme mohli rozpoznávať tváre ľudí. Čiže ako náhle sa niečo na tom oku poškodí, tak sa to prejaví na kvalite videnia. A keďže máme dve oči, tak vlastne všetko toto musí byť zosynchronizované na obidve oči rovnako.
0: Naše oči si môžeme predstaviť ako kameru. Videnie je však možné vďaka tomu, že to, čo táto kamera zaznamená, tak sa vlastne nejakým spôsobom zobrazí v mozgu. Dá sa to takto povedať? Poďme si to vysvetliť.
1: Áno, je to asi také najlepšie prirovnanie pre poslucháčov. V podstate oko same o sebe nevidí. Oko len príjma svetlo, zaostruje to svetlo a vyrába z neho ako keby nejaké dáta, ktoré potom posiela pomocou zrakového nervu do mozgu. A ten mozog vlastne ako keby vyhodnocuje, čo vidí, čiže tam prebieha to premietanie a vlastne spracovanie týchto informácií. Čiže aby sme mohli vidieť, potrebujeme mať funkčné oko, zrakový nerv a mozog.
0: O tých dôležitých častiach oka by sme tiež mohli rozprávať veľmi dlho, bolo by to iste na možno dve relácie. Popíšme si stručne sietnicu, rohovku, očnú šošovku, zrenicu a zrakový nerv.
1: Tak začala by som odpredu, alebo teda spredu. Rohovka je to vlastne tá predná časť oka, je priehľadná, to znamená, že nám predstavuje ako keby nejaké okno, cez ktoré nám vstupuje svetlo do oka. A množstvo toho svetla, ktoré vstupuje do oka, nám reguluje zrenička, ktorá je vlastne, je to otvor v dúhovke. A vďaka zmene jej veľkosti reguluje oko, koľko svetla dopadá na sietnicu. A to, že či to svetlo dopadajúce na sietnicu bude vytvárať ostrý alebo rozmazaný obraz, je riešené pomocou šošovky, ktorá vlastne nám ako keby doostruje to, čo vidíme. A vlastne ten samotný nejaký snímač toho, čo vidíme, je sietnica, ktorá obsahuje niekoľko svetlocitlivých buniek, ktoré vlastne premenia ten svetelný vnem, teda to svetlo, ktoré dopadá do oka, na nervový impuls, ktorý je potom pomocou nervu, teda zrakového nervu, odosielaný do mozgu.
0: Dnes budeme častejšie spomínať rohovku. Ona je vlastne takou priehľadnou štruktúrou, vy ste to naznačili. A môžeme si ju predstaviť ako nejaký poloblúk, alebo ako vyzerá?
1: Je to taký výseč, niečo ako elipsa. Keď si predstavíte loptu, nie úplne pravidelné gulatu a vyrežete z nej časť, tak vlastne je to tak ako hodinové sklíčko, niečo podobné.
0: A ona vlastne zabezpečuje to, aby sa to svetlo dostalo do oka? Keby nebola priehľadná, tak by to nebolo možné alebo nejako poškodená?
1: Ona vlastne umožňuje to, že to svetlo prechádza cez túto rohovku a láme sa pod určitým uhlom a vlastne tie viaceré svetelné lúče, ktoré dopadajú do oka rovnobežne, sa nám potom aj pomocou rohovky, aj šošovky zbiehajú do jedného bodu na tej sietnici. Keby rohovka nebola transparentná, tak by sa nám niektoré tie svetelné lúče odrážali, čiže nedostali by sa do toho oka a tým pádom by sme nevideli.
0: Akékoľvek poškodenie rohovky sa odráža na tom, že vidíme horšie?
1: Áno, v podstate áno.
0: Dnes budeme hovoriť o herpese očí, ktorý môže postihnúť práve tú rohovku, takže si to rozmeníme na drobné. Informácie, ktoré sa dotýkajú očí, je naozaj ich veľmi veľa a sú fascinujúce. Mňa zaujal napríklad aj fakt, že človek, ale aj väčšina zvierat má tzv. Vestibulo-okulár reflex, skrátenie sa volá VOR, a ten vlastne umožňuje udržať zrak v jednom bode aj vtedy, keď otáčame hlavou. To si asi veľa z nás neuvedomuje. Ja som to skúšala, keď som sa teda dočítala, a naozaj to funguje. V čom tento reflex nám pomáha?
1: Tento reflex nám v praxi pomáha veľmi často, aj keď si to neuvedomujeme. Umožňuje nám vlastne udržať pohľad na jednom bode, keď sa napríklad hýbeme, či už po schodoch, alebo keď utekáme za autobusom, alebo keď sa otočíme za niekým, kto na nás zavolá. A vďaka nemu není ten obraz nejaký rozhádzaný, pretože oči sa otáčajú v opačnom smere, ako sa točí hlava. Keby sme tento reflex nemali, tak by sme vlastne pri každom pohybe hlavou mali, vlastne by nám obraz utekal ako keby. A to by mohlo spôsobovať nejaké závraty, pocit nadvracania a tak ďalej. Čiže je úžasné podľa mňa, ako dokáže oko spolupracovať s rovnováhou a s mozgom.
0: Je to naozaj fantastické. Dnes sa budeme rozprávať o očnom herpese. Ak sa správne nelieči, môže viesť k poškodeniu zraku. Budeme to prizvukovať, pretože je dôležité, aby ľudia aj včas vyhľadali lekára, ak majú takéto problémy. Do roku 2020 bolo rozpoznaných údajne okolo 115 rôznych herpetických vírusov, pričom 9 z nich spôsobuje infekciu u človeka. Ako môžeme tie herpetické vírusy vlastne charakterizovať?
1: Herpetické vírusy sú taká špecifická skupina vírusov, pre ktoré je charakteristické to, že keď už raz sa dostanú do toho organizmu, tak po vyliečení tej primárnej infekcie sa z tela nedostanú von, alebo teda nezmiznú úplne, ale pretrvávajú v ňom väčšinou teda doživotne. Častokrát si to človek ani neuvedomuje. A ďalšia špecifická vlastnosť týchto vírusov je, že majú rady nervové tkanivá, teda nervové štruktúry, ktoré poškodzujú, a preto sa vlastne aj infekcia spôsobená týmito vírusmi prejavuje častokrát bolestivosťou, citlivosťou alebo nejakým mravčením. Čiže toto je také charakteristické pre tieto vírusy.
0: Vedia lekári, odborníci odpovedať na tú otázku, že prečo ten herpetický vírus ostane už potom v tom tele celoživotne? Či to je ešte taká záhada, ktorú skúmate?
1: Prečo je to dané tým charakterom toho vírusu? A my by sme chceli hlavne nájsť otázku, že u koho sa reaktivuje a u koho nie, respektíve nejakú cielenú liečbu na tieto vírusy by sme chceli nájsť.
0: Ako dlho trvá, kým sa herpes prejaví, keď má naozaj tie vhodné podmienky? Je to individuálne, alebo vieme povedať nejaký časový úsek?
1: Je to individuálne. U niekoho v podstate priebeh, alebo teda prejav tej infekcie je pozvolný, u niekoho je práve veľmi rýchly. Máme pacientov, u ktorých vznikla infekcia behom jedného, dvoch dní. S prejavom teda napríklad na oku, u niekoho sa to vyvíjalo niekoľko dní, týždeň, viac. Čiže je to naozaj individuálne, závisí to od toho prostredia, v ktorom ten vírus je.
0: Narastá počet ľudí, ktorí trpia očným herpesom, tam je ich viacero typov, ale ako to vnímate vy?
1: S kolegami sme sa o tom rozprávali a v podstate sme sa zhodli na tom, že máme pocit, že posledné roky je toho viac ako bolo. Možno je to iba tou presnejšou diagnostikou, alebo je to zmenou nášho imunitného systému v súvislosti s prekonaním infekcie COVID, alebo možno s tým, že sme boli izolovaní dlhé obdobie, keď vlastne bola tá pandémia. Čiže máme pocit, že teraz je toho viacej.
0: To znamená, že je tam taká priama súvislosť náš imunitný systém a nejaký herpetický vírus. Ak je ten imunitný systém silný a má naozaj také podmienky, že je v zdravom prostredí, tak dokáže zdolávať alebo odolávať tomu herpesu. A ak je možno nejaký slabší, alebo je po chorobe, alebo v nejakom strese človek, tak ten herpes môže skôr zautočiť. Ja som si to takto teraz ilustrovala. Neviem, či sa to dá tak zjednodušene povedať.
1: Presne tak. ako som spomínala, ten vírus máme v tele bežne. 90% obyvateľstva má v sebe nejaký typ herpetického vírusu, ale nemusí o ňom vedieť. To znamená, že nemal nejaký prejav, pretože ak je človek inak zdravý, tak ten jeho imunitný systém ako keby tlmí tento herpes, aby predtým, aby vyvolal nejakú infekciu. Ako náhle je ten imunitný systém oslabený, tak je to možnosť pre ten herpes, aby sa prejavil. Ide o to, že tam musí byť viacero tých faktorov, ktoré sa spoja do jedného, ale ten imunitný systém vlastne je kľúčový. To znamená, že ako ste spomínali, keď sme v strese, alebo keď sme chorí, prechladnutí, tak tá imunita sa zaoberá niečím úplne iným a tým pádom ten herpes sa môže v plnej sile prejaviť.
0: Neustriehne ho, tak dá sa povedať. Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať na adresu regina.stred@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Stále máte naladené Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes je mojou hostkou pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a budeme sa rozprávať o očných herpesoch. V súvislosti s očným herpesom môžeme spomenúť dva najčastejšie herpetické vírusy, ktoré sú to, pani doktorka?
1: Tak prvým je herpes simplex vírus 1, ktorý bežne poznáme ako, alebo teda sa prejavuje ako pasový herpes na ústach, alebo teda opar. A taktiež môže sa prejaviť aj ako zápal spojiviek. A druhým je varičela zoster vírus, ktorý sa prejavuje v primárnej infekcii ako ovčie kiahne, časté u detí hlavne. A pri reaktivácii sa prejavuje ako pasový opar. To znamená, že vlastne poškoduje tie tkanivá, ktoré sú inervované tým poškodeným nervom, či už na nohe, na trupe, na hrudníku alebo na tvári. A obidva tieto vírusy môžu vlastne spôsobiť infekciu na očiach alebo v okolí očí. Pričom herpes simplex vírus 1 typicky spôsobuje infekciu mihalníc, spojovky alebo rohovky. Varičela zoster vírus je o niečo bolestivejšia forma infekcie a hlavne keď sa prejaví v oblasti čela alebo nosa, tak treba spozorniť, pretože tam je riziko, že vlastne je, alebo to bude poškodené aj oko, pričom tá očná infekcia môže vzniknúť zároveň s výskytom pásového herpesu alebo niekoľko týždňov po vyliečení pacienta z tohto herpesu. Takže treba dávať pozor na tie oči.
0: Ako sa herpetická infekcia prenáša? Najskôr si popíšme ten prípad, keď ju človek ešte nemal.
1: Takže primárne sa človek nakazí priamým kontaktom. Buď to kontaktom so slinami, s infikovanou pokožkou alebo s nejakým sekretom. Infekčné sú veľmi tie plusgieriky, ktoré vznikajú na koži, pretože tá tekutina, ktorá v nich je, tak je vlastne plná týchto vírusových častíc. A tie zasúšené už nie sú také infekčné a v podstate miesto vstupu je to miesto toho kontaktu, či už pokožka alebo sliznica. A v tomto mieste vlastne vírus to tkanivo poškodí a on po vyliečení, alebo teda po skončení tej akútnej fázy ochorenia nezmizne z tela úplne, ale zostane v tzv. Nervových uzlíkoch alebo teda uzlinách, kde sa vlastne dostane pozdĺž nervových vláken z toho poškodeného miesta a tam pretrváva celý život v tzv. Latentnej alebo v spiacej forme.
0: A keď sa potom opakuje, napríklad mala som herpes na pere, tak ho vždy tam budem mať, keď budú nejaké tie vhodné okolnosti pre ten herpes, budem, ja neviem, po chorobe, oslabená, v strese, tak vždy sa mi na tých ústach ten herpes vytvorí.
1: Je to
0: zložitejšie.
1: Konkrétne oblasť tváre je, alebo tá citlivosť tváre, čela a žúvacie svaly sú inervované tzv. Trojklanným nervom. On má tri vetvy, ktoré vlastne inervujú túto časť. A keď máme herpes na ústach, tak po odoznení tejto aktívnej fázy ochorenia ide pozdĺž jednej tej vetvy do nervovej uzliny. A z tej nervovej uzliny sa pri reaktivácii môže rozhodnúť cestovať každou z tých troch vetiev. To znamená, že môže sa nám reaktivovať takisto na ústach, kde bol aj predtým, ale môže sa nám reaktivovať na nose, na čele alebo na oku. Ale môže byť aj infekcia na viacerých miestach v tejto oblasti, čiže v tej oblasti, ktorú inervuje ten konkrétny nerv.
0: Áno, vy ste to krásne vysvetlili. Ja som sa chcela opýtať práve na to, pretože ste hovorili predtým, že tam, kde ten herpes vstupuje do organizmu, tak tam ako keby je stále aktívny, ale keďže ste to vysvetlili, že na tej tvári máme ten trojklanný nerv, to znamená, ak mal niekto herpes na pere, môže sa stať, že pri nejakých vhodných podmienkach môže mať aj herpes očí.
1: Áno, a ten herpes na oku môže byť buď to samostatne, alebo môže byť aj s herpesom na ústach často.
0: Jestvuje viacero typov očných herpesov, patrí k nim aj blefaritída, taký odborný názov, teda herpes viečok, ktorá sa najskôr môže prejavovať teplotou, bolesťou hlavy alebo citlivosťou v oblasti toho trojklanného nervu. Poďme si povedať viac o tomto herpese.
1: Takže blefaritída, alebo teda herpetická infekcia myhalníc je tak asi najmenej závažné poškodenie očné herpetickým vírusom. Prejavuje sa ako také bolestivé začervenanie myhalnice s opuchom a teda takouto citlivosťou bolestivé býva aj okolie, teda čelo, oblasť hlavy a neskôr behom teda pár dní sa vytvoria tzv. Plusgieriky, ktoré teda sú naplnené takou skalenou tekutinou, ktorá je veľmi infekčná. Veľmi opatrný treba byť hlavne pri dotýkaní sa oblasti tváre v tomto štádiu, pretože môžeme si túto blefaritídu zhoršiť a infikovať si vlastne aj oko samotné, čiže spojovku alebo rohovku.
0: Ja som spomínala, že sa najskôr môže prejavovať teplotou, bolesťou hlavy alebo citlivosťou v toho oblasti trojklaného nervu a potom nasleduje ten výsev?
1: Väčšinou z počiatku majú tí pacienti práve tie prejavy poškodenia nervu, po ktorom vlastne ten reaktivovaný vírus cestuje. A áno, pacienti pociťujú také, sú to, voláme to parestézie, alebo také nepríjemné pocity, bolestivosť, pálenie, mravčenie v tej oblasti a neskôr sa teda môže objaviť spomínaný opuch, začervenanie myhalnice alebo teda plusgieriky.
0: Aké sú vaše skúsenosti z praxe? Vedia ľudia, čo je vlastne očný herpes, alebo často sa stáva, že možno počujú tento termín prvýkrát, že je to taká neznáma v tej verejnosti laickej?
1: Áno, oni sú veľmi prekvapení, keď im povieme, že majú herpes na oku, pretože si to spájajú stále iba s tým herpesom na ústach alebo pri nose. Čiže snažíme sa im to vysvetliť tak laicky, aby teda vedeli, že teda ten herpes na ústach, keď je, tak nás to až tak netrápi, ale teda tá očná forma toho herpesu je veľmi závažná, zrak ohrozujúca a teda častokrát môže končiť až transplantáciou rohovky.
0: My o tom budeme samozrejme ešte hovoriť. Aké sú ešte tie ďalšie skúsenosti z praxe? Prichádzajú ľudia už vtedy, alebo teda až vtedy, keď majú nejaké vážne problémy s videním, kým majú možno niečo na oku, tak to berú, takže kúpim si nejakú mastičku a vyrieším to takýmto spôsobom?
1: Áno, býva to tak, že tým, že nevedia, ako je to vážne a neuvedomujú si, že tam teda čas hraje tú hlavnú úlohu, tak skúšajú doma nejaké tie samoliečby. Alebo teda nejaké tie preparáty predpisované cez telefón a prídu naozaj v takom vážnejšom štádiu, ktoré si vyžaduje už hospitalizáciu. Pacienti, ktorí už prekonali ten očný herpes, tak tým, že majú tú skúsenosť a vedia, aká náročná je tá liečba, aké je to nepríjemné ochorenie, tak oni väčšinou prídu veľmi skoro, naozaj ráno sa im niečo nezdá na oku a už idú k nám, čiže to je ten lepší prípad.
0: Podľa toho, ktorú časť oka herpesový vírus postihne, rozlišujeme viacero typov očných herpesov. Jedným z nich je aj uveitída, dúfam, že som to dobre vyslovila, ktorá spôsobuje zápal strednej časti oka. Prečo môže byť nebezpečná?
1: Nebezpečná je už len preto, že je to zápal, ktorý nepostihuje tú povrchovú časť oka, ale vnútro oka, vnútorné štruktúry. A vlastne môže trvalo poškodiť videnie. Keď vzniknú komplikácie, ktoré môžu vzniknúť buď to neskorou liečbou, ale aj napriek tomu, že tá liečba bude správna a včasná, tak vzniknú komplikácie ako napríklad zrasty niektorých tých tkaní, ktoré môžu viesť k zvýšenému vnútroočnému tlaku. A to už sú veci, ktoré nám trvalo môžu poškodiť ten zrak, ktoré si vyžadujú potom celoživotnú liečbu. Napriek tomu, že ten herpes už je vyliečený, niekedy si vyžadujú aj chirurgické riešenie, čiže tá uveitída naozaj je taká tá vážnejšia forma tohto herpesu.
0: Môžeme si to aj popísať? Ona sa tiež najskôr prejavuje možno nejakým výsevom v okolí oka, potom, laicky to tak poviem, zostupuje nejak dovnútra oka?
1: Nemusí to tak byť vždy. Môže prejsť vlastne z tej povrchovej formy herpesu, ktorý, keď sa nerieči včas alebo nesprávne, keď sa lieči, tak postupuje do hlbších štruktúr, ale zase môže vzniknúť aj bez nejakého začervenania oka alebo bez nejakých prejavov na myhalniciach, najmä pri varicella zoster herpese, kde je typická najprv uveitída a až potom vlastne vidíme nejaké poškodenie povrchových vrstiev rohovky, čiže závisí to od toho, aký typ herpesu práve ten pacient má.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak vás dnešná téma zaujala a chceli by ste sa niečo pani doktorky opýtať, tak nám svoje otázky napíšte na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite aj na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.